Tämä sävellys oli Vitali Bujanovskin fantasia Richard Wagnerin Nibelungin sormustetralogian teemoista 16 käyrätorvelle. Säveltäjä itse Vitali Bujanovski soitti soolokäyrätorvea ja johti edellä Leningradin käyrätorviyhtyettä. Minnesotan orkesteri soittaa seuraavaksi kapellimestarinaan Stanisław Skrovatschewski. Kuulemme Anton Brucknerin sinfonian numero 9 D-moll.

Kuulimme Anton Brucknerin sinfonian numero 9 D-molli. Minnesotan orkesteri soitti, kapellimestari oli Stanisław Skorowaczewski.

Tämä oli Frédéric Chopinin masurkka numero 16, Asduri, opus 24, numero 3. Pianoa soitti Gergely Vogani.

Huilisti Emmanuel Paud ja Richard Tonjettin johtama Australian kamariorkesteri soittavat Antonio Vivaldin opuksen 10 kokonaisuudessaan, eli 6 konserttoa huilulle, jousille ja kontiinuolle. Aluksi huilukonsertto F-duuri, opuksesta 10 numero 1, se on lisänimeltään La Tempesta di Mare, myrsky merellä.

Hurutaiteilija Emmanuel Paüd ja Richard Tognettin johtama Australian kamariorkesteri soittivat kokonaisuudessaan Antonio Vivaldin opuksen 10, eli 6 konserttoa huilulle, jousille ja kontiinuolle. Viimeinen konsertto oli huilukonsertto G-duuri. Luterilaisen kirkkomusiikin yksi keskeinen vokaalimusiikin kokoelma on Heinrich Schützin Cantione Sacrée vuodelta 1625. Se koostuu 2 osasta, josta nyt kuullaan ensimmäinen osa. Esittäjät ovat Dresdenin Kreutz poikakuoro ja urkuri Hans Otto. Johtaja on Rudolf Mauersberger. Heinrich Schützin Cantione Sacrée kokoelma alkaa motetilla 4-ääniselle kuorolle. Kantaa te domino canticum novum, veisatkaa Herralle uusi virsi, Raamattuun psalmiin numero 149.

Urkuri Hans Otto ja Dresdenin Kreutz-poikakuoro Rudolf Mauersbergerin johtamana ovat esittäneet Heinrich Schützin kokoelmasta Cantione Sacré vuodelta 1625 ensimmäisen osan. Viimeinen sävellys oli kaksiosainen motetti Super Eminent Omnem Scientiam kirkkoisä Augustinuksen tekstiin. Levytysvuosi oli 1963.

Christian Lindberg soitti basunaa ja Neil Perez da Costa, cembaloa ja urkuja. Sävellys oli Girolamo Frescobaldin Canzona Sesta. Nyt soi Antonio Vivaldin konsertto kahdelle käyrätorvelle, jousille ja kontinuolle F-duuri, opuksesta 47, numero 6. Valistuksen ajan orkesterin solisteina soittavat Andrew Clark ja Roger Montgomery käyrätorvi.

Andrew Clark ja Roger Montgomery käyrätorvi ja valistuksen ajan orkesteri soittivat Antonio Vivaldin konserton kahdelle käyrätorvelle, jousille ja kontinuolle F-duuriin.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Tässä on Tatu Tamminen ja äskeisten tuntien ääni kuuluu Jari Rantsukoffille, Yle Klassisen ja Yö Klassisen tuottajatoimittajalle. On perjantai, heinäkuun 31. päivä. Elenan ja Helenan sekä ortodoksisen kalenterin mukaisesti Joosen, Joosefin ja Joosepin sekä kumppaneiden nimipäivä. Onnea kaikille merkkipäivien viettäjille. Aurinko on noussut Helsingissä kello 4.57 ja laskee 21.54. Nuo vastaavat ajat Oulussa ovat 4.11 ja 22.35. Sen sijaan Utsjoella aurinko laski kello 0.05, nousi kello 2.33 ja laskee toisen kerran tämän vuorokauden aikana 23.56. Nyt kello on 6.31. Suurin piirtein 20 minuutin kuluttua kirkkoherra Ilona Yliräisenen Pelkosenniemeltä pitää aamuhartautemme. Nyt hartaita säveliä -ohjelma alkaa virrellä 215. Oi armon merta ihmeellistä.

Tarja Viitasen johtama radion kamarikuoro sekä urkuri Pertti Eerola aloittivat lähetyksen virrellä 215 Oi armon merta ihmeellistä. Saksalainen sävelmä on 1700-luvulta. Se on tuntemattoman tekijän sanat on uudistanut Anna-Maija Raittila Elias Lönnrotin työn pohjalta. Sitten virsi 113. Oi pyhä henki vahvista.

Tuo kokoonpano oli gospel-kovertajat. Virsi 113, oi pyhä henki vahvista, on pohjalainen koraalitoisinto. Teksti on Jaakko Finnoon, Carl Gustaf von Essenin sekä Elias Lönnruutin. Sitten meidän aamuamme sulostuttaa marimban soitto muun muassa, kun hartaita säveliä ohjelmaa jatkaa valon hymni.

Ja noin vaimeni Anna-Liisa Haunion säveltämä valon hymni, jossa teksti on Niilo Rauhala. Rauhalan. Maria Laakso siinä lauloi ja mukana oli Pekka Nyyman ensemble. Vielä ehtii soida laulu nimeltä Kova maa ennen aamuhartautta.

0: Pekka Simojoki johti Jakaranta-kuoroa omassa laulussaan Kova maa. Tekstin hän on laatinut yhdessä Anna-Mari Kaskisen kanssa Raamatun sanojen pohjalta. Sitten meille puhuu aamuhartaudessa kirkkoherra Ilona Yliräisänen Pelkosenniemeltä. Yliräisänen kertoo isomumminsa elämästä. Mistä sota-aikana monien menetysten keskeltä löytyi turva ja toivo? Hartaus päättyy isomummin mielivirteen 301b. Kirkasta oi Kristus meille.
1: Isomummini Alma oli syntynyt vuonna 1889 vanhassa Sallassa, nyttemmin rajan taakse jääneellä luovutetulla alueella. Nuoruuden valokuvasta minua katsoo vakava ilmeinen nainen, valkoiseen paitaan ja pitkään mustaan hameeseen pukeutunut. Tuohon aikaan ei valokuvissa hymyilty, eivätkä naiset käyttäneet housuja. Isomummista tuli vaimo, äiti ja tilan emäntä vanhaan Keminkylään, Kuoskuun. Samassa pihapiirissä asuivat myös puolison vanhemmat ja tämän ensimmäisestä avioliitosta syntynyt reilun vuoden ikäinen lapsi. Alku ei varmastikaan ollut helppo, vaikkei isomummi enää tuossa vaiheessa mikään tyttönen ollutkaan. Hän oli jo täyttänyt 30 vuotta. Elämä oli täynnä työtä. Huolehdittavana oli karja navetassa, talon askareet, puolison vanhemmat ja lapset, joita alkoi syntyä tasaisin väliajoin. Lapsista kaksi ei elänyt aikuisuuteen. Toinen menehtyi teini-iässä, toinen vajaan vuoden ikäisenä sylilapsena. Äidin tuska on varmasti ollut suuri. Sotavuodet toivat rajaseudun asukkaille jatkuvan pelon, jonka kanssa oli vain elettävä. Ensimmäinen evakkomatka koitti talvisodan kynnyksellä. Lyhyessä ajassa oli tehtävä nopeat päätökset siitä, mitä otettaisiin mukaan, lopputuloksena vain välttämättömin. Kotiin palatessa vastassa olivat palaneet rauniot. Väliaikaisasumuksessa asuen väki aloitti jälleen rakentamisen. Kotikylä poltettiin sotien aikana kaikkiaan kolmesti, ja joka kerta ihmiset aloittivat alusta. Menetyksistä ja suruista ei ollut tuohon aikaan tapana puhua, mistään kriisiterapiasta puhumattakaan. Jokainen kantoi kipunsa hiljaa. Isomummi menetti kaksi lastaan ja synnyin seutunsa, jonne ei enää koskaan ollut paluuta. Isomummi oli hiljainen ja vaatimaton ihminen. Elämän monissa suruissa ja vastoinkäymisissä lohtua hänelle toi usko Jumalaan. Isomummi oli harras radiohartauksien ja Jumalan palvelusten kuuntelija. Radio oli ison pirtin nurkassa. Miten lienee onnistunut kuuntelu keskellä perhe-elämän melskettä? Selasin kuluneena kesänä isomummin kamarin lipaston laatikosta löytämiäni Lestadiolaisen uusheräyksen Vartijan äänilehtiä. Joukossa oli myös rukouskirjoja, raamattuja ja monta kulunutta virsikirjaa. Lipaston laatikosta löytynyt pieni ja kulunut virsikirja aukesi virren 301, Kirkasta oi Kristus meille, kohdalta. Se oli isomummin mielivirsi. Työvuosien aikana olen saanut huomata monen ikäihmisen jakavan saman mielivirren. Se on yksi toivotuimmista virsistä hoiva- ja palvelukotien hartaushetkissä. Joskus mietin, johtuuko se siitä, että virren numero on säilynyt samana vuoden 1986 virsikirjauudistuksen jälkeen. Ehkä on ennemminkin ollut niin, että virsi on tuonut toivoa elämän monissa vaiheissa, myös niissä, joissa se inhimillisestä näkökulmasta katsottuna on tuntunut kaukaiselta. Toivon ylläpitäminen on ollut välttämätöntä, jotta meitä edeltäneet sukupolvet ovat pystyneet rakentamaan tätä maata. Toivon ylläpitäminen on ollut elintärkeää isomummini kaltaisille naisille ja äideille, jotka ovat tehneet työtä, eläneet, rakastaneet, menettäneet ja kestäneet. Heidän valintansa eivät läheskään aina olleet heidän omiaan. Toivon ylläpitäminen on välttämätöntä tänään, monien uhkien ja epävarmuuksien värittämässä maailmassa. Maailmassa, jossa valinnan vapautemme on suurempaa kuin isovanhempamme ikinä pystyivät kuvittelemaan. Valintojen mukana kulkee aina vastuu. Isomummin lempivirren tuoman toivon näkökulmasta vastuuseen on meidänkin helpompi tarttua. Virrestä 301, viides säkeistö. Niinpä uskon silmä kantaa yli matkan myrskyisen. Katsellessa rauhan rantaa, kaipuu täyttää sydämen. Saavu kohta, määränpää. Silloin tyyntyy myrskysää.

0: Kirkkoherra Ilona Yliräisenen Pelkosenniemeltä piti hartauden. Timo Nuoranen johti radion kamarikuoroa ja urkuja soitti Harri Viitanen. Tänään iltahartauden pitää professori Anne Birgitta Pessi. Huomenna lauantaina kello 8.25 aamuhartauspuhujana on meillä seurakunnan johtaja Aulis Pettersson baptistikirkosta Turusta. Ehtookellojen jälkeisen rukousetken pitää kirkkoherra Ville Tikkanen Kangasniemeltä. Sunnuntaina kello 10 radioimme jumalanpalveluksen Jyväskylän kaupungin kirkosta. Liturgina ja saarnaajana on virkaa tekevä kirkkoherra Paulus Pikkarainen. Ja sunnuntaina kello 20 alkaa jumalanpalvelus Parkanon helluntaiseurakunnasta.
1: Heinäkuun viimeisenä päivänä näistä levystä en luovu lähetyksessä Olavi Uusivirta.
2: Mä teen sillä tavalla, että mä laitan siis Arvo Pärtin soimaan lujalla kaiuttimista ja sitten mä menen saunan lauteille makaamaan. Ja mä oon siellä semmoisessa niin kuin vasta lämpeämmässä olevassa saunassa. Ja mä oon siellä niin kauan, kunnes mun hermosto rauhoittuu.
1: Olavi Uusivirta. Näistä levystä en luovu lähetyksessä perjantaina kello 17.35.
0: Hyvää huomenta Radio Yhdestä, tosiaan kanavalta, jossa Nirvana ja Arvo Pärt voivat sulassa sovussa soida peräkkäin, kuten se tänään illansuussa ilmenee. Olen Tatu Tamminen. On perjantai, heinäkuun 31. päivä. Elenan ja Helenan sekä ortodoksisen kalenterin Joosen Joosefin, Joosefin ja kumppaneiden nimipäivä. Onnea aivan kaikille merkkipäivien viettäjille. Aurinko nousi Helsingissä 4.57 ja laskee 21.54. Oulussa aurinko nousi 4.11 ja menee mailleen 22.35. Utsjoella ensinnäkin aurinko laski 0.05, nousi 2.33 ja laskee toisen kerran tämän vuorokauden aikana 23.56. Nyt uutisia.
3: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin aseista riisumisesta. Trump kertoo asiasta sosiaalisen median palvelussaan. Presidentin mukaan aseista riisuminen koskee myös muita aseistettuja ryhmittymiä Gaasan alueella. Trump sanoo, että Israelin joukkojen on määrä vetäytyä Gaasan kaistalta, kun Hamas on riisuttu aseista. Hamasin edustajat vahvistavat päässensä sopimukseen, jolla pyritään lopettamaan konflikti Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Hamasin edustajat odottavat rauhanneuvoston varmistavan, että Israel pitäytyy sovitussa. Italia ja Espanja ovat ajautuneet törmäyskurssille siirtolaispolitiikasta ja Italia haluaa erottaa Espanjan Schengen-sopimuksesta. Schengen-sopimus takaa ihmisten vapaan liikkumisen 29 maan alueella. Italian pääministeri Giorgia Meloni on vaatinut Schengen-sopimuksen jäädyttämistä tai Espanjan poistamista alueesta. Myös Italian varapääministeri ja ulkoministeri ovat esittäneet saman vaatimuksen. Italian johtavien poliitikkojen mukaan hallitsematon maahanmuutto on uhka Euroopan rajojen turvallisuudelle. Kuluneen viikon aikana Espanjalle kuuluvaan Ceutan kaupunkiin on saapunut uimalla yli 1500 siirtolaista Marokosta. Uusi eläinten hyvinvointilaki on luonut erikoisen tilanteen. Aaseja on Suomessa liian vähän. Laki määrää, ettei aasia saa pitää ilman lajitoveria, joten kymmenet tilat etsivät nyt aaseilleen seuralaisia. Aasia on tuotu ulkomailta tämän vuoden alkupuoliskolla enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Laki on herättänyt hämmennystä, sillä aaseja on totuttu pitämään ponien kanssa. Riina Kasurinen jatkaa.
4: Kun savonlinnalainen Joona Immonen päätti ostaa itselleen kaksi aasia, paljastui erikoinen asia. Niistä on Suomessa pulaa. Etsinnöistään huolimatta Immonen ei löytänyt kotimaasta aaseja.
5: Hollannista ne tuli. Suomesta ei yksinkertaisesti löytynyt. Vaikka niitä olisi myynnissä, niin se voi olla, että ne ei ole julkisessa myynnissä. Ne ei välttämättä mainosteta samalla tavalla kuin hevosia.
4: Syynä aasipulaan on uusi eläinten hyvinvointilaki. Se vaatii, että aasilla pitää olla seurana oma lajitoveri. Tähän saakka yksittäisiä aaseja on pidetty usein hevosten kanssa, mutta enää se ei riitä. Useat kymmenet aasinomistajat etsivät nyt kavereita aaseilleen. Aaseja on tuotu ulkomailta tänä vuonna jo nyt enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Joona Immonen.
5: Sitten pitää olla jonkunlainen joku välittäjä, ellei sitten itse halua niin kuin matkustaa ulkomaille johonkin paikkaan, missä on aaseja ja tuoda sitten itse.
4: Uuden lain taustalla on tutkimustieto, jonka mukaan aasin käyttäytyminen on niin erilaista verrattuna hevoseen, että lajit eivät koskaan voi ymmärtää toisiaan täysin. Eläinten käyttäytymisen maisteri Verna Vilppulan mukaan pitkään ilman aasikaveria eläneet yksilöt eivät välttämättä enää edes osaa olla aaseja.
6: Aasi ei ole sitten kehittänyt aasien sosiaalista kieltä, vaan se voi puhua ehkä paremmin jopa hevosta, mutta tietysti tulevaisuudessa toivoisi, että ne kaikki aaset pääsisi kehittymään aaseiksi aasien kanssa.
4: Aasien omistajilla on 2 vuotta aikaa etsiä aasilleen kaveri. Jos se ei onnistu, oma aasi täytyy siirtää asumaan tallille, jossa on muitakin aaseja, tai siitä täytyy luopua.
5: Vaikea mun olisi kuvitella kumpaakaan näistä niin kuin yksin täällä.
3: Huomenna aaseihin pääsee tutustumaan ympäri Suomea aasitilojen avoimet ovet -tapahtumassa. Ja sitten sääennusteeseen. Maan etelä- ja keskiosassa aamulla selkeää tai puolipilvistä, päivällä lännestä alkaen sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illalla säärintama on Itä-Suomen yllä ja lännessä on jo vähenevää pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on 21–27 astetta. Maan pohjoisosassa runsasta pilvisyyttä, päivällä on tilapäisesti enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä lännestä alkaen sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Päivän ylin lämpötila on 16–26 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
0: Pälvi Tammi toimitti.
7: Saisiko olla konsertillinen musiikkia, joka saa miehet polvilleen? Femme Fatale-konsertissa soivat ranskalaisten säveltämät

0: sekä Yle Areenassa.
1: Kello on nyt 7:05. Yle Radio 1 todistaa jälleen kerran monipuolisuutensa lähituntien aikana. Ensin klassista musiikkia minun seurassani. Tunnin päästä Jalmari Laine vie sinut monigenreiselle matkalle ja 9 jälkeen koittaa nostalgiahenkinen muistojen bulevardi. Aloitetaan.

Tässä heinäkuun viimeisessä aamusoitossa vietetään suomalaista kesäyötä, heinäkuun viimeistä kesäyötä. Säveltäjien osalta törmäät kahteen Heikkiin ja kahteen Armakseen. Alkamassa on kimara, jossa lähdetään kesäyönä käymään. Nähdään päivän koin nousevan, mutta kuitenkin jo aavistamme, niin outoa kuin se ehkä onkin, peräti tulevan talven. Yhtä kaikki suomalainen kesä jää muistoihin. Talven aavistus tulee aivan muilta mailta kuin Suomesta. Lähdemme liikkeelle monien rakastamalla Winterreise-laulusarjalla, mutta emme mitenkään tavanomaisesti.

Se oli osa Postivaunut Franz Schubertin laulusarjasta Winterreise. Jari Tarjasalo soitti Johann Kaspar Mertzin kitaratranskription. Vielä myöhemmin meille esiintyy suomalaisista kitaristeista tässä aamusoitossa Petri Kumela. Kuuluisin Franz Schubertin musiikin instrumentaalisovittaja on eittämättä Kaima Franz.

Franz eli Franz Liszt, ja sattumalta muuten tänään on kulunut 140 vuotta tuon unkarilaisen suurhenkilön kuolemasta. Nyt käydään tämän konsertin poimintojen iäkkäimmässä päässä. Saamme musiikkia Ruotsin Mozartilta, siis tukholmalaistuneelta saksalaiselta herralta nimeltä Joseph Martin Krauss.

Tällaista klassismityylin musiikkia sävelsi Joseph Martin Kraus. Uwe Krodd johti Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteria, kun saimme Olympie näytelmän musiikista neljännen ja viidennen näytöksen välisen palasen. Näytelmän on kirjoittanut ruotsalainen rakkausunoilija ja yleinen kulttuuripersoonakin, voi sanoa, Johan Henrik Kellgren. Samainen Kellgren muuten kuului turkulaiseen Aurora-seuraan. Olihan hän opiskellut maisteriksi Turun Akatemiassa. Nyt päästään lähetyksemme Suomi-osion kimppuun, siis sillä tavoin, että sekaan mahtuu muutamia kansainvälisiä makupalojakin toki. Kuuntelemme Ylen omalta vuoden 1974 äänitteeltä Martti Talvelan ääntä.

Basso Martti Talvelalta ja Heikki Peltolan johtamalta Ylioppilaskunnan laulajilta kajahti Leevi Madetojan sovitus kotimaisesta kansanlaulusta Läksin minä kesäyönä käymään. Aluksi sanoin, että säveltäjä Heikkejä on tässä lähetyksessä kaksi. Esittäjä Heikki liittyy siis kaikkiaan kolmanneksi Heikiksi tähän suomipainotteeseen konserttiin. Kohta edessä ovat tämän konsertin armaat. Ehkä joku jo arvaakin noiden säveltäjähahmojen sukunimet, mutta kylläpä on A-alkuisuus kovaa valuuttaa. Seuraavan musiikin on säveltänyt muun muassa sellokonsertollaan aina vain uusia kuuntelijasukupolvia luokseen kutsuva Antoniin. Nyt ei kylläkään kuunnella sellokonserttoa, mutta sello-orientoitunutta kamarimusiikkia. Yhdysvaltalaisesta Weilersteinin huippumusisoivasta perheestä esiin pääsee kyllä vain A-alkuisesti Alisa, ja Dvořákia soittaa Alisa Weilersteinin kanssa pianisti Anna Polonsky.

Alisa Weilerstein ja Anna Polonsky soittivat Antonin Dvořákin rondon sellolle ja pianolle G-molli. Kello on 7:58 ja me herkuttelemme tämän kimaran ensimmäisellä soolopianonumerolla.

Kuuntelimme Ylen kantanauhat tallenteelta Ilkka Paanasen soittamana Armas Maasalon serenaatan numero 4 pianolle. Aamusoiton armakset lyövät kauniisti kättä keskenään.

Armas Järnefeltin preludin pienelle orkesterille soitti Minnesotan orkesteri Eiji Uen johdolla. Sitten käväistään Espanjassa sekä palataan klassismiin. Sutkautus Ruotsin Mozart jo pääsi ilmoille ja nyt säveltäjänä meillä on niin sanottu kitaran Beethoven. Fernando Sor antoi kuuden kitarabagatellin kokoelmalleen lisänimen Mes Ennuis, minun ongelmani tai minun murheen kryynini. Tässä on sarjan kolmas bagatelli.

Petri Kumela soitti kantaabilen kolmannen osan Fernando Sorin kokoelmasta 6 bagatellia kitaralle. Aluksi esille nostamaani kesäyön musiikkia tulee nyt lisää. Liikumme Neitosen kintereillä. Yli metsän koitti jo päivän koi on Eino Leinon runokokoelmasta Maaliskuun lauluja vuodelta 1886.

Yli metsän koitti jo päivän koi on tätä nykyä 87-vuotiaan ja kuten tässä kuussa aiemmin Helsingin Sanomatkin raportoi yhä konsertoivan Heikki Sarmannon sävellys. Tapani Tirilä johti oulaisten nuorisokuoroa, pianoa soitti Maria Kääriäinen. Tuo levytys on vuodelta 1999. Kappale osuu myös vahvasti suomalaisen jatsin historiaan, sikäli että moni saattaa muistaa se nimenomaan Tapani Kansan laulamana Sarmanto Leino Mon Mam Musico nimiseltä vuoden 78 LP-levyltä, jota myös Maija Hapuoja tähdittää. Kello on nyt 8:18. Poikkeamme ranskalaisessa yksilaulumusiikissa vailla vokaaleja.

Käyrätorvisti Gregory Hustis ja pianisti Stephen Halos esittivät Sterling Procterin sovittamana Gabriel Fauréen yksilaulun Nell. Kuuntelemme vielä viimeisenä ei-suomalaisena sävellyksenä pianistien varsin tunnetun virtuosikappaleen. Murray Pereira on suorastaan villinnyt suomalaistakin konserttiyleisöä halki vuosikymmenten. 11 vuotta sitten hän kävi viimeksi Suomessa RSO:n solistina. Toivon mukaan taituri vielä pääsisi esiintymään näillekin leveysasteille. Kaikki tunnustukset ja kilvat voittanut New York

Pulkkilainen täyttää ensi keväänä jo 80 vuotta. Levytyksessä vuodelta 1982 Pariah esittää Felix Mendelssohnin Rondo Capriccioson E-duuri.

Murray Peraia tarjoili Felix Mendelssohnin Rondo Capriccioson E-duuri pianolle. Toteutumattomien skenaarioiden historia on kerrassaan houkutteleva ja ehkä petollinenkin elämän osa-alue. Suuria jos ja jos lauseita voimme liittää lyhyen elämän eläneeseen Heikki Suolahteen, jos kehen. Vaikka häneltä jäi paljon säveltämättä, tarttukaamme kuitenkin myönteiseen puoleen. Siihen, mitä on ja pysyy. Suuri lupaus ehti saada vuonna 1935 valmiiksi sinfonia Piccolan H-molli.

Kari Tikan johtama Radion sinfoniaorkesteri soitti finaalin Heikki Suolahden sinfonia Piccolasta. Vinkkaan vielä, että Faunin toiveperjantai marssittaa tänään kello 16 uutisten jälkeen eteemme myös härmäläisiä säveltäjiä. Nuo nimet tulevat olemaan Oskar Merikanto, Yrjö Kilpinen ja Jukka Linkola.

0: Sanoin, että kirjailijuus ja kirjoittaminenhan on ammattivalehtelua ja uskottaville valheille luo kaikkein parhaan pohjan pala totuutta. On tuntunut luontevalta ponnistaa kaunokirjallisiin narrauksiin oikeasti olemassa olevasta ja tutusta ympäristöstä käsin.
1: Kirjani tarinan vieraana kirjailija Linnea Kuuluvainen. Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja Yle Radio Yhdessä perjantaisin osana Radio Yhden iltapäivää.
2: Hyvää huomenta Radio Yhdestä. Tässä on Tatu Tamminen. On perjantai heinäkuun 31. päivä. Elenan ja Helenan sekä ortodoksisen kalenterin, Joosen, Joosefin ja Joosepin sekä kumppaneiden nimipäivä. Paljon onnea aivan jokaiselle eri muodoissa merkkipäivää tänään viettävälle. Aurinko on noussut Helsingissä 4.57, laskee 21.54. Oulussa aurinko nousi 4.11 ja laskee kello 22.35. Nämä ajat ovat Utsjoella 2.33 ja 23.56. Yötön yö itse asiassa esimerkiksi Norjan Nordkapissa päättyy vasta sunnuntaina. Kohta on Jalmari Laine seurassasi Radio Yhden aamussa.

0: Yle Uutiset kello 8. Euroopan maastopalot ovat nyt Kreikassa. Eläinten hyvinvointilain muutos toi Suomeen aasipulan. Sade- ja ukkoskuuroja liikkuu Suomen yli itään. Hyvää huomenta radiouutisista. Lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin aseista riisumisesta. Trump kertoo asiasta sosiaalisen median palvelussaan. Presidentin mukaan aseista riisuminen koskee myös muita aseistettuja ryhmittymiä Gaasan alueella. Trump sanoo, että Israelin joukkojen on määrä vetäytyä Gaasan kaistalta, kun Hamas on riisuttu aseista. Hamasin edustajat vahvistavat päässeensä sopimukseen, jolla pyritään lopettamaan konflikti Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Etelä-Euroopan maastopalokaudet ovat osoittaneet, että alueella vaikuttaa olevan käynnissä siirtymä äärimmäisen maastopaloriskin aikakauteen. Asia käy ilmi uudesta tutkimuksesta. Scientific Reports -tiedelehden artikkelissa todetaan, että laajoilla alueilla Etelä-Euroopassa äärimmäisen paloalttiiden kesäpäivien määrä oli kaksinkertaistunut vuosien 1981 ja 2025 välillä. Kreikassa palot ovat tällä viikolla levinneet useille saarille ja 3 pelastajaa on kuollut. Ranskassa yli 250 ihmistä on otettu kiinni epäiltynä palojen sytyttämisestä. Pariisissa on toimittajamme Miina Väisänen ja Ateenassa toimittajamme Sara Saure.
1: Viranomaisten mukaan tilanne on pari viime päivän aikana ikään kuin stabilisoitunut, eli tulet, niiden tällainen hallitsematon eteneminen on saatu pysäytettyä, mutta niitä ei suinkaan ole saatu vielä sammutettua. Ranskan pääministeri Sébastien Le Cornuin mukaan 90 palosta on alkanut ihmisen toiminnan seurauksena. Usein tilanne on se, että on heitetty tupakantumppi luontoon tai grillattu luonnossa ja sitten ennätyskuuma kesä, rutikuiva maa ja nämä tuulet, jotka sitten tekevät sen, että palot syttyvät hyvin, hyvin nopeasti ja lähtevät myös nopeasti liikkeelle.
2: Juttelin eilen Ateenan Suomen suurlähettilään kanssa. Hän sanoi, että vielä toistaiseksi ei ole tullut yhteydenottoja pulaan joutuneilta lomailijoilta. Kreetalla esimerkiksi näyttää siltä, että sähkötolpat eivät ole kestäneet tuulissa ja vastuullinen henkilö on otettu kiinni. Ja taas Paaroksella esimerkiksi palot lähtivät alun perin liikkeelle kaatopaikalta.
0: Italia ja Espanja ovat ajautuneet törmäyskurssille siirtolaispolitiikasta ja Italia haluaa erottaa Espanjan Schengen-sopimuksesta. Schengen-sopimus takaa ihmisten vapaan liikkumisen 29 maan alueella. Italian pääministeri Giorgia Meloni on vaatinut Schengen-sopimuksen jäädyttämistä tai Espanjan poistamista Schengen-alueesta. Myös Italian varapääministeri ja ulkoministeri ovat esittäneet saman vaatimuksen. Italian johtavien poliitikkojen mukaan hallitsematon maahanmuutto on uhka Euroopan rajojen turvallisuudelle. Kuluneen viikon aikana Espanjalle kuuluvaan Ceutan kaupunkiin on saapunut uimalla yli 1500 siirtolaista Marokosta. Uusi eläinten hyvinvointilaki on luonut erikoisen tilanteen. Aaseja on Suomessa liian vähän. Laki määrää, ettei aasia saa pitää ilman lajitoveria, joten 10 tilat etsivät nyt aaseilleen seuralaisia. Aaseja on tuotu ulkomailta tämän vuoden alkupuoliskolla enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Laki on herättänyt hämmennystä, sillä aaseja on totuttu pitämään ponien kanssa. Riina Kasurinen jatkaa.
3: Kun savonlinnalainen Joona Immonen päätti ostaa itselleen 2 aasia, paljastui erikoinen asia. Niistä on Suomessa pulaa. Etsinnöistään huolimatta Immonen ei löytänyt kotimaasta aaseja.
4: Hollannistahan ne tuli. Suomesta ei yksinkertaisesti löytynyt. Vaikka niitä olisi myynnissä, niin se voi olla, että ne ei ole julkisessa myynnissä. Ei välttämättä mainosteta samalla tavalla kuin hevosia.
3: Syynä aasipulaan on uusi eläinten hyvinvointilaki. Se vaatii, että aasilla pitää olla seurana oma lajitoveri. Tähän saakka yksittäisiä aaseja on pidetty usein hevosten kanssa, mutta enää se ei riitä. Useat 10 aasinomistajat etsivät nyt kavereita aaseilleen. Aaseja on tuotu ulkomailta tänä vuonna jo nyt enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Joona Immonen.
4: Sitten pitää olla jonkunlainen joku välittäjä, ellei sitten itse haluan niin kuin matkustaa ulkomaille johonkin paikkaan, missä on aaseja ja tuoda sitten itse.
3: Uuden lain taustalla on tutkimustieto, jonka mukaan aasin käyttäytyminen on niin erilaista verrattuna hevoseen, että lajit eivät koskaan voi ymmärtää toisiaan täysin. Eläinten käyttäytymisen maisteri Verna Vilppulan mukaan pitkään ilman aasikaveria eläneet yksilöt eivät välttämättä enää edes osaa olla aaseja.
5: Aasi ei ole sitten kehittänyt aasien sosiaalista kieltä, vaan se voi puhua ehkä paremmin jopa hevosta, mutta tietysti tulevaisuudessa toivoisi, että ne kaikki aasit pääsisi kehittymään aaseiksi aasien kanssa.
3: Aasien omistajilla on 2 vuotta aikaa etsiä aasilleen kaveri. Jos se ei onnistu, oma aasi täytyy siirtää asumaan tallille, jossa on muitakin aaseja tai siitä.

0: Aasitilojen avoimet ovet -tapahtumassa. Sitten säähän. Maan etelä- ja keskiosassa aamulla selkeä tai puolipilvistä, päivällä lännestä alkaen sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illalla säärintämä on Itä-Suomen yllä ja lännessä on jo vähenevää pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on 21–27 astetta. Maan pohjoisosassa runsasta pilvisyyttä, päivällä on tilapäisesti enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä lännestä alkaen sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Päivän ylin lämpötila on 16–26 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
1: Uutistoimittajana tänä aamuna on Pälvi Tammi. Kello on 7:08. Hyvää heinäkuun viimeistä perjantai-huomenta ja tervetuloa Radio 1 aamun seuraan. Täällä Jalmari Laine.

kuu vaihtuu ja mätäkuun uutisia siinä, missä oikeitakin lukiessa olemme taas vanhentuneet ja kypsyneet kuukauden kuin hyvä viini. Viinistä laulaa tämän tunnin ensimmäisellä ääniraidalla faadutaituri Maritsa. Hän on näitä Ota lapsi mukaan töihin -muusikoita, joiden ura on käynnistynyt vanhempien pitämässä ravintolassa tai vastaavassa. Ei sentään missään syvän etelän ilotalossa, joka oli Satchmo Armstrongin uran ensimmäinen näyttämö, vaan kahvilassa Lissabonin vanhoissa kortteleissa, siellä missä faadu syntyi ja missä se edelleen kukoistaa.

Maritsa siinä lauloi kappaleen Uissalaus Senior Vinju. Heinäkuun viimeinen päivä on käsillä. Me agraaritaustaiset, omapäiset suomalaiset olemme häivyttäneet kuukausien nimistä niiden roomalaisen alkuperän ja käytännönläheisesti siirrymme pellavapaidat hikisinä heinätöistä kohti elonkorjuuta, muistamatta sen paremmin Julius Caesaria heinäkuussa tai Augustusta elokuussa. Kumpikaan noista historian suurmiehistä tuskin meille takituksen alkukantaisina likipitäen elukoina pitämille fenneille kuitenkaan jaksaa vihoitella. Taivaan kappaleiden liikkeitä uhmaten on kummallakin suurmiehellä keisarilla kuukaudessaan sama määrä päiviä, vaikka tuo onkin vasten kuunkiertoa tai tämän päivän atomikellojen osoittamaa aikaa. Ihmeen hyvin käytössä oleva ajanlasku näyttää kelpaavan tämän päivän Juliuksille ja Augustuksille, vaan mistäpä tuon tietää, josko Vladimirit ja Donaldit suunnittelisivat jo jättävänsä jäljen paitsi historiaan, myös siihen, miten historiallista aikaa lasketaan.

Ry Cooder on yksi suurimmista kitaristeista tänä päivänä, 79-vuotias, monikymmenvuotisen uran tehnyt, monipuolisen sellaisen, yhteistyökumppaneita riittää Van Morrisonista Buena Vista Social Clubiin, ja onpa Ry Cooderin sävellykset soineet Valkokankaallakin, muun muassa Wim Wendersin ohjauksessa Paris, Texas. Tässä musisoitiin kuubalaisittain Maria Lao on Ernesto Lecuonan sävellys. Kello on 17 minuuttia yli 8. Päivämäärä on 31.7. gregoriaanisesti laskettuna. Juliaanisessa kalenterissa oli muinoin omat ongelmansa. Sydänkeskiajalle saavuttaessa se oli ehtinyt jo jätättää miltei parin viikon verran. Suurin ongelma aikalaisille oli tietenkin se, että pääsiäisen ajankohta ei ollut oikea sen paremmin teologisesti kuin astronomisestikaan. Kauan ennen mitään Kopernikusta tai Galileita tämä jo oli huomattu, mutta muutamalla älykkäällä munkilla ei ollut rahkeita haastaa kirkkoa, jolla sentään oli monopoli kaikkeen, myös ajanlaskuun. Virheiden osoittaminen siinä olisi uhannut koko maailmanjärjestystä. Tieteen historian pitäisi ehkä syvemminkin kumartaa ainakin kahdelle Englannissa eri vuosisatoina vaikuttaneille protorenessanssi-ihmiselle, Bedalle ja Roger Baconille. Lopulta uudella ajalla paavi Gregoriuksen myötävaikutuksella korjausliike tehtiin ja siirryttiin uuteen lukuun, kuten aikalaiset sanoivat. Bedan ja Roger Baconin oma kotimaa tosin hangoitteli vastaan aina 1700-luvulle saakka, kunnes havahtuivat paitsi merenkulun ja kaupankäynnin tarpeisiin, niin siihen, että Euroopassa Britannian lisäksi 10 päivää tai pari viikkoa jäljessä muusta Euroopasta olivat enää Ruotsi ja Venäjä, jotka vanhaa lukua käyttivät. Ja eihän tuollaisiin maihin rinnastumista sitten lopulta voinut kuvitellakaan.

0: Se oli englantilaisen folklaulajan Tanita Tikaramin Cathedral Song 1980-luvun lopulta. Erittäin kypsää jälkeä ollakseen 19-vuotiaan laulajalaulun tekijän kynästä.
1: Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme nuoren unkarilaisen kansanmuusikon Fatima Salain ja hänen yhtyeensä konsertin. Luvassa on unkarilaisia, transsilvanialaisia, romanialaisia ja turkkilaisia kansansävelmiä ja kunnon meininkiä. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.

Hän on Blanco White, ristimä nimeltään Josh Edwards. Lontoosta kotoisin oleva musiikintekijä, joka on matkoillaan ottanut haltuun niin Iberian kuin Etelä-Amerikankin aineksia. Omaksunut flamenco-kitaran soiton siinä missä charangonkin. Kuuntelet Radio Yhden aamua. Heinäkuinen perjantai aukeaa edessämme, mutta jona toteaa, en saa rauhaa.

Tunnelmaltaan tumman puhuva kappale oli Jonan En saa rauhaa. Aamun uutisvirrassa kerrotaan, että Suomen inflaatio on päättyvän heinäkuun aikana hidastunut, mutta huonompiakin talousuutisia on, ainakin jos Suomea vertaa Puolaan. Puola ja Suomi ovat työttömyydessä EU:n ääripäitä, Puolassa töitä on käytännössä kaikille. Pakistanissa on sattunut tappava räjähdys hiilikaivoksessa. Donald Trump ilmoittaa, että rauhanneuvosto on päässyt sopimukseen Gaasan aseista riisunnasta, ja Venäjän talousnäkymistä tiedetään kertoa, että valtiolla on vaikeuksia saada lainaa. Viime viikolla järjestetty velkakirjahuutokauppa epäonnistui raskaasti ja se jouduttiin keskeyttämään. Ja mitä tulee säähän, niin tänään jytisee, ukkonen vyöryy yli Suomen.

Se oli suuruuden hulluutta, delirio de grandeza. Amerikkalainen Tony Glausi soitti trumpettia ja lauloi. Eurooppa, etenkin eteläinen, on kärsinyt ennätyksellisistä helteistä. Metsäpalot roihuavat tällä haavaa Kreikassa. Ranskassa kuumuus on ajanut monia kotoaan. Uutiskynnyksen on ylittänyt sekin, että filmitähti George Clooney puolisoineen on yksi heistä. Clooneyin pariskunnalla kun on talo Provansissa, sisämaassa Brignolin kaupungissa. Toivokaamme siis kädet ristissä, että Clooneyin kiinteistöportfoliosta löytyy kohteita myös viileämmistä maailmankolkista. Käynnissä tosiaan on mätäkuu, mutta yhtään kunnollista mätäkuun juttua ei ole tullut vastaan. Mitä tarkoitan? En viittaa mihinkään parin vuoden takaiseen Haminan mursun vierailuun. Sehän oli aidosti surullinen juttu, kun tuo nisäkäs parka eksyi maaperälle, jolla ei enää selviytynyt. Tarkoitan vanhoja kunnon julkisvierailuja. Kohkaamista siitä, että Mel Gibson on nähty keskellä kesää porvoolaisessa pihviravintolassa, tai Tom Cruise on käynyt Svanin telakalla länsirannikollamme. Näin ollen olisi oikein iloinen käänne, jos George Clooney saapuisi vilvoittelemaan näille leveysasteille. Noissa filmitähtien Suomen vierailuista kohkaamisessa, kun on jotain todella suloista, ne ovat kuin tuulahdus menneestä maailmasta. Siitä kun vaikkapa 60-70-lukujen idyllisessä Suomessa kesän kyläjuhlissa kierrätettiin tänne eksyneitä Peyton Placen tai virginialaisen näyttelijöitä ja manageri Tappi Suojanen tulkkasi kansalle maailmantähtien vastausta siihen kaikkein oleellisimpaan kysymykseen. Oletteko viihtynyt Suomessa? Mitä ajattelette meistä suomalaisista?

0: I'm in love lauloi siinä Ajo. Hän on saksalainen, juuriltaan afrikkalainen laulaja, lauluntekijä. Ja hänen taiteilijanimensä Ajo tulee joruban kielen, yksi Nigerian valtakielistä, sanasta, joka tarkoittaa iloa.
1: Miten taloustieteilijä lähti simuloimaan lamaa?
2: Jos mun pitäisi nyt sitten ikään kuin simuloida jollakin mallilla semmoista lamaa, niin mä yrittäisin niin kuin saada kumuloituneita kotimaisia tekijöitä, talouden hiipiviä epätasapainottomuuksia aikaisiksi. Ja sitten siihen jonkun ulkoisen sykäyksen, ikään kuin liipasimen, joka sitten sysää sen raiteeltaan sen kehityksen ja siitä sitten syntyy iso lama.
1: Tiede ykkösessä keskustellaan talouskriisien anatomiasta ja talousennusten malleista. Tiede ykkönen, Yle Radio yhdessä. Perjantaina kello 12 uutisten jälkeen.
0: Vauhtia talouteen laittavat nyt Laura Hynnisen ratsut.

0: ratsuväki on hälytetty paikalle ja tässä rynnistivät avuksi Laura Hynnisen ratsut. Hynninen on säveltäjä ja harpisti ja säveltäjänä hän on yksi tämän illan konsertin säveltäjänimistä. Nimittäin Uuden kaupungin Kryselviikon tämän illan teemakonsertti on Femme Fatale, säveltäjänaisia ja rakkautta puupuhallin musiikissa. Sen lähetämme suorana tänä iltana tällä kanavalla ilta 7 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio 1.
0: Helteet ovat olleet ennätyksellisiä eri puolilla, etenkin eteläistä Eurooppaa. Ne eivät ole tehneet Euroopasta kuitenkaan yhtään vähemmän houkuttelevaa kohdetta, sen enempää turisteille kuin maahanmuuttajillekaan. Auringon korventaessa Pohjois-Afrikkaa vielä ankarammin kuin Välimeren pohjoispuolta, on ymmärrettävää, että väki lähtee liikkeelle. Eilen kerrottiin Espanjan Marokon puoleiseen sillanpäähän Seutaan saapuneen tuhansia siirtolaisia ja tilanteen olevan sekasortoinen. Marokon rajaviranomaiset eivät siirtolaisia ole estäneet, joten Seutan espanjalaiset rajavartijat ovat pyytäneet emämaasta tukea. Nämä uutiset tuskin ovat viimeiset laatuaan, kun ilmastopakolaisuus aikanaan iskee aivan todenteolla. Joten täkäläisestä, tänään päättyvästä, paikoin harmaasta ja sateisestakin heinäkuusta.

Tässä oli päätähtenä edesmennyt brittiläinen Kirsty MacColl. Kappale oli My Affair. Tuo Kirsty MacColl kuoli tosiaan vuonna 2000 karmivassa veneilyonnettomuudessa Meksikon vesillä. Kanava on Radio 1, kello on 8.55. Päivän mittaan tapaamme tänään elävistä muusikoista yhden, joka kuuluu eittämättä suomalaisen viihdemusiikin kovimpaan kärkeen. Olavi Uusivirta on näistä levyistään luovuohjelman vieraana alkuillasta. Uusivirta on monipuolinen mies, näyttelijä, muusikko, säveltäjä, sanoittaja, kirjoittaja. Ja hän kertoo Markko Miettiselle kello 17.35, millaisia ovat hänen elämänsä tärkeimmät musiikit. Näistä levyistä en luovu. Se on miellyttävä kokemus niin kuuntelijalle kuin haastattelijallekin, mutta voin kuvitella, kuinka tukala se on vieraalle, kun pitää typistää hyvien levyjen loppumaton tarjonta 80 ääniraitaan sitä luokkaa. Hieman harvinaisempi säveltäjänimi tulee tutuksi tässä aamupäivällä. Klassisen musiikin kaanonin kaikkein tunnetuimpien nimien ulkopuolelta Minna Lindgren keskittyy tänään Francesca Cacciniin, 1600-luvun Italiassa jo nuorella iällä Medicien hovissa vaikuttaneeseen naissäveltäjään. Sukupuoli ei tuona aikana, niin uskomatonta kuin se ollut mikään este Caccinin musiikillisen uran kehittymiselle. Siitä lisää alkaen kello 11. Ennen uutisia vielä Ornella Vanoni ja kappale Perun Amica ikään kuin lupauksena uutisten jälkeen alkavasta Muistojen Boulevardista. Hyvää viikonloppua.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Ainakin 34 työntekijää on kuollut hiilikaivoksen räjähdyksessä Pakistanin Balochistanissa, maan katastrofiviranomainen kertoo. Pelastajat etsivät yhä muita kaivostyöläisiä, jotka ovat olleet kadoksissa räjähdyksen jälkeen. Balochistan on maan läntisin provinssi, joka rajautuu Afganistaniin ja Iraniin. Se on myös Pakistanin suurin ja köyhin provinssi. Etelä-Euroopan maastopalokaudet ovat osoittaneet, että alueella vaikuttaa olevan käynnissä siirtymä äärimmäisen maastopaloriskin aikakauteen. Asia käy ilmi uudesta tutkimuksesta. Scientific Reports-tiedelehden artikkelissa todetaan, että laajoilla alueilla Etelä-Euroopassa äärimmäisten paloalttiiden kesäpäivien määrä on yli kaksinkertaistunut vuosien 1981 ja 2025 välillä. Kreikassa palot ovat tällä viikolla levinneet useille saarille ja kolme pelastajaa on kuollut. Ranskassa yli 250 ihmistä on otettu kiinni epäiltynä palojen sytyttämisestä. Pariisissa on toimittajamme Miina Väisänen ja Ateenassa toimittajamme Sara Saure.
1: Viranomaisten mukaan tilanne on pari viime päivän aikana ikään kuin stabilisoitunut, eli tulet, niiden tällainen hallitsematon eteneminen on saatu pysäytettyä, mutta niitä ei suinkaan ole saatu vielä sammutettua. Ranskan pääministeri Sébastien Le Cornuin mukaan 90 palosta on alkanut ihmisen toiminnan seurauksena. Usein tilanne on se, että on heitetty tupakantumppi luontoon tai grillattu luonnossa ja sitten ennätyskuuma kesä, rutikuiva maa ja nämä tuulet, jotka sitten tekevät sen, että palot syttyvät hyvin, hyvin nopeasti ja lähtevät myös nopeasti liikkeelle.
2: Juttelin eilen Ateenan Suomen suurlähettilään kanssa. Hän sanoi, että vielä toistaiseksi ei ole tullut yhteydenottoja pulaan joutuneilta lomailijoilta. Kreetalla esimerkiksi näyttää siltä, että sähkötolpat eivät ole kestäneet tuulissa ja vastuullinen henkilö on otettu kiinni. Ja taas Paaroksella esimerkiksi palot lähtivät alun perin liikkeelle kaatopaikalta.
0: Espanjassa maastopalot ovat tuhonneet lähes 80 000 hehtaaria maastoa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjän eilisissä iskuissa käytetty ohjus voi olla peräisin Pohjois-Koreasta. Venäjä iski toissa yönä Ukrainaan lukuisin ohjuksin ja droonein ja ainakin 6 ihmistä sai surmansa Kryvyi Rihin lähellä. Pohjois-Korea on jo aiemmin lähettänyt tuhansia sotilaita Venäjän hyökkäyssotaan.
3: Pälvi Tammi toimitti kello 9 uutiset.
4: Parhaat kotimaiset ja Radio Interrail Eurooppaan. Siinä seuraavan Keinuvan talon jakson lupaus. Kohtaamme ilkikurisen katastrofin, harmonisen puutarhan, ranskalaisen kapinan ja katalaanirumban kuninkaat. Entä millaisen ilmiasun musiikissa saavat sellaiset suuret tärkeät sanat kuin totuus ja toivo? Keinuva talo maanantaina 3. elokuuta kello 17.35.
3: Yle Radio Yhdessä käynnistymässä on Muistojen Boulevardi. Kalle Haatanen on Rohtojen äärellä tunnin kuluttua ja Minna Lindgren Francesca Caccinin elämäntyön pauloissa 11. maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmässä. Aloitamme musiikkiväylämme aamusävelillä.

Elvis Preslin vuoden 1970 esitys Mary in the Morning käynnisti ohjelmamme Imperials yhtye säesti. Johnny Cymbalin ja Mike Lendelin kynäilemän laulun on levyttänyt muun muassa Tapio Heinonen nimellä Kaunein aamuisin. Sitten suomalaista musiikkia.

Kauneimmat aamut on Tarleena Sammalkorren teksti ja Otto Donnerin sävellys. Vuoden 1968 tulkinnasta vastasi Sinikka Sokka.

Tähän englantilaisten koulujen aamunavauksissa usein laulettavaan geeliläiseen kansansävelmään Morning Has Broken sanat kirjoitti Lontoossa vuonna 1881 syntynyt Eleanor Fargen. Laulusta tuli erittäin suosittu 70-luvun alussa, kun Cat Stevens levytti sen. Äskeisessä versiossa irkku kansanmusiikkiyhtyön The Chieftainsin solisteina lauloivat Diana Krall ja Art Garfunkel. Vuotena heillä 2000. Nyt irti pääsee tiiviissä mitassa Marion, joka esittää valssin numero 6. Pentti Lasasen sovituksen Chopinin minuuttivalssista pianolle Destuuri. Teksti on Kari Tuomisaaren.

aika lyhyt aika tämä, mutta hävitä en haluaisi vetojani, jonka löin mä eteläpilalaisin. Ja nautin 16 satkin, ja kun sävelletty kerran on tämä valsi verraton, niin nyt mä näytän yhden minuutin, vain siihen tässä käytän hikipesemin tahdista, jorin

tästä Chopinina pahoinpite levisestä siinä näkee, miten välinpitä mätön sävel kulttuurista Suomen kanssa on. Parani kyllä koita näin, kun sulta soitan lepopäivän, vietän vetoni kun voitan. Kohta tässä on se kohta, jossa kaikki käy.

Puoli minuuttia enää, eikä edes sitä vajapuoli, eikä edes sitä vajapuoli minuuttia enää. Niin on vähän mulla aika saada kaikki manttumaan, nyt tämän sävelsumman nopeaan. Nyt siellä haukotteli joku yhtään enempää, minä tästä nautin ennen pitkään, mulla on graffikiputauti. On se on niin, että iso lasi vettä keittiössä odottaa. 15 sekuntia aikaa enää yli rasittunut kieli tekee tänään enää kutittaa. Voi kauhean mukalpa tenkään, nyt jos pitää aivastaa. Atsi, hyvä silmi kielen puraisin ja pieleen oli menemässä koko homma. Loppu hyvin, kaikki hyvin, eikö niin? Mä selvitin sen minuutin!

Sarah Vaughan esitti Hal Davidin käännöstekstinä Arturo Casadein sävellyksen Sole Sole. Laulun tulkitsivat suomeksi ja duona Pirkko Mannola ja Kai Lind. Annetaan auringon paistaa ja lämmittää. Liikuskelemme 60-lukulaisissa soinneissa, aivan kuten kahdessa edellisessäkin numerossa.

Myönteistä sanomaa Cuando calienta el sol todistivat Los Hermanos Rigual. Kolmen Kuubassa syntyneen Rigualin veljeksen lauluyhtye loi maailmanmaineensa vuonna 1961 juuri tällä kappaleella. Tekijöiksi on merkitty veljeksistä Carlos ja Mario, vaikka vahvana elää myös tieto, että he ostivat sävelmän eräältä nicaragualaiselta säveltäjältä. Kun aurinko polttaa, on Saukin uskollinen suomennos aiheesta. Entäpä millainen on aurinko asiain laita iki-ihanalla Ruotsin maalla?

Meille kantautui vuodelta 1973 Sylvia Vrethammarin ääni, ja tuo oli hänen oma tekstinsä Suulen du ojaa. Kappaleen säveltänyt Paul Simon on levyttänyt sen nimellä Was a Sunny Day samaisena vuonna kuin tämä ruotsalainen versiokin näki päivänvalon. Nyt jälleen vaihteeksi parrasvaloihin hyppää kotimaisia esittäjiä. Kipparikvartetin jäsenille, alkuperäismuodossaan Olavi Virralle, Auvo Nuotiolle, Teijo Joutsalalle ja Kauko Käyhkölle, yhteistä oli, että he kaikki olivat koulutuksen saaneita laulajia, toista jopa ulkomailla opintojaan täydentäneitä. Ja kaikilla oli takanaan jo pitkä ura ammattimuusikkoina. Saamme vuodelta 1951 esityksen, jossa mukana on triolayhtye. Salanimi Ville vastaa tekstistä lauluun, jonka on säveltänyt Kauko Käyhkö. Kisällit kesällä.

Näin vaimeni kaksikon Jean Ferrat, Claude Delecluse yhteistyönä syntynyt laulu Deux enfants au soleil. Mutta tuo ääni, ranskalainen Isabelle Aubray tuli tunnetuksi eurooppalaiselle yleisölle, kun hän voitti Eurovisionin laulukilpailut vuonna 1962. Hänen uralleen mahtuu myös toinen juhlittu voitto. Aubray oli nimittäin voimistelun Ranskan mestari. Jean-Michel Defayen orkesteri vahvisti laulajatähteä tuossa. Kuuntelet muistojen boulevardia, jolla laulukieli vaihtuu Italiaan. Täältä tulee Aqua Azzurra, Aqua Chiara. Sininen vesi, kirkas vesi.

Lucio Battisti tulkitsi laulun, jonka hän on laatinut yhdessä Giulio Rapettin kanssa, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Vuoden 1969 levytyksessä kokoonpanoa johti Mariano Detta.

Eila Pienimäki on Toivo Kärjen suojattaja ja luottolaulaja. Kärki luotti Pienimäkeen jo tämän uran alkumetreillä ja antoi vuosien saatossa useita kappaleitaan levytettäväksi. Tuo oli Helismaa kärkitekijä kaksikon Rakkauden arvoitus. Samalla laulu, joka kuuluu osaksi vuoden 1960 Arne Tarkaksen ohjaamaa Pekka ja Pätkä-elokuvaa. Mukana Taito Vainion orkesteri. Elokuvamusiikkia mahtuu tähän ohjelmaan mukaan vielä kaksin kappaleen. Aivan kuitenkaan eivät soi vielä leffasävelmät, vaan saamme käännöskappaleen Tyttö kampaa märkää tukkaa. Jukka Alihangan käsialaa ovat nuo sanat. Ranskalainen Georges Brassens levytti tämän kappaleen jo vuonna 1952 taiteilijan nimeä Patajou käyttäneen Henriette Ragonin kanssa. Esityksessä, joka on vuodelta 1984, Tuula Amberlan duettoparina on Finlanders-yhtyeestä tuttu Risto Pahlama.

Vince Mendozan orkesterin tukema Joni Mitchell esitti Gerhard Winklerin musiikkia, tällä kertaa Carl Zeigmanin sanoin Answer Me My Love. Tuon ovat levyttäneet suomeksi muun muassa Mauno Kuusisto ja Jukka Kuoppamäki nimellä Äiti Pien. Olimme jälleen vuodessa 2000. Kipparikvartetti jo esiintyikin tovi sitten ja taitonsa näyttää seuraavaksi kokoonpano Neloset, mutta solisti on Rauni Pekkala.

Tähtien kertomaa oli vuoden 1961 suosikkikappaleita Suomessa. Esittäjätähtinä tuolloin tuikkivat hänen Rauni Pekkalan ohella Vieno Kekkonen sekä Ragni Malmsteen. Instrumentaalina puolestaan sävelmä kuultiin Henri Verschurerin orkesterin esittämänä levyautomaatista myös elokuvassa Tähdet kertovat komissaario Palmu. Neloset lauluyhtyeeseen kuuluivat Hannu Maristo, Jaakko Kyläsalo, Markku Marttina ja Jukka Kuoppamäki. Sanoitus on Erkki Ainamon ja tuo on Siegfried Alex Steinin sävellys.

Ennio Morricone johti säveltämänsä ja sovittamansa Deboran melodian. Edda De Lorson toimiessa laulusolistina. Tuo oli vuoden 1984 elokuvasta Suuri gangsterisota. Filmi oli ohjaaja Sergio Leonen 7 elokuvasta viimeinen. Ja meillä on edessä myös tämän Muistojen Boulevardin viimeinen numero.

Louis Armstrong oli viimeisenä taitoniekkana Jenna Bogebergin laatimalla muistojen boulevardilla. John Barryn ja Hal Davidin We Have All the Time in the World on vuoden 1969 Bond-elokuvasta hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa.

0: Sanoisin, että kirjailijuus ja kirjoittaminenhan on ammattivalehtelua ja uskottaville valheille luo kaikkein parhaan pohjan pala totuutta. On tuntunut luontevalta ponnistaa kaunokirjallisiin narrauksiin oikeasti olemassa olevasta ja tutusta ympäristöstä käsin.
1: Kirjani tarinan vieraana kirjailija Linnea Kuuluvainen. Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja Yle Radio 1:ssä perjantaisin osana Radio 1:n iltapäivää.
2: Nyt on 10:00. Tunnin kuluttua Minna Lindgren suuntaa vuosikausien taa ja pitkänkin ajan taa Italiaan Francesca Caccinin elämän pariin, vaan nyt sitä ennen jotakin aivan muuta. Valtiotieteen lisensiaatti Ari Turunen on koonnut yksiin kansiin suuren määrän rohtoja ja niiden vaikutuksia. Tosiasia on, että sama rohto toimii eri tavoin eri annoksilla. Parantava rohto saattaakin olla tappava tai huumaava, siis myrkyllinen. Arviolta 1/4 ihmisten käyttämistä lääkkeistä on peräisin luonnosta. Vaalimisen arvoinen asia. Tuhoamalla luontoa tuhoamme samalla suuren määrän kasvi- ja eläinkuntaa, joista henkemme saattaa olla kiinni. Tämä Kalle Haatasen nimikko-ohjelman jakso on uusinta toukokuun alusta.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija ja valtiotieteen lisensiaatti Ari Turunen. Me puhutaan rohdoista. Kaiken kattavasti kirjan nimi on Rohtojen atlas, joten voidaan käydä tällainen laajempi spektri tässä läpi. Otetaan alta yksi tärkeä kysymys, eli etymologia. Tämä on siis vanha suomen kielen sana, ja se ei erottele esimerkiksi kasvisperäisiä tai eläinperäisiä tai tällaisia. Eli onko rohdolla mitään selkeää määritelmää?
1: No ei, se on hieman epäväärinen, ja se on tässä tämän kirjankin tarkoitus, että rohdos voi myös liittyä jollain lailla jopa magiaan, niin sen takia tässä kirjassa on myös aimo annos kulttuurihistoriaa, että mistä nämä yhdisteet on tullut ja miten niitä on käytetty ja miten niihin on suhtauduttu. Se on ikivanha suomen kielen sana rohdos, rohto siis, ja tarkoittaa keinoa sairauden tai vaivan lievittämiseksi. Eli se ei ota kantaa, että onko se kasviperäinen tai eläinperäinen tai mikä tahansa, se voi olla ihan mitä tahansa, joka lievittää sairautta tai vaivaa. Ja se yleistyi sitten 1700-1800-luvulla apteekkitoiminnan kautta. Ja apteekkikin on hyvin mielenkiintoinen käsitteenä tai toimintana, että aikoinaan jo keskiala apteekissa oli myytävänä kaiken näköistä. Ei ollut pelkästään lääkkeet, oli myös myrkkyjä ja tuoksuaineita ja ties mitä. Eli se oli sellainen valtavan iso lääke- ja maustekaapin yhdistelmä, oli tällainen keskiaikainen apteekki. Eli hyvin epämääräistä tämä, ainakin noin sanojen kautta.
0: Jos lähtee hahmottamaan tätä kirjaa, jonka aihe on siis valtava, niin tuossa alussa on jo maailman karttoja, joka selkesi mulle selkeästi sitä kirjaa lukiessa, koska tavallaan voi sanoa, että ties kuinka monta ihmistä on totta kai kuolleet erilaisiin kasveihin ja tieto siitä, mikä on myrkyllistä, mikä ei, on tärkeää. Tavallaan tuosta voi saada tuosta alusta sellaisen kuvan, että esimerkiksi kun eurooppalaisia tulee Etelä-Väli-Amerikkaan, tropiikkiin, sademetsiin, niin todennäköisyys kuolla on erittäin suuri, mutta sitten paikallinen väestö, joka on tehnyt siellä tuhansia vuosia viljelystä, ruokaa, kulkemista siellä, niin niiden mahdollisesti ylöskirjoittamaton muistitieto on aivan käsittämättömän laaja. Herässä on kysymys, niin kuin, miten me ollaan vielä elossa.
1: Ja tästähän on paljon espanjalaisten konkistadorien kuvauksia, miten helvetillistä on ollut mennä niin kuin esimerkiksi Brasilian tai Perun sademetsiin ja koettu paljon tuskaa ja kuolleisuus on ollut aikamoinen, kun konkistadorit on lähtenyt sinne etsimään sitä kultaa Eldoradoa sinne sademetsien siimeksiin. Ja tässä on hauska myös tällainen moderni versio tästä, on elokuvaohjaaja Herzog, joka kuvausryhmien kanssa meni kanssa parinkin otteeseen sinne Brasilian sademetsiin, ja hänen muistelmansa ja kuvauksensa on tosi pirullisia, että siellä todellakin oli aika rankkaa ja ihmiset sai erilaisia hyönteisten ja käärmeiden ja muiden kasvien niin kuin puremia ja polttoja, eli ei ollut kauhean helppoa. Ja sitten Herzogillahan oli avustajina paikallisia alkuperäisasukkaita, jotka siellä lannenvaatteissaan ja ilman mitään Gore-Tex-kenkiä kävelivät iloisesti ja hoitivat hommansa, eikä heille tapahtunut yhtään mitään. Ja se sai mua kiinnostumaan tästä, että miten tämä nyt on ylipäätään mahdollista. Ja sitähän on tutkittu jonkin verran antropologit, että siinä on tietynlainen herkkyys sille ympäristölle. Eri kulttuureissa on omat selviytymiskeinonsa, miten ollaan jossain vihamielisessä tai ei nyt välttämättä vihamielisessä, mutta länsimaalaisten mielestä vihamielisessä sademetsäympäristössä. Niin miksi he kulkevat esimerkiksi paljain jaloin on se, että he aistivat jalkapohjillaan sitä, että onko polulla kulkenut joku hyönteisjoukko, murhaisia tai käärmeitä. He ovat herkistyneet kuuntelemaan ääniä. Aistit on paljon herkempiä havainnoimaan ympäristöä, tapahtuuko siellä jotain outoa tai vaarallista, ja sitä kautta he ovat muodostaneet tällaisen niin kuin vuosituhansien aikana tällaisen hyvän selviytymisstrategian, ovat aivan sinut sen metsäympäristössä kanssa. Mutta samaa tietysti voi sanoa suomalaisistakin sienimetsässä, niin kyllä mekin osataan siellä pärjätä ihan hyvin, että se on tällaista niin kuin kulttuurillista adaptaatiota, ollaan omaksuttu tietty tapa toimia meitä ympäröivän luonnon kanssa. Mutta en lähtisi Brasilian sademetsään siltikään pelkästään lannevaatteissa ja avojaloin.
0: Onko olemassa jotakin yleistä työnjakoa tavallaan siis siinä, millä tavalla lääkeaineita eri kulttuureissa käytetään? Mä viittaan siihen, että ehkä Euroopassa keskiajan ja muun historian takia aiemminkin ehkä kreikkalaisesta kulttuurista, niin syntyy kysymys ikään kuin noita akasta ja siis tällaisesta, jolla on tavallaan kaksi muotoa, siis sellainen ikään kuin rumaa, pelottava, epämiellyttävä, että toinen on taas sellainen niin kuin sanoisiko haluja herättävä ja

0: Onko yleistä, että siinä on jotain tällaista työnjakoa?
1: Mä en osaa ottaa kantaa siihen työnjakoon, mutta siihen kyllä, että jos ajatellaan noita vainojakin 1600-luvulla, niin yleensä se noita vaino kohdistui sellaisiin henkilöihin, joilla oli jotain tietämystä, mitä muilla ei ollut. Eli tällaisia yrttilääkentään erikoistuneita naisia, jotka osasivat hoitaa, niin on herättänyt silloin epäilystä, että tässä joku osaa jotain enemmän kuin minä. Ja sitä kautta tulee tämä, että hänellä on myös jotain sellaista niin kuin maagista tai yliluonnollista kykyä parantaa. Ja tämä ei sitten niin kuin sovi sen yhteisön normeihin. Ja tätä kautta tällainen ihminen on sitten leimattu noidaksi. Samahan voidaan puhua myös, niin kuin sepät on ollut myös tällaisia pahamaineisia henkilöitä, koska ne pystyvät muuttamaan aineen olomuotoa. Tietynlaisia alkemisteja, ne pystyneet takomaan metalleja. Ja senhän takia seppä kuvataan esimerkiksi antiikin mytologiassa tällaisena niin kuin ontuvana, vähän pahamaineisena, kummallisena tyyppinä, joka siellä niin kuin maanalaisissa luolastoissa niin kuin Hefaistos tai Vulkanus takovat sitten jotain kummallista. Tai meidän Kalevalassa Seppä Ilmarinen on myös sellainen, joka jopa takoo itselleen kullasta naisen, kun ei muuten naisia saanut. Eli tämä erityisosaaminen on se, joka on herättänyt monissa yhteisöissä epäluuloa. Alkuperäisasukkaat jossain Australiassa tai Etelä-Amerikassa, niin heillähän on tietysti, varsinkin Etelä-Amerikassa, on sitten tietysti tällainen shamanistinen perinne, tai myös niin kuin Siperiassa. Ja heihin ymmärtääkseni nyt ei ole kohdistunut sellaista väkivaltaista vainoa, mitä on tapahtunut Euroopassa tämän hyvinkin tiukan kristiuskon tulkinnan myötä.
0: Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen lisensiaatti ja tietokirjailija Ari Turunen. Me puhutaan rohdoista, rohtojen atlas. No, on itsestään selvää, että tietämystä, siis paikallista tietämystä myrkyllisistä kasveista, hoitavista kasveista, muista tällaisista täytyy olla pitkää, mutta milloin ilmestyy ensimmäiset, sanotaan vaikka kirjalliset tai kuvaukset tällaisista lääkkeistä, siis antiikin Kreikassa näitä oli, mutta mun muistaakseni se viittaa tässä myös neoliittiseen kauteen ja joihinkin siis kuva-aiheisiin, jossa pyritään jotenkin kartoittamaan hyödyllisiä tai myrkyllisiä kasveja.
1: En ole puhunut mistään tollaisesta kyllä, että enemmän niin kuin siitä, että tämä on ollut tällaista niin kuin yritystä ja erehdystä, ja että näitä niin kuin tiettyjä kasveja on vuosituhansia käytetty. Oli sitten kyse Australian aboriginaaleista tai Brasilian sademetsistä tai Siperian shamaaneista. Tällainen yrityksen ja erehdyksen kautta sitten on alkanut muodostua sitten joitain tiettyjä kasveja, joita on joko pidetty tällaisena hallusinoivina, pyhinä kasveina tai sitten jo puhtaasti lääkekasveina tai sitten niin kuin myrkkyinä. Tämän historian tutkiminen on kyllä äärimmäisen haastavaa. Ei ole minkäänlaista käsitystä kirjallisuudessakaan, että millä ihmeen metodeilla eri kulttuurit ja etniset ryhmät ovat pystyneet löytämään täältä jonkun sellaisen hyvän kasvin, jota voidaan syödä ja jota voidaan turvallisesti nauttia. Tässä hyvä esimerkki, esimerkiksi meidän kotoisa peruna, niin perunahan on alun perin ollut myrkyllinen, siinä on solaniinia, ja sitten kun perun inkat rupesivat tätä perunaa sitten viljelemään tai jalostamaan, niin se oli aika pitkällinen prosessi, ja sieltä sitten löytyi näitä sopivia kandidaatteja, joita pystyttiin viljelemään turvallisesti. Mutta edelleenkin perussa on paljon villiperunoita, jotka ovat myrkyllisiä, ja en suosittele. Sama pätee myös asteekkien viljelemään tomaattiin, eli molemmissa on ollut näitä myrkyllisiä ja on edelleen myrkyllisiä alkaloideja. Ja aikoinaan uuden ajan aikana, kun löytöretkien myötä esimerkiksi Eurooppaan kotiutui peruna, niin sitähän pidettiin myrkyllisenä ja syystäkin, koska myrkkyä on edelleen perunan lehdissä ja varsissa.
0: Onko mahdollista esittää jonkinlaisia lukuja tai prosenttiosuuksia tässä, koska kirjassa mainitsit siitä, että varsinaisia viljeltäviä kasveja on itse asiassa käsittämättömän vähän suhteessa siihen, kuinka paljon kasvilajeja

0: tunnetaan, eli voisi ottaa siis vähän kaksiosaisen kysymyksen, eli sitä, että kuinka vähäistä osaa kasveista esimerkiksi me osataan käyttää ravinnoksi, plus se, että voidaanko me sitä spekulaatiota siitä, että kuinka paljon me yleensä tunnetaan olemassa olevista kasveista tai muista rohdoista.
1: No, se, että et kuinka paljon kasveista on myrkyllisiä, niin oikeastaan niin kuin, se on aikamoinen määrä. Eli London Kew Gardens tekee tällaisia niin raportteja vuosittain, jossa se raportissa kerrotaan uusista kasveista, joita on löydetty. Vieläkin noin 20% on arvioiden mukaan 20% maailman kasveista on edelleenkin löytämättä tai luokittelematta. Ja Kew Gardensin raportin mukaan niin maailmassa on noin 350 000 tunnettua kasvilajia, joista noin neljännes on myrkyllisiä. Ja sitä kautta sitten voidaan miettiä, että mitäs nämä hyötykasvit sitten on. Että meillä on tällä hetkellä ehkä käytössä noin 200 viljelykasvia ympäri maailmaa, eli se on vaan noin 0,06% kaikista tunnetuista kasvilajeista. Eli nuo on ne kasvit, joista me saadaan ravinto. Niin se on aika hämmästyttävän alhainen luku. Eli pääsääntöisesti luonnossa olevat kasvit ovat joko myrkyllisiä tai syötäväksi kelpaamattomia. Niillä ei ole mitään ravintoarvoa meille ihmisille.
0: Jos liikutaan tuon myrkyllisyyden rajalla, niin sitten löytyy tietysti myös sellaisia kasveja, jotka toimii lääkkeenä. Eli esimerkiksi antibioottiresistanssi, jonka nostat esiin, aiheuttaa luonnollisesti kiinnostuksen jatkuvan ja systemaattisen tiedon etsintään näistä, koska meillä tulee olemaan sellaisia sairauksia, joissa me saatetaan menettää näitä lääkkeitä hirvittävällä vauhdilla vuodessa.
1: Joo, ensin kannattaa, kun mietitään tätä antibioottiresistanssia, niin yhdenhän teorian mukaan me käytetään liikaa antibiootteja ja sitä kautta sitten meidän elimistö reagoi ja mikrobit pystyy sitten niin kuin kehittymään vielä tehokkaammiksi näitä antibiootteja vastaan. Eli antibiootteja pitäisi käyttää ehkä hieman niin kuin vähemmän, ja sitä kautta tullaan myös takaisin tällaisen yhteinen terveysajattelun, eli kun luonto voi hyvin, ihminenkin voi hyvin, ja palauttaa kunniaan esimerkiksi tällaiset paimion tyyppiset keuhkoparantola, tuberkkelisairaalahoidot, mennä sinne, olla luonnon keskellä, haistella metsän tuoksuja, laittaa kädet suoraan niin kuin metsän multaa ja saada sieltä mikrobeja, niin elimistö voi paljon paremmin. Eli tällainen liiallinen antibioottien käyttö voi aiheuttaa meille myös niin kuin ongelmia, ja se voi lisätä esimerkiksi autoimmuunisairauksia tai allergiaa, että meillä on enää tekemisissä kauheasti luonnon kanssa. Meidän pitäisi olla enemmän tekemisissä, ottaa näitä metsäkylpyjä ja hengittää näitä metsän tuoksuja. Eli tämä on ihan ehdoton, mutta sitten juuri tämä, että mikä sitten kasvi tai yhdiste on vaarallinen tai terveellinen tai lääkitsevä, niin tässä kannattaa viitata jo 1400-luvulla eläneeseen erikoiseen ajattelijaan tällaisen lääketieteen ja alkemian tutkijan Paracelsuksen, joka sanoi, että mikä tahansa aine voi olla huume, lääke tai myrkky, kyse on lähinnä annostuksesta. Ja tämä kannattaa tietenkin aina pitää mielessä, että ei voi oikeastaan jotain kasvia niin kuin kategorisesti tuomita, että tämä on niin kuin vaarallinen tai tämä on huumava tai myrkyllinen, vaan kyse on nimenomaan annostuksesta ja siitä, että mitä yhdisteitä tällaisesta kyseisestä kasvista voidaan löytää ja miten niitä voidaan jatkojalostaa muun muassa lääkeaineeksi.
0: No sä aloitat tuossa kirjassa oikeastaan myrkyistä ja miten myrkyistä on kehitetty lääkkeitä, ja esimerkiksi käärmeen myrkyt on siis sellaisia, joista on voitu tehdä jatkokehittelyjä, kun tiede on edistynyt, että voidaan syntetisoida tiettyjä aineita. Mutta voisi ottaa tämän käärmeen tässä melkein erilleen niin kuin kulttuurisesti hyvin merkittävänä olentona, joka tunnetaan tietysti paratiisista ja tällaisesta, mutta tämä käärmeen lähes universaali epäluotettavuus, mutta sitten toisaalta sen myrkyn käyttö myöhemmin lääkeaikoina. Avaisitko vähän tätä niin kuin käärmeeseen niin voimakkaasti sitoutuvaa melkein mystiikkaa?
1: Se on hyvin mielenkiintoista, että käärme niin kuin eri kulttuureissa, niin siinä on suuri symbolinen arvo. Kiinassa ja Japanissa lohikäärme on tietysti hyvin vahva symboli, ja lohikäärmehän ei ole mitenkään, se ei ole hyvä eikä paha, vaan se on äärimmäisen voimakas. Ja taas sitten eurooppalaisissa kulttuureissa käärmeeseen liitetään paljon tällaista pahuutta, tietenkin paratiisin käärmeenä vaaraa. Sademetsissä Brasiliassa käärme on hyvin voimakas, anakonda on hyvin voimakas symboli shamanistisissa riiteissä, rituaaleissa. Eli käärme on äärimmäisen, se on kiehtova, se on pelottava, mutta samalla myös kiehtova. Ja antiikin Kreikassa jo ymmärrettiin, että heillähän lääketieteen jumala ja hygienian jumalatar kuvataan aika usein käärmeen kanssa. Eli lääketieteen jumala oli Asklepios, jolla oli tämä sauva, jonka ympärille oli kietoutunut käärme. Ja tätä kautta myöhemminhän käärmeestä on tullut nimenomaan apteekkien symboli, varsinkin Keski- ja Etelä-Euroopassa, ei niinkään Suomessa. Ja käärme, apteekkien symbolina, käärmehän kuvataan sellaisena, joka on kiertoutunut tämän sauvan ympäri, ja sitten myös hänen käärmeen pää ja kieli osuu tällaiseen maljaan, joka on todennäköisesti lääkemalja, voi olla myös myrkkymalja, mutta tässä niin kuin näkyy se käärmeen niin kuin vahva symbolinen merkitys, ja on oivallettu, että siinä voi olla jotain potentiaalia myös niin kuin lääkkeenä, eli se myrkky sinänsä on vahva, mutta että siitä voidaan löytää jotain ainesosia, jota voidaan niin kuin käyttää lääkkeenä. Ja nykytiedehän on sen jo todennutkin, että tällainen yksi esimerkki on tällainen brasilialainen kyykäärmen laji, josta sitten saatiin myöhemmin eristettyä tietynlainen yksi peptidi, jota voidaan käyttää myöhemmin tällaisena niin kuin verenpaineen lääkkeenä, koska kyykäärmen myrkky vaikuttaa meidän elimistössä niin, että se alentaa valtavasti meidän verenpainetta ja aiheuttaa lopulta jopa kuoleman, kun tulee sisäistä verenvuotoa. Niin tätä käytetään nykyään verenpaineen lääkkeenä, ja edelleenkin monia kyykäärmeitä varsinkin tutkitaan siinä, että miten niistä voisi olla potentiaalia sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon. Ja sitten tietysti nämä kaikkein rajuimmat hermomyrkkyjä levittävät käärmeet, kuten kraitti tai kobra, ovat kanssa potentiaalisia lääkeaineaihioita, tai niiden myrkystä voidaan löytää jotain merkittävää. Ja se on, niillä on ollut suuri merkitys lääketieteen historiassa ja lääketieteen tutkimuksessa, koska nyt ollaan voitu sitten niin kuin analysoida, että miten tämä myrkky vaikuttaa, miten se vaikuttaa meidän hermostoon, meidän lihaksistoon, ja miksi se vaikuttaa näin. Ja kun me löydetään ne, ja on löydettykin nämä vaikuttavat yhdisteet, niin sitten niitä voidaan jatkokehittää myös niin kuin lääkkeeksi laboratoriossa. Ja tätä kautta sitten tällainen luonnosta löydetty yhdiste, joka voi olla aika vaarallinen, niin sitä voidaan jatkojalostaa laboratoriossa, eli rakentaa se molekyyli uudestaan ja laittaa siihen uusia piirteitä, jotka vähentää sen vaarallisuutta ja lisää sen lääkinnällistä vaikutusta. Tämä on mun mielestä kauhean kiehtovaa, ja siihen me tarvitaan valtavasti myös laskentatehoa tietokoneella, että voidaan katsoa, miten nämä molekyylit toimii ja miten niitä voidaan rakentaa uudestaan ja miten ne reagoivat meidän niin kuin elimistöön.
0: Eli onko tapahtunut sellainen muutos lääketieteen historiassa, jos aiemmin ollaan lähestytty vaikkapa jotain myrkkyjä vain sillä, että nuo ovat vaarallisia, niin se, että tulee molekyyli, kemia tai biologia ja se, että voidaan kyetään syntetisoimaan eri lääkkeitä, niin onko tämä aiheutuksen jonkinlaisen niin kuin räjähdyksen, jolloin lääkkeitä syntyy yhä uudelleen?
1: Joo, tässä on hyvin mielenkiintoinen tässä lääkeaineiden historiassa se, että yksi tällainen pirullinen myrkky, jota Agatha Christie käytti aikoinaan hyvin usein kirjoissa, ja Agatha Christie hän oli oli myös niin kuin ollut apteekkarina tai apteekissa töissä, ja hän sai myöhemmin kehuja myös kemisteiltä, että hyvin on pystynyt kuvaamaan näiden myrkkyjen vaikutuksen. Niin Agatha Christien yksi lempimyrkky on strykniini, joka oli erittäin yleinen myrkky, ja monia myrkytystapauksia, rikoksia tehtiin nimenomaan strykniinin avulla 1800-luvulla. Siitä varsinaisesti ei ole ollut lääketieteellistä hyötyä niin kuin aineena sinänsä, mutta 1900-luvun puolivälissä ruvettiin tutkimaan strykniinin molekyylirakennetta, joka on äärimmäisen monimutkainen. Ja kun se rakenne saatiin selville, niin sillä oli suunnaton merkitys tällaisten niin kuin synteettisten molekyylien suunnittelulle. Pystyttiin katsomaan laboratoriossa, miten tämä hyvin monimutkainen molekyyli toimii, ja rakentamaan se uudestaan, ja sitä kautta saatiin valtava edistysaskel synteettisten lääkeaineiden suunnittelussa. Eli mikä tahansa paha molekyyli, paha kasvi tai paha myrkky, eläin, niin sillä on edelleenkin voi olla potentiaalia. Me ei vielä tiedetä, mitä kaikkea nämä molekyylit tai yhdisteet näissä myrkyissä sisältää ja miten ne vaikuttaa. Sen takia olen vahvasti sitä mieltä, että meidän pitää entistä enemmän suojella luonnon monimuotoisuutta, suojella kaikkia eliöitä, koska kaikissa niissä voi olla jotain sellaista, mitä me ei vielä tiedetä, jossa on potentiaalia lääkkeeksi.
0: Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen lisensiaatti ja tietokirjailija Ari Turunen. Me puhutaan rohdoista, rohtojen atlas. Mitkä on kaikkein tavallaan tunnetuimpia ja kaikkein myrkyllisimpiä eläin- tai kasvikunnan tuotteita, pahamaineisia tai palvottuja, mutta siis joiden myrkyllisyys, onko se LD50 se luku itse asiassa, millä näitä mitataan myrkyllisyyttä?
1: Se tulee sanasta lethal dose, kuolettava annos rotilla, eli LD50 tarkoittaa, että kun tätä ainetta annetaan rotille, niin puolet rotista kuolee. Eli LD50 on se luku sitten. Niin, nämä niin kuin, mullahan on tässä kirjassa nämä niin kuin on etsinyt monista lähteistä tällaiset niin kuin kaikkein myrkyllisimmät myrkyt, ja kaikkein myrkyllisin, joka jo pieni annos tappaa, se on jopa, siinä on jo niin monta 0,000001 tai jotain, en saa selvää tarkemmin tästä, niin on botuliinitoksiini, joka kehittyy sitten niin kuin esimerkiksi makkarasta, huonosti säilytetystä makkarasta, ja puhuttiin aikoinaan makkaramyrkytyksistä, eli botuliinitoksiini on yksi, ja se on kaikkein niin kuin vaarallisin ja tehokkain myrkky, mutta silläkin on nykyään potentiaalia siinä mielessä, että sitä on käytetty glaukoomahoidossa ja myöhemmin myös sitten niin kuin botoksina, eli me ei voida koskaan tietää, mitä niin kuin hyötyä sitä voi olla vaikka kosmetologiassa. Ja sitten on tällaisia erilaisia alkueläinten tuottamia toksiineja, kuten maitotoksiini, jota tuottaa alkueläimet, tai shigatoksiinit, joka tulee bakteereista ja niin edespäin. Vasta sitten, kun päästään se kasveja, jotka on niin kuin hyvin vaarallisia, on sitten paternoster pavun abriini tai sitten risiini, joka saadaan risiini kasvista. Ja sekin on mielenkiintoista, että me voidaan käyttää kuitenkin risiiniöljyä, kun se risiini kuumennetaan, niin sitten tulee täysin vaaratonta, mutta pelkästään sellaisenaan, niin sehän on tappava, ja sitähän yritettiin Japanissakin tehdä näitä risiiniiskuja aikoinaan.
0: No mä just tuota oikeastaan halusin tuossa kysyä tuosta risiinistä, koska mä en tiedä, onko sattumaa, että mulla risiini on tullut vastaan. Siis joo, mainitsin tuon Japanin metroiskun, mutta sitten muistan jonkun kansainvälinen selkkä. rakkaus Lähi-idässä, Risiini oli taas siellä valittu ase tähän näin, ja eikös nyt Neuvostoliitto, ei kun Venäjä, sama se, mutta kuuluu näiden valtioiden, kuuluu näiden asevarastoon, niin kun halutaan tappaa, sanotaan, pienempiä määriä kerralla.
1: Joo, ja niitähän on käytetty sitten tietenkin tällaista niin kuin salamurhissa ja muuta, ja tässähän niin kuin, Venäjähän tässä on erityisen niin kuin lahjakas kehittämään näitä erilaisia neurotoksiineja, ja Novichokhan on hyvä esimerkki tällaisesta, joka tarkoittaa siis tulokasta suomeksi tämä, ja pirullisia myrkkyjä, jotka aiheuttaa sen, että meidän hengityslihaksisto, keuhkot sun muut halvaantuu ja me kuollaan tukehtumalla. Niin kyllä, näitähän biologisia aseitahan on kautta aikojen kehitetty ja eri valtioiden laboratorioissa niitä on todella paljon. Mä en ole tässä kirjassa halunnut lähteä ihan tolle linjalle, vaan on aina yrittänyt löytää, että mistä tahansa kasvista voidaan löytää joku hyväkin piirre. Ja risiniä on tässä siinä mielessä yksi esimerkki, että tappava, mutta sitten prosessoituna, kuumennettuna, täysin turvaton.
0: Vielä sellainen asia, että esimerkiksi siis myös kasvit, siinä missä eläimetkin, siis kasvit pyrkivät totta kai suojautumaan ikään kuin, tai siis suojaamaan itseänsä erilaisilta tuholaisilta ja toisaalta tekemään itsensä houkuttelevaksi sen takia, että se voi lisääntyä vaikkapa pölyttäjien kautta. Eli kuinka ovelia kasveja meillä onkaan, jotka saavat meidät niin kuin ikään kuin käyttävät sellaisia biologisia mekanismeja, jotka tekee niistä yhtä aikaa sekä herkullisia että myrkyllisiä.
1: Joo, siis nythän meillä on kyse tästä niin kuin, tai haluan vielä sanoa tuosta risinistä, anteeksi, tietenkin tämä kuuluisinhan risinillä tehty salamurhahan oli, kun Bulgarian toimittaja, toisiajattelija Georgi Markov myrkytettiin risinillä. Ja tämä tapahtui vuonna 1978 Lontoossa, ja tässä oli sitten käytetty nähtävästi tällaista sateenvarjoa, jolla Markovia vahingossa tönäistiin, ja siinä sateenvarjossa oli sitten niin kuin pieni ampulli, joka sisälsi risiiniä, ja sitten se vasta niin kuin, paljon hieman myöhemmin se risiini levisi sitten Markovin elimistöön, ja hän kuoli nopeasti. Mutta tämä oli pirullisen nerokkaasti tehty tämä salamurha, koska se vaikutus ei ollut heti välitön, vaan siinä meni vähän aikaa ja tämä salamurhaaja pääsi rauhassa pakenemaan paikalta. Kun puhutaan siitä, miten kasvit vuorovaikuttaa muiden kasvien ja muiden eläinten kanssa, niin tämä on mun mielestä hyvin kiehtovaa, miten kasvit operoivat. Eli he viestivät joko tuoksuillaan tai maullaan sitä, että kannattaako minun tämän kasvin läheisyydessä olla vai ei. Ja kyllähän tuoksujen tehtävä kasveilla on se, että ne yleensä houkuttelee pölyttäjiä. Ilman tuoksuja ei olisi elämää. Eli kasvien yhtenä niin kuin viehätysvoimana on tällaiset hyvät tuoksut, ja sekin riippuu tietysti eläimestä ja ihmisestä, että miten se meidän sieraimimme joku hyvä tuoksu voi olla hyönteisille kauhistus, eli kasveilla joku laventeli esimerkiksi on sellainen, jota on perinteisesti käytetty hyönteisten karkottajana ja koiperhosten karkottajana. Tämän lisäksi kasveilla, nämä on näitä tiettyjä aineenvaihduntatuotteita, terpeenejä, joita kasvit erittää, mutta sitten tämä häijympi puoli tai kiinnostavampi puoli, ainakin tämä Rohtujen atlaskirjan kannalta, on nämä alkaloidit, eli kasviemäkset. Eli nekin on näitä aineenvaihduntatuotteita, ja ne on useimmiten myrkyllisiä, ja alkaloidit ovat hyvin kitkerän makuisia. Ja meillä on tässä tunnettuja alkaloideja, kofeiini, tupakka. Jos me maistetaan, miltä niin kuin kofeiini tai nikotiini tupakassa maistuu, niin se on äärimmäisen kitkerää. Eli se kitkeryys on osoitus siitä, että kasvi ei halua, että nyt minua syödään. Kitkeryys on se varoitussignaali, että pysy kaukana. Kun sitten taas kasvi haluaa, että näitä siemeniä levitetään, niin sitten kasvihan lisää hedelmiensä sokerin määrää, jolloin se maistuu makealta, jolloin kasvin viesti on, että nyt minun hedelmäni saadaan syödä. Mutta sitten taas nämä niin kuin esimerkiksi raat hedelmät, hän maistuu, niin se on aika, joissain hedelmissä on paljon tanniineja. Eli ne on kitkerämakuisia myös, eli kasvi osoittaa tällä, että raaka hedelmä ei maistu hyvältä, koska se ei ole vielä valmis sen kasvin kannalta poimittavaksi ja siemeniä levitettäväksi.
0: Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen lisensiaatti Aru Turunen. Me puhutaan Rohtojen atlaksesta, tällainen kokonaisesitys niin pitkälti kuin se on mahdollista, tunnetuista rohdoista, myös erittäin kauneisti ja dekadentisti kuvitettu. Mutta siirrytään tästä sitten ehkä myös tuon kuvituksenkin kautta siihen tällaisiin ikään kuin maagisiin kasveihin, joilla yleensä on jotain psykoaktiivisia ominaisuuksia ja muita, ja se ehkä selittää myös tuollaista, muista tuossa kirjassa oli paljon tällaista niin kuin fantasy, 1800-1900-luvun taitteen tällaista modernismia ja sellaista dekadenssia. Oliko 1800-1900-luvun Pariisin Lonto huumemyönteinen ja elettiinkö silloin jonkinlaista psykedeelien aikaa? Vai oliko se morfiinia pikemminkin?
1: Niin, tässähän nythän, kun näitä yhdisteitä sitten alettiin löytää nimenomaan 1800-luvulla, ensimmäinenhän oli opiumi unikosta eristettiin alkaloidi. Se oli ensimmäinen alkaloidi, joka eristettiin tunnetusta kasvista, ja tämän alkaloidin eristäjä oli tällainen apteekkari kokeilla Sir Turner, joka halusi kokeilla tätä alkaloidia nimenomaan hammaskipuihin, ja toden totta tämä alkaloidi, jonka hän myöhemmin nimesi morfiiniksi, antiikin Kreikan unenjumalan Morfeuksen mukaan. Kun Sir Turner otti tätä alkaloidia, niin hän nukkui tosi pitkään ja hammassärky oli poissa. Ja tämä opiumi unikko on hyvin mielenkiintoinen, koska se on todella vanha kasvi. Se jo sumerit tunsivat sen ja kutsuivat sitä ilon kasviksi. Ja meidänkin suomen kielen sana unikko on myös tosi kiinnostava. Eli siinä on taas yhteys tähän niin kuin unen jumalaan Morfeukseen, eli unen tuoja unikko. Eli kyllä tämä kasvi on tunnettu todella pitkään. Mutta kun sieltä sitten eristettiin tämä ensimmäinen niin kuin alkaloidi, jolle annettiin nimi morfiini, niin tämähän sitten antoi sitten niin kuin kimmokkeen etsiä muista kasveista myös vastaavanlaisia. Ja näitä ensimmäisiä itse asiassa oli kahvipensaasta, eristettiin kofeiini, tupakasta, nikotiini ja niin edespäin. Eli tämä oli aika moista orgaanisen kemian riemuvoittoa 1800-luvulla. Ja totta kai sitten näihinhän suhtauduttiin, esimerkiksi kokapensaasta eristettyyn kokaiiniin suhtauduttiin aluksi hyvinkin myönteisesti. Yksi erittäin suuri kokaiinin käytön faneja oli psykologi Sigmund Freud, joka kirjoitti siitä myös esseitä ja kehuskeli, miten suuri terapeuttinen vaikutus kokaiinilla on. Tuohon aikaan ei vielä nähty tätä vaarallisuutta. Tämä kaikki tapahtui tietysti taas tällaisen, niin kuin, että kun uusia yhdisteitä löydettiin, niin ei ollut tavallaan sellaista säätelyä valtion tasolla vielä oikein kehittynyt, että näitä voitaisiin niin kuin joko myöntää resepteinä tai ei. Ja taiteilijapiireissä oli näitä salonkeja, joissa kokeiltiin kaiken näköisiä erilaisia yhdisteitä, niin kokaiinia, kannabista, sieniä, niin edespäin. Eli kyllä näiden niin kuin 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun taiteilijat niin Lontoossa kuin Pariisissa, niin kyllä voidaan sanoa, että he olivat huumemyönteisiä.
0: Mun tulee mieleen kyllä myös tuosta kirjan kuvituksestakin, muuten se on lähellä siis sellaisia, että absintti, mutta nyt mun muistini saattaa pettää, onko siinä hulluruohoa vai koiruohoa, absintin myrkyllinen osio ja tällainen, josta kiisteltiin ja jota vastaan papisto myös kävi jonkinlaista sotaa, mutta oliko se tällaisia varsinaisia, mitä me kutsutaan nykyään psykedeeleiksi, niin oliko tällaisia, mä mietin siis hullukaalia ja hulluruohoa, jotka tietysti on sekoittanut päässäni, mutta mitä nämä ikivanhat kasvit oikeastaan oli?
1: Niin, siis hullu kaali ja hullu ruoho on ollut tosi vanhoja shamaanien käyttämiä yhdisteitä tai tarjoamia yhdisteitä, mutta myös tunnettiin niin antiikin Kreikassakin. Eli, ja Intian mytologiassa niin tämä kasvi datura on edelleenkin tällainen Shivan pyhä kasvi, eli näitä sotkettiin, näitä niin kuin kasveja eri yhdisteisiin, tai esimerkiksi antiikin Kreikassa näitä sotkettiin myös viiniin, ja sitä kautta saatiin sitten tällaisia hallusinatorisia tiloja ja rituaaleja, reivejä ja niin edespäin, eli tavallaan tietynlainen hulluus oli niin kuin sallittua tietyissä festivaaleissa tai tietyissä tilanteissa. Eli kyllä mun mielestä se, että mitä me puhutaan niin kuin antiikin Kreikasta esimerkiksi, niin ei se ollut pelkästään sitä, että on juotu viiniä, vaan viiniin on sotkettu kaiken näköisiä niin kuin erilaisia psykedeellisiä aineita. Eli ei se ollut niin puhtoista. Ja se on mun mielestä historian kirjoituksessakin ehkä ollaan vältetty kauheasti osoittelemasta kreikkalaisia siinä, että mitäs ihmeen aineita he ovat käyttäneet. Ja se mun mielestä on tässä kirjan, kun tätä kirjaa kirjoitti, niin kiehtovaakin, että kaikissa kulttuureissa on aina ollut joku aine, jolla on sotkettu pää, ja sitten myöhemmin joku on kehittänyt siitä uskonnon tai jonkun rituaalin tai jonkun mystisen menon. Eli tämä on niin kuin enemmän kuin sääntö kuin poikkeus, että päätä on haluttu sotkea jo iänikuiset ajat eri puolilla maailmaa.
0: Jatketaan vielä noista psykedeeleistä, koska esiin nousee sitten vahvasti sienet ja sitten vielä täkynä silleen, että sieniä, psykedeellisiä tai psykedeelejä on ruvettu katsomaan viime vuosikymmeninä myös enemmän kuin depressiolääkkeenä, psyykelääkkeenä, ymmärtääkseni aika hyvällä menestyksellä, mutta sienet, hankala taas ajatella, kuinka monta ihmistä on kuollut vain, että ymmärretään, että tuo sieni on sitten vaarallinen, mutta mitkä on ikään kuin keskeisiä kulttuurisesti tai ritualistisesti tai muutoin tai lääketieteellisesti, ihan saat valita.
1: Kyllähän meillä yksi hyvin tunnettu sieni, varsinkin pohjoisella pallopuoliskolla, on kärpässieni. Ja kärpässienestähän on pystytty eristämään mielenkiintoisia alkaloideja ja yhdisteitä, joilla on ollut suuri merkitys myös lääketieteen historiassa, kuten esimerkiksi kärpässienen muskariini. Kärpässieni on luonut paljon myös mielenkiintoisia myyttejä. Siperian shamaanit pukeutuivat tällaiseen punaiseen nuttuun ja shamaani oli valkopartainen ja hän tuli sitten niin kuin kotaan sieltä ylhäältä kodan piipusta, laskeutui ja jakeli sitten kuivattua kärpässientä muille. Ja sen jälkeen lähti pois, ja kun ihmiset olivat nauttineet kärpässientä, he ehkä saivat jonkinlaisen hallusinaation ja näkivät, kun shamaani lähti lentävillä poroilla pois. Ja tässä on parikin tutkijaa esittänyt tällaisen niin kuin teorian, että meidän joulupukkimyyttiin itse asiassa perustuu niin Siperian shamaanirituaaleihin ja siitä, miten valkopartainen shamaani on jaellut näitä lahjojaan, eli kuivattuja sieniä. Tämä yksi kärpässinen terapeuttisesta merkityksestä nyt ei ole kauheasti tutkimusdataa tai näin, mutta joka tapauksessa sillä on ollut merkitystä, kun me ollaan tutkittu, miten välittäjäaineet toimivat meidän niin kuin elimistössä, ja se muskariini on ollut erittäin tärkeä tällainen aine, jota on tutkittu, että miten se lamauttaa hermostoa ja miten taas joku muu, kuten nikotiini, stimuloi. Sitten näistä huumaavista sienistä, niin erityisen erityisen paljon sitä on käytetty nimenomaan tuolla Pohjois-Amerikassa, Meksikossa ja Yhdysvaltain eteläosissa ja asteekit kutsuivat psilosybeeni sieniä jumalten ruuaksi tällä on ollut hyvin merkittävä rooli näissä niin kuin uskonnollisissa rituaaleissa. Ja se on yllättävän suuri keskittymä näitä niin sanottuja huumesieniä, niin on nimenomaan Meksikon alueella. Ja edelleenkin Meksikossa tiettyjä sieniä saa nauttia, jos se liittyy näihin alkuperäisasukkaiden omiin niin kuin rituaaleihin. Eli se nähdään tällaisena uskonnollisena asiana niiden syöminen, samaten kuin peyote-kaktuksen syöminen Pohjois-Amerikassa, ja eräät intiaaniheimot saavat käyttää sitä uskonnollisiin tarkoituksiin. He vetosivat uskonnonvapauslakiin, joka sitten oikeusistuimessa myönnettiin, että heillä on oikeus käyttää peyotea uskonnollisissa menoissa. Eli näiden sienten vaikutus nimenomaan uskonnollisiin menoihin on ollut todella merkittävä Pohjois-Amerikassa. Ja tietenkin Siperian shamaaneilla tämä kärpässieni. Että kyllä se yhteys niihin uskontoon löytyy.
0: Entä sitten uskonnosta yksi askel poispäin, mutta tullaan tavallaan kuitenkin niin kuin kulttituotteisiin, mutta nyt mä puhun ikään kuin, puhun tavallaan hippiliikkeestä, mä puhun tällaisista asioista, mutta on joukko lääketieteilijöitä, siis Hoffman, joka syntetisoi syntetisoi LSD:n ja sitten on olemassa tällaista huumeturismia tavallaan, mitä on tullut nimenomaan tänne niin kuin eteläisimpiin osiin Amerikan mannerta ja näillä on sellainen niin kuin kulttimainen. William Sparrows, siis vaikka mitä kirjailijoita, beat-kirjailijat, tällaiset. Eli puhutaan laajoista kulttuurisista ilmiöistä ja kiinnostuksesta tällaisiin aiheisiin. Mikä sun mielestä olisi ikään kuin, mä tarkoitan, mikä olisi ikään kuin laajimmalle levinnyt, niin kuin fundamentaalisin murros tai jokin, mitä tuossa on tapahtunut?
1: Kyllähän tässä sille, että kun Albert Hoffman Sandozin lääkeyrityksessä Sveitsissä teki kokeiluja ja mietti, että mistä tämä, että hän tutki torajyvää, joka on sitten viljapellossa kasvava tällainen saastunut viljajyvä, joka kehittää sitten niin kuin torajyvän. Hän tutki näitä torajyvän myrkytyksiä. Näistä hän on paljon niin kuin todisteita jo keskiajalta lähtien, että on niin kuin saatu jonkinlaisia, on saatu hallusinaatioita, on tultu hulluiksi tavallaan tai ja on ollut tällaisia erilaisia niin kuin epidemioita. Sitä kutsuttiin pyhän Antoniuksen tuleksi, koska se aiheutti ihmisissä niin valtavia reaktioita. Ja, niin Hoffman sai luvan Sveitsissä tutkia tätä torajyvää ja hän oli tarkoitus kehittää tästä jotain uusia lääkkeitä. Hän sitten sattui ottamaan, hän sattui eristämään tästä tällaisen hapon, jonka nimi on myöhemmin LSD. Hän otti tietyn annoksen sitä, jonka jälkeen hänen päivänsä muuttui täysin erilaiseksi. Eli hän ei pystynyt enää ajamaan autolla, hän otti polkupyörän. Ja ajoi kotiin ja kaikki muodot ja ympäristö ja värit muuttuivat. Tästä hänen polkupyörämatkastaan tuli sitten tämä termi trippi, eli se oli hänen matka kotiin. Ja Hoffman oli hyvin kiinnostunut siitä, mitä se LSD vaikuttaa, minkälaiset sen mahdolliset terapeuttiset merkitykset on. Sen lisäksi hän myös tutki muitakin sieniä, myös psilosybeeniä, ja hän niin kuin koko loppuelämänsä omisti näiden huumaavien yhdisteiden tutkimiseen. Ja hän sai lääketehtaaltaan tähän luvan, ja Sveitsin lainsäädäntö oli salliva ja on edelleenkin. Ja Hoffman näki näissä nimenomaan tällaisen terapeuttisen merkityksen, eli kun esimerkiksi masennuspotilailla ja muuta, että kun ne aineet, yhdisteet hieman sotkee meidän niin kuin hermostoa, niin se voi laittaa ne uuteen järjestykseen ja me voidaankin yhtäkkiä luopua jostain tietystä vakiintuneesta obsessiivisista ajattelutavoista ja niin edespäin. No, tätä tutkittiin paljon ja sitten valitettavasti vaan 1960 tai 50-luvun lopussa ja 60-luvun alussa niin näille yhdisteille, näille sienille ja oli sitten peyote tai LSD tai psilosobeeni, alkoi tulla tällaisia saarnaja, niin kuten esimerkiksi Harvardin psykologi Timothy Leary, joka liioitteli ja kärjisti ja teki tästä suorastaan kultin näiden aineiden käytöstä. Kun alun perin idea oli tutkia näiden

0: lääketieteellistä merkitystä. Ja sitten kun tämä levisi käsistä, eli hipit innostui ehkä liikaakin ja tästä tuli tällainen niin kuin, muoti-ilmiö, niin Yhdysvaltain hallinto laittoi tälle asialle stopin, varsinkin Nixonin hallinto, ja sitä kautta nämä aineet demonisoitiin ja niistä tehtiin niin kuin hyvinkin pahamaineisia ja vaarallisia ja ne leimattiin. Ja nythän näitä on taas tutkittu uudestaan. Australia on ollut yksi näitä ensimmäisiä valtioita, joka on sallinut esimerkiksi psilosubeenin käytön tällaiseen niin kuin mielenterveyspotilaiden hoitamisessa valvotuissa olosuhteissa. Sveitsi on sallinut tämän jo aikaisemmin. Eli on valtioita, joissa on nähty näiden kasvien terapeuttinen merkitys, mutta valvotuissa olosuhteissa.
1: Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen lisensiaatti ja tietokirjailija Ari Turunen. Ja me puhutaan rohdoista, rohtojen atlaksesta. Ai niin, voisi ottaa kyllä tällaisen, ei niinkään sivujuonteen, mutta miten ihmisruumis ja mieli voivat sitten tottua erilaisiin aineisiin. Eli mä puhun nyt toleranssista ja toleranssin noususta, koska kyllä mua ilahdutti kirjassasi piipahtanut sivuhenkilö, joka antoi mitä yli 100 käärmeen purra itseänsä, ja eli onnellisena 101-vuotiaaksi. Eli onko niin todellakin, että siis toleranssi on olemassa oleva, en suosittele siis kenellekään nyt tätä, mutta että se on siis sellainen lääketieteellinen ilmiö, joka todellakin toimii myös niin kuin useimpien tai useiden myrkkyjen kohdalla.
0: Niin kyllähän elimistö tottuu kofeiiniin, nikotiiniin, alkoholiinkin, ja alkoholi on hyvä esimerkki sitä toleranssista, että jos juo paljon alkoholia, niin sitten se toleranssi kehittyy ja sitten menee etuhuppeliin kauhean nopeasti sellainen ihminen, joka on tottunut juomaan alkoholia todella paljon. Ja sitten se, että miten nämä elimistössä nämä aineet niin kuin reagoi, niin hyvänä esimerkkinä meillä on tietenkin kofeiini, joka aiheuttaa suunnatonta riippuvuutta, vaikka me sitä kauheasti haluta myöntää. Meillä on Suomessa varmaan yli 1 000 000 väärinkäyttäjä, jonka vieroitusoireena kahvista on se, että tulee armoton päänsärky. Nikotiinia on väitetty, että se on jopa niin kuin addiktoivampaa kuin joku heroiini, eli nikotiini aiheuttaa meidän aivojen reseptorissa välitöntä seurausta. Se kiihdyttää meidän hermoston toimintaa. Ja kun olet ollut monta vuotta polttamatta tupakkaa ja sitten kun poltat uudestaan, niin nämä reseptorit herää uudestaan henkiin ja se riippuvuussuhde taas alkaa kehittyä. Eli kyllähän näissä on, nämä ei ole mitään, niin kuin, nämä on todella osittain aika vaarallisiakin aineita. Ja tämä, tämä käärmemies, johon viittasit, on Bill Haast, joka eli yli 100-vuotiaaksi, ja hän oli innostunut tutkimaan käärmeen myrkkyä ja perusti Miamiin, missä hän asui, niin tällaisen serpentaariumin, tällaisen eläintarhan, jossa oli paljon ainoastaan vain käärmeitä, ja hän oli kiinnostunut käärmeiden myrkystä myös siinä mielessä, että hän halusi auttaa niitä, jotka olivat saaneet käärmeen puremia, ja hän sai jo nuorena poikana kalkkarokäärmeen puremman, ja sitten sitä kautta hän alkoi kiinnostua näistä käärmeistä, ja sitten itse asiassa alkoi sitten niin kuin järjestelmällisesti kokeilla omaa vastustuskykyään antamalla eri myrkkykäärmeiden, varsinkin kobrien, purra itseään. Ja hänen oma immuunijärjestelmänsä tunnisti näitä myrkkyjä niin kuin vieraiksi aineiksi, eli antigeeneiksi, ja elimistö alkoi tuottaa niitä neutraloivia vasta-aineita. Ja haasteen tiedetään selvinneen yli 170 myrkyllisen käärmeen puremasta. Ja totta kai hän joutui usein myös sairaalahoitoon. Mutta hän lahjoitti siis omaa vertaan säännöllisesti käytettäväksi vastamyrkkynä ympäri maailmaa. Niin tämä on mun mielestä vaan mielenkiintoinen tarina ihmisestä, joka kehitti vasta-aineita ja kehitti toisen sanoen toleranssin käärmeen puremille, mutta en tietenkään suosittele.
1: No, päätetään nyt vielä sitten tällaiseen ryhmään kuin lääkinnälliset rohdot. Täältä löytyy ikään kuin ehkä aspiriinina paremmin tunnettu valkopaju tai siitä saatava aine, jotain muuta. Nämä lääkinnälliset, jotka sä oot sijoittanut tähän kirjan loppuun, niin onko näillä jokin yhdistävä tekijä, onko niistä keksitty jokin spesifi lääke vai onko ne ikään kuin keskeisiä, jotenkin mä siis keskeiseksi muodostuneita lääkeaineita?
0: Joo, mä oon luokitellut ne, laittanut, periaatteessa nämä kaikki on lääkinnällisiä, mutta tässä nyt erityisesti etsin tähän tällaisen niin kuin johtotähden, joka on se, että näissä kasveissa oli sitten jamssi tai sisal agave tai valkopaju, niin niillä on ollut suuri merkitys lääketieteen historiaan siinä mielessä, että on keksitty tai löydetty steroidit jamssista, sisal agavesta on pystytty kehittämään kortisoni, valkopajusta aspiriini, rohtosormustin kukasta sydänlääke, dikoksiini ja niin edespäin. Eli näillä on kaikki, ja ne on kaikki edelleenkin käytössä olevia lääkkeitä ja siinä mielessä niin kuin ihmiskunnan kannalta todella merkittäviä. Niin aspiriinin merkitystä tuskin voi kukaan kiistää. Kuumetta alentava, mutta myös päänsärkyä poistava, ja jo muinaiset druidit pitivät pajua pyhänä kasvina ja tiesivät, että sillä on kuumetta alentavia ominaisuuksia. Eli, ja sitten tässä tullaan myös siihen mun mielestä tärkeä asia, että kun nykylääketiede etsii uusia yhdisteitä, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa syöpäinstituutissa ruvettiin tutkimaan vanhoja käsikirjoituksia joidenkin aineiden, miten niitä on käytetty eri sairauksien hoidossa. Ja sieltähän löydettiin intiaanien käyttämiä vanhoja kasveja, joista sitten pystyttiin löytämään myös sellaisia syöpälääkkeitä, joita edelleenkin käytetään. Sen lisäksi vielä, mitä olen sanonut tässä, että meidän kannattaa suojella luonnon monimuotoisuutta, kaikkia eläinlajeja, niin meidän kannattaa myös suojella meidän kirjastoja, koska sieltä voi löytyä käsikirjoituksia ympäri maailmaa joitain anekdootteja joistain kasveista, niiden käyttötarkoituksista. Tutkia niitä uudestaan laboratoriossa ja ehkä me löydämme taas uusia tärkeitä lääkkeitä terveydemme parantamiseen.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Ari Turunen. Oli ilo.
2: Tämä Kalle Haatasen ohjelma oli toukokuulta uusinta. Ensi viikon vieras on historian tutkija, kriminologian dosentti Katariina Parhi. Hän tekee selkoa suomalaisten työlaitosten historiasta. Parhi itse asiassa puhui tällä kanavalla jo kuun alussa Elävä historia -ohjelmasarjassa. Yle Areenasta löytyy tuo jakso. Parhin tutkimustyöhön vahvasti kytkeytyvä työlaitosten historiaa käsittelevä Rikoksetta rangaistut -näyttely on esillä Työväenmuseo Verstaalla Tampereella syyskuun 20. päivään asti, ja se siirtyy lokakuussa Ouluun Museo- ja tiedekeskus -tiimaan. Tällä ohjelmapaikalla 10:ltä on tuttuun tapaan vuorossa maailmanpolitiikan arkipäivää huomenna lauantaina, ja nyt vielä lyhyt katsahdus maanantaihin, nimittäin me täsmäuusimme Virtasen taloushistoriassa 10:ltä jakson, joka pui muumeja liiketoimintana, ja tuo valinta on meiltä sen tiimoilta, että ensi viikon sunnuntaina on Tuve Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä. Muutaman minuutin kuluttua maisteri Lindgren on vauhdissa, ja lisäksi ennen Turun tuomiokirkon lyöntejä ehtii tapahtua sekin, että jatkan Juha Seppälän proosaa päivän mietelauseessa. Vaan tätä studiota hallinnoi puolen päivän uutisten jälkeen Kati Turtola. Heipä hei!
3: Tervehdys! Kyllä, heti kello 12 uutisten jälkeen tavalliseen tapaan. Tiede Ykkönen. Tiede Ykkönen onkin tänään mielenkiintoinen. Oli puhetta tuossa ennen, että eilen oli vähän samaa aihetta sivuava aihe. Mikäs se olikaan?
2: Kyllä. Kun Marko Gustafssonilla oli ohjaaja, näytelmäkirjailija ja kirjailija, voi sanoa, vielä kolmantena tittelinä, Hanna Ryti, niin siinä oltiin nimenomaan Suomen 90-luvun alun laman parissa.
3: Kyllä, koska tästä lamasta puhutaan Tiede Ykkösessäkin. Taantuma vai osittainen lama vai lama? Ja Tiede Ykkönen lupaa avata talouskriisien olemusta makrotaloustieteen näkökulmasta. Jaksossa haastateltavina ovat Helsingin yliopiston empiirisen makrotaloustieteen professori Antti Ripatti ja Hankenin taloustieteen apulaisprofessori Julia Salmi. Ja Juuso Pekkinen toimittaa lamasta siis kello 12 jälkeen. Ja sitten tieteellisessä ilmapiirissä jatkamme kello 13 jälkeen on tiedetrippi, jolloin sitten taas kuullaan Henry Tikkasen tiedetrippi. Ja se onkin mielenkiintoinen. Puhutaan Isaac Newtonista ja hauska homma. Kuullaan kello 13 jälkeen muun muassa siitä, miten Isaac Newton ajoi takaa rahan väärentäjiä 1700-luvun Lontoon hämyisillä kaduilla. Hän oli silloin Englannin rahapajan palveluksessa. Eli rahan ympärillä pyöritään sitten silloinkin, kello 13 jälkeenkin.
2: Joo, hyvä mainio. Onko vielä jotain muuta merkille pantavaa tässä radioiden loppupäivässä?
3: No on, tietenkin. Johan nyt toki. Kello 13.30 sitten taas alkaa Radio 1 iltapäivä luvassa musiikkia niin Ranskasta, Suomesta kuin vaikka Senegalistakin. Ja musiikki tyyleinä tavalliseen tapaan kevyt jats ja muun muassa maailman musiikki. Ja kello 14 jälkeen meillä kirjallinen aihe. Perjantaiseen tapaan kuulemme kirjani tarinan. Ja hetkinen, nyt ajatus menikin ihan vallan hukkapiiloon. Tänään kirjani tarinassa toimittaja Jukka Kuosmanen haastattelee kirjailija Linnea Kuuluvaista. Ja puheenaiheena on Kuuluvaisen romaani Hukkumisleikki ja sen syntytarina.
2: No niin, mainiota. Kiitos näistä kiteytyksistä, Kati, joka olet täällä sitten puolen päivän jälkeen jo äänessä enemmänkin. Ja tähän vielä yksi pieni katsastus jo ensi viikkoon on se, kun ollaan musiikkiohjelmien parissa tässä aivan juuri, niin yksi tämän kanavan kesäisistä satsauksista on ilman muuta välilevyjä retkellä. Kare Eskolahan on jo retkeillyt monena vuonna, suurin piirtein näihin aikoihin vuodesta maanantaina. Se lähtee käyntiin 11 ja pienen visuaalisen kurkistuksen saa tähän Kare Eskolan maastopyöräilyyn jo radioiden somesta, kun me toissapäivänä tuollaisen asiaa sisältävän videon julkaisimme. Eli me toimimme Radio 1 Facebookissa sekä Instagramissa. Kerran asti sinne vaan kurkistamaan. Nyt on kello 11 ja vähän päällekin. Vuoronsa saa Minna Lindgren, maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmässä. Muusikkosuvun kuuluisin jäsen Francesca Caccini aloitti uransa suoraan huipulta 19-vuotiaana ja toimi Medicien hovissa vaikutusvaltaisena säveltäjänä ja muusikkona, vaikka oli nainen.
4: Usein tällainen muka kaikesta jotain tietävä kunniatohtori tulee oikoneeksi historiaa saadakseen edes jonkin tiedonjyvän rakkaan kuuntelijan päähän. Oopperan synnyn olen kertonut niin, että Firenzessä Kreivi Bardin talossa kokoontui renessanssin lopulla tiedemiesten ja taiteilijoiden joukko, joka halusi herättää henkiin antiikin tragediat ja tilasi jäsen Otto Rino Rinuncinilta tekstin ja siihen somat sävelet jäsen Jacopo Peeriltä. Tämähän on pitkälti totta, mutta vasta hiljattain ymmärsin, ettei Jacopo Peeri ollut ainoa muusikko Firenzen akateemikoissa, eikä Jacopo Peeri yksin vastannut siitä, minkälaiseksi uusi keksintö muovautui alkumetreillään. Mukana oli myös Giulio Caccini, ja yhdessä Caccini ja Peeri sommittelivat sävelet maailman toiseen ja ensimmäiseen säilyneeseen oopperaan Euridike, joka kuultiin Medicien hovissa vuonna 1600. Syy siihen, että Caccinin nimi on helposti pudonnut oopperan historian alusta, lienee tämän Roomassa syntyneen tenorin ja muusikon luonteessa. Päästyään Firenzen hoviin hän alkoi kehittää uudenlaista yksiäänistä laulumusiikkia, jossa oli tarkoitus ilmaista tunteita kurinalaista polyfoniaa vapaammin, eikä hän pitänyt yhtään siitä, että akatemiatoviri Peeri häneltä niin nopeasti kopioi uuden tyylin saaden nimensä ensimmäisen oopperan säveltäjäksi. Kachinin ja Peerin kilpailu yltyi ikäväksi, eikä Peeri ollut ainoa, josta kiivas ja kateellinen Kachini levitti pahoja puheita ja juoruja. Joutuipa muuan hovinainen murhatuksikin Kachinin kuiskallessa hänestä seikkaperäisiä siveettömyyksiä. Todelliset tuntijat, kuten teidän naapurinne, tietävät toki, että Kachinin muusikkosuku oli barokin varhaisvaiheessa kuuluisa ja vaikutusvaltainen. Mutta saattaapi olla, että kaikki, jotka osaavat yhdistää Kachinin nimen 1600-luvun alun edistyksellisimpään musiikkiin, tietävät vain ärhäkän kantaisän, tämän Giulio Kachinin. Tosiasia on kuitenkin se, että merkittävin ja omana aikanaan kuuluisin Kachinin muusikkosuvussa oli Giulion vanhin tytär Francesca Kachini, ja vasta hänen käsissään yksiääninen tunneilmaisu saavutti suuren suosion ja nousi oopperan keskeiseksi keinoksi.

Isä Caccinin kunniaksi on todettava, että hän koulutti kahdesta tyttärestään Francescasta ja Settimiasta poikkeuksellisen laajasti sivistyneitä muusikoita. Tytöt opiskelivat isänsä opastuksella kaikkien mahdollisten soittimien lisäksi tämän kehittämän uuden laulutyylin taidot, joihin kuului vapaa improvisaatio ja runsas koristelu. Tuon äskeisen Francesca Caccinin laulun Maria Dolce Maria loppuhuipennus meni säveltäjän itsensä esittämänä todennäköisesti vähintään tällä tavalla taituroiden.

Ja rakas kuuntelija muistanee ottaa huomioon, että Francesca Caccini luonnollisesti säästi itseään luutulla, eikä tarvinnut siihen muita häiriötekijöitä. Pikkusisko Setti Mia teki hyvän uran laulajana, mutta Francescassa isä Caccini huomasi jo varhain taipumuksia kunnianhimoiseen elämäntehtävään. Musiikin lisäksi Francesca Caccini opiskeli latinaa ja kreikkaa, kenties muitakin kieliä, kirjallisuutta ja retoriikkaa, matematiikkaa, geometriaa, aritmetiikkaa, filosofiaa ja astrologiaa. Paremman väen aatelispojalle tuo paketti olisi ollut normaali hiukan tuhdimpi humanistinen koulutus renesanssin aikana, mutta ei toki naisille eikä käsityöläisille. Giulio Caccini oli selvästi päättänyt, että hänen vanhin tyttärensä pääsisi pitkälle. Isä myös esiintyi vaimonsa ja tyttäriensä kanssa kuin paraskin kapteeni von Trapp, ja historian kirjoihin on jäänyt perheen lukuisista esityksistä useita, joista varhaisin on se, kun Francesca Caccini oli mukana isänsä ja Jacopo Peerin yhteistyönä syntyneen maailman ensimmäisen säilyneen operan Euridike esityksessä Firenzessä vuonna 1600. Francesca oli tuolloin 13-vuotias ja 17-vuotiaana hän jo lauloi isänsä kokonaan säveltämässä samannimisessä oopperassa, joka esitettiin Maria de Medicin ja Ranskan kuninkaan Henri IV häissä. Se oli jo sellainen megafoorumi, ettei mitään rajaa. Teinityttö Caccinin laulu hurmasi kaikki, ei vähiten Ranskan kuninkaan ja tämän tuoreen vaimon, jotka vaativat, että tyttö jäisi Ranskan hoviin töihin. Palaan siihen tuonnempana. 2 vuotta aiemmin Francesca herätti huomiota Piisassa, jonne Medicin hovi oli vetäytynyt viettämään paaston aikaa. Hovin seremoniamestari ja kronikoitsija

0: petti Mia. Tässä vaiheessa isä Caccini oli hoksannut, että Ferraran hovissa oli kehitetty moniääninen naisten laulutyyli.
1: Concerto delle donne.
0: Suomeksi, jos haluatte, naisten yhtye. Ja näppäränä trendisetterinä hän opetti tyylin perheelleen, jotka näin hallitsivat uuden soololaulutyylin lisäksi moniäänisen naisten yhtyeen laulun. Tähän on nyt pysähdyttävä hetkeksi. Ferraran herttua Alfonso II d'Este oli nimittäin tehnyt vallankumouksellisen keksinnön perustaessaan hovinsa laulavien naisten yhtyeen. Aluksi siihen pääsivät vain aatelisneidot, mutta pian alemman luokan ammattilaulajat ja muusikot. Naisten yhtyeen konsertit eivät olleet julkisia ja niitä kutsuttiin nimellä
1: musica segregata.
0: Toisin sanoen salaista musiikkia. Ferraran herttuan salaiset konsertit olivat ensimmäisiä, joissa naiset päästettiin esittämään maallista musiikkia, ja tämä tapahtui 1500-luvun lopulla, ennen kuin Firenzessä keksittiin ooppera, joka nosti naiset lopullisesti maallisen musiikin lavoille. Salaiset naisten konsertit kehittyivät nopeasti aatelisnaisten lauluyhtyeestä ammattimaiseksi laulu- ja soitinyhtyeeksi, jonka ohjelmistossa oli monenlaista maallista musiikkia, myös tansseja, miehiä, ei yhtyeeseen kiinnitetty lainkaan. Ferrara naisten yhtye antoi naisille mahdollisuuden ryhtyä monipuolisesti ammattimuusikoiksi. He saivat palkkaa ja avioituessaan myötäjäiset hovilta, mutta muu hovielämä oli heiltä kielletty, eli heitä ei sentään nostettu hovineitojen asemaan. Ja miksi yksi herttua halusi yhtäkkiä perustaa naisten yhtyeen hovissaan, te kysytte, ja minä vastaan. Koska hän halusi ilahduttaa nuorta vaimoaan Margherita Gonzaga d'Esteä, jonka suurin intohimo oli musiikki. Herttua ajatteli, että olisi somaa, jos naiset viihdyttäisivät naisia musiikin merkeissä. Mutta saattoipa uudistuksen taustalla olla myös pelko siitä, että miespuoliset muusikot herättäisivät vaimossa vääränlaista intohimoa. Olettehan lukeneet Hilari Mantelin romaanit Henrik VIII hovista ja muistatte sieltä muutaman keikariluutistin. Vaimon musiikkiharrastus oli turvallinen ja hän sai kuunnella musiikkia niin paljon kuin halusi, kun hänelle esiintyivät vain naiset.

Systeemissä oli vain yksi pikku ongelma. Ferrara kuului paavin hallintoalueeseen ja paavithan olivat tyhmyyksissään kieltäneet naisilta muusikon ammatin ja keksineet tilalle kastraatit. Tässä on tietysti tärkein syy siihen, miksi Ferrarassa naisten konsertteja pidettiin salassa. Kun hyvä ruhtinas Alfonso II kuoli, naisten yhtyö lopetettiin ja paavillinen kuri astui voimaan Ferrarassa 1500-luvun viimeisinä vuosina. Yhtäkkiä kunnianhimoisia ja taitavia naismuusikoita oli vapaana tarttumaan toimeen, ja tämän tilanteen vainusi nopeasti ja tehokkaasti Giulio Caccini, jolla oli hyvä, vaikkakin riitaisa asema Medicien hovimuusikkona. 1600-luvun Italiassa, siis sillä alueella, mitä nykyään kutsutaan Italiaksi, ruhtinaskunnat kilvoittelivat keskenään taiteen keinoin, eivät sotien, ja erityisesti Medicien Firenze halusi näyttää kaikille olevansa muita mahtavampi. Siksi siellä keksittiin ooppera, ja siksi Ferraran hovin naisyhtyeen mallin mukaan myös Firenzessä alettiin järjestää naisten konsertteja, joissa soittivat ja lauluivat vain naiset. Giulio Caccini ymmärsi hienosti, että Concerto della Donne takaisi molemmille hänen tyttärilleen hyvän aseman

0: ammattimuusikoina. Voin jo tässä vaiheessa paljastaa, että Francesca Caccini oli 20-vuotias, kun hän aloitti uransa Toskanan suurherttuan muusikkona vuonna 1607. Mutta prosessi ei ollut yksinkertainen ja ensin tähdättiin kaikkein korkeimmalle paikalle. Kun Ranskan kuningas Henri IV ja hänen vaimonsa Maria de Medici kirjoittivat elokuussa 1604 Firenzeen kirjeen, jossa pyysivät suurherttuata vaimoineen
1: lainaamaan tyttöä useiksi kuukausiksi.
0: Giulio Caccini lähti perheeneen Pariisiin kaksilla kärryillä, joita veti 6 muulia, taskussaan 450 kultarahaa, mikä oli enemmän kuin hänen 2 vuoden palkkansa, ja vietti siellä 9 kuukautta. Matkalla esiinnyttiin aina kun voitiin, ja reitille osuivat ainakin Modena, Milano, Torino ja Lyon. Kaikkialla suurin huomio kiinnittyi Francescaan. Mantovassa Esten suvun prinsessa kuvasi 17-vuotiaista Francescaa harvinaiseksi intellektuelliksi. Perille Pariisiin tultiin joulukuussa ja perhe majoittui Firenzen ambassadorin taloon. Heti alkuun järjestettiin konsertti, jonne tulivat muiden muassa Venetsian, Espanjan ja Itävallan lähettiläät. Meneillään oli siis showcase-kiertue, jossa nykymallin agenttien ja managereiden tilalla oli diplomaatteja. Korkearvoiset aateliset lahjoittivat Caccinin perheelle 100 kultarahoja ja Firenzen lähettilän vaimo myönsi suurieleisesti pukijoilleen luvan vaatettaa Caccinin perheen naiset ranskalaisen muodin mukaisesti. Lahja oli heille mitä mieluisin, toisin kuin ranskalaisten tapa jatkuvasti jakaa suudelmia. Siihen 1600-luvun firenzeläiset muusikot suhtautuivat kuin tämän päivän suomalaiset. Kuninkaan hoviin ei Caccinin perheyhtyöllä aluksi ollut pääsyä, vaikka isä teki kaikkensa kutsun saamiseksi. Aktiiviset yritykset kääntyivät häntä vastaan. Firenzeläinen pyrkyri leimattiin Ranskan hovissa huonosti käyttäytyväksi ja ylimieliseksi, kun häneltä odotettiin nöyryyttä ja paikallisten muusikoiden ihailua. Lopulta helmikuussa 1605 Francescalle avautuivat tärkeimmät ovet ja hän pääsi laulamaan ilman isäänsä ja muuta perhettä kuninkaalle ja kuningattarelle ranskalaisia lauluja. Todennäköisesti hän myös improvisoi itsesäästämiään lauluja ranskalaisiin teksteihin, koska se oli hänen bravuurinsa, olipa tekstien kieli mikä tahansa. Illan jälkeen kuningas totesi:
1: hän on koko Ranskan paras laulaja.
0: Hovimiehistä tärkein, kuningattaren suosikki Concino Concini, pantiin asialle, jotta nuori Francesca saataisiin jäämään Ranskaan. Mutta koska kyseessä oli naismuusikko, työsopimus olisi edellyttänyt avioliittoa. Isä teki hänen puolestaan päätöksen ja kieltäytyi tarjouksesta. Giulio Caccini ei halunnut, että hänen tyttärensä menisi ranskalaisen kanssa naimisiin ja saattoipa hän olla loukkaantunut, kun häntä itseään kohdeltiin hovissa niin ikävästi. Niin tai näin, kaiken tämän seurauksena Francescalta jäi Euroopan suurimman hovin muusikon paikka saamatta. Mutta se ei ehkä ollut huono asia.

0: Caccinin perhe palasi Italiaan ja asettui jälleen Firenzeen, olihan Medicien hovissa niin isän kuin äidin työpaikka. Giulio Caccini käytti aktiivisesti verkostojaan ja tyttärensä mainetta saadakseen tälle nyt parhaan työpaikan Italiassa. Ensin kuroteltiin kohti Roomaa, jossa aatelisperhe Montalto Peretti oli kiinnostunut palkkaamaan nuoren naismuusikon käsityöläistensä joukkoon. Montalto Perettin suku oli Rooman vaikutusvaltaisin ja tärkein musiikin sponsori, jos sallitte modernin termin. Ruhtinas Perettin veli oli kardinaali Montalto ja hän johti käytännössä hovia. Suvun tunnetuin jäsen oli paavi Sixtus V, tässä vaiheessa jo kuollut. Hänen jälkeensä paavi sitten vaihtuikin tiuhaan. Urbanus hoiti hommia 13 päivää, Gregorius vajaa vuoden ja Innocentius 2 kuukautta, mutta se paaveista. Musiikki kukoisti rikkaan suvun hovissa ja suurin osa Ferraran naismuusikoista oli siirtynyt Montalto Perettin hoviin Roomaan, eivätkä erilaisten parantumattomien sairauksien riivaamat paavit estäneet heidän esiintymisiään. Nyt kardinaali Montalto halusi Francescan huippumuusikoittensa joukkoon. Kardinaali maksoi muusikoille hyvin, mutta vaati paljon. He olivat hänen näyttelyesineitään ja siksi oli oltava lyhyellä varoituksella valmis esiintymään missä ja milloin tahansa, ei vain omassa hovissa, vaan kardinaalin tuttavien palatseilla ja kesäresidensseissä, eivätkä esiintymiset olleet lyhyitä. 2,5 tunnin tauoton soitto- ja laulurupeama ruhtinas Massan maaseutukartanossa tuotti kardinaalin johtavalle sopraanolle 6 kuukautta raskaana olevalle Ippolita Marottalle kiitokseksi timanttisauvan. Siis timanttisauvan. Mitä helvettä muusikko tekee timanttisauvalla? Isä Caccini neuvotteli samaan aikaan tyttärestään myös muiden kanssa. Hän kirjoitti Toskaanan suurherttuattarelle, ettei Francesca ollut kiinnostunut Rooman paikasta, mutta kardinaali Montalton langolle Virginio Orsinille hän kirjoitti kuulleensa, ettei kardinaali enää ollut kiinnostunut saamaan Francescaa muusikokseen ja pyysi Orsinilta apua. Näin hän herätti kiinnostusta Firenzessä ja sai Rooman neuvottelijat huolestumaan. Tällaisessa postivaunujen kuljettamien kirjeiden ja huhupuheiden neuvottelussa kului aikaa. Ja tietenkin Roomassa kuultiin, mitä juonikas Caccini oli puuhaillut. Kardinaali kylmeni Francescalle ja syytti siitä isää, joka oli rikkonut sääntöjä neuvotellessaan tyttärestä yhtä aikaa 2 taholla. Sitten tapahtumiin puuttui kohtalo, tai ehkä myös politikointi. Nimittäin Firenzessä Toskaanan suurherttua Ferdinand I oli sairastunut vakavasti. Kuukausia hän lojui vuoteessaan lääkäreiksi itseään nimittävien puoskareiden väännellessä käsiä. Huonolta näytti, ja sen huomasi oikealla hetkellä runoilija Michelangelo Buonarroti, joka oli varhaisin ja hyödyllisin Francesca Caccinin yhteistyökumppaneista ja puolesta puhujista. Nyt Buonarroti järjesti 19-vuotiaalle Francescalle tilausteoksen Piisan karnevaalijuhlaan. Teoksen nimi oli La Stiava, eli orjatyttö, tai Bernhard Henrik Rusellia myötäillen
1: Pikku orjatar.
0: Ja se on valitettavasti kadonnut. Lajityypiltään se oli
1: Commedia in musica.
0: Suomeksi komedia musiikissa. Sillä muistattehan, että koomista oopperaa ei vielä ollut keksitty, eikä kukaan muutenkaan kutsunut laulettuja koko illan draamoja oopperoiksi. Sana keksittiin tälle lajityypille nimeksi vasta vuonna 1639, eikä se silloinkaan oitis yleistynyt. Sitä käytti ensimmäisen kerran ranskalainen viola da gamban soittaja, diplomaatti ja kääntäjä André Mogart raportoidessaan Ranskaan italialaisen musiikin uusimmista villityksistä. Hän kirjoitti näin.
1: Opera on uusi musiikillisen draaman laji, runouden, tanssin ja musiikin summa. Koko teos lauletaan, mutta jotta yleisö ei väsyisi samanlaiseen ääneen, italialaiset vaihtelevat taitavasti resitatiivista tyyliä, aarioita ja kuoron osuuksia.
0: Ja kun puhutaan oopperan alkuajoista, on muistettava, että opera oli jotain aivan muuta kuin se, mitä nyt kutsumme oopperaksi, aina oikeastaan Mozartin aikoihin asti, toisin sanoen koko pitkän barokin ajan 1600-luvun alusta 1700-luvun puoliväliin. Kun teidän naapurinne halveksuu barokkioopperoita, koska niissä on enemmän jollottavaa resitatiivia kuin aarioita, ja aariatkin ovat etupäässä taiturilaulantaa, hän katsoo barokin suosituinta taidetta väärästä suunnasta. Barokkioopera ei ole Verdiä eikä Puccinia, psykologista draamaa, vaan laulajan taidetta. Näyttävät puvut ja lavasteet, upeat tehosteet ja pyrotekniikka olivat tärkeitä myös, mutta musiikissa laulaja oli kaiken keskiössä ja laulu perustui tunteiden ilmaisulle, tekstin ja musiikin kiinteälle suhteelle ja osittaiselle improvisaatiolle. Kun melodia toistui tai kerrattiin, laulajan oli koristeltava ja väritettävä sitä eri tavoin, jotta se ei koskaan olisi täysin samanlainen. Ja tämä oli jotain, missä Giulio Caccini oli ensimmäisten joukossa. Hän oli aikansa tärkein lauluopettaja ja jossain vaiheessa koristelevaa ja improvisatorista laulutekniikkaa kutsuttiin Caccini-lauluksi. Hänen taitavimmat oppilaansa olivat tyttäret ja säveltäjä Francesca olikin aikalaisensa Claudio Monteverdin rinnalla tärkein oopperan alkutaipaleen kehittäjä. Hänen oopperoissaan resitatiivin ja aarian ero on häilyvä, teksti rytmittää melodiaa ja resitatiivikin on rytmikästä, melodista ja eloisaa. Valtavan voimakas tunneilmaisu oli se, missä Caccini oli niin laulajana kuin säveltäjänä mestari. Ja hän siis aloitti uransa säveltäjänä suoraan huipulta Medicien hovin karnevaalijuhlasta 19-vuotiaana vuonna 1607. Se on muuten sama vuosi, jolloin Mantovassa kuultiin Monteverdin ensimmäinen ooppera Orfeus, jota sittemmin kaikki oopperasäveltäjät ovat huolella tutkineet tietämättä, että oli olemassa myös Francesca Caccini.

Buonarroti oli kirjoittanut seikkailun, jossa joukko ritareita löytää orjaksi vangitun tytön ja alkaa taistella siitä, kuka saa löytöesineen itselleen. Mutta kun käy ilmi, että orja onkin Persian kuninkaan tytär, jota oltiin viemässä Intian kuninkaan vaimoksi, kun hänet ryöstettiin, ritarit alkavat taistella siitä, kuka saa viedä hänet turvallisesti perille. Esityksessä oli näyttäviä pukuja, taistelukohtauksia ja taiturillista musiikkia. Sen sanoma oli feministinen, sillä sen aihe on se, miten nainen muuttuu halun kohteesta ja vaihtokaupan välineestä itsenäiseksi toimijaksi oman laulunsa avulla. No, voisiko kukaan kirjoittaa parempaa suositusta nuorelle naiselle, joka laulunsa ja musiikkinsa ansiosta pitäisi kiinnittää hoviin sen sijaan, että spekuloidaan sillä, missä hänestä saadaan enemmän rahaa ja suuremmat myötäjäiset? Niin, saatoitte jo unohtaa, että kun nainen kiinnitettiin hoviin töihin, hänen myötäjäisensä maksoi työnantaja. Ja tämä oli oleellinen osa sopimusneuvotteluja myös Francesca Caccinin isän toimiessa pääjehuna. Poliittiseksi Lastiavan teki se, että teoksen oli tilannut Toskanan suurherttuatar Kristiina ja että kaikki tiesivät hänen miehensä pian kuolevan. Yhtä hyvin kaikki tiesivät, että koska Kristiinan poika oli alaikäinen, suurherttuattaresta tulisi hallitsija. Tähän saumaan Buonarrotin näyttävä seikkailu iski, eikä tässäkään mielessä ollut vähäpätöistä, että säveltäjäksi pyydettiin 19-vuotias nainen ja että hän vastasi yksin koko illan teoksen musiikista. Tapanahan oli jakaa työ usean säveltäjän kesken. Viesti oli selvä. Kristiina oli vahva hallitsija ja Francesca Caccini tulisi kiinnittää hänen hoviinsa. Se myös tehosi. Kaikki ihastuivat Caccinin musiikkiin ja seuraavat 30 vuotta hän toimi Firenzen hovissa säveltäjänä, opettajana, laulajana ja muusikkona ja nousi 2 vuodessa hovin parhaiten palkatuksi muusikoksi, jolla oli suora yhteys suurherttuatar Kristiinaan. Buonarrotin junailema kauppa oli varmasti parempi kuin isä Caccinin yritelmät kardinaalin ja tämän eunukkien seurapiireissä Roomassa. Kun suurherttua Ferdinand teki kuolemaa, Firenzelle oli tärkeää, että Kristiina voitti halutun palkinnon nuoren Francesca Caccinin hovimuusikokseen ja Firenze säilyttäisi näin asemansa myös musiikin mahtina.

0: Vielä piti hoitaa Francesca Caccini naimisiin. Ja jotta pikkurouvat Saimaan ja Päijänteen rannailla eivät nyt puhkea epätoivoiseen itkuun uskoen, että avioliitto lopetti Francesca Caccinin lupaavasti alkaneen muusikon uran, koska siitä seurasi kaiken maailman kieltoja ja loputtomia raskauksia, keskenmenoja ja synnytyksiä, minun on kerrottava Medicin hovin erikoisesta tilanteesta 1600-luvun alussa. Juonipaljastuksena kerron, että Francesca Caccini tiesi, miten tullaan raskaaksi, eikä Medicin vuosina synnyttänyt enempää kuin yhden tyttären, josta tästäkin tuli jo kolmannessa naispolvessa hovin laulaja. Kuten jo kerroin, suurherttuan kuoleman seurauksena Toskaanaa hallitsi leski ja isoäiti Kristiina Lothringenilainen. Hänen isoäitinsä olivat mahtavia. Äidinäiti oli Ranskan kuningatar Katariina Medici ja isänäiti Tanskan kuningatar Kristiina, jolta hän sai etunimensä. Katariina Medici vastasi suosikkinsa kasvatuksesta ja junaili hänet synnyinkaupunkinsa Firenzen hallitsijaksi avioliiton kautta. Kristiina synnytti 9 lasta ja hänen kauttaan Medicien valta jatkui vielä pitkään Toskaanassa. Kun hän saapui Firenzeen Ferdinandin puolisoksi, avioliiton kunniaksi esitettiin kuuluisa musiikkispektaakkeli La Pellegrina, näytelmä, jonka näytösten väleissä esitettiin intermedejä. Mahtipontiset, monipuoliset musiikit tilattiin 7 säveltäjältä ja heidän joukossaan oli 4. välisoiton säveltänyt Giulio Caccini. Leskenä Kristiina hallitsi poikansa Cosimon neuvonantajana ja tämän kuoltua yhdessä miniänsä Maria Maddalenan kanssa pojan poikansa sijaishallitsijana. Anopilla ja miniällä oli suunnattomasti valtaa, eikä pojista ollut täysi-ikäisinäkään sanomaan heille vastaan. Virallista hallintokautta oli vain 7 vuotta, mutta käytännössä Lothringenin Kristiina päätti Firenzen hovin asioista yli 30 vuotta. Kristiina tunnetaan erityisesti taiteen ja tieteen mesenaattina, ja tässä yhteydessä mainitaan aina Galileo Galilei, jonka isä Vincenzo oli puheenjohtaja Kreivi Bardin kotona pidetyssä kokouksessa, jossa keksittiin ooppera, tai se asia, jota muuan ranskalainen diplomaattigambisti alkoi myöhemmin kutsua oopperaksi. Mutta jos Francesca Caccini olisi ollut mies, Kristiina Lothringenilainen tunnettaisiin myös tämän mesenaattina. Nämä kaksi, Francesca ja Galileo, olivat tasavertaisesti Kristiinan tärkeimmät suojatit. Molempien tehtäviin kuului myös opettaminen, mutta Caccini pääsi tässä velvollisuudessa vähemmällä kuin Galileo, jonka Kristiina palkkasi poikansa opettajaksi. Ja nyt te saatte tähän vähän tiukkaa faktaa.
1: Tietopala purtavaksi suomalaisille.
0: Galileo Galilei opetti tulevan suurherttua Cosimo II:n käyttämään kompassia. Tähtitiede oli Galileon ja Kristiinan yhteinen intohimo, ja aina kun Galileo löysi uuden tähden, se nimettiin Kristiinan jälkeläisten mukaan. Valitettavasti suurherttuatar oli yksi niistä, joka ei koskaan uskonut Galileon aurinkokeskistä maailmankuvaa.

0: Etsiessään Francescalle töitä, Giulio Caccini kävi siis kauppaa tyttärellään. Buonarroti auttoi häntä tässä pelissä, eikä mistään lähteistä selviä, oliko Francescalla oikeus sanoa mielipiteensä. Hänestä tehtiin haluttava tuote korkeimpien aatelisten silmissä, ja haluttavuutta voitiin lisätä monin eri keinoin. Tässähän ei sinänsä ole mitään kummallista tämän päivän nuorille taiteilijoille, joiden on osattava brändätä itsensä ja rakennettava houkuttelevaa imagoa etupäässä pystyvideoiden pukeutumisen ja sosiaalisen median avulla. Ehkä tällainen myyntityö oli jopa helpompaa ja keskittyi enemmän taiteelliseen potentiaaliin 1600-luvulla kuin nyt. Francesca Caccini ei tainnut olla perinteisessä mielessä kaunis, joten somessa hänen olisi pitänyt herättää huomiota muilla keinoin, esimerkiksi vaaleanpunaisella hatulla. Kun meillä ei ole potrettia aikansa kuuluisimmasta naistaiteilijasta, olemme aikalaisten kuvausten varassa. Kukaan ei hauku häntä rumaksi, mutta merkille pantavaa on sekin, ettei kukaan myöskään ylistä hänen kauneuttaan. Pikkusisko Setti Mia sai kyllä haltioituneita kuvauksia ulkonäöstään.
1: Hänen äänensä suloisuus sekä vartensa ja sielunsa kauneus muodostavat harmonisen kokonaisuuden.
0: Mutta Francescasta ei tällaisia kirjoitettu. Eräskin aikalainen totesi.
1: Hänelle on suotu kovin vähän lahjoja luonnolta.
0: Mikä viittasi ulkonäköön, ei musiikillisiin lahjoihin. Ehkä ihmiset unohtivat kommentoida Francescan kauneutta, oltuaan niin lumoutuneita hänen laulustaan, soitostaan, improvisoimisestaan ja sävellyksistään. Se on toki mahdollista. Hänen naisellista sulokkuuttaan ei tarvinnut korostaa, kun musiikki oli niin hämmentävän ilmaisuvoimaista. Luonteeltaan hän oli eloisa, työssään intohimoinen, erityisen kiinnostunut matematiikasta ja filosofiasta, puheessaan sosiaalista hierarkiaa kunnioittava, ajoittain tuskastunut ja ahdistunut, empaattinen ja heikompia ja alempiarvoisia puolustava. Hän saattoi saada räjähtäviä kiukkukohtauksia, mikäli hänen ammattikunniansa uhattiin, ja suunnitteli tarvittaessa kostoa vastustajilleen. Aikalaiset kuvasivat Francesca Caccinia myös älyltään kaikkein terävimmäksi, ystävälliseksi hurmaavaksi ja ihailivat hänen hienostunutta käytöstään. Hänen asemansa ja ammatillinen kunnianhimonsa aikana, jolloin naiset olivat moninkertaisesti enemmän pimennossa musiikkielämässä kuin nyt, vaativat erityisiä taitoja, joihin hänen isänsä oli hänet koulinut. Kielelliset taidot jo tulikin mainittua, retoriikka ja kirjallisuus olivat tehneet tehtävänsä, mutta lisäksi tarvittiin temperamenttia, rohkeutta röyhkeyteen ja kykyä suuttua sekä joustavuutta, kekseliäisyyttä ja oveluutta, mutta ennen kaikkea suunnatonta ilmaisuvoimaa musiikissa, sillä kaiken pelin keskellä hän kuitenkin oli voittaja vain musiikkinsa avulla. Pelkkä työpaikka ei riittänyt. Francesca Caccini piti saada myös naimisiin, ja kun Francescan isä ja libretisti kävivät kauppaa monipuolisesta muusikko Caccinista, pelissä painoivat myös avioliittomarkkinat. Ne olivat paremmat Firenzessä kuin Roomassa, ja tätä tärkeää verkostoitumis- ja vallankäyttöpeliä johti yksinvaltiana suurherttuatar Kristiina, jolle avioliitto oli strateginen työkalu. Hänellä oli hovissaan lähes 100 toinen toistaan kauniimmaksi kehuttua hovinaista, joita hän käytti vakoilijoina, viettelijöinä ja strategiapelin nappuloina. Naittamalla lasten lisäksi hovineitojaan vihollisille hän solmi rauhan pahimmankin vastustajan kanssa. No, aina se ei onnistunut, kuten silloin, kun Kristiina naitti tyttärensä Margeritten protestanttisen Henrik Navaralaisen kanssa vuonna 1572, mistä seurasi erikoisoperaatio nimeltä Pärttylinyön verilöyly. Se tapahtui kuitenkin kauan ennen Francesca Caccinin saapumista hoviin, ja Kristiina oli oppinut virheistä. Ja tietenkin taiteet olivat osa Kristiina Lothringenilaisen politikointia. Hänen hovissaan illat olivat täynnä loisteliaita musiikkiesityksiä, joissa usein käytettiin allegorioita. Toisin sanoen Buonarrotin esimerkin mukaisesti tarina kertoi näennäisesti satuseikkailusta, vaikka kaikki ymmärsivät, että siinä käsiteltiin jotain ajankohtaista poliittista aihetta.

Kristiina valitsi tähtimuusikolleen huolella puolison. Lopulta päädyttiin muusikko Giovanni Battista Signoriniin ja avioliitto solmittiin marraskuussa 1607, vajaa puoli vuotta sen jälkeen, kun Caccinin musiikkikomedia oli kuultu hovin karnevaalijuhlissa. Signorinille maksettiin kelpo myötäjäiset, joihin osallistui hovin lisäksi pankkiiri Riccardo Riccardi, joka lupautui maksamaan myös avioliitosta syntyneiden tyttärien myötäjäiset. Caccini, joka tästä eteenpäinkin tunnettiin muusikkona nimellä Caccini, sai kelpomiehen. Signorini oli häntä 11 vuotta vanhempi ja arvostetun käsityöläissuvun edustaja. Hovissa hän toimi tenorilaulajana ja jousisoittajana sekä kastraattilaulajien yhtyeen opettajana ja johtajana. Hän oli laulanut Caccinin komediassa La Stiava pienen roolin ja valmentanut kastraatit soolotehtäviinsä. Signorini oli köyhä ja odottanut jo vuosia, että Kristiina löytäisi hänelle vaimon, joka parantaisi hänen taloudellisen tilanteensa myötäjäisten avulla. Francesca oli tässä mielessä hänelle enemmän kuin toiveiden täyttymys, sillä myötäjäisten lisäksi vaimo tienasi koko avioliiton ajan huomattavasti enemmän kuin mies, ja kun signoriini kuoli vuonna 1626, hän myönsi testamentissaan, että talo ja kaikki muu perheen maallinen omaisuus oli vaimon ansaitsemaa ja siksi kuului tälle suoraan. Valitettavasti Francesca peri myös miehensä velat, joten ihan nuhteeton unelmamies ei tämä signoriini ollut. Ainutlaatuista tässä tositarinassa on se, että Francesca Caccinin ura säveltäjänä ja muusikkona ei pysähtynyt avioliittoon, vaan vasta alkoi siitä. 20-vuotiaana hän oli Medicien suuren hovin tärkein muusikko, pian myös korkeimmin palkattu, eikä hänen lupaava lahjakkuutensa tuottanut pettymyksiä. Caccini oli monipuolinen ja tuottelias säveltäjä ja erityisesti uran alkuvaiheessa tavattoman ahkera esiintyjä, jonka laulu- ja improvisaatiotaitoja kaikki ihailivat. Hän opetti Kristiinan hovin naisille uuden ilmaisuvoimaisen ja koristelevan laulutyylin ja johti naisten yhtyeen toimintaa. Kirkossa naiset lauloivat piilossa, koska paavilla oli näitä ongelmia naisten kanssa, mutta Caccini ja hänen ammattilaulajanaisensa päihittivät kastraatit ja saivat näin loistaa myös kirkkomusiikin parissa.

0: Francesca Caccini toimi 30 vuotta Medicien hovissa, sen tärkeimpänä ja vaikutusvaltaisimpana muusikkona. Hänellä oli hyvät suhteet kaikkialle, jopa Roomaan, josta oli saanut pakit, ja hänen valtava maineensa oli juuri sitä, mitä Medicit muusikoiltaan hovilleen toivoivat. Surullista on tietysti se, ettei hänen tuotantonsa ole kokonaan säilynyt. Hän julkaisi 31-vuotiaana vuonna 1618 ainoan nuottikirjansa, joka sisältää 36 laulua, yksi ja kaksi äänisiä, hengellisiä ja maallisia, aarioita ja duettoja, madrigaaleja, sonetteja ja motetteja. Mutta niistä ainakin 16 näyttämöteoksesta, jotka hän sävelsi ja joilla hän vaikutti keskeisesti siihen, minkälaista ooppera oli 1600-luvulla, on säilynyt vain yksi.
1: La Liberazione di Ruggero dall'Isola d'Alcina.
0: Tuttujen kesken Ruggeron vapauttaminen, joka on jälleen yksi versio vanhasta Orlandon tarinasta. Siitä olen tänään soittanut musiikkia ja sen te löydätte erilaisina levytyksinä helposti internetin pohjattomasta kaivosta. Ai niin, unohdin, että näiden jo mainittujen lisäksi Caccinin valtavasta tuotannosta on säilynyt 3 irrallista laulua. Eikö tämä nyt ole kummallista? Miksi niin monen omana aikanaan menestyneen ja ihailun muusikon musiikki on sittemmin kadonnut? Caccinin teosten kohtalo on sama kuin teidän jo hyvin tuntemanne mustan Mozartin eli Joseph Bolognen oopperoiden, kvartettojen ja muiden soitin sävellysten. Eihän tässä ole oikein muuta selitystä kuin se, että 1600- ja 1700-lukujen jälkeen tietyt taiteilijat on putsattu pois musiikin valtatieltä. Syytän 1800-lukua, ihan vain mututuntumalla, koska se riittää nykyään mielipiteeseen, ja muutahan me emme enää tarvitse kuin mielipiteitä. Vetoan erään kuntapoliitikon tuskaiseen parahdukseen, kun Tampereen kaupunginvaltuustossa keskusteltiin raitiovaunuhankkeesta ties kuinka monta tuntia. Hän sanoi:
1: älkää sotkeko minua faktoillanne. Minä olen jo muodostanut mielipiteeni.
0: Joten syytän 1800-lukua, joka loi romanttisen maskuliinisen nerokultin ja alkoi rakentaa kansallisvaltioiden tarpeisiin nationalistista musiikin historiaa. Siihen eivät satunnaiset naiset ja mustat miehet sopineet. Caccinin ainut säilynyt ooppera Ruggeron vapauttamisesta on monin tavoin poikkeuksellinen, kun ymmärrämme, että se on sävelletty vuonna 1625 katolisen hovin tilauksesta. Oopperaa ei tilannut Kristiina, vaan hänen miniänsä, Maria Maddalena, sen kunniaksi, että Puolan prinssi ja tuleva kuningas tuli vierailulle Toskaanaan. Sitä sanotaan ensimmäiseksi naisen säveltämäksi oopperaksi, vaikka sen säveltäjä oli tehnyt ensimmäisensä 18 vuotta aiemmin ja säveltänyt sen jälkeen monta. Mutta ainakin se on ensimmäinen Italian ulkopuolella esitetty italialainen ooppera, vientituote siis, sillä se esitettiin Puolassa vuonna 1628. Sanon nämä ulkoiset meritit vain siksi, että länsimainen ihminen rakastaa kaikkea, minkä joku on tehnyt ensimmäisenä. Usein jokin ensimmäisenä tehty ei kuitenkaan ole suurenmoista. Ajatelkaa nyt vain Axel Gabriel Ingeliuksen säveltämää ensimmäistä suomalaista sinfoniaa, tai Jaakko Juteinin kirjoittamaa ensimmäistä suomenkielistä näytelmää Perhekunta, tai ensimmäisen suomeksi kirjoittaneen naiskirjailijan Theodelinda Hanssonin romaania Kotikuusen kuiskehia, joka minulla on hyllyssäni, koska Theodelinda on esiäitini. Tärkeämpää on Ruggeron vapauttamisen sisältö. Ensinnäkin, oopperassa ei ole kastraattiroolia. Se oli poikkeuksellista paavin hallintoalueella ja katolista kirkkoa voimakkaasti puolustavassa Toskaanan suurherttua kunnassa. Päähenkilöitä on 3. Tenori Ruggero, joka taistelee 2 vahvan naisen välissä, nautinnollisen Alcinan ja hyveellisen Melissan. Mies on vankina Alcinan saarella, jonne Melissa tulee hänet vapauttamaan. Ja Melissa onkin ovela. Hän pukeutuu mieheksi ja esittää olevansa Ruggeron opettaja. Hän vapauttaa Ruggeron ja murtaa aistillisen Alcinan kiroukset, jotka ovat muuttaneet saaren asukkaat kasveiksi. Lopussa kaikki ovat onnellisia ja tanssivat yhdessä. 2 naista hallitsee maailmaa tässä oopperassa, ja hyvän naisen oveluus poistaa pahan aiheuttamat tuhot ja surut. Tätähän nyt voi jokainen tahollaan tulkita, muistaen, että Kristiinan hovissa allegoriset tarinat olivat suosittuja, ja siis jokainen teoksen nähnyt tiesi odottaa, että siinä kerrotaan vanhan tarinan siivin jotakin ympäröivästä yhteisöstä. Kuten ehkä edes joku muistaa, Toskaanaa ja Firenzeä hallitsi kaksi vahvaa naista, mutta he eivät ole tässä persoonina Alcinan ja Melissan takana, koska Kristiina ja Maria Maddalena eivät taistelleet keskenään, vaan nimenomaan pelasivat yhteen naisia kun olivat. Mutta heidän oli puolustettava valtaansa.

oikeutta hallita naisina suurherttuakuntaa, ja siihen ooppera otti vahvasti kantaa. Viisas Melissa on hyvä hallitsija, joka käyttää valtaansa vapauttaakseen vangitut, kirotut ja sorretut. Jos Alcina ja Melissa on nähtävä naiseen liittyvinä allegorioina, Alcina edustaa seksuaalisuutta ja Melissa älyä ja viisautta. Ja on tietysti vahva viesti, että naista ei tule kohdella seksuaalisena objektina, koska siitä sadussa seuraa vain pahoja asioita. Ja sen sijaan miesten pitäisi kuunnella naisten ajatuksia ja kunnioittaa näiden älyä. Kun tämäkin tarina tilattiin kokonaisuudessaan sävellettäväksi Hovin eturiivin naismuusikolta, viesti vain vahvistui. Feministinen tämä ooppera on siinäkin, että se asettaa sukupuoliroolit päinvastoin kuin oli tapana. Mies on uhri, jonka nainen pelastaa. Kaiken kaikkiaan Caccinin musiikki korostaa sitä, että Ruggieron vapautus on naisten ooppera naisista naisille, ja siis vuonna 1625.

Jäätyen leskeksi vuosi Ruggiero-operan jälkeen Francesca joutui jälleen hovin avioliittomarkkinoiden armoille. Arvostetulle muusikolle löytyi puoliso Lukkasta, jossa musiikkia syvästi rakastava aatelismies Tommaso Raffaelli kaipaili vaimoa. Tämähän oli aika ällistyttävä liike Kristiinalta. Ensinnäkin tähtimuusikko teki kerta-aamenella valtavan harppauksen yhteiskunnan tikapuilla ja siirtyi aatelisten joukkoon. Ja toiseksi avioliitto edellytti, että Francesca Caccini luopui muusikon tehtävistään ja saavuttamastaan asemastaan musiikkielämässä ja muutti Lukkaan. Hän otti mukaansa tyttärensä ja synnytti Raffaellille pojan. Lukkassa oli toki musiikkia, mutta ei sellaisia tehtäviä, joita Caccinin kaltaiselle mestarille olisi pitänyt olla. Avioliitto ei kuitenkaan kestänyt kauan, sillä Raffaelli kuoli 2 vuotta myöhemmin, ja sen seurauksena Francesca Caccinista tuli rikas, itsellinen nainen. Hän halusi takaisin Firenzeen, mutta entistä asemaa ei hänelle enää suotu. Erittäin kiukkuisen ja pitkän kirjeen seurauksena muutto lopulta järjestyi ja Francesca sai tyttärensä hovin laulajaksi. Hän joutui myös taistelemaan saadakseen täyden huoltajuuden pojastaan, sillä tapoihin olisi kuulunut, että joku Raffaellin suvun miehistä olisi ottanut tehtävän itselleen. Francesca toimi Firenzessä hovin prinsessojen musiikin opettajana. He asuivat luostarissa nimeltä La Crocetta, joka taisi olla enemmän avioliittoa odottavien, leskien ja hairahtuneiden aatelisnaisten yhteisö kuin uskonnolle elämänsä pyhittäneiden hurskasluostari. La Crocetta tunnettiin 1600-luvulla merkittävänä musiikkiyhteisönä ja Caccini sävelsi sen erilaisiin tilaisuuksiin musiikkia, kunnes 54-vuotiaana vuonna 1641 irtisanoutui tehtävistään hovissa. Sen jälkeen hänen elämänsä vaiheista ei tiedetä mitään. Koska Caccinin pojan huoltajuus siirtyi helmikuussa 1645 tämän sedälle Girolamo Raffaellille, on päätelty, että suuri säveltäjä Francesca Caccini olisi kuollut vuoden 1645 alussa.

0: Minna Lindgren toimitti maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmän, jossa soi musiikki Francesca Caccinin oopperasta Ruggieron vapauttaminen. Elena Sartor johti Alabastrina ja Fifaresca nimisiä yhtyeitä.
1: Heinäkuun viimeisenä päivänä näistä levyistä en luovu lähetyksessä Olavi Uusivirta.
2: Mä teen sillä tavalla, että mä laitan siis Arvo Pärtin soimaan lujalla kaiuttimista ja sitten mä menen saunan lauteille makaamaan. Ja mä oon siellä semmoisessa niin kuin vasta lämpeämmässä olevassa saunassa. Ja mä oon siellä niin kauan, kunnes mun hermosto rauhoittuu.
1: Olavi Uusivirta, näistä levystä en luovu lähetyksessä, perjantaina kello 17.35.
0: Klassinen musiikki jatkuu myös perjantaiseen tapaan Faunin iltapäivässäkin ja tuo konsertti käynnistyy 16 uutisten jälkeen. Aivan kärkeen soi ikihana Vance Laant ja mahtuu konserttiin esimerkiksi kaksi bassobaritoniakin. Arne Vainio laulaa Toreadorin aarian ja Bryn Terfel on Mozartin sävelten taikahuilun kimpussa. Ja perjantaihin liittyy meillä perinteisesti sekin, että me soitamme oopperan kokonaisesityksenä. Yöklassinen tänään kello 23.40 käynnistyy niissä samoissa merkeissä ja teoksena on itävaltalaisen Franz Schreckerin kolminäytöksinen Die Gezeichneten merkityt. Vuonna 1918 kantaesitetty ooppera vie 1500-luvun Italiaan, Genovaan. Esitys on Los Angelesista vuodelta 2010. Ja niin illalta vielä sekin, että lähetys siirtyy uuteen kaupunkiin kello 19.02. Ja Krusel-viikon konsertilla, jonka Aino-Maija Penanen toimittaa, kattoteemana on Femme Fatale, säveltäjänaisia ja rakkautta puupuhalin musiikissa. Huomenna lauantaina samaan aikaan saat tältä kanavalta klassisen musiikin helmiä.

Juha Seppälän romaani Kehtolaulun koordinaatit on moniaininen teos, jossa risteilee useita kertojia ajatuksineen. Tummasävyisessä teoksessa luodataan elämän ja kuoleman kysymyksiä syvältä, mikä on Seppälän tuotannolle tyypillistä. Nyt ote tästä romaanista päivän mietelauseeksi. Niin, ikuisuus tyhjä, ajaton olemassaolo. Miksi haikailu sielun kuolemattomuuden perään? Eikö se merkitse sitä, ettei sielulla nykyelämässä ole kovin hääviä? Häntä ei enää häirinyt se tosiseikka, että lopulta kaikki kysymykset jäävät vastausta vaille. Elämä oli salaisuus, ei kuolema. Hän saattoi välttää valinnan pakon. Hän vältti mahdollisuuden antamisen Jumalalle ja katsoi kirjaa kädessään. Ihmisen kulkua johdattavat voimat saivat hänet katsomaan tätä kirjaa juuri nyt. Jos Jumala olisi olemassa, hän ei voisi tahtoa mitään. Täydellinen ei tahdo, ei pyri mihinkään, ei suuntaan eikä tavoitteeseen. Eikä itsensä näkyväksi tekevä Jumala olisi kiinnostanut ketään. Ikuisuuskysymyksiä pohditaan tuolla tavoin Juha Seppälän romaanissa Kehtolaulun koordinaatit. Teos on viime vuodelta. Pian koittavien uutisten jälkeen tätä kanavaa luotsaa eteenpäin iltapäiväjuontajana Kati Turtola.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Espanjan sisäministeriö arvioi, että Marokosta on saapunut Espanjalle kuuluvaan Ceutan kaupunkiin 49 000 siirtolaista kuluneen vuorokauden aikana. Ainakin 19 ihmistä on kuollut torstain aikana, kun he ovat yrittäneet päästä Marokosta Espanjan pohjoisafrikkalaiseen enklaaviin Ceutaan. Studiossa on ulkomaan toimittajamme Heikki Heiskanen. Heikki, millainen tilanne Ceutassa nyt on?
1: Saapuneiden määrä on tosiaan poikkeuksellinen vuoden 2021 rajakriisin aikaan. Ceutaan ja Melillaan tuli noin 10 000 ihmistä ja nyt tosiaan puhutaan 49 000. Ceuta on 85 000 asukkaan kaupunki, eli sinne on nyt saapunut sellainen määrä ihmisiä, joka ylittää asukasluvun, puoli on niin kuin yli puolet asukasluvusta. Eli siellä vastaanottokeskukset ovat täynnä, kaduilla ja puistoissa on tuhansia ihmisiä. Suurin osa saapujista on nuoria miehiä, mutta joukossa on myös perheitä, naisia ja lapsia. Espanjan hallitus on lähettänyt alueelle lisää sotilaita ja poliiseja, mutta Ceutan aluejohtaja Juan Jesus Vivas ja Espanjan oikeisto-oppositio ovat vaatineet hätätilan julistamista. Euroopassa taas sitten Ranska on ilmoittanut tiukentavansa rajavalvontaa Espanjan rajalla ja Italia on vaatinut jopa Espanjan sulkemista Schengen-alueesta.
0: Vielä lyhyesti, mikä on aiheuttanut näin suuren ryntäyksen Ceutaan?
1: Vaikea sanoa, mikä se yksittäinen syy on. Ilmeisesti liikkeellä on ollut huhuja, että siellä olisi tämä raja yhtäkkiä avattu. Sitten on syytetty, varsinkin tietysti Espanjan oikeisto-opposition puolelta, Espanjan maahanmuuttopolitiikkaa. Espanjan hallitushan nyt on julistanut ohjelman, jossa se aikoo virallistaa 500 000 paperittoman siirtolaisen aseman. Ja nyt sitten äskettäin Espanjan korkein oikeus julisti, että tuonne Espanjan erillisalueelle Pohjois-Afrikkaan meritse meren kautta saapuvia ihmisiä ei saa noin vain summittaisesti karkottaa maasta.
0: Kiitos, Heikki Heiskanen. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui heinäkuussa 2,6% kesäkuun 2,7%, kertoo Tilastokeskus. Eniten vuodessa kallistuivat koulutus, liikenne sekä alkoholijuomat ja tupakka. Lukuun eivät sisälly esimerkiksi asuntolainojen korot. Etelä-Eurooppa on siirtymässä äärimmäisen maastopaloriskin aikakauteen, kertoo tuore tutkimus. Scientific Reports -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan erittäin paloalttiiden päivien määrä on yli kaksinkertaistunut 80-luvun alusta. Tällä viikolla Kreikassa palot ovat levinneet useille saarille ja kolme pelastajaa on kuollut. Ranskassa yli 250 ihmistä on otettu kiinni epäiltynä palojen sytyttämisestä. Pariisissa on toimittajamme Miina Väisänen ja Ateenassa toimittaja Sara Saure.
2: Viranomaisten mukaan tilanne on pari viime päivän aikana ikään kuin stabilisoitunut, eli tulet, niiden tällainen hallitsematon eteneminen on saatu pysäytettyä, mutta niitä ei suinkaan ole saatu vielä sammutettua. Ranskan pääministeri Sébastien Le Cornuin mukaan 90 palosta on alkanut ihmisen toiminnan seurauksena. Usein tilanne on se, että on heitetty tupakantumppi luontoon tai grillattu luonnossa ja sitten ennätyskuuma kesä. Rutikuiva maa ja nämä tuulet, jotka sitten tekevät sen, että palot syttyvät hyvin, hyvin nopeasti ja lähtevät myös nopeasti liikkeelle.
3: Juttelin eilen Ateenan Suomen suurlähettilään kanssa. Hän sanoi, että vielä toistaiseksi ei ole tullut yhteydenottoja pulaan joutuneilta lomailijoilta. Kreetalla esimerkiksi näyttää siltä, että sähkötolpat eivät ole kestäneet tuulissa ja vastuullinen henkilö on otettu kiinni. Ja taas Paaroksella esimerkiksi palot lähtivät alun perin liikkeelle kaatopaikalta.
0: Näin Miina Väisänen ja Sara Saure. Etelässä on tänään poutaa, pohjoisessa on pilvistä. Koko maahan on luvassa lännestä alkaen sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa.
4: Kello on 5 minuuttia yli 12. Tänään kello 12 uutiset meille toimitti Heidi Himmelä. Hyvää iltapäivää. Luvassa on Aimo Annos tieteellistä pohdintaa. Kello 13 jälkeen kuulemme Tiedetripin, jossa muun muassa kerrotaan siitä, miten Isaac Newton ajoi takaa rahan väärentäjiä 1700-luvun Lontoon hämyisillä kaduilla, kun hän oli Englannin rahapajan palveluksessa. Tunnin päästä Henry Tikkasen toimittava jännittävä Tiedetrippi siis. Ja tiedepitoisen heinäkuun viimeisen perjantain aloittaa Tiede Ykkönen, joka tivaa tänään, mitä tarvitaan lamaan. Nyt on luvassa taloudellisten kriisien anatomiaa. Ja minä olen Kati Turtola, oikein hyvää keskipäivää. Kun kysytään taantuma, niin onko kyseessä osittainen lama vai se taantuma? Tiede Ykkönen avaa talouskriisien olemusta makrotaloustieteen näkökulmasta. Talouden isoja linjoja tutkiva makrotaloustiede otti isoja kehitysaskelia 1930-luvun laman myötä. Nykyään kansantalouden tilinpito toimii pohjana talouden skenaariota ennakoiville ennustemalleille. Empiirisen makrotaloustieteen professori Antti Ripatti on ollut mukana kehittämässä Suomen Pankin käyttämää talousennustemallia. Laman anatomian lisäksi tässä jaksossa luodataan ennustemallien sisältämien olettamien suhteesta todellisuuteen. Ovatko ihmiset ja yritykset oikeassa elämässä niin rationaalisia kuin mitä ennustemalli olettaa? Ja jaksossa on mukana myös teoreettisen makrotaloustieteen tutkija Julia Salmi, joka kertoo muun muassa, miten peliteoriaa voidaan soveltaa laman ilmiöiden tarkasteluun. Haastateltavina ovat Helsingin yliopiston empiirisen makrotaloustieteen professori Antti Ripatti ja Hankkenin taloustieteen apulaisprofessori Julia Salmi ja toimittajana Tiede Ykkösessä Juuso Pekkinen.
5: Oot sä koskaan pelannut legendaarista SimCity-kaupunginrakennuspeliä?
6: En, mä oon pelannut Minesweeperia 90-luvun alussa ja se meinasi tuhota mun jatko-opinnot.
5: Tässä on äänessä empiirisen makrotaloustieteen professori Antti Ripatti.
6: Mä oon hirveän huono tietokonepeleissä.
5: Ja jos SimCity-pelit ei ole tuttuja, niin ne on siis tämmöisiä simulaattoreita, joissa suunnitellaan kaupunkia, huomioidaan budjettirajoitteet ja yritetään pitää asukkaat tyytyväisinä. Mulla oli siis tapana rakentaa kaupunki ja sitten aiheuttaa maanjäristys ja sitten seurata, mitä mun kaupunki sen jälkeen tekee ja miten siellä pärjätään ja miten tilanteesta selvitään.
6: Joo.
5: Sä oot ollut mukana suunnittelemassa Suomen Pankin käyttämää tämmöistä AINO-mallia, jota käytetään ennusteiden, erilaisten talouden skenaarioiden ja talouspolitiikan vaikutusten analysointiin. Eikö tavallaan voi sanoa, että tämä on eräänlainen Suomen taloussimulaattori?
6: Kyllä itse asiassa

0: näin.
1: No mitä jos sä haluaisit aiheuttaa tämmöisen niin kuin maanjäristyksen kaltaisen taloudellisen shokin tämän simulaattorin sisällä, niin miten sä lähtisit sitä skenaariota rakentamaan?
2: No aina mallilla se on vaikea saada aikaiseksi. Se on tavallaan suunnannut. Se ei ole tehty ikään kuin äärimmäisiä oloja kuvaamaan. Mutta jos me ajatellaan laajemmin, että meillä olisi joku ehkä ideaalimalli, niin miten semmoinen lamaskenaario asetettaisiin?
3: Lamat, tai toisin sanoen taloudelliset kriisit, ovat olleet iso vaikutin sille, mihin makrotaloustiede on kehittynyt. Tässä jaksossa me käydään läpi taloudellisten kriisien anatomiaa ja pohditaan sitä, miten lamat ovat muokanneet taloustieteellistä ajattelua. Me puhutaan myös talousennustemalleista sekä siitä, mitä nämä mallit oikein pitää sisällään. Jaksossa on mukana myös mikrotaloustieteen tutkija Julia Salmi.
4: Peliteorialla me viitataan siihen, että me tutkitaan tilannetta, jossa on enemmän kuin yksi johdonmukainen päätöksentekijä ja jossa niiden päätöksentekijöiden toiminta vaikuttaa toisiinsa.
3: Tervetuloa siis taloustieteen, ennustemallien ja talouskriisien maailmaan. Mun nimi on Juuso Pekkinen ja sä kuuntelet Tiede Ykköstä. Mä kysyin ihan alussa Antti Ripatilta siitä, miten hän lähtisi rakentamaan lamaskenaariota. Antti lähestyy aihetta historiallisesta näkökulmasta.
2: Melkein mä niin kuin katsosin meidän lamoja tuolta itsenäisyyden ajalta, eli 30-luvun lama ja 70-luvun lopun öljykriisin myötä tullut lama ja 90-luvun lama eritoten ja sitten tietysti siihen päälle finanssikriisi 2007-2008 alkanut finanssikriisi ja koronakriisi, niin semmoinen yhteinen piirre, mikä niissä on, mitä me sitten tarvittaisiin, jos me generoitaisiin oikea lama, niin on se, että siinä on joku ulkoinen sysäys. Esimerkiksi 30-luvun lamalla se oli tapahtui Yhdysvalloissa, pörssin romahdus ja siitä seuranneita monia asioita ja ykästä levisi ympäri maailmaa. Se oli se ulkoinen sysäys. 70-luvulla se oli tietysti öljyn hinnan nousu ja 90-luvulla itse asiassa Saksojen yhdistyminen, joka ajatti sen, että oli korkeat korot ja siihen kun tuli päälle minän kaupan loppuminen, se oli se ulkoinen sysäys. Se tietysti finanssikriisi lähti USAsta liikkeelle ja korona nyt ei ollut lähtenyt mistään erityisesti maasta, vaan se oli globaali pandemia. Mutta sitten, että me saataisiin lama, niin siihen pitäisi yhdistää vielä jotain kotimaisia tekijöitä. Esimerkiksi finanssikriisihän oli meillä aiheutti tuotannon romahduksia ja niin edelleen, mutta meillä ei ollut mitään kotimaisia tekijöitä, jotka olisi sitä jotenkin syventänyt edelleen. Mutta että sitten ne isommat lamat, niin niihin tarvitaan sitten vielä tämmöinen joku kotimainen tekijä. Esimerkiksi 90-luvun lama toimii tässä hyvänä esimerkkinä, että se minkä takia se oli meillä erityisen syvä, niin oli no tietysti se idän kaupan aika iso osuus. No toki se oli ennen vuotta 90, se oli jo supistunut, mutta sitä edelsi itse asiassa 80-luvulla rahoitusmarkkinoiden tai itse asiassa luottomarkkinoiden vapauttaminen ja sitten vielä valtava luottoekspansio. Jotkut kuulijat muistaa niin sanottu juppi-käsitteen. Se itse asiassa tuli siitä kulutusbuumista mikä, ja investointibuumista, erityisesti kulutusbuumista, mikä meillä oli 80-luvun lopulla. Eli yritykset otti valtavasti luottoa, kotitaloudet otti luottoa, asuntomarkkinat ylikuumentui ihan radikaalilla tavalla. Ja sitten kun tähän tulee se ulkoinen tekijä, niin sitten me saadaan lamaa aikaiseksi. Et jos mun pitäisi nyt sitten ikään kuin simuloida jollakin mallilla semmoista lamaa, niin mä yrittäisin niin kuin saada kumuloituneita kotimaisia tekijöitä, talouden hiipiviä epätasapainottomuuksia aikaisiksi ja sitten siihen jonkun ulkoisen sykäyksen, ikään kuin liipasimen, joka sitten sysää sen raiteeltaan sen kehityksen ja siitä sitten syntyy iso lama.
1: Kertoisitko, kuka olet?
2: Mä oon Antti Ripatti. Mä oon empiirisen makrotaloustieteen professori jo vuodesta 2010 Helsingin yliopistossa taloustieteen oppiaineessa valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Mulla on itse asiassa sitä yliopistouraa ennen, mulla on niin liki 20 vuoden ura Suomen Pankissa virkamiehenä, jossa esimerkiksi vastasin ainomallien eri sukupolvien kehityksestä ja rahapolitiikan valmistelusta ja ennustamisesta. Olin ihan ekonomistitehtävissä ja sitten ihan urani alussa, 90-luvun alussa, niin olin myös Etlassa ennustetehtävissä.
1: Miten sä jäsennät sun näkökulmasta talousennustamisen luonnetta? Talousennusteet tuppaa aiheuttaa reaktioita. Esimerkiksi niin, että synkkien ennusteiden myötä ihmiset alkaa lykätä ostoksia ja säästää. Ja nämä reaktiot taas vaikuttaa siihen, mihin itse asiassa se tilanne kehittyy. Eli eikö kärjistäen

0: Voisi sanoa, että ennuste on tuomittu osumaan huti heti, kun se lausutaan ilmoille.
1: Kyllä, täsmälleen. Ja varsinkin silloin, jos se aiheuttaa jonkun muutoksen politiikassa. No sitten herää kysymys, miksi ei tätä oteta ennustamisessa huomioon. No jotkut ennustajat ottaakin huomioon, että, mutta oikeastaan sen ennustetyön oikeastaan se keskeinen rooli on perata sitä tämänhetkistä tilannetta hyvin huolellisesti ja sitten miettiä, mitä voisi tapahtua. Ja sitten ne mallit on siinä mielessä niin kuin tärkeitä, että sitten me voidaan esittää kysymys. Mitä jos Irakin sota jatkuukin, eipä pääse rauhaan kesän aikana, vaan jatkuu vuodenvaihteeseen. Mitä siitä seuraa talouden kehitykseen? Että ne on ne, niin kuin ne niitä mielenkiintoisia ja tärkeitä, koska sitten me voidaan niin kuin miettiä ja varautua siihen.
0: Antti Ripatti on ollut siis mukana rakentamassa Suomen Pankin käyttämää Aino nimellä kulkevaa ennustemallia. Antti kertoo kiehtovasti siitä, mitä hänen maailmassaan malli tarkoittaa.
1: Se on niin kuin kartta ja niin kuin hyvä kartta on, että sillä on joku käyttötarkoitus. Jos meillä on tiekartta, niin se kuvaa ne päätiet isoilla viivoilla ja sivutiet pienillä viivoilla, kenties unohtaa pienimmät tiet. Sitten jos meillä on kartta, jota käytetään suunnistustarkoituksia, niin sitten siellä näkyy isommat kivetkin. Että malli on niin kuin jonkinlainen kuvaus siitä ympäröivästä todellisuudesta. Ei ole mitään järkeä tehdä sellaista karttaa, jossa on kaikki asiat, jokainen heinänkorsi, koska sitten se kartta olisi yhtä iso kuin se ympäröivä todellisuus. Että sehän on ihan niin kuin mielipuolinen ajatus. Sen takia niin kuin malli on aina niin kuin pelkistys. Toinen tapa ajatella mallia on, että se on ikään kuin karikatyyri, pilakuva. Ja pilakuvahan niin kuin, yrittää kuvata todellisuutta, mutta jollakin lailla vääristyneellä, hauskalla tavalla. Ja se ottaa sieltä jotakin tiettyjä piirteitä esiin. Se ei yritäkään niin kuin mimikoida sitä täydellisesti, vaan ottaa jotakin piirteitä esiin. Ja kolmas on, että se on laboratorio. Ja nyt sitten laboratorio rakennetaan aina sen perusteella, että mitä me halutaan sillä tutkia sillä laboratoriolla. No sama juttu liittyy mallin kehitykseen. Se on itse asiassa on niin kuin matemaattinen yhtälöjoukko, joka on jollakin lailla sidoksissa dataan.
0: Suomen Pankin Aino-mallin ensimmäistä versiota lähdettiin rakentaa siitä näkökulmasta, että haluttiin hahmottaa demografisten muutosten, eli esimerkiksi väestön ikääntymisen vaikutusta talouteen.
1: Ja sitten sillä tehtiin niin kuin eläkejärjestelmään liittyviä laskelmia ja erilaisia skenaarioita. Mitä jos nostetaan eläkemaksua, mitä jos nostetaan eläkeikää ja niin edelleen, mitä sillä näkyy julkisen talouden tasapainossa. Et se oli se ensimmäisen sukupolven niin kuin Aino-mallin tavoite. Se oli vähän raskas ennustekäytössä ja siinä oli paljon niin kuin teknisiä haasteita, että se ylipäänsä niin kuin jotenkin pysyi kasassa se malli. Niin sitten otettiin pikkusen toisenlainen lähestymistapa siihen seuraavalle kierrokselle, joka alkoi itse asiassa just finanssikriisin alla. Ja lähdettiin tekemään sitten enemmän semmoista suhdannevaihtelumallia. Nyt unohdettiin tässä toisessa versiossa nämä eläkejärjestelmät, koska meillä oli se vanha malli, millä pystyttiin tuottaa demografisiin muutoksiin liittyviä skenaarioita, niin se oli toki käytössä, simulointikäytössä edelleen, niin tässä sitten seuraavassa versiossa sitten yritettiin tehdä se ennustaminen helpommaksi ja järkevämmäksi. Ja siinä sitten onnistuttiin ja asetettiin 2010 käyttöön.
0: Jos ajatellaan vaikka, että meteorologinen malli jäljittelee ilmakehän prosesseja ja ilmiöitä fysiikan lakeihin perusteen, niin minkälaisiin fundamentteihin tällainen talouden ennustemalli perustuu?
1: No tuo on hyvä kysymys. Meillä ei ole tosiaan ei ole niitä fysikaalisia ilmiöitä siellä pohjalla, jotka kertoo sitä, miten molekyylitasolla tai tuuli ja matalapaine vaikuttaa, miten ne liikkuu niin edelleen tuolla ilmakehässä. Meillä ei ole mitään semmoista teoriaa. Talousteoreettinen malli, se perustuu siihen ajatukseen, että talouden pitää jossakin mielessä rationaalisia. Tässä tapauksessa ne tarkoittaa sitä, että ne ei tee niin kuin systemaattisia ennustevirheitä. Ja ihmiset maksimoi niiden sitä iloa, mitä ne saa kulutuksesta ja vapaa-ajasta, mutta sitten ne ottaa huomioon niiden budjettirajoitteen. Eli ne ei voi kuluttaa rajattomasti, että ne ei voi velkaantua rajattomasti. Ja sitten ne tekee päätöksiä yli ajan, että ne ei ajattele paitsi tämän hetken kulutusta ja vapaa-aikaa, myöskin huomista kulutusta ja vapaa-aikaa. Ja pyrkii tasaamaan sitä kulutusta yli ajan. Se voi ajatella, että kulutuksen tasaamista on se, että me säästetään vapaaehtoisesti rahaa siihen meidän eläkeikään, että me pystyttäisiin pitämään sitä kulutustasoa eläkkeelläkin korkealla ja sen takia luovutaan tämänhetkisen kulutuksesta, eli säästetään jonkin verran. Ja yritykset on vastaavasti, ne myöskin niin, kun ne optimoi, tai siis kun ne miettii, minkälaisia päätöksiä ne tekee, ne ajattelee niiden voittoja tänään ja huomenna ja ne ottaa rajoitteena niiden tuotanto niiden tehtaat, mitä niillä on, mitä ne pystyy tuottamaan erilaisilla työpanoksella ja pääomapanoksella.
0: Mutta tässä on mun mielestä niinku kiinnostavaa, mä törmäsin nimenomaan tähän termiin rationaaliset taloudenpitäjät, jotka just on esimerkiksi näitä kuluttajia ja yrittäjiä, jotka toimii niin kuin sä tuossa aluksi kuvasit. Mutta siis, jos otetaan nyt vaikka niinku joku elämän esimerkki. Kotitalouksien velkaantumisaste ja maksuvaikeudet on lisääntyneet, ja tähän on tietysti monia syitä, mutta esimerkiksi oikeusministeriön suht tuoreessa katsauksessa mainitaan hallitsemattoman velkaantumisen syyksi muun muassa heikko talousosaaminen, tietyt persoonallisuuspiirteet ja käyttäytymisvääristymät, kuten korkoa korolle ilmiön huomiotta jättäminen. Samaan aikaan verkkokaupat ja ruoan kotiinkuljetuspalvelut tyrkyttää mahdollisuuksia maksaa heräteostokset ja krapulakebab-osamaksulla. Ollaanko me ihmiset oikeasti kykeneviä rationaalisiin ja johdonmukaisiin talouspäätöksiin, kuin mitä ehkä teoriassa voidaan olettaa? Jos siis lähdetään siitä, että meillä kaikilla on toki niin kuin omat henkilökohtaiset puitteemme, mutta myös tämä viitekehys, jossa me eletään, pyrkii kannustamaan ei aina ihan niin rationaalisiin taloudellisiin päätöksiin.
1: Joo, toi on hyvä kysymys, ja itse asiassa se on kysymys, joka taloustieteessäkin on esitetty, että, ja siitä on saatu Nobelin saanut Tversky ja Kahneman, ja sitä kutsutaan behavioral economics, eli käyttäytymistaloustieteeksi, eli missä, minkälaisissa tilanteissa niin kuin ihmiset käyttäytyy eri lailla kuin mitä perusmalli olettaa. Toki näin on, mutta eihän me nyt havaita, että kaikkia huijattaisiin koko aikaa, tai kaikki käyttäytyisi velkaantuisi koko aikaa, että tämä koskee ehkä pientä osaa väestöä tai suurta osaa väestöä jossakin tietyssä tilanteessa.
0: Mä heitän tähän vielä siis sen, että mä veikkaan, tämä on nyt mun oletus, että jos yhtäkkiä kävisi niin, että jostain syystä me poistettaisiin kokonaan markkinointikuvioista, niin mä väittäisin, että se näkyisi jollakin tavalla esimerkiksi teikäläisen taloustilastoissa.
1: Nyt tuli kysymys hyvä isku vyön alle, jota täytyy tässä sulatella tässä mutisen samalla.
0: Siis ajatuksena se, että jos ihmisille ei luotaisi ikään kuin tietyllä tavalla tarvehierarkian niin ulkopuolisia
1: niin, haluja. Niin, eli tämä vastapallo, minkä mä niin kuin heitän, koska tämä keskustelu on tietysti käyty 70-luvulta lähtien, niin se vastapallo, minkä mä heitän sulle on se, että jos niin kuin ihmiset ei olisi täysin epärationaalisia, niin sitä käyttäisi joku hyväkseen ja me nähtäisiin niin kuin valtava määrä henkilökohtaisia konkursseja, huijauksia ja ihmiset lankeisi niin jatkuvasti koko ajan kaikki. Ja nyt me nähdään vaan, että jotkut lankee silloin tällöin. Tämä on se, että niin kuin keskimäärin ihmiset toimii rationaalisesti. Se ei tarkoita sitä, että ne kalkyloi koko ajan, mutta ne ei tee niin kuin systemaattisia virheitä. Sama ihminen ei tule huijatuksi koko aikaa, montaa kertaa. Se on se ehkä se miten sitä rationaalisuutta voi ehkä tässä arkiympäristössä ajatella, että ei kukaan tule huijatuksi koko aikaa. Keskimäärin käyttäydytään niin kuin johdonmukaisella tavalla, eikä tehdä niin kuin järjestelmällisesti virheitä.
0: Makrotaloustieteen syvin olemus, miten sä tiivistäisit sen? Ja sun kohdalla vielä täytyy esittää lisäkysymyksenä, että mitä se empiirinen siinä?
1: Empiirinen tarkoittaa tässä tapauksessa, että et tarkastellaan asioita niin kuin aineistojen kautta.
0: Yes.
1: Aineistojen kautta, että minkälaisia säännönmukaisuuksia löydetään, jos meillä on jotain tilastoaineistoja. Mutta mitä makrotaloustiede on? Se on itse asiassa semmoinen kulunut fraasi on, että se on tämmöinen tautologinen määritelmä, että makrotaloustiede on sitä, mitä makrotaloustieteilijät kutsuu, mitä tutkijaa ja että se ei ole, mutta se ei ole niin kuin tietysti kerro mitään kenellekään, mutta Edward Prescott määritteli sen tällaisella radikaalilla tavalla, että se on niin kuin aggregate economics, eli tarkastelee kokonaistaloudellisia ilmiöitä. Eli ei välttämättä olla yksittäisen taloudenpitäjän käyttäytymistä tarkistella, vaan katsotaan, mitä koko talouden tasolla tapahtuu. Koko talouden tasolla helposti kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin silloin niin kun niitä ilmiöitä joudutaan tarkastella väkisinkin, vaikka pureudutaan johonkin tiettyyn asiaan, niin joudutaan tarkastelemaan kuitenkin melko lailla osana laajempaa kehikkoa. Ja tätä laajempaa kehikkoa me kutsutaan yleiseksi tasapainoksi. Eli tätä kaikki vaikuttaa kaikkeen taloustieteessä. Eli tyypillisesti makrotaloustieteen, niin kun, silloin kun puhutaan teoriasta, niin siellä on yleinen tasapaino kurkkii siellä taustalla. Ja on koko ajan sen tutkijan, rajoittamassa sen tutkijan valintoja.
0: Nykyaikainen makrotaloustiede lähti kehittyä 1930-luvun laman jälkeen. Lama synnytti tarpeen kehittää niin sanottua kansantalouden tilinpitoa, joka pyrkii kuvaamaan kansantaloutta kokonaisuutena.
1: se, mitä Yhdysvalloissa Roosevelt teki, niin yritti lisätä sitä julkista kulutusta, tulonsiirtoja, työllisyystöitä, jonkinlaista sosiaalitukea. Ajatuksena, että yritetään tukea sitä kokonaiskysyntää, kulutusta ja investointeja ja julkisen vallan toimesta. Ja se sitten vaati sitten mittaamista. Paljon sitä kulutusta tapahtuu, paljon tuotetaan, paljon investoidaan ja sitten ruvettiin kehittää tämmöistä systemaattista kehikkoa. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen niin kuin YK otti tämmöisen niin kuin johtavan roolin sen niin kuin standardointien luomisessa. Ja EU:ssa on, meillä on ihan lainsäädäntötasolla se, että miten sitä tilinpidot rakennetaan. Ja se on tietysti siinä mielessä hyvä asia, että nyt sitten eri maiden luvut on täysin vertailukelpoisia. Toki talouden rakenteet ja on vähän erilaisia ja silloin niin kuin ehkä se informaatioarvo ei ole ihan samanlainen joka maassa, että se pitää kuitenkin muistaa. Mutta se on niin kuin, se on lähtenyt siitä 30-luvun lamasta, kriisistä. Toki niin kuin oli jo silloin yksi, meillä on Suomessa ihan mielenkiintoinen esimerkki. Ruvettiin mittaamaan, ei tiedetty miten yleinen hintataso kehittyy ja silloin Suomen Pankki 30-luvun alussa rupesi mittaamaan inflaatiota. En mä tiedä, miten se tapahtui. Käytiin silloin kaupassa. Vähän kirjoittiin lapulle hintoja ja sitten niitä laskettiin painotettuja keskiarvoja. Ja itse asiassa Leo Törnqvist loi niin sanotun Törnqvist-indeksin, eli joka kertoo, miten näitä yksittäiset hinnat pitää niin kuin laskea yhteen, että me saadaan oikea kuva koko talouden hintatason kehityksestä. Ja se on itse asiassa kuuluisa indeksikaava, Törnqvist Division Indeksi, ja se on julkaistu Suomen Pankin bulletinissa, oliko se 1931,
2: yes.
1: Ja se on yksi niin kuin suomalaisia taloustieteen siteratuimpia papereita.
2: Yes. Torille.
1: Torille, ja tietysti Leo Törnqvist oli myöhemmin tilastotieteen professori Helsingin yliopistossa, ja Linus Torvalds on hänen, onko se tyttären poikansa.
0: Nyt kun on pyöritty tämän lamateeman ympärillä, niin mä haluan selvittää tarkemmin sitä, minkälaisen näkymän ripatti tähän aiheeseen ottaa. Siitäkin huolimatta, että tätä ohjelmaa äänittäessä Suomen taloudessa on näkynyt jo hieman positiivisia merkkejä.
2: Tätä hetkeä on edeltänyt pitkä ajanjakso, jonka aikana on vilauteltu tätä L-korttia, eli vatvottu, ollaanko nyt lamassa vai ei. Jotkut on puhuneet taantumasta, jotkut pitkittyneestä taantumasta. Sitten on tullut välillä tämmöinen heitto tämmöisestä osittaisesta lamasta, joidenkin alojen lamasta. Millä mielellä sä oot seurannut tätä maalikon silmiin aika sekavaa keskustelua siitä, millä nimellä tätä tilannetta pitäisi tai olisi pitänyt kutsua?
1: No siis meillähän ei ole lamaa mitään formaalia määritelmää ja sitten se taantuma tai laskukausi, niin sekin on vaan perustuu sopimukseen, väljään niin kuin määritelmään, mutta toi on kaikki kielipeliä, että musta se on täysin mielenkiinnoton keskustelu, se mitä me nähdään, niin meillähän on ollut tässä kohta liki 20 vuotta niin kuin nollakasvun aika, että on välillä pieniä kasvun pyrähdyksiä, sitten taas kasvuvauhti mennyt negatiiviseksi ja sen seurauksena me ollaan niin kuin tuotannon tasolla 2008 tasolla edelleen. Ja tämä on se iso kysymys, mistä tämä kaikki johtuu. Voidaanko tehdä jotain, että se ei ole seurausta siitä finanssikriisistä, vaan keskeinen tekijä taustalla tietysti on Nokia niin kuin romahdus. Mutta sitten minkä takia siitä ei koskaan toivottu, niin se on se avainkysymys. Ja mulla on ihan sama, miksi sitä kutsutaan. Mä kutsusin sitä stagnaatiotilaksi, että jonkinlainen niin kuin, jotakin meillä on talouden mekanismeissa joku ongelma, että me ei niin kuin päästä edes verrokkimaiden niin kuin Ruotsin tai Tanskan kasvuun.
2: Mutta se verran tässä määrittelykysymyksessä, tämä oli minusta tosi yllättävää, koska mä tuossa hetki sitten ihan muista syistä kaivelin esimerkiksi Yle vanhoja ohjelmia sieltä 90-luvun lama-aikaan. Ja kaikki ohjelmat, villapaidat oli muuten kova juttu keskusteluohjelmissa ja usein oltiin takkatulen äärellä, niin kaikki nämä keskustelut alkoi siis nimenomaan tällä määrittelykysymyksellä. Mutta siis miten se on mahdollista, että jos me puhutaan näin merkittävästä ja näin puhuttavasta talouden ilmiöstä, että sillä ei ole mitään tarkkaa määritelmää?
1: Ehkä me ajatellaan, että jokainen niin kuin lama tai kriisi yleensä enemmän me puhutaan niin kuin kriiseistä ja sitten kaikki muut on vaan taantumia.
2: Niin just.
1: Meillä on niin kuin taantuma on jotakin, mitä tapahtuu, mikä kuuluu niin kuin normaaliaikoihin, mutta sitten meillä on kriisejä ja kriiseihin liittyy lama.
2: Okei,
1: Kriisi ja lama on ikään kuin siinä kielessä, mitä mä käytän, niin kuin sama asia. Ja sen takia niin kuin tätä tämänhetkistä taloustilannetta on vaikea kutsua niin kuin lamaksi. Ehkä sitä voisi kutsua lamaantumiseksi, mutta
2: Tämä oli musta kiinnostava jäsennys, ja tästä tietysti mulla herää se ajatus, että totta kai talous on monessa mielessä syklinen, on niitä nousukausia, on niitä laskukausia, ja tämä kuuluu osana systeemiin. Mutta onko nämä niinku laman kaltaiset kriisit, niin sun näkökulmasta, onko ne nimenomaan poikkeuksia, jotka on ehkä tämmöisiä vähän niinku glitsejä siinä järjestelmässä, vai voiko ajatella, että ne on ikään kuin myöskin systeemin jollakin tavalla välttämätön ehto?
1: Toi on nyt iso filosofinen kysymys, että et jotenkin mä ajatellaan, että meidän on vaikea rakentaa semmoista uskottavaa kuvausta käyttäytymisestä, joka niin jotenkin deterministisesti aika ajoin tuottaisi kriisin. Et me voidaan niin kuin noin verbaalisella tasolla spekuloida sillä, mutta et me jotenkin systematisoita se niin kuin formaaliksi matemaattiseksi malliksi, kurinalaisesti ajateltaisiin sitä se oikeastaan tarkoittaa, niin semmoiset mallit on yleensä kauhean kuriositeetteja. En niin kuin oikein osaa ennustaa, että niitä vaan tapahtuu siellä aika ajoin, mutta niitä on aika vähän tehty, että aina joku yrittää ja sitten se unohdetaan. Eli että ne kriisit syntyisi jotenkin sisäsyntyisesti, että et meillä olisi joku mekanismi, joka, ollaan pohdittu, että mikä olisi mekanismi, joka synnyttää kriisin, että ja kaikenlaisia yritelmiä on, mutta ei ole silleen, että voitaisiin niinku ruveta ennustelemaan semmoisen perusteella, niin semmoisia ei ole tehty. Että yritetty vaan, ja se idea on, eikä se olekaan se tarkoitus. Idea on pohtia, mitkä voisivat olla niitä sisäsyntyisiä mekanismeja, jotka synnyttää kriisin. Ja sitten me yritetään tehdä se, me taloustieteessä matematiikkaa se kieli, me yritetään formalisoida se, koska se pakottaa kurinalaiseen ajatteluun. Ja nyt niinku tutkimuksen tarkoitus on pohtia, että mitkä voisivat olla tämmöisiä mekanismeja ja onko ne niin kuin jotenkin järkeviä, onko niin kuin uskottavia. Et se on vähän niin kuin makuasia, onko ne uskottavia ja tämmöisiä yritelmiä on ja usein ne perustuu esimerkiksi keskinäisiin, yrityksen keskinäisiin riippuvuuksiin, informaatiovirtoihin, mitä me ajatellaan, että mitä sä ajattelet, että minä ajattelen sinusta ja että sinä ajattelet minusta ja niin. Tämmöisiin niin kuin uskomuksiin ja miten ne, mikä niitä uskomuksia heiluttaa. Kun semmoinen perus niin kuin suhdannevaihtelun näkökulma on taas, että niin kuin meillä erilaiset talouden epävarmuudet muuttuu ajassa tai sokit tulee yllätyksiä talouteen ja sitten niistä seuraa suhdannevaihteluita, mutta kriisit on niin kuin erilainen. Sieltä täytyy olla kuin sisäsyntyinen mekanismi, joka niitä synnyttää.
2: Voiko tämän pyörittää näin päin, kun sä alussa tuossa kävit läpi noita erilaisia lamoja ja niiden syitä, sä korostit näiden ulkoisten shokkien merkityksiä. Onko tässä nimenomaan sitä, että sun on vaikea nimenomaan esimerkiksi mallintaa sitä, että no milloin se lama tulee just nimenomaan sen takia, koska usein sen laman taustalla on joku tämmöinen tietyllä tavalla aika satunnainen syy. Tai ehkä nimenomaan sen mallintamisen näkökulmasta satunnainen syy. Siis 1970-luvun öljykriisin taustalla oli se, että öljyviejämaat yritti tuotannon leikkauksella pakottaa Yhdysvallat lopettaa tukensa arabimaita vastaan sotivalle Israelille. Miten sä nyt mallinnat tämän tyyppistä niin kuin poliittista toimintaa? Kyllä. Tällä hetkellä jonkinlaiseksi uudeksi normaaliksi on vakiintunut tämä maailmanpolitiikan arvaamattomuus sekä arvaamattomuuden lisääntyminen maailmassa, jossa vallitsee ainakin toistaiseksi hyvä tämmöinen keskinäisriippuvuus, niin mä luulen, että tämä mallintaminen ei ainakaan tule tällä hetkellä kauhean helpommaksi.
1: Joo, ei pitää muistaa se, että globaalilla tasolla meillä ei ole niitä ulkoisia sysäyksiä ei ole olemassa, että ei ole marsilaisten hyökkäystä maahan, että niin. et aina se sitten niin kuin globaalilla tasolla jotenkin sisäsyntyinen, pois lukien korona, jossa se tuli tavallaan luonnosta.
2: Niin, just näin.
1: Joka oli niin kuin semmoinen. Se tuli tavallaan taloudellisen toimeliaisuuden ulkopuolella. Tai voihan sitä ajatella, että okei ihmiset, että Kiinassa nyt tuodaan markkinoille eläviä elämiä se on niin kuin talouden toimeliaisuuden seurausta, mutta taloudellisen päätöksenteon seurausta, voihan sitä niin ajatella. Mutta joku virusevoluutio, kyllä sekin niin kuin varmaan jotenkin vuorovaikutuksessa talouteen. Mutta ehkä niihin tämmöisiin niin kuin lamoihin tai kriiseihin liittyy, että tapahtuu jonkinlaista niin kuin, ja usein tuntuu, niin usein 30-luvun lama ja sitten tämä finanssi, 2008 alkanut finanssikriisi, niin siellä tapahtui jotain niin kuin ylenpalttisia vääristymiä, niin kuin 30-luvun lama edelsi niin kuin 20-luvun nousukausi, jolloin otettiin paljon luottoja ja siellä oli se osakemarkkinabuumi ja sitten siellä oli velkaantuneita yrityksiä, velkaantuneita kotitalouksia ja sitten kun se osakemarkkina romahti, niin sitten se toimi liipasimana sitten sarjalle käyttäytymistä, joka sitten johti siihen lamaan. Ja sama juttu niin kuin 2008 lamassa, että siellä oli nämä subprime-luotot ja sitten niin kuviteltiin, että ne on riskittömiä ja sitten sinne oli, niihin olikin rakennettu mekanismi, jossa pienet liikkeet eskaloitu isoiksi liikkeiksi niissä arvopapereissa, joita niiden varaan oli rakennettu ja sieltä tapahtui isoja liikkeitä ja sitten systeemi romahti. Et se on jotenkin liittynyt niin kuin itse asiassa usein niin kuin finanssimarkkinoihin.
2: Mm.
1: Mutta sitten öljykriisi, niin kuin sä kuvasit, niin se lähti tämmöisestä poliittisesta ja samoin nyt tämä meneillään oleva niin kuin lähti Trumpin ja Israelin taistelusta Irakkiin, että ja ilmeisesti tajuttu, että Hormuzin salmen kauttahan Iran pystyy sitä kontrolloimaan ja ne ei meikkä polvilleen suoraan. Ja, niin nämä tietysti niin kuin lähtee poliittisista tekijöistä.
0: Pieni ajallinen huomio. Jakso on äänitetty kesäkuun alussa ja sen hetken tietojen varassa, mitä tulee Hormuzin salmen tilanteeseen. Musta on tosi kiinnostavaa se, miten makrotaloustiede pyrkii hahmottaa just näitä kaikki vaikuttaa kaikkeen kokonaisuuksia. Mutta missä itse asiassa kulkee mikro- ja makronäkymän ero taloustieteessä? Mä olin yhteydessä Julia Salmeen. Julia on teoreettinen mikrotaloustieteilijä, joka hahmottaa talouden ilmiöitä myöskin erilaisten mallien avulla. Julia lupasi avata mulle vähän sitä, miten hän voisi esimerkiksi soveltaa työssään peliteoriaa ja minkälaisia näkymiä mikrotaloustieteilijä voisi ottaa taloudellisiin kriiseihin. Me sivuttiin Julian kanssa keskustelussa myös lyhyesti tätä todellisuuden ja teorian välistä suhdetta. Mutta aloitetaan tällä mikron ja makron välisellä rajanvedolla.
3: Se on sellainen ihan veteen piirretty viiva, että toisesta suunnasta mikro voi lähestyä makroa ja makro sitten mikroa. Mikrotalousteoreetikkona mun tutkimus on sellaista, että mä yksinkertaistan maailmaa niin paljon, että mä ymmärrän, mitä mun malliin menee sisään, mitä sieltä tulee ulos, mutta sen lisäksi mä ymmärrän sen koko mekaniikan, mitä siellä tapahtuu. Käytännön tasolla se tarkoittaa sitä, että mä pystyn ratkaisemaan sen matemaattisen ongelman paljolla työllä kynä- ja paperiavulla, mikä siis tarkoittaa siitä, että mä pääsen käsiksi ennen kaikkea kysymykseen miksi. Miksi asioita tapahtuu ja syy-seuraussuhteisiin. Tämä on ehkä semmoinen tyypillinen piirre, joka on tyypillisempää nimenomaan mikrotaloustieteelle. Et sen lisäksi, että me katsotaan pienempiä kysymyksiä, me kysytään kysymyksiä esimerkiksi, miten yhteistyö onnistuu silloin, kun on erilaisia tavoitteita. Ja makrotaloudessa usein katsotaan ikään kuin sitä koko talouden kokoa, niin me aika usein käytetään myös niin sanotusti pienempiä malleja, eli me viedään se yksinkertaistaminen vielä vähän pidemmälle.
2: Mihin esimerkiksi mikrotalouden teorioita sovelletaan?
3: No mikrotalouden teorioita sovelletaan esimerkiksi keskeisesti markkinoihin.
2: Mikä voi olla siis niin kuin markkina? Puhutaanko myös niin kuin tietyn alan markkinasta vai niin kuin, miten sä voit esimerkiksi rajata sitä?
3: No me voidaan esimerkiksi puhua yhden alan markkinasta. Kiinnostaviin markkinoihin liittyviä kysymyksiä on esimerkiksi kilpailukysymykset, että mikä on, milloin meillä on riittävä kilpailu tietyllä markkinalla. On tämmöisiä ihan keskeisiä myös säätelyyn liittyviä ja politiikkaan liittyviä kysymyksiä.
2: Niin eli siis esimerkiksi vaikka jos EU-tasolla mietitään sitä, että onko jollain isolla vaikka teknologiayrityksellä monopoli tai yrityksellä duopoli asema jossain tietyssä palvelussa, niin tämän tutkiminen, mitä esimerkiksi niin kuin muutoksia siihen tehdään ja mihin se johtaa, voisi esimerkiksi olla mikrotaloustieteen?
3: Se on ilman muuta mikrotaloustieteen kysymys ja sitten taas käytännössä tätä esimerkiksi sovelletaan siihen, että sallitaanko yritysfuusioita vai eikö sallita.
2: Just näin.
3: Sen lisäksi mikrotalouden malleja voi käyttää tosi monenlaisen erilaisten interaktioiden tutkimiseen, että mä mainitsin tämän esimerkin siitä, että miten tilanteessa, jos on erilaisia tavoitteita, niin päästään kumminkin mahdollisesti niin kuin yhteistyöhön. Niin tämä voi ajatella ihan vaan, että me ollaan tiimi ja me tehdään yhdessä työtä. Me yhdessä jaetaan sen työn hedelmät ja sitten keskeistä on se mikrotaloudessa ja taloustieteessä yleisestikin on tämmöinen ulkoisvaikutuksen käsite. Se, että mä teen työtä, aiheuttaa ulkoisvaikutuksen mun työkumppaneille, jos se työn hedelmät jaetaan yhdessä. Ja sitten katsotaan, että minkälainen tilanne mahdollistaa sen, että tästä vapaamatkustaja ongelmasta, että vain yksi tekee työtä ja kaikki ja muut, tai että kukaan ei oikeastaan halua tehdä työtä, koska työn hyödyt jaetaan kaikkien kesken, niin milloin siitä sitten päästään yhteistyöhön, jossa on kannustimia itse asiassa tehdä töitä yhdessä.
2: Niin, eli voisiko esimerkiksi mikrotaloustieteen joku tämmöinen niin kuin tutkimuskohde olla siis vaikkapa se, että minkä tyyppiset kannustinrakenteet tai palkkiorakenteet auttaa vaikka jossain niin kuin tietyssä organisaatiossa optimoimaan sen organisaation tulosta? Mietitään jotain vaikka autokauppiaita tai tämän tyyppistä.
3: Kyllä ilman muuta kannustinjärjestelmät on semmoinen perinteinen kysymys. Niitä voidaan ajatella ihan yhdelle työntekijälle, että miten saadaan työntekijän ja työnantajan niin kuin ikään kuin tavoitteet linjaan. Sitten se on mielestäni vielä kiinnostavampi kysymys, kun meillä onkin ryhmätyöntekijöitä, jotka sitten myös vaikuttaa sitten keskenään, että miten se työn jako sitten ikään kuin endogeenisesti siellä ryhmän sisällä järjestyy. Ja tähän usein keskeisesti sitten ratkaisuun vaikuttaa se, että tehdäänkö sitä yhteistyötä myös jatkossa, koska sitten ihan ilman mitään formaaliakin palkkiojärjestelmää, niin usein syntyy kannustin, että hei, jos mä teen työni tänään kunnolla, niin sitten varmaan meillä tulee semmoinen hyvä oletus, että me kaikki panostetaan myös huomenna tähän yhteisen kakun kasvattamiseen. Ja tämmöinen esimerkiksi ajatus voidaan formalisoida peliteorian avulla.
2: Avaa vähän tätä. Miten peliteoria kytkeytyy mikrotaloustieteeseen?
3: Peliteorialla me viitataan siihen, että me tutkitaan tilannetta, jossa on enemmän kuin yksi johdonmukainen päätöksentekijä ja jossa niiden päätöksentekijöiden toiminta vaikuttaa toisiinsa.
2: Jos me otetaan sovelluskohteeksi taantuma tai lama, millä tavoin peliteoria voisi esimerkiksi jäsentää jotain tällaiseen tilanteeseen liittyvää ilmiötä?
3: No, aloitetaan mahdollisimman yksinkertaisesta mallista,
2: yes.
3: Niin kuin mä sanoin, että yksinkertaistaminen on semmoinen meidän leipälaji. No ajatellaan, että mun kannattaa investoida uuteen teknologiaan, jos joku muukin investoi siihen. Esimerkiksi puhutaan vaikka paljon vetytaloudesta ja tähän tarvitaan nyt tämmöinen kriittinen infrastruktuuri, kriittinen massa. Silloin se tarkoittaa sitä, että mun tavoitteiden mukaista on investoida, jos toinen investoi. Ja mun tavoitteiden mukaista on ei investoida, jos toinen ei investoi. Tässä meillä on jo yksinkertainen peli. Ja meillä on yksinkertainen peli, jolla on kaksi tasapainoa. Tasapaino tarkoittaa sitä, että annettuna mitä muut tekee, mä en halua muuttaa mitä mä teen. Eli meillä on se tasapaino, jossa me molemmat investoidaan ja meillä on se tasapaino, jossa kumpikaan meistä ei investoi. No voidaan ajatella, että ehkä tämä tasapaino, jossa me molemmat investoidaan uuteen vihreään teknologiaan on parempi tasapaino. No tuodaan tämä ajatus koko talouden tasolle. Kun on laskusuhdanne ja lama, niin saattaa kannattaa esimerkiksi henkilökohtaisesti lisätä säästämistä. Se on erityisen kannattavaa, jos muutkin lisää säästämistä, koska se lisää mahdollisesti henkilökohtaista tarvetta näille niin kuin varmuuden vuoksi tehdyille säästöille. No se on sitten tämmöinen huono tasapaino, koska se tarkoittaa sitä, että meillä on hirveän vähän taloudellista toimeliaisuutta. Ja nyt me voidaan nimenomaan käyttää hyvin yksinkertaista ajatuskehikkoa niinkin monimutkaiseen asiaan kuin koko talous. Ja tämä on tavallaan sitä, mitä me nimenomaan tehdään. Ja tämä havainnollistaa myös aika hyvin sitä, että mikä on mikrotalouden ja mikä on makrotalouden ero. Ei sitä voi suoraan vetää mitään suoraa linjaa. Nyt mä käytin hyvin tämmöistä mikrotaloustieteellistä ajattelua makrotalouteen.
2: Mä saan tästä kiinni, tämä on hyvä esimerkki yritysmaailmasta, ja sitten mä saan tästä kiinni myös tietyllä tavalla aika tämmöisestä arkisesta kuluttajakokemuksesta. Olen paljon miettinyt sitä, että kun esimerkiksi silloin, kun taloudessa menee huonosti, uutisoidaan siitä, että taloudessa menee huonosti, ja paljon uutisoidaan siitä, että ihmiset ei kuluta, niin ei mulle tule semmoinen olo, että mä lähden ostamaan uusia stereoita silloin, kun mä kuulen, että ei kukaan mukaan ostanut uusia sterkkoja. Ostaako joku enää sterkkoja? En tiedä, mutta niin kuin tämä ajatus.
3: Joo. Joo, me kutsutaan tämmöistä koordinaatiopeliksi mikrotalousteoriassa, että me voidaan yhdessä koordinoitua tietynlaiseen käyttäytymiseen. Ja jos me siellä ollaan, kukaan ei halua muuttaa tilannetta, me voidaan myös koordinoitua yhdessä toisenlaiseen käyttäytymiseen, eli tähän niin kuin passiiviseen tai aktiiviseen nyt tässä yksinkertaisessa esimerkissä.
2: Ja taloushan ei tästä tilanteesta hyödy, mutta tässä on taas hyvä esimerkki siitä, että teoria kertoo ehkä jotain siitä, minkälainen maailma on tai minkälainen se voisi olla, ei siitä, minkälainen sen pitäisi olla.
3: Kyllä, ja sitten se myös auttaa ehkä ymmärtämään sitä, että minkä takia me saatetaan aika nopeastikin pienet niin kuin talouden realiteetit muuttuu, ja se saattaa ohjatakin meitä niin kuin toisenlaiseen tasapainoon, että minkäkin nämä tämmöiset syklit voi olla myös hyvinkin nopeita, koska siinä ei pelkästään tapahdu sitä, että jotain alla olevaa muuttuu, vaan sen lisäksi se alla oleva muutos saattaa ohjata meitä erilaiseen tasapainoon.
2: Tuleeko sinulle mieleen jotain toista esimerkkiä?
3: Toinen esimerkki, miten tämmöiset perinteiset mikrotalouden kysymykset liittyy lamaan, on informaation kautta. Me tutkitaan paljon informaatiota ja niin kuin tämmöistä johdonmukaista päätöksentekoa epävarmuuden vallitessa. No, sä oot ehkä kuullut useinkin hoettavan, että epävarmuus on taloudelle myrkkyä.
2: Joo, kyllä.
3: Ootko ajatellut miksi? No, mä ehdotan yhtä. Siis yksi suora on se, että yleensä ihmiset on jossain määrin riskinkaihtajia, mutta vaikka ei olisikaan, niin jos mä oon aikeissa tehdä investoinnin, joka voi onnistua tai olla onnistumatta, investointi voi olla esimerkiksi yrityksen perustaminen. No, silloin mä en pelkästään mieti, että teenkö investoinnin vai enkö tee investoinnin, vaan jos mä en investoi tänään, mä voin huomenna päättää, että mä huomenna perustankin sen yrityksen. No, jos on paljon epävarmuutta ja me saatetaan sitten kumminkin oppia jotakin, että mihin suuntaan vaikka talous menee, niin silloin sillä odottamisella on suuri informaatiollinen arvo, koska on mahdollista, että mä huomaankin vähän aikaa odottamalla ja vielä ehkä myös samalla jotain taustatyötä tekemällä, että kannattaako tämä investointi vai ei. Jolloin me puhutaan tämmöistä optioarvosta, että mä en lukitse käsiäni tekemällä investointia, vaan sen sijaan mä odotan vähän aikaa, jolloin mä voin tehdä sen investointiratkaisun enemmällä informaatiolla. Ja silloin, kun on taantuma, on usein paljon epävarmuutta, joka sitten vielä tämmöisenkin mekanismin kautta pahentaa sitä tilannetta itsessään, koska optioarvo kasvaa. Odottaminen on vielä hyödyllisempää.
0: Myös näissä Julian esimerkkeissä oletus on se, että eri taloudelliset toimijat on rationaalisia. Mä halusin heittää Julian suuntaan myös tämän kysymyksen siitä, miksi arkikokemus ei aina ihan resonoi tämän rationaalisuusoletuksen kanssa?
3: Joo, mä luulen, että se osittain johtuu siitä, että se sana rationaalisuus on hirveän voimakas. Et mä ehkä kuvailisin, että me tutkitaan johdonmukaista päätöksentekoa. Eli me ajatellaan, että päätöksentekijöillä, taloudellisilla toimijoilla on jonkinlaiset tavoitteet. Ja näihin tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi tunteet, toisista ihmisistä välittäminen, sosiaaliset normit ja niin edelleen. Ja sitten nämä taloudelliset toimijat yrittää parhaansa saavuttaakseen näitä tavoitteita sillä informaatiolla ja sillä kyvyillä, mitä niillä on. Ja esimerkiksi tämä informaatio on just tosi keskeinen osa sitä, että mä teen parhaan ratkaisun sillä informaatiolla, mitä mulla on. Jälkikäteen voidaan hyvin huomata, että se oli itse asiassa väärä ratkaisu. ja että se, mitä siitä halutaan niin kuin sanoa, että se on niin kuin rationaalista, niin se vaan tarkoittaa, että se on niin kuin johdonmukaista. Me voidaan jollain tavalla niin kuin ymmärtää, että mistä tavoitteista tämmöinen toiminta kumpuaa.
0: Palataan vielä hetkeksi makrotalouden ja taloudellisten kriisien maailmaan. Mä esitän Antti Ripatille vielä lopuksi kysymyksen, johon mä saan pitkän ja tosi perusteellisen vastauksen. Seuraavassa Antin puheenvuorossa kietoutuu yhteen kriisit, makrotaloustieteen oletukset sekä talouspolitiikka. Tavalla, joka ainakin mulle avaa sitä, miten todellisuudesta tulee teoriaa,

0: ja teoriasta todellisuutta. Tässä tapauksessa esimerkiksi talouspolitiikan kautta.
1: Minkälaiset tutkimussuunnat tai teemat on korostuneet tämän vuosituhannen kriisien oppien myötä teidän alalla?
2: No niin. 30-luvun lama tuli tietysti tuossa, niin kun se tietysti loi sen tilastopohjan. Ja sitä ensin ajateltiin sitten, että nyt niin kun tämmöiset lamasta selviäminen on kysynnän säätelyä ja valtion pitäisi niin kun huolehtia siitä, että
3: niin, eli toisin sanoen aina siinä vaiheessa, kun menee huonosti, niin pitäisi pitää huoli siitä, että ihmiset kuitenkin
2: kyllä,
3: kuluttaa.
2: Kyllä, tätä tehtiin tietysti toinen maailmansota on niin oma lukunsa tässä, mutta sanotaan 50- ja 60-luku oli tätä. No sitten aletaan pikkuhiljaa tulla sinne niin kuin 70-luvulle. Meillä oli Vietnamin sota. Siis okei, sodan jälkeen meidän rahoitusjärjestelmä oli niin sanottu Bretton Woods-järjestelmä, jossa oli Yhdysvaltain dollari oli se ankkuri ja Yhdysvaltain dollari oli kultasidonnainen. Ja kaikki muut valuutat teollisuusmaissa oli sidottu sitten Yhdysvaltain dollari, niin kuin Suomen markka. Ja se oli kiinteällä valuuttakurssilla ja periaatteessa Suomen markan pystyi vaihtamaan dollariksi ja dollarin pystyi vaihtamaan kultaan. Ja nyt kun Vietnamin sodan aikana sitten inflaatio kiihtyi puolustusmenojen voimakkaan kasvun takia, niin 71 Nixon lopetti sen dollarin kultasidonnaisuuden ja Bretton Woods-järjestelmä, joka siis toisen maailmansodan jälkeen muodostettiin, se romahti siihen. Sitten alettiin kiinnittää valuuttaja toisiinsa, että tämä oli yksi iso muutos, mitä tapahtui. Se ei ollut kriisi sinänsä, mutta sitten tuli se öljykriisi. Ja se nyt näiden vanhojen oppien, 30-luvulta saamien niin oppien mukaan, niin kun tuli öljykriisi, se tarkoitti sitä, että inflaatio kiihtyi ja tuotanto supistui. Ja nyt ajateltiin, että lisätäänpäs julkisia menoja ja sitä kautta niin kuin päästään tästä öljykriisin niin kuin tuotantovaikutuksista eroon.
3: Eli siis rakennetaan vaikka teitä, niin joten sitten teitä rakentavat duunarit pystyy ostamaan vähän.
2: Enemmän, mutta itse asiassa se johti vaan siihen, että inflaatio kiihtyy enemmän ja enemmän.
3: Niin, just näin.
2: Koska se öljykriisi vaikutti ikään kuin siihen tuotantokapasiteettiin. Ja nyt se kapasiteetti, tällä kysynnän lisäämisellä me ei saatu lisää sitä tuotantokapasiteettia. Se rekka, joka käytti sitä öljyä tai polttoainetta, niin ei se pystynyt niin kuin, niillä polttoainehintoilla ajamaan yhtään enempää. Se johti inflaation kasvuun ja tämä sitten niin kuin oikeastaan mullisti tämän makrotaloustieteen. Se oli semmoista vähän niin kuin insinöörityyppistä, että nyt säädellään vaan tätä kokonaiskysyntää ja yritetään tasata niitä suhdanteita. Sitten tuli Edward Prescott ja Finn Gudland, josta ne sai sitten Nobelin myöhemmin, niin tuossa 78-luvun taitteessa ja sanoi, että tämä ei järjetöntä puuhaa. Et yritäisiin nyt katsoa, että mistä nämä suhdannevaihtelut voisi johtua. Et oletetaan nyt, että taloudenpitäjät on, niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin, niin kuin rationaalisia ja kuluttajat tykkää vapaa-ajasta ja kuluttamisesta ja yrittää tasata kulutusta yli ajan ja ottaa budjettirajoitteja huomioon ja yritykset niin kuin maksimoi voittoa ja ottaa niiden tuotanteknologia huomioon. Ja katsotaan, mitä tapahtuu tässä tämmöisessä ajatuskehikossa tai mallikehikossa, että jos nyt se teknologinen kehityskin siellä, miten paljon yritys pystyy annetuilla tuotannon työvoimamäärällä ja annetulla pääomalla tuottamaan. Ja niin teknologia, ja nyt se teknologinen kehitys aiheuttaa vaihtelua siinä tuotannossa. Ja sitten huomattiin, että tämähän pystyy selittämään niin kuin joitakin keskeisiä tyyliteltyjä havaintoja taloudesta. Ja nyt tässä kehikossa se itse asiassa viesti politiikan tekijöille, että sen ei pidä tasata suhdantevaihteluita. Jos se tuo suhdantevaihtelut johtuu teknologisen kehityksen vaihtelusta, niin kaikki toimii täysin tehokkaasti ja mitään niin kuin släkkiä taloudessa ei ole siellä, vaan niin kuin tuotanto heiluu, koska se tuotantoteknologia heiluu ja silloin ei pidä tehdä mitään. Ja tämä koko ajatus suhdanteiden tasamisesta valtion kysynnän säätelyllä on niin kuin mielipuolinen siinä maailmassa. Ja tämä nyt sitten sitä ruvettiin pohtia, onko tämä nyt robusti tulos, onko tämä niin kuin, miten tämä päätee, jos oletetaan tätä. Se oli se makrotaloustieteen iso vallankumous. Isoin vallankumous oikeastaan sitten sodan jälkeen. Ja Suomen lamasta ei opittu, muut maat ei oppinut mitään.
3: Okay.
2: Ja sehän toistui samanlainen lama, toistui Kaakkois-Aasiassa,
3: Koreassa
2: ja Taiwanissa, niin 96. Niistä muut maat, meistä ei otettu, että valitettavasti ei otettu opittu meidän lamasta, niin kuin muut maat eivät oppineet siitä. Mutta finanssikriisi sitten niin kuin taas korosti sitä, että niin kuin ehkä nämä rahoitustekijät on rahoituksen välittyminen ja tämä rahoitusmarkkinoinnin kitkatekijät, epätäydellisyydet, niin ne on tärkeitä. Ja se muutti makrotaloustieteen tutkimusta ja Ja sitten se, mikä on ehkä semmoinen isoin muutos, mikä makrotaloustieteessä tapahtunut, se ei ole sinänsä niin kuin näiden kriisien ajamaa, on se, että me pystymme, mutta se on ehkä meidän niin kuin teknologisen kehityksen ajamaa, että nyt voidaan tarkastella niin kuin sitä heterogeenisuutta, että kotitaloudet onkin erilaisia, ne, meillä on niin kuin vähätuloisia ja korkeatuloisia kotitalouksia ja ne niillä, jos me nostetaan esimerkiksi korkoa, niin ne reagoi siihen eri tavalla tai, tai jos me annetaan tulonsiirtoja, niin, niin se vauras kotitalous ei niin kuin juuri muuta kulutuskäyttäytymistä, mutta sitten se alaisen tulosen kotitalous saattaa niin kuin kuluttaa sen kaiken ja nyt yritetään muodostaa rikkaampi kuva. Samalla lailla katsotaan yrityksiä, että ne ero tuottavuudeltaan, että onko meillä, onko siinä yritysten tehokkuudessa eroa, että olisiko parempi, että jotkut pääomaisivat enemmän toisenlaisissa yrityksissä kuin toisenlaisissa yrityksissä. Että nyt katsotaan sitä niin kuin rikkaampi tämä kuva niin kuin yritysten sisällä, yrityskentän sisällä ja kotitalouksien kesken. Et se on se iso kehitys, mitä on tapahtunut nyt makrotaloustieteessä. Osittain se on niin kuin ihan tietokone, koska mallit ratkaistaan numerisesti, niin algoritmit parantunut, tietokoneet tullut tehokkaaksi. Me pystytään tutkimaan niitä asioita. Eli se ei onnistu kynällä ja paperilla.
3: Ja myös jos palataan näihin metaforiin, niin tämä kuulostaa myös siltä, että nimenomaan ne teidän käyttämät kartat, niin niihin on tullut nyt entistä niitä pienempiä teitä ja polkuja ja kiviä.
2: Kyllä. Ja nyt me voidaan niinku käyttää niitä karttoja, niinku eri, me voidaan kehittää uudenlaisia karttoja ja käyttää niitä erilaisiin asioihin. Vielä pari muuta kehitystä on sitten, niinku, että nyt niinku tehdään, me pystytään käsittelemään just poikkeamia tästä rationaalisuudesta odotuksista tai antaa ihmisille erilaisia informaatioita tai ottaa niiden huomioon, että niillä on määrätty kapasiteetti käsitellä informaatiota. Ne eivät vaan pysty kaikkea informaatiota ottaa vastaan, että mitä ne sitten käsittelee, minkälaisia päätöksiä ne tekee sen suhteen, mitä silloin taloudellisia vaikutuksia. Ja sitten se, mitä niin kuin jo globalisaatio vuosituhannen alkupuolella ja erityisesti sitten nyt mitä tapahtui tuossa koronan aikana, niin miten ne yritysten väliset riippuvuudet menee, eli yritysten väliset verkostot ja niiden väliset kauppasuhteet, niin miten niin sanottu tuotantoverkostot, niin niitä ne on niin tällä hetkellä tarkastellut keskipisteistä. Kyllä, just me voidaan katsoa, tehdä erilaisia karttoja, katsoa erilaisia kysymyksiä paljon tarkemmin.
0: Heräskö sulle tästä jaksosta jotain ajatuksia? Mua itseäni jäi kiehtoa se, miten taloustieteessä mallit ja todellisuus kietoutuu yhteen. Siis esimerkiksi se, miten ennuste vaikuttaa todellisuuteen ja tätä myötä ennuste muuttuu. Jos sä haluat jakaa sun ajatuksia, se onnistuu Ylen Areena mobiilisovelluksen kautta. Mun nimi on Juuso Pekkinen. Äänisuunnittelija jaksossa oli Juha Sarkkinen. Ensi kertaa.
4: Haastateltavina Tiede Ykkösessä olivat Helsingin yliopiston empiirisen makrotaloustieteen professori Antti Ripatti ja Hankenin taloustieteen apulaisprofessori Julia Salmi. Juuso Pekkinen toimitti ja Juha Sarkkinen äänisuunnitteli. Kello on nyt 3:13. Meillä on aikaa sopivasti ennen tiedetrippiä kuunnella Agustin Barion Fabinianan David Russell soittaa.

0: Kello on 13. Seuraavaksi täällä Radio Yhdessä Tiedetripin pariin. Isaac Newton keksi liikkeen ja painovoiman lait, kehitti matemaattisia laskutapoja ja tutki valon luonnetta. Hänen työnsä muutti tavan, jolla ymmärrämme maailmaa. Moni ei kuitenkaan tiedä, että professori Newton ajoi takaa rahan väärentäjiä 1700-luvun Lontoon hämyisillä kaduilla, kun hän oli Englannin rahapajan palveluksessa. Tiedetripin toimittaa Henry Tikkanen.
1: On kaunis kesäinen päivä vuonna 1666, ja fyysikko Isaac Newton istuskelee kaikessa rauhassa kotikartanonsa puutarhassa itäisessä Englannissa. Mehukas omena irtoaa oksastaan kuin kohtalon sormen osoituksesta ja putoaa Isaac Newtonin päähän. Kops. Ja niin Isaac Newton keksii painovoiman ja sen pituinen se. No, ei se tietenkään näin mennyt, vaikka tarina onkin mieleenpainuva. Isaac Newton kehitti perustan klassiselle mekaniikalle, joka kuvaa kappaleiden liikettä ja niihin vaikuttavia voimia, kuten painovoimaa. Mutta yhtä hyvin voisimme kertoa lennokkaan tarinan, jossa Isaac Newtonin päähän putoaa kolikko. Hopeinen shillingi. Silloin fyysikkosankarimme aistii kolikon väärän painoiseksi. Suorastaan rikollisen kevyeksi. Isaac Newton oli merkittävä tiedemies, mutta harva tietää, että hän oli myös Englannin rahapajan johtaja, joka uudisti kolikot ja vaikutti merkittävällä tavalla taloushistoriaan. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä, ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tässä jaksossa selvitetään, miksi lompakossasi olevilla kolikoilla ja seteleillä voi ostaa asioita. Jakson nimi on Rahamies Isaac Newton. Kotimaisten kielten keskus Kotus kertoo, että suomen kielen sana raha on varsin vanha. Se on germaanista alkuperää, ja on alkuaan tarkoittanut eläimen nahkaa. Täällä Pohjolassa oravan nahkoja käytettiin pitkään maksuvälineenä, ja tähän on looginen selitys. Nahka oli arvokasta. Siitä pystyi valmistamaan vaatteita ja käyttöesineitä. Lisäksi nahka säilyi hyvin, ja sitä oli helppo kuljettaa. Kaukana etelässä, antiikin sivistyksen kehdossa, arvoa ryhdyttiin kuitenkin antamaan jo varhain asioille, joilla ei ollut käytännön hyötyä, nimittäin jalometallin palasille.
2: Rahan historia menee niin kuin todella kauas taakse. Me puhutaan tuhansista vuosista. Ja rahan muoto oli tuhansia vuosia, sanotaan niin kuin vielä ihan viimeisen 200 vuoteen asti niin kuin suunnilleen samanlainen. Et se rahan niin kuin perusmuoto on ollut metalliraha, nimenomaan niin kuin kolikot.
1: Tässä puhuu Aleksi Krym Suomen Pankista. Hän tutkii rahan digitalisaatiota, eli tavallaan sitä, mitä tapahtuu käteiselle rahalle. Mutta ennen kuin katsomme käteisen huomiseen, matkaamme käteisen menneeseen. Varhaisimpia tunnettuja kolikoita edustavat muun muassa nykyisen Turkin alueelta löydetyt muinaiset rahat, jotka painettiin antiikin mahtavassa Lyydian valtakunnassa noin 2600 vuotta sitten. Lyydian viimeinen kuningas oli rikkauksista tunnettu Kroisos, jonka nimi varmaankin soittaa kelloja. Nykykielessä Kroisoksen nimi viittaa yhä rikkauteen. Akuankassa Kroisos Pennonen on nimetty hänen mukaansa. Muinaisia kolikoita ei kuitenkaan käytetty, kuten me ajattelemme. Lyydialaiset kolikot oli valmistettu luonnossa esiintyvästä harvinaisesta kullan ja hopean sekoituksesta, jota kutsutaan elektrumiksi. Elektrumikolikot olivat niin arvokkaita, ettei niitä voinut käyttää arkiseen vaihdantaan.
2: Voidaan ehkä sanoa, että siellä ei se kaupankäynti välttämättä ollut se kaikista keskeisimmistä se homma on lähtenyt liikkeelle. On ollut muitakin maksamisen muotoja, niin esimerkiksi verotus on ollut hyvin tärkeä, erilaiset rangaistussakot ja muut hyvitykset. Myötäjäiset on ollut ihan äärimmäisen tärkeä maksamisen muoto, kun on menty naimisiin ja annettu myötäjäisinä jotain lahjoja, erilaiset lahjoitukset, erilaiset hallitsijoiden väliset rauhansopimukset ja muut. Ja nämä on kaikki ollut tilanteita, missä rahaa on tarvittu. Ja voidaan ehkä jopa väittää, että semmoinen arkinen kaupankäynti, mihin me ollaan totuttu, että me mennään markettiin ostamaan ruokaa, niin ei semmoista ole tapahtunut kuin vasta todella myöhään historiassa.
1: Tavalliset ihmiset pääsivät kolikoihin käsiksi vähitellen, kun niiden käyttö laajeni ja niitä ryhdyttiin lyömään eri metalleista. Tähän tietysti liittyy myös teknologinen kehitys esimerkiksi kaivostoiminnassa ja metallien käsittelyssä. Prosessi oli hidas ja alueellisesti vaihteleva. Rahaa ei silti käytetty kaikkialla. Vaihdantatalous kukoisti maaseudulla, missä suurin osa ihmisistä on asunut maanviljelyksen keksimisen jälkeen.
2: Ja silloinkin, kun me puhutaan kaupankäynnistä vaikka keskiajalla tai puhutaan pankkien syntyhistoriasta, niin ne kauppiaat on ollut yrityksiä, ne on ollut yrittäjiä, ne on ollut isoja instituutioita, jotka on liikuttanut paljon tavaraa ja käynyt kauppaa ympäri Eurooppaa. Ne ei ollut yksittäisiä kansalaisia, jotka menee markettiin ostamaan ruokaa.
1: Kukaan ei tiedä, kuinka kauan sitten ihmiset ovat keksineet alkaa vaihtaa nykyaikaiseen rahaan jollain tavalla vertautuvia esineitä, kuten esimerkiksi simpukan kuoria. Mutta siitä on joka tapauksessa hyvin kauan. Antiikin aikana lopulta kehitettiin innovaatio, metalliset kolikot. Kulta, hopea ja kupari olivat pitkään tärkeimmät metallit, joista kolikot painettiin. Syitä tähän voi olla monia. Esimerkiksi se, että näille pehmeille metalleille ei ollut oikeastaan muuta kuin koristekäyttöä. Ihmiset eivät siis sulattaneet kolikoita esimerkiksi työkalujen metalliksi, vaan ne pysyivät kierrossa. Jalometalleja on myös erittäin vaikea väärentää. Moni on kuullut tarinoita keskiajan alkemisteista, jotka yrittivät muuttaa lyijyä kullaksi. Laihoin tuloksin. Jalometallit ovat suhteellisen harvinaisia ja helppoja tunnistaa. Ihmiset ovat tienneet, kuinka paljon tietty määrä kultaa painaa ja miltä se näyttää. Mikään muu samannäköinen metalli ei paina juuri täsmälleen saman verran. Sama pätee hopeaan ja sama kupariin. Materiaalin valinta on lisännyt luottamusta rahan aitouteen. Kun kolikkoa on vielä koristanut hallitsijan leima, ihmiset ovat voineet luottaa siihen, että kolikossa on sovittu määrä sitä metallia, mitä pitääkin, ja että se käy maksuvälineenä. Aleksi Grym Suomen Pankista.
2: Ei ole ehkä ollut vielä semmoista käsitystä valtiosta, vaan valtio miellettiin hallitsijaksi. Että oli hallitsijoita, oli kuninkaita, ruhtinaita, paavi, oli erilaisia hallitsijoita ja se oli ikään kuin se hallitsija sitten, joka antoi kuvansa leimansa siihen rahaan ja ikään kuin takeensa siitä, että tämä raha on käypä maksuväline. Ja siihen ihmiset luotti, eli ne luotti tavallaan siihen henkilöön tosi paljon.
1: Kolikkoon lyöty hallitsijan kuva toimi myös konkreettisena todisteena siitä, kuka oli vallassa ja kuka hallitsi sitä aluetta, jossa kolikko oli käytössä. Käytäntö auttoi myös ehkäisemään väärennöksiä, sillä vain hallitsijalla oli oikeus lyödä rahaa. Mutta niinhän sitä sanotaan, että rikolliset keksivät aina keinot. Niin tapahtui 1600-luvulla Englannissa, ja tällöin astuu kuvaan tarinamme sankari. Tiedemies Isaac Newton, rahapajan johtaja.
2: Mutta 1600-luvun lopulle tultaessa niin rahojen väärentäminen oli todella suuri ongelma. Eli siinä rikolliset oli ollut innovatiivisia ja keksinyt tosi tehokkaita tapoja väärentää metallirahoja. Ja yksi tyypillinen tapa on se, että niistä leikataan pikkasen pois ja kerätään niitä sitä metallisilppua talteen ja pikkuhiljaa.

0: väärentämistoimintaa sitten riittävän kauan tapahtuu, niin pikkuhiljaa kaikkien rahojen se luvattu metallimäärä laskee ja niiden arvo laskee. Mutta siinä on myöskin ollut muuta, että on myöskin kulunut tosi paljon ne rahat, vaikka ne on metallista tehty, ne ei kuitenkaan säily ikuisesti. Ja niiden laatu on heikentynyt. Ja 1600-luvun lopulta tultaessa Englannissa oli tosiaan se tilanne, että ihmiset ei enää välttämättä luottanut kovin paljon siihen kierrossa olevaan rahaan.
1: Klassisen rahateorian mukaan rahalla on kolme tehtävää. Ensinnäkin se on maksuväline. Toisekseen se on arvon mitta, eli kaikilla markkinoilla olevilla hyödykkeillä on rahassa ilmoitettava hinta. Kolmanneksi, raha on myös omistajansa varallisuutta, joten sen on suotavaa säilyttää arvonsa. Jos luottamus rahaan laskee, se on yhteiskunnan kannalta huono, epävakautta tuova asia. Kuten mainittua, 1600-luvun lopun Englannissa painittiin juuri tämän ongelman kanssa. Ja sitä ratkaisemaan palkattiin Cambridgein yliopiston 53-vuotias matematiikan professori Isaac Newton. Newton nimitettiin ensin Englannin kuninkaallisen rahapajan valvojaksi vuonna 1696, ja muutamaa vuotta myöhemmin hänet ylennettiin pääjohtajaksi. Newton ei ollut tullut rahapajaan suojatyöpaikan perässä, vaan hän otti tehtävänsä hyvin vakavasti. Newton ymmärsi, että rahan arvo perustuu ihmisten luottamukseen ja yleiseen mielipiteeseen, joka oli rapautunut kolikoiden heikentyneen laadun vuoksi. Tilanne täytyi korjata ripeästi, ja Newton päätti tehdä jotain odottamatonta. Kuvittele likainen Lontoo 1600-luvun lopulla. On vuosi 1698, ja istut kapakassa. Laulu raikaa, ja oluttuoppeja tarjoillaan. Viereesi istuu hieman vanhempi mies, joka on muuten tavallisen oloinen, mutta hänen puheenparressaan on outo yläluokkainen kaiku. Mies ottaa taskustaan kolikon ja alkaa hiljaisella äänellä kehuskella. Uskoisitko, että tämä on lyöty pimeässä pajassa? Häh? Tiedätkö miten? Vuolemalla kolikoista metallia oikealla tekniikalla. Kukaan ei huomaa mitään. Satutko muuten tietämään ketään, joka voisi toimittaa minulle lisää kultaa ja hopeaa? Vastaat, että et tunne ketään sellaista henkilöä ja poistut pöydästä, jolloin mies siirtyy juttelemaan muille. Hetken päästä kuninkaan sotilaat vyöryvät kapakkaan huutaen. Ratsiassa otetaan kovakouraisesti kiinni ihmisiä ja viedään pois. Kuulet sotilaiden komentajan puhuvan tavallisen näköiselle miehelle. Kyllä, Sir Newton. Kyllä, Sir Newton. Tämä edellä kuvailemani kohtaus oli mielikuvitukseni tuotetta, mutta Isaac Newton todella itse työskenteli agenttina jäljittäessään rahan väärentäjiä. Se on aika uskomatonta. 10 vuotta aiemmin Newton oli julkaissut tunnetuimman teoksensa, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, jossa hän esitti painovoiman lait ja liikkeen kolme pääsääntöä. Tämä teos oli mullistanut luonnontieteet ja tehnyt Newtonista Euroopan arvostetuimpia tiedemiehiä. Nyt hän oli Englannin kuninkaallisen rahapajan valvoja, ja siellä hän luuhasi kapakoissa, jäljittämässä omakätisesti rikollisia. Väärentäjien käräyttäminen ei ollut ihan helppoa, koska rahan väärentäminen oli maanpetos, josta rangaistiin kuolemalla. Tehtävän helpottamiseksi Isaac Newtonista tehtiin tuomari kaikissa Lontoon ympäristön kreivikunnissa, ja hän kuulusteli yli 100 todistajaa, vieden kymmeniä väärentäjiä oikeuden eteen. Osa heistä päätyi hirttoköyteen. Rikollisten kiinni saaminen oli osa suurempaa projektia, vuoden 1696 suurta rahauudistusta.
0: Ja siihen liittyisi tämmöinen suuri rahauudistus, jossa rahaa kerättiin kierrosta, eli pyydettiin, että ihmiset tuo rahaa sinne rahapajaan, ja ne lyötiin uudestaan. Ja luvattiin, että sen saa samasta nimellisarvosta ne rahat takaisin, mutta uudelleen painettuna, että ne rahat on silloin niin kuin laadukkaampia. Ja sekään ei ole ihan helppo operaatio, koska siinä pakostakin menetetään sitä jalometallia, koska sitä tulee sisään vähemmän kuin sitä pitää antaa takaisin ulospäin. Niin tämä rahauudistusprojekti oli erittäin vaativa ja haastava, mutta se oli yksi näistä asioista, joissa Isaac Newton oli sitten mukana uudistamassa rahaa.

0: Newtonin arvion mukaan noin 20% rahauudistuksen yhteydessä vastaanotetuista kolikoista oli väärennöksiä. Englannin kuninkaallisen rahapajan johtajana Isaac Newton toi tieteen mukaan yhteiskunnallisen asian hoitoon. Newton paransi rahapajan tekniikkaa ja vakioi kolikoiden painoja. Vuodesta 1707 alkaen hän otti käyttöön käytännön, jossa kolikoita testattiin tarkasti laadun varmistamiseksi.
1: Hän uudisti sitä rahapajaa tosi paljon. Hän oli toisaalta se rahojen väärentämisen ongelma, mikä piti ratkaista, mutta sitten myöskin se rahapajan toimintaa. Hän teki paljon uudistuksia, joilla ihan sitä sanotaan, yrityksen toimintaa ja sitä logistiikkaa ja sitä tuotantotoimintaa niin kuin tehostettiin ja se saatiin niin kuin toimimaan taloudellisesti järkevämmin.
0: Isaac Newtonin työ loi perustan luotettavalle, laadukkaalle ja turvalliselle rahajärjestelmälle, joka on keskeistä nykymaailmassa. Newtonin perintö näkyy edelleen siinä, miten huolellisesti ja järjestelmällisesti rahaa valmistetaan, miten rahan arvoa suojellaan ja miten luottamus yhteiseen maksuvälineeseen on talousjärjestelmän ytimessä.
1: Mutta tosiaan silloin 1600-luvun lopulla siellä tapahtui muutakin sattumalta, enemmän tai vähemmän sattumalta, niin Englannissa yksi on myöskin paperiraha kehittyi silloin tosi paljon, ja paperirahan kehittymiseen liittyy sitten taas Bank of Englandin, eli keskuspankin syntyminen. Nämä kaikki asiat tapahtuivat suunnilleen samoina vuosina.
0: Näin kertoo Suomen pankin toimistopäällikkö Aleksi Grym Englannin keskuspankin synnystä ja seteleiden yleistymisestä. Mutta nyt on ehkä tarpeen pakittaa ensin vähän historiassa. Kolikoiden rinnalle oli siis ilmaantunut myös seteleitä. Ja mistä pankit tulivat?
1: Eli pankit siinä muodossa, kun me ne nykyään tunnetaan, ne on käytännössä syntynyt Italiassa, Pohjois-Italiassa, Firenzessä ja siellä lähiympäristössä. Sienassa on esimerkiksi tällä hetkellä vielä niin kuin vanhin edelleen toiminnassa oleva pankki.
0: Banca Monte dei Paschi di Siena, lyhennettynä MPS. Pankki perustettiin vuonna 1472 ja se on toiminut katkeamattomasti siitä lähtien.
1: Siellä tosiaan syntyi pankkitoiminta. Siinä on taustalla se, että rahaa liikutettiin tosi paljon ympäri Eurooppaa.
0: Kirkollisia veroja, eli rahaa, virtasi keskiajalla paljon esimerkiksi Vatikaaniin, kristillisen maailman keskukseen, joka sijaitsee Roomassa. Sieltä rahaa liikkui muualle Eurooppaan kaupankäynnin myötä. Koska rahat olivat metallisia kolikoita, etenkin suurien määrien liikuttelu oli kallista, vaivalloista ja myös hyvin riskialtista. Maanteillä oli rosvoja, merillä oli myrskyjä. Rahan liikuttamisen vaikeus johti uudenlaiseen liiketoimintaan. Perustettiin yrityksiä, jotka tienasivat ottamalla rahaa säilytykseen ja suojelukseen. Tallettajat saivat talletustodistuksen, eikä heidän tarvinnut liikutella enää isoa kasaa kolikoita.
1: Oli muutamia niin kuin erityyppisiä, sanotaan niin kuin protopankkeja. Yksi, mikä kannattaa mainita, on tämmöiset niin sanotut kultaseppäpankit, eli ne käsitteli nimenomaan kultarahoja ja oli taitavia kullan työstäjiä, kullan käsittelijöitä. Ja heille kertyi paljon kauppiailta esimerkiksi, tai lähinnä kauppiailta kultarahoja. Ja jossain kohtaa niin he alkoi sitten nimenomaan antamaan niin kuin kuitteja siitä, että joku on tallettanut kultarahoja. Ja se on niin kuin yhden tyyppinen esimerkki tämmöisestä varhaisesta setelirahan muodosta. Sitten taas ne pankit, mitä oli Pohjois-Italiassa, niin liittyi myöskin kaupankäyntiin ja myöskin tavallaan siihen rahaliikenteeseen Rooman ja muun Euroopan välillä. Ja heidän liiketoiminnassaan korostuu ehkä semmoinen niin kuin luottojen myöntäminen, jota ei siihen mennessä oltu ajateltu, että se on niin kuin osa, eli nämä kultaseppäpankit ei niinkään keskittynyt luottojen myöntämiseen, se oli enemmän niin kuin talletusten vastaanottamista ja rahojen säilyttämistä. Sitten taas italialaiset pankit nimenomaan innovoi tätä luottotoimintaa, joka on tietysti myöskin niin kuin nykyään pankkien ihan keskeisintä bisnestä.
0: Varhaiset pankit olivat yksityisiä toimijoita. Ensimmäinen pankki, jonka toiminta oli valtion valvonnassa, oli Ruotsin keskuspankki, Sveriges Riksbank, joka perustettiin vuonna 1668. Se on muuten yhä toiminnassa. Englannissa päädyttiin samankaltaiseen ratkaisuun vuonna 1694, kun keskuspankki Bank of England perustettiin. Taustalla oli erittäin kallis, tappioita tuottanut sota Ranskan kuningas Ludwig 14 valtakuntaa vastaan. Aleksi Grym Suomen Pankista.
1: Oli tarpeen investoida armeijaa laivastoon ja tarvitsi paljon rahaa. Ja sitten keksittiin niin kuin tehokkaampi tapa valtion velkakirjojen liikkeeseen laskuun rahan lainaamiseen yleisöltä valtiolle. Ja siihen rooliin perustettiin keskuspankki Bank of England, joka oli riittävän suuri pankki, joka pystyi keräämään paljon sijoituksia ja talletuksia yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä ja sitten lainaamaan ne valtiolle. Ja tietysti se tuotti sitten korkotuottoa näille sijoittajille.
0: Kuvio meni suurin piirtein näin. Bank of England keräsi talletuksia kauppiailta ja yksityishenkilöiltä, kuten esimerkiksi aatelisilta maanomistajilta. Talletuksia vastaan Bank of England antoi paperisen todistuksen, että rahat ovat heillä tallessa. Sitten Bank of England puolestaan lainasi niitä rahoja valtiolle. Sivutuotteena tapahtui niin, että paperisista talletustodistuksista tuli rahan arvoista valuuttaa, seteleitä.
1: Ja nyt on itse asiassa mielenkiintoista nimenomaan käyttää sanaa valtio, koska vielä yksi uudistus, innovaatio ajoittuu tähän samaan ajankohtaan. Ja se on ylipäätään se, että nyt sen lainan ottajana, rahan lainaajana olikin nimenomaan valtio eikä hallitsija. Eli tätä ennen, niin käytännössä jos ajattelee sotakassan keräämistä tai rahojen lainaamista tai rahojen painamista, niin on aina puhuttu siitä hallitsijasta, että ikään kuin se hallitsija on käytännössä se valtio, mutta siihen 1600-luvun lopulla ja nimenomaan Englannissa niin ajattelu muuttui niin, että puhutaan nimenomaan valtiosta, joka ei ole sidoksissa siihen yksittäiseen henkilöön, joka siellä sattuu nyt tällä hetkellä olemaan kuninkaana.
0: Aiemmin historiassa hallitsijan leima oli ollut ikään kuin henkilökohtainen takaus maksuvälineen arvosta. Mutta lainaajan roolissa hallitsijan takaus ei ollutkaan enää kummoinen tae. Nyt sijoittajille kerrottiin, että lainatkaa rahaa, niin parlamentti eli valtio on takaamassa ne lainat. Kävi hallitsijalle mitä tahansa, teidän rahanne ovat turvassa. Toisin sanoen raha on ollut osaltaan vaikuttamassa siihen kehitykseen, että meillä on nykymuotoinen valtio.
1: Mielenkiintoinen yksityiskohta on vielä se, että se sota, mitä Englanti kävi, oli nimenomaan Ranskaa vastaan, jossa oli Ludwig 14, joka edusti täysin päinvastaista vanhanaikaista ajattelua, koska hän on tietysti tullut kuuluisaksi siitä sanonnasta, että valtio olen minä.
0: Rahapajojen ja pankkien toiminta oli vielä 1600- ja 1700-luvuilla toisistaan erillisiä asioita. Aleksi Grym puhuu eksogeenisestä rahasta, eli rahasta, joka tulee pankkijärjestelmään ulkoa päin. Kolikot painettiin rahapajassa. Sitten ihmiset tallettivat niitä pankkiin, joka puolestaan myönsi arvoa vastaavan määrän seteleitä. Toisin sanoen pankin holveissa täytyi olla fyysisesti tallessa setelien arvosta rahametallia, hopeaa tai kultaa. Newtonin toimien seurauksena Englanti kuitenkin käytännössä siirtyi tästä kaksimetallijärjestelmästä niin kutsuttuun kultakantaan 1700-luvun alkupuolella. Vuonna 1717 Newton nimittäin määritteli kullan ja hopean välisen virallisen vaihtosuhteen sellaiseksi, että hopean käytöstä tuli taloudellisesti kannattamatonta Englannissa. Tämä johti kullan yleistymiseen ja hopean katoamiseen rahakierrosta. Tuolloin Englanti siis käytännössä alkoi siirtyä kultakantaan, vaikka virallisesti se tapahtui 100 vuotta myöhemmin. Kultakanta levisi lopulta yleiseksi käytännöksi ympäri maailmaa, ja se oli jälleen yksi uusi rahan innovaatio, koska se vakautti eri maiden valuutat suhteessa toisiinsa. Se mahdollisti maailman kaupan laajenemisen. Sitten 1914 alkoi ensimmäinen maailmansota. Maailmanpalon jälkeen valtiot uivat sotaveloissa. Valtavia määriä kultaa piti liikutella ympäri maailmaa, ja kulta ei edes riittänyt enää kaiken maksamiseen. Niinpä kultakannasta päätettiin luopua. Nykyihmiselle on aika jännä ajatus, että isovanhempiemme isovanhemmat tai jopa vanhemmat, ovat voineet marssia pankkiin ja nostaa varallisuutensa kultakolikoina taskuun. Aleksi Grym Suomen Pankista.
1: Todettiin, että pidetään se sama mittayksikkö, mutta ei anneta enää tallettajille mahdollisuutta nostaa sitä kultana ulos.
0: Jos ajatellaan esimerkiksi Yhdysvaltojen dollaria, niin se on ollut alun perin dollari-kultaraha. Englannissa puolestaan oli punta-kultaraha. Niistä vakiintui rahayksiköt, mutta niitä ei vain enää voinut lunastaa alkuperäisinä kultarahoina. Nykyään dollarin jälkeen maailman toiseksi suurin valuutta on sitä rahaa, mitä sinullakin on ehkä lompakossasi. Se on euro. Euron syntyhistoria on varsin erilainen.
1: Kun taas euro syntyi, niin ei ole koskaan ollutkaan mitään eurokultarahoja. Se on niin kuin jo syntyessään ollut pelkkä laskennallinen rahayksikkö. Mutta me kohdellaan ja ajatellaan sitä ikään kuin se olisi samantyyppinen kuin punta tai dollari, jotka on ehkä joskus ollut kultaa. Eli kukaan ei ole periaatteessa koskaan nähnyt niitä euroja, jotka meidän pankkitileillä on. Me ollaan vaan sovittu, että nyt siellä on semmoisia kuvitteellisia kultarahoja tai rahoja ylipäätään, mutta ne ei ole ikinä ollut nostettavissa ulos. Mutta järjestelmä näyttää toimivan.
0: Rahan arvoa ei ole enää nykyään sidottu holvissa makavaan kultakasaan, vaan valuutan arvo perustuu sen ostovoimaan ja luottamukseen. Eli käytännössä siihen, kuinka laajasti ja kuinka yleisesti se hyväksytään maksuvälineenä eri paikoissa ja maksamisen eri tilanteissa.
1: Toki euroissakin ja nykyaikaisissa dollareissa ja punnissa ja kaikissa nykyaikaisissa valuutoissa, niin se perusmuoto on edelleenkin fyysinen. Eli se on ne setelirahat on korvannut ne metallirahat. On ehkä sitten osoittautunut, että se metallipitoisuus ei sitten koskaan ehkä ollutkaan siinä rahassa ehkä kuitenkaan niin hirveän tärkeää. Niin ehkä ne kaikki muut ominaisuudet, mitä metallirahoissa on ollut, eli se on vaikea väärentää, se on helppo tunnistaa, niin ehkä ne onkin ollut se tärkeämpää, koska ne on ne kaikki ominaisuudet, mitkä on seteleissä edelleen olemassa. Eli seteleitä on vaikea väärentää, ne on helppo tunnistaa, niissä on se leima, se liikkeeseen laskijan leima. Okei, se ei ole enää hallitsija, vaan nyt se on keskuspankki, joka laittaa ne omat tunnisteensa siihen seteliin, jolloin me tiedetään, että tämä on Euroopan keskuspankin liikkeeseen laskema euroseteli, niin ne kaikki asiat voidaan tehdä myöskin muussa muodossa kuin jalometallien muodossa.
0: Englannin rahapajan johtaja Isaac Newton ymmärsi, että ihmisten luottamus rahaan on keskeinen asia rahajärjestelmän ja talouden kannalta. Rahan arvo perustuu luottamukseen yhä tänä päivänä.
1: Eli se lupaus, mitä rahalle nykyään annetaan, on se, että sen ostovoima säilyy ja se riittää. Eli harvemminhan ihmiset haluaisi muutenkaan sillä setelillä ostaa kultaa tai niitä jalometalleja. Ne haluaa ehkä kuitenkin ostaa enemmän ruokaa tai polkupyörän tai niin kuin jotain ihan muuta. Ja nykyaikaisessa rahassa niin huolehditaan ja luvataan, että se käy tällaisena maksuvälineenä ja että sen arvo säilyy. Eli se ei menetä arvoaan pitkällä aikavälillä kovin paljon ainakaan.
0: Nyt on uudisti Englannin kolikkokannan ja johdatti toimillaan lopulta koko maailman kohti kultakantaa, joka vakautti valuuttojen arvot ja mahdollisti sujuvan maailmankaupan. Kun pohdin kaikkea tätä, mieleen nousee huomio siitä, että Newton ei ollut pankkiiri. Hän oli matemaatikko, joka tutki luonnonlakien luonnetta. Hän tuli Englannin rahapajaan rahamaailman ulkopuolelta, yliopistosta, ja katsoi kokonaisuutta tiedemiehen silmin. Ehkäpä myös meidän aikamme päätöksenteossa voisi olla enemmän tilausta eksperttien näkemyksille. Siitä saattaisi syntyä vaikka hyödyllisiä uusia ajatuksia, kehitystä. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Rahamies Isaac Newton. Jaksossa oli asiantuntijana rahan digitalisaation parissa työskentelevä toimistopäällikkö Aleksi Grym Suomen Pankista. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä.
2: Tämä äsken kuulemamme Tiedetripin jakso on julkaistu Yle Areenassa tammikuussa. Nyt kello on 28 minuuttia yli iltapäivä yhden. Ihan kohta on Radio yhden iltapäivän aika. Tiedetripistä sen verran, että ensi maanantaina seuraava tiedetrippi kello 13, ja silloin puhutaan antiikin aikaisesta Antikyteran koneesta. Sitä on luonnehdittu maailman ensimmäiseksi analogiseksi tietokoneeksi. Miten Antikyteran koneesta kvanttitietokoneisiin ollaan päädytty? Sitä pohditaan siis tiedetripissä ensi maanantaina kello 13.

Ja nyt on Radio 1 iltapäivän aika, kun kello on 13.30. Kati Turtola seurassasi. Hyvää iltapäivää. Eletään heinäkuun viimeistä päivää. Monelle heinäkuun päättyminen kallistaa kesää loppupuolelle. Me sitkeästi pidämme kuitenkin nyt kiinni siitä, että huomenna alkava elokuu on yksi kesän kuukausista. Ja monelle se onkin juuri se kaikkein rakkain metsän kätkössä odottavine sieni- ja marjasaaliineen ja iltojen hämyineen. Kesä on jo kypsynyt. Eino Leino vangitsee Nocturne runossaan kuvaukseensa juuri heinäkuun lopun yön. Siinä tuoksuu rukiin kukka, varjot pitenevät ja sydämen suuri laulu on jo vaiennut mielenrauhaksi. Ja Joel Lehtosen Putkinotkossa puolestaan loppukesän kuumuus on laiskaa, uuvuttavaa, ehkä hiostavaakin. No se ei kenties sovi ihan täydellisesti juuri tähän meneillään olevaan kesään, vaikka aika monessa osassa Suomea tällä hetkellä poutainen sää vielä onkin ukkosta odotellessa, mutta usein se pitää paikkansa myös säätieteellisesti juuri tätä heinäkuun ja elokuun vaihteen ajankohtaa tarkasteltaessa. Ja kirjallisuus on perjantaiseen tapaan iltapäivässämme isosti läsnä kello 14 jälkeen. Silloin me kuulemme taas kirjani tarinan. Siinä toimittaja Jukka Kuosmanen haastattelee kirjailija Linnea Kuuluvaista. Tänään puheenaiheena on Kuuluvaisen romaani Hukkumisleikki, syntytarina. Mutta nyt polkaistaan iltapäivä käyntiin tavalliseen tapaan musiikilla, jossa maistuvat kukkainen ja hedelmäinen, yrttinen ja mausteinen tai vaikka maltainen ja puinen. Näin nimittäin saatetaan luonnehtia hunajan makua. Taste of honey.

Jackie Gleasonin orkesteri ja A Taste of Honey, hunajan maku. Tänään kello 14 jälkeen meillä siis luvassa kirjani tarina. Siinä toimittaja Jukka Kuosmanen on saanut vieraakseen kirjailija Linnea Kuuluvaisen. Hukkumisleikkiromaani kietoo yhteen surun ja rakkaussuhteen thrillerimäiseksi tarinaksi. Rakkaudesta on kyse niin monessa taideteoksessa, niin musiikissa, kirjallisuudessa kuin vaikka teatterissakin tai kuvataiteessa. Ja niin myös seuraavaksi, kun Salla Saarisalo esittää oman kappaleensa. Ne hölmöt kuvaa romantiikan kaipuuta, sitä kuinka suvivalssi saa kyynelehtimään ja toivomaan suukkoja sadesäällä. Laulaja ja lauluntekijä Salla Saarisalo on Kainuu Savo-akselilta kotoisin oleva artisti ja musiikintekijä-tuottaja, joka on omien sanojensa mukaan jollakin tavalla aina tiennyt haluavansa olla laulaja. Mutta ajatus artistiudesta ja omista kappaleista avautui kunnolla vasta opiskeluaikana Kuopion konservatoriossa. Nuoruuden idolit, kuten Kate Bush, ovat aina toimineet hänellä innoittajina. Haastatteluissa Saarisalo on kertonut, että musiikin tekeminen on hänelle terapeuttista nimenomaan siksi, että sitä kautta hän saa verbalisoitua tunteita ja selvitettyä omaa maailmaa. Tässä Salla Saarisalo esittää oman kappaleensa Ne hölmöt.

näin Sam Amidon ja Juma Mountain. Juma Mountain on mielikuvitusvuori ja Sam Amidon on kuvaillutkin tätä kappaletta ja muita samalla LP-levyllä ilmestyneitä albumilla ilmestyneitä kappaleita kävelyksi mielikuvituksen tiheikössä.

Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme nuoren unkarilaisen kansanmuusikon Fatima Salain ja hänen yhtyeensä konsertin. Luvassa on unkarilaisia, transsilvanialaisia, romanialaisia ja turkkilaisia kansansävelmiä ja kunnon meininkiä. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.

Surunna ja omarkaa. Nykyään melko tavallinen puheenaihe on tavaramäärä. Se, miten paljon esineitä kasaamme ympärillemme ja miten niistä pääsisi eroon. Olemme asettuneet aloillemme ja esineet, tavat ja rakennukset ankkuroivat meidät ihan konkreettisesti paikoillemme. Tämän äskeisen kappaleen surunna merkitys kumpuaa fulanikansan perinteisestä paimentolaisesta elämäntavasta. Se tarkoittaa elämän risteyskohtaa, maadoittumispistettä sekä kokemusten jakamista. Senegalilainen Omar Khan ja hänen Fula Band-yhtyeensä albumi julkaistiin vuonna 2004 ja laulut kertovat nimenomaan paimentolaiselämästä ja artistin omista lapsuuden kokemuksista. Paimentolaiselämä ja tämä meidän nykyinen tavarapaljoutemme muodostavat mielenkiintoisen ristiriidan. Olemme kaukana paimentolaisesta elämäntavasta, jossa eletään luonnon armoilla, liikkuen paikasta toiseen sään ja vuodenaikojen määrätessä elämänjärjestyksen. Koska elämä luonnon armoilla on ankaraa, paimentolaiskulttuureissa yhteisön tuki ja vieraanvaraisuus ovat elintärkeitä arvoja. Tämän vuoksi rikkaus mitataan eläinten määrässä sekä henkisessä pääomassa, tarinoissa, lauluissa ja sukupolvelta toiselle siirtyvässä tietotaidossa. Kaikki sellaisia asioita, jotka meidän yltäkylläisessä elämässämmekin ovat varsin ajankohtaisia ja tärkeitä. Juurakko on varsimuodostuma, jossa on sekä juuria että lehtiä, tai pystyjuurakko, se voi olla vaakajuurakko, tai pystyjuurakko, ja vaakajuurakkoa sanotaan tavallisemmin maavarreksi. Nyt kyseessä kuitenkin juurakko, orkesteri ja palasielua.

Pala sielua ja juurakko. Seuraavaksi Saru Liino ja Seeguteo Rumu seuraa kurssiasi laulu päättyneestä rakkaudesta ja sen jälkeen kirjani tarina.

0: Kello on 14, nyt alkaa kirjani tarina. Tällä kertaa se vie meidät Turkuun Linnea kuuluvaisen hukkumisleikkiromaanin maailmaan. Nuori Julia kamppailee äidin kuoleman, itsetuhoisten ajatusten ja uuden orastavan parisuhteen kanssa. Julia ei kuitenkaan tiedä, onko hän oikeasti rakastunut. Kelpaako suhteeseen ihan omana itsenään vai vain kepeänä, kivana tyttöystävänä, ilman omaa vaikeakin menneisyyttään. Kirjailija Linnea kuuluvaisen romaani Hukkumisleikki kietoo yhteen surun ja rakkaussuhteen trillerimäiseksi tarinaksi. Jukka Kuosmanen toimittaa kirjani tarinan.
1: Sanoin, että kirjailijuus ja kirjoittaminenhan on ammattivalehtelua ja uskottaville valheille luo kaikkein parhaan pohjan palla totuutta.
2: Linnea Kuuluvainen, lukisitko hukkumisleikkiromaanistasi alusta lyhyen otteen?
1: Meri oli pukeutunut purkundin punaiseen. Kesäleninki hyökyi aallokossa aivan Orakarin saaren edustalla. Pitkä helma huljui, kietoutui hyrskyihin, niin kuin se oli edellisiltana takertunut sääriin tanssin pyörteessä, mutta kangas ei voinut nuolla kylmää vettä, samoin kuin se oli nuollut naisen lämmintä ihoa.
2: Miksi halusit, että hukkumisleikki alkaa juuri näin? Muistatko vielä, kun tuon kohdan teit?
1: Itse asiassa tämä ihan alku, meren pukeutuminen nimenomaan purkundin punaiseen, oli mukana jo tosi varhaisessa vaiheessa. Mä tiesin myös kirjoittamani semmoista lyyristä trilleriä, tai siinä vaiheessa, kun mä tiesin sen, niin mä tajusin, että mikä olisi sen otollisempi tapa avata koko romaani kuin viittaus semmoisen vellovaan mereen ja ehkä veren punaiseen. Ja aina semmoinen lupaus ruumiistahan saa lukijan kääntämään niin kuin sivulta toiselle, ja tässä tulee mun mielestä se luonnon voimakkuus ja samalla joku lupaus ihmismielen syvistä onkaloista.
2: Hukkumisleikin tarina alussa Turussa antiikkiliikkeessä myyjänä toimiva päähenkilö Julia tapaa saattohoitokodissa olevan äitinsä. Läsnä on heti suru, menetyksen vääjäämättömyys ja siinä rinnalla sitten oman elämän tulevaisuus ilman omaa rakasta äitiä. Äidin ja Julian suhde on selvästi läheinen ja hyvä. He hakevat vielä vanhempinakin saattohoitotilanteessa lohtua yhteisistä muistoista, kun Julia oli lapsi, mutta myös mielikuvitusleikeistä, jotka sitten Julian päässä myöhemmin saavat itsetuhoisia piirteitä. Itsetuhoisuus on muutenkin läsnä Julia elämässä. Hänellä on ollut nuorena ensi äidin ja koulun terveydenhoitajan mielestä ylipainoa, ja ongelmanratkaisuksi löydettiin sitten uimahyppyharrastus, josta Julia saa hyvän ystävän Mirkan, mutta urheilu ja murrosikä vievät Julian kuitenkin syömishäiriön tielle ja myöhemmin myös psykiatriseen hoitoon. Julian äidin ja ystävän Mirkan lisäksi romaanihenkilöitä ovat muun muassa poikaystäväkandidaatti ja sittemmin tuleva avopuolisokin Uula, saattohoidon potilas, vanha sokea mies Taavetti ja hänen pojanpoikansa Teo sekä reilusti ryyppäävä Julian isä. Ja rinnakkaistarinana Julia elämänkuvauksen kanssa hukkumisleikissä kulkee saaristoon sijoittuvan pariskunnan romanssin erikoisia vaiheita kuvaava juoni, jossa henkilöt ovat vain kirjaimilla T ja K tunnettuja sitten lukijalle. Kun Julia elämään ilmestyy Uula, hän ei tiedä, onko hän oikeasti rakastunut, siis Julia, kelpaako Uulalle ihan omana itsenään vai vain kepeänä, kivana tyttöystävänä ilman omaa vaikeaa menneisyyttään ja ongelmiaan. Ja suhde Uulaan muodostaakin kirjan keskeisen juonikuvion ja lopulta kaikki kiertyy trillerimäisesti 416 sivun aikana juuri tämän suhteen ympärille. Linnea Kuuluvainen, mistä aloitit tämän hukkumisleikin kirjoittamisen ennen kuin kirjoitit paperille sanaakaan? Oliko ensin tunne, henkilö, juonikuvio vai mitä sinulla oli?
1: Mun mielestä tarina ei ala olla olemassa mistään näkökulmasta ennen kuin ensimmäinen sana piirtyy paperille, mutta mä luulen, että koska tämä sisältää semmoista tematiikkaa, vaikka sitä syömishäiriökuvausta, mitä mä oon kantanut elämässäni hyvin pitkään mukana, niin mä tiesin jo tosi kauan sitten, että mä tuun jonain päivänä kirjoittamaan näistä aiheista, mutta se odotti sitä sopivaa hetkeään. Hukkumisleikin ihan ensimmäinen versio, joka oli siis novelli, jolle ei oikeastaan mitään muuta yhteistä tämän kanssa kuin hukkumisleikki-nimi ja päähenkilö Julian nimi, niin syntyi 11 vuotta sitten. sitten prinsessakuvioiseen ruutuvihkoon Espanjan aurinkorannikolla. Mä istuin kivimuurilla kuumassa auringonpaahteessa ja tuijotin vaahtopäitä ja kirjoitin tarinan tytöstä, jonka oli niin vaikea olla olemassa, että hän alkoi pikkuhiljaa muuttua mereksi.
2: Miten löysit nyt sen novellin vai kulkiko se sinulla sitten mukana, että miten se alkoi, että hei, tästähän tulee romaani tästä novellista ja siitä ruutuvihkon tarinasta?
1: Se novelli kulki aina mukana, ei fyysisenä. Valitettavasti mä en tiedä, missä ihan alkuperäinen versio tällä hetkellä on, mutta koneella on niin kuin joku varhainen versio. Ja mä niin kuin lähdin kirjoittamaan tätä jo ennen mun esikoisromaania, mutta ehkä aiheet oli liian arkoja, ehkä mä olin kirjailijana jotenkin liian epäkypsä vielä. Se ei niin kuin lähtenyt, se ei tullut. Ja sit kun vihdoin mä hukuttauduin tämän tekstin pariin, niin aluksi kävi niin, että tästä tuli hyvin raskas, synkkä draama. Että oli niin kuin tosi erilainen teos alun perin. Ja sit mä tajusin, että ei voi kertoa ihan sellaista tarinaa. Se ei niin kuin toiminut, vaan ne teemat piti ottaa ja luoda sellainen ympäristö, jossa ne saa kukoistaa ja rehottaa ja luoda samaistumispintoja, mutta samalla niin kuin antaa tilaa kaunokirjallisuudelle itselleen ja toisaalta semmoiselle pienelle toivolle ja hengähdykselle. Ja niin alkoi sitten kierros kierrokselta punoutua lyyrinen thrilleri, jossa niin kuin raskaiden aiheiden sekaan laineita lyö mysteerimäisyys ja just semmoinen thrillerimäisyys, koska vaikka sekin on ehkä aika synkeä tyylilaji, niin se luo tänne rivien väliin semmoista aaltojen helpotusta.
2: 2 vuotta sitten ilmestyi esikoiskirjasi Metsän peitto, tarina dystooppisesta maailmasta, jossa metsä valtaa Turun kaupungin, ja toisen kirjan kirjoittamista pidetään joskus hyvin vaikeana etappina kirjailijauralla, niin oliko hukkumisleikki sitten vaikea etappi?
1: Oli. Oli niin kuin todella vaikeaa ja aika kamalaa. Mulla on yllättävästi ikuinen viharakkaussuhde kirjoittamiseen, mutta jotenkin kyllä tämä romaani meinasi moneen kertaan tuhota minut ja tehokkaasti kuori kyllä ilon ja semmoisen jaksamisen kerroksia. Et jotenkin tämä on raskas kirja, niin sitä oli myös raskas kirjoittaa ja välillä piti oikein niin kuin väkisin kääntää katse pois niistä omista liuskoista ja muistuttaa itseään siitä, että tämä on fiktiota ja tämä paha olo ei ole minun pahaa oloani, mutta mä olin niin siellä Julian pään sisällä, että hänen paha olonsa alkoi tarttua ja mulle tuli semmoinen pakottava tarve, että mun on pakko saada tämä pois käsistäni, niin kuin laittaa viimeinen piste tälle tarinalle, tämä tarina kansien väliin ja pois minusta. Mutta oli tosi haastavaa ja mä luulen, että siihen liittyy myös paljon se, että esikoisromaanin kohdalla ei todellakaan tiedä, mihin on ryhtymässä. Nyt tiesi ja tieto lisää tuskaa, varsinkaan kun ei halua päästä itseään helpolla ja tavoite on totta kai luoda aina parempi kirja, niin väkisinkin se ottaa aina myös enemmän ennen kuin tietää, mitä se antaa.
2: Hukkumisleikin kirjoittamiseen liittyy keksimiesi ja ideoimiesi somehaasteita, kuten että kuinka paljon tietyssä tuntimäärässä saat kirjoitettua uutta tekstiä tai editoitua jo kirjoitettua ja näin edespäin. Niin kuinka tällaiset

0: tekstiä, niin ne on ollut siis toisia käsikirjoituksia, että ei tätä. Ja hukkumisleikkiäkään en toki niin kuin viimeinen, tai muutamat viimeiset kierrokset eivät ole haasteiden tulosta. Mutta mä luulen, että semmoinen julkinen, joskin täysin itse aiheutettu vastuunkanto siitä, että saa tietyn homman tehtyä tietyssä ajassa, niin ruoski eteenpäin, koska mä yritin niin kuin itseni lahjomista mutakakulla ja ties millä, mutta se ei niin kuin, valitettavasti porkkana ei toiminut niin hyvin kuin keppi, joten oli pakko ottaa semmoinen kunnon sukellus syvään päätyyn ja get the shit done, niin siihen tämmöinen haaste toi, no semmoisen hyvän pakon, koska minähän en yhdestäkään sanomastani deadlineista myöhästy. Ja tuli siitä myös sit niinku kollegiaalista ja ystävien vertaistukea ja kannustusta, ja se toi myös semmoiseen hyvin yksinäiseen linnoittaudun vain tekstini pariin vaiheeseen sosiaalisia kontakteja ja keskusteluja, jotka on mulle elintärkeitä. Et vaikka mulla tulee niitä vaiheita, että mun pitää linnoittautua johonkin tekstini kanssa kahden, niin mun on pakko pitää joku edes puhelimen näytön verran ikkunaa auki ulkomaailmaan, koska mä oon hyvin ekstravertti ihminen, niin tommonen kirjoitusprosessin jakaminen ja työtavoistaan kertovinen ja edistymisensä raportoiminen, niin ne toi siihen semmoista ihanaa erilaista sisältöä, joka ei, niin kuin se ei puhkassu sitä kirjoittamiskuplaa, mutta loi siihen semmoisen sosiaalisen vivahteen ja auttoi jaksamaan. Et mulle sopii ehkä paremmin semmoinen rykäyksittäinen työskentely, että vaikka normaalisti, no ei mulla ole mitään normaalia arkea, mutta tyypillisesti teksti kulkee mukana ja sitä työstää päivittäin hyvin pitkän aikajänteen, mutta se, että siellä seassa on tollaisia tosi intensiivisiä työjaksoja, itsensä puskemista äärirajoille, niin se tuo teokseen aina asioita, joita ei olisi tullut ilman absoluuttista pakkoa. Koska jos sä oot asettanut tommosen, että okei, että vielä 5 sivua, että pakko tehdä ja ei ole mitään ideaa, niin sit joku idea tulee vain pakosta ja se voi olla todella huono, täysin käyttökelvoton, mutta sit kun sitä massaa myöhemmin purkaa, niin siellä on aina jotain käyttökelpoista ja jotain, mitä mä jään melkein lumoutuneena tuijottamaan ja totean, että ilman sitä niin kun pakkopistettä, niin tuo virke tai kohta tai henkilö ei olisi syntynyt. Joten se on tommoinen niin kuin hyvin suunnattoman tuskan ja univajeen ja nääntymyksen kautta kaunokirjalliseen voittoon.
1: 416 sivua ja tiivis juonitarina, jossa on limittäin meneviä teemoja, erilaisia jännitteitä ihmisten välillä, kipeiden muistojen ja kasvamisen kuvausta, arkista tunnelmaa, Julian työpaikalta antiikkiliikkeestä, parisuhdekuvioita, saariston tunnelmien kuvausta ja vaikka sitten isä-tytär-suhdetta, psykologinen purku, kun isä juo ja todella paljon erilaisia asioita ja teemoja. Teemoista nostaisin esimerkiksi surun, johon voi myös hukkua, ja siihen liittyy tämä nimikin hukkumisleikki. Tietenkin siihen liittyy myös saaristojaksot, mutta siihen hukkumiseen, suruhukkumiseen niin, että elämän muut puolet jäävät elämättä, ei näe enää iloa eikä mitään muuta kuin vain sen surun. Ja sitten äiti-tytär-suhde on tietenkin syömishäiriö, itsetuhoisuus tai vaikka oma minäkuvan rakentuminen, että mistä sen ainekset ottaa hyvistä vai huonoista jutuista omassa elämässään, kun niitä kumpiakin kuitenkin sitten on tarjolla ja siitä sitten rakentaa sen oman kohtalonsa, niin mikä oli vaikeinta tehdä kuitenkin sitten 416 sivua tällaista hukkumisleikkiromaania, jossa näitä teemoja ja juonikuvioita on näin?
0: Mä luulen, että vaikeampaa olisi ollut semmoinen aiheiden väkinäinen rajaaminen, että totta kai siitä jossain vaiheessa käytiin keskustelu, että onko tässä liikaa pahaa, liikaa raskasta tematiikkaa, liian paljon surua, mutta sitten se mun asenne tähän alusta asti oli, että valitettavasti elämäkään ei kysy, että kuinka paljon yksi ihminen jaksaa kantaa, ja vaikka tässä on ylitsevuotavan paljon asioita, niin mä luulen, että se on helppolukusta ja ymmärrettävää, koska se on luonnollista. Tää on fiktiota, mutta kuvaus oikeasta mahdollisesta elämästä, tai näin voisi käydä. Ei tässä ole mitään epäluonnollista tai maagista tai mitään, että tässä on ehkä, en mä tiedä, onko se edes surkeiden sattumusten sarja vai onko tämä vaan eräs otanta ja esimerkki

0: siitä, että kuin julmaa elämä voi välillä olla ja miten se voi koetella kantokykyä. Et ehkä mulle oli siinä teemojen runsaudessa semmoinen pieni kapina semmoisia päälle liimatun onnellisia loppuja kohtaan, koska silloin, jos on itsellä elämässä vaikeita vaiheita, niin ei auta, että kuluttaa jotain semmoista taidetta, joka tavallaan aina vaikeuksista huolimatta lupaa onnellisen lopun. Ja mulla on jo pitkään jyllännyt päässä jotenkin semmoinen ajatus, että ehkä viimeisen pisteen jälkeen niin kun sit kukkaruukut lentää tai rakkaus kariutuu tai joku sairastuu, kuolee, niin mä halusin aloittaa tämän tarinan tavallaan toisen kirjoittamattoman tarinan viimeisestä pisteestä ja kirjoittaa sitten sen surun ja tuskan ja menetyksen läpi, mutta kuitenkin koittaa tuoda sinne, no, vettä, mutta myös jonkunlaista valoa. Tai koska en mä koe, että on kuitenkaan läpeensä synkkä kirja, tähän niin kuin suru ja rakkaus lomittuu yhteen sillä tavalla niin kuin erottamattomasti. Tässä on tosi paljon surua ja menetystä, mutta tässä on myös todella paljon rakkautta.
1: Turku saaristoineen on Hukkumisleikin tarinan yksi tapahtumapaikka. Metsän peitto esikoisromaanissa metsä valloittaa Turun kaupungin ja Turku sitten on tässä Julian kaupunki, missä on antiikkiliike. Asut Turussa lähellä ja olet opiskellut Turun yliopistossa, niin millainen valinta sinulle ollut romaanien sijoittaminen juuri tuttuun Turkuun? Onko ollut muita vaihtoehtoja?
0: Sanoin, että kirjailijuus ja kirjoittaminenhan on ammattivalehtelua ja uskottaville valheille luo kaikkein parhaan pohjan palla totuutta. Mä tunnen Turun toisin kuin Helsingin tai muut kaupungit, niin se on tuntunut luontevalta ponnistaa kaunokirjallisiin narrauksiin oikeasti olemassa olevasta ja tutusta ympäristöstä käsin. Ja mulle on tosi tärkeää, että semmoinen ympäristön kuvaus ihan yksityiskohtiin ja äänimaisemaa ja katujen kopinaa myöten, niin se, että mä pystyn vaikka kävelemään Rauhankadulla ja kirjoittamaan siitä, niin se tuo tähän eri kerroksen kuin se, että mä olisin ainoastaan Google Mapsin varassa. En mä voi oikein ymmärtää, tai mä en koe, että mä pääsen tarpeeksi päähenkilöni pään sisään, jos en mä niin kuin voi oikeasti mennä paikkaan, jossa hän on, ja nähdä edes niin kuin hetkittäin hänen silmin. Joten siinä vaiheessa, tai siinä mielessä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin Turku, koska sekä metsänpeitto että hukkumisleikki tarvitsi alustakseen kuitenkin sellaisen sopivan kokoisen kaupungin. Ja toisaalta metsänpeitossa nyt on paljon semmoista metsäistä maaseutua ja tämmöistä, joka on myös tuttua. Mutta Turku on niin kuin tuttu. Ehkä mun pitäisi ottaa joku residenssijakso jossain muussa kaupungissa, että mä pystyisin kirjoittamaan seuraavan henkilöni niin kuin toiseen ympäristöön, mutta musta tuntuu, että hyvän fiktion lähtökohta on aina niin kuin edes palanen tai pisara jotakin läpikotaisin tuttua.
1: Kuten tuossa jo alussa sanoit ja muuallakin olet luonnehtinut thrillerimäisen hukkumisleikin romaanin tyyliä lyyriseksi thrilleriksi, niin mitä sillä tarkoitat? Auttuko se sinua myös kirjoittamaan jollain tietyllä tavalla?
0: Mä tarkoitan sillä juonivetoista thrillerin lajityypin piirteitä noudattavaa tarinaa, jossa ei kuitenkaan tingitä kaunokirjallisesta laadusta ja nimenomaan semmoisesta lyyrisestä kielestä. Tämä tarina ei syntynyt mitenkään tyylilaji tai tässä tapauksessa genrehybridi edellä, vaan se muovautui tällaiseksi ja sitten kun se oli asettunut uomiinsa, niin mä jossain vaiheessa prosessia totesin, että tämähän on lyyrinen thrilleri ja se on nyt moneltakin suunnalta validoitu, että kyllä kyseessä on lyyrinen thrilleri, eli juonivetoisesti jännittävästi kirjoitettu tarina, joka kuitenkin menee semmoiseen korkeakaunokirjallisuuteen ja ei tingi siitä kielellisestä laadusta.
1: Tähän mennessä siis kaksi romaania, Metsänpeitto ja nytten Hukkumisleikki. Kirjailijaura on hyvällä alulla, niin ketkä kirjailijat tai kirjat ovat olleet sinulle tärkeitä omalla tiellä kirjailijaksi?
0: Lapsena mä luin lähikirjaston nuorten hyllyn läpi ja sieltä varsinkin Jacqueline Wilsonin teokset. ne oli aika nopeasti luettu, niin sen jälkeen mä siirryin jollekin psykologisemmalle osastolle ja sain käsiini Tori Haydenin tuotantoa. Niin mä luulen, että ne on sellaisia, jotka on niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa jättänyt mielen perukoille jotain. Mä en enää osaa sanoa mitä, mutta ne on istuttanut jotain, joka niin kuin yhä itää ja elää varmasti mun teksteissä. Sitten vähän vanhempana, mutta kuitenkin niin kuin siis alle parikymppisenä, niin viehätyin Margaret Atwoodista, Sofi Oksasesta. Ja varsinkin Atwoodin kaikuja on metsänpeitossa ihan tarkoituksenmukaisesti. Ja sitten ehkä semmoinen muutaman viime vuoden ajalta niin merkittävin lukukokemus ja semmoinen oikein jumalallinen ylistyslaulu suomen kielelle oli Marja Kyllösen Vainajaiset. Ja sitä mä yhä mietiskelen usein, että se oli semmoinen ehkä, mikä lyyrisyydessään teki vaikutuksen. Ja nykyään ahmin hyvin monipuolisesti kaikenlaista kirjallisuutta ja olen siinä ihanteellisessa tilanteessa, että ne vaan jokainen niin kuin menee johonkin kohtaan mun päässä. Et musta tuntuu, että siellä on semmoinen iso, rehevä, hallitsematon puutarha, eikä ole ihan selvää, että mikä laji on tullut mistäkin, mikä on kotoperäistä, mikä on vieras lajia, mutta se voi hyvin ja rehottaa ja kasvaa jatkuvasti.
1: 416 sivua, siis pituutta valmiilla romaanilla, niin mistä tiesit, että nyt tämä on ihan valmis? Ei tarvitse muuttaa enää yhtään mitään.
0: Tätähän edelsi sellainen katastrofaalinen tapahtumaketju, kun mä vuoden 25 loppupuolella siinä marras-joulukuussa kirjoitin vielä koko yli 400-sivuisen romaanin aika lailla uusiksi, 6 viikossa. Tässä ne haasteetkin astui mukaan kuvioihin, koska toki siinä oli henkilöt oli samat ja tematiikka ja juonikin osittain, mutta siitä puuttui joku tunne, trilleri, se viimeinen vääntö ja silaus. Ja koska mä oon vähän perfektionisti ja semmoinen kaikki tai ei mitään tyyppi, niin mähän avasin uuden Word-tiedoston, sit mä otin rinnalle sen tulostetun paperipinkan, mä kirjoitin joka ikisen sanan uudestaan, ja se muuttui niin kuin vielä hyvin paljon. Mutta sen kierroksen loppuun saatuani mä tiesin, että nyt se on tässä. Että nyt mä sain sinne sen oikein tuskan ja tommosen. Ja jossain vaiheessa kustannustoimittajan niin kuin kommentti oli, että joku kohta, että sen pitäisi itkettää, mutta se ei itketä. No, mä korjasin sen ja musta tuntui, että mun piti itse voida tosi monta viikkoa jotenkin huonosti ja vaan käpertyä tämän tekstin äärelle ja velloa siinä niin kuin tämän kirjan ahdistuksessa, niin se toi semmoisen autenttisen tunnelatauksen läpi jokaisen sivun ja hetken, että se vaati semmoista niin kuin oman mielensä ja sielunsa ja ruumiinsa hetkellistä uhraamista, että mä olin semmoinen niin kuin sängyn nurkkaan käpertynyt uhrialttari, että mä sain tämän lopulta tehtyä, mutta sitten alkuvuoden viimeiset editkierrokset niin oli jo kevyempiä, kun kaikki ahdistus ja tuska oli paikallaan. Mun ei enää tarvinnut itse hukkua niihin, vaan mä saatoin keskittyä vaan viimeistelyyn. Mutta niin kuin aikaisemmin oli puhetta, niin oli hyvin tuskallinen ja kamala prosessi, ja en mä niin kuin hukkumisleikin muutaman viime kuukauden aikana, kun sitä työstin, niin en muistanut kyllä, että mitä on kirjoittamisen ilo.
1: Joko tiedät, mitä teet seuraavaksi kaunokirjallisuuden parissa? Teetkö romaani vai jotain muuta?
0: Totta kai tiedän. Mä sanoisin, että kaikki mun teokset on vähän niin kuin semmoisia testejä siitä, että mitä kaikkea kieli voi olla. Metsän peitossa mä testaan, voiko suomen kielen muuttaa metsäksi. Hukkumisleikissä mä yritän muuttaa jotenkin jumalallisesti sanoja vedeksi. Ja seuraavaksi mä koitan saada sanoista veistettyä patsaan. Eli tämmönen hyvin ehkä taas erilainen tai varmasti hyvin erilainen teos on tulossa ja se ilmestyy siis ensi vuonna. Eli kyllä mulla on niinku taltta jo kovassa käytössä ja tästä patsaasta alkaa jo hahmottua ihan tunnistettava alaston naisvartalo.
1: Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa, niin käy painamassa sydämen kuvaa. Silloin kirjani tarina löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellonkuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.
2: Näin sanoi toimittaja Jukka Kuosmanen ja vieraana kirjani tarinassa oli kirjailija Linnea Kuuluvainen. Mielenkiintoista, miten hän saa seuraavassa haasteessaan sanoista patsaan.
3: Yle Radio 1.
4: Vapaus ajatella.
2: Kello on nyt 14.25. It's a splanky kind of a day. Tarkoittaa, että päivä on huoleton, sujuva ja hyvän tuulinen. Joidenkin jazz-harrastajien mukaan sana splanky saattaa myös matkia Count Basin tunnistettavaa harvakseltaan iskevää pianonsoittotyyliä. Jazz- ja swing-kulttuureissa tätä sanaa käytetään kuvaamaan tiettyä irtiottoa, rentoutta ja hyvää tuulta. Nyt splanky ja Count Basie.

0: Siinä 3:36 Splänkiä Count Basie Big Band esiintyi levytysvuodelta 1957.
1: Hei, olen Henry Tikkanen. Lähden mukaan jännittäviin ja kiinnostaviin tarinoihin tieteen maailmaan. Tiedetrippi-podcast Radio Yhdessä maanantaista perjantaihin kello 13.
0: Sitten istahdus aurinkoiselle terassille ja lasissa pirskahtelee varsinkin lomakohteissa turistien suosiossa oleva punainen juoma. Tässä yhtyeen Nössö Nova ja kappale on Aperol Spritz.

Radio 1 iltapäivässä kuullaan tämän tästä melkein joka päivä ihmisten kertomuksia siitä, minkälaiset kulttuurikokemukset ja elämykset ovat koskettaneet heitä ehkä eniten tai mitkä ovat olleet viimeisimpänä sellaisia mieleenpainuvimpia asioita tai minkälaisia kulttuurielämyksiä kenties kaipaavat. Tänään muusikko Mikki Kauste on äänessä hetkisen kuluttua. Mutta sitä ennen kuitenkin musiikkia ranskan kielellä. Gabby Hartmann yhdistelee musiikissaan sujuvasti jatsia, ranskalaista chansonia, folkia, poppia, soulia ja vielä maailman musiikkiakin. Hän on opiskellut etnomusikologiaa Lontoossa ja asunut muun muassa Brasiliassa. Se kuuluukin vahvasti hänen soundistaan. Da Fils aux yeux de sel, tyttö, jolla on suolasilmät, on seuraavan kappaleen nimi. Tarina kertoo kuvitteellisella saarella elävästä naisesta nimeltä Salinda. Kappale, jossa kuuluu meren aaltojen pehmeä keinunta.

0: Näin Gabby Hartman. Salinda, tyttö, jolla on suolasilmät. Tarina kertoo kuvitteellisella saarella elävästä naisesta nimeltä Salinda. Kello on nyt 14.38 ja seuraavaksi kulttuurielämyksestään kertoo espoolainen kaupunginvaltuutettu pop-yhtye Egotripistä tunnetuksi tullut muusikko Mikki Kauste, joka kertoo Marko Miettiselle, miten kaipaa pääkaupunkiseudulle keskisuurta keikkapaikkaa, kun häneltä kysytään hänen erityisistä kulttuurikokemuksistaan.
1: No mulla se ehkä liittyy musiikkiin ja keikoilla käymiseen eniten semmoiset niin kuin voimallisimmat kokemukset. Mun äiti on siis näyttelijä, että mä oon teatterissakin pyörinyt lapsesta saakka, mutta ehkä sielläkin varmasti on niin kuin ollut ja elokuvakokemuksia, mutta ehkä semmoiset voimakkaimmat kokemukset on liittynyt livemusiikkiin. Ja mulla on kyllä selkeästi se, että jotkut tietyt paikat on ollut tärkeitä kulttuurillisia kokemuspisteitä. Tavastien vieressä mä asuin 8 vuotta opiskeluaikana, tietysti muutenkin siellä pyörinyt, että se on tavallaan paikkana iso. Ja sitten jos miettii niin kun Helsinkiä ylipäätänsä, niin Huvila-teltasta muodostui mulle aika iso semmoinen kulttuurillinen paikka. Että mä kävin vuosien varrella siellä kuuntelemassa vaikka mitä musiikkia, maailman musiikista ihan niin kun, instrumentaalimusiikkia ja laidasta laitaan. Että tavallaan ne on semmoisia paikkoja, mitkä on ollut itselleen tosi merkityksellisiä. Kulttuurikokemuksena ehkä nostaisin ihan niin kuin rock-konsertteja, missä on käynyt. Niin Tom Waits Mule Variations -kiertueellaan Tukholmassa silloin, kun vielä täällä päin reissasi, niin olin iloinen, että sinne sai liput. Ja se on kyllä ollut itselleni aika voimakas kokemus. Ja kyllä on niitä muitakin. Kyllä niin kuin Radioheadin esiintymiset ovat olleet itselleni kyllä merkityksellisiä ja Huvila-teltasta nyt voisi nostaa vaikka mitä esimerkkejä. Että siellä on jotenkin makeita kokemuksia kokenut.
2: No ja otetaan vaikka se Huvila-teltta. Onko se semmoinen boosteri, että mikä tahansa bändi, mikä tahansa artisti tulee esiintymään Huvila-telttaan, niin se on astetta parempi sun mielessä?
1: Ehkä joo, mutta kyllähän siellä on vuosien varrella ollut myös hyvät buukkaajat, että he ovat jotenkin ajatelleet, että sinne kun niin kuin buukataan bändi, niin se on takuu varmasti niin kuin kulttuurillisesti mielenkiintoinen, ja vaikka siitä ei vielä suuri yleisö sillä hetkellä tietäisikään. Ja kyllä mäkin olen siellä kokenut aika makeita elämyksiä. Toisaalta mennyt ihan tietoisesti tiettyjen elämyksien perässä. Ja se on semmoinen niin kuin ympäristö, joka on niin kuin kerran vuodessa rakennettu. Ja valitettavasti esimerkiksi tuolla Etelä-Suomen alueella ei semmoisia niin sen kokoisia rockklubeja oikein ole, että voisi tavallaan semmoisia artisteja tänne jotenkin tuoda niin kuin vuoden muina aikoina. Että semmoinen niin kuin 1500 henkilön klubi puuttuu kokonaan ja toi Huvila-teltta on tavallaan tarjonnut semmoisen mahdollisuuden tuoda tänne leveysasteelle aika mielenkiintoisia keskikokoisia kulttuurinimiä.
2: Niin, siis Tavastia ja sen jälkeen on Huvila-teltta ja jäähallit.
1: No näinhän se on.
2: Siitä välistä menee. Puuttuu jotain.
1: Siitä puuttuu.
2: Eikö se espoolaisella kunnanvaltuutettuna olisi tavallaan tehtävä?
1: Olisi. Niitä me rakennetaan stadionia urheilupuistoon, Tapiolan stadion. Ja se on tietysti talvisaikaa vähän kankea pyhättö käyttää, mutta kesäaikana se tarjoaa semmoinen 5,000-6,000 henkilön venyyn tulevaisuudessa. Mutta tosiaan tuommoinen niinku keskikokoinen, Tavastia ehkä 2 kertaa suurempi paikka puuttuu tällä hetkellä Helsingistä. Just oltiin tuossa vähän aikaa sitten tavara-asemalla Tampereella soittamassa ja se oli täynnä, mutta sinne mahtuu se 1200 ihmistä ja tajus, että onpas makea tila, tämmöinen puuttuu Helsingistä esimerkiksi.
2: Tampereella on moni asia musiikin suhteen ja tänä päivänä paremmin.
1: Kyllä, näin on.
0: Näin Marko Miettiselle myönteli espoolainen kaupunginvaltuutettu ja muusikko Mikki Kauste, kun puheena olivat kulttuurielämykset ja paikat, joissa niitä voi kokea. Ja sitten susi tulee. Stundom on ruotsia ja tarkoittaa suomeksi toisinaan, joskus tai ajoittain. Tässä se kuitenkin on tanskalaisyhtyeen nimi. Trio yhdistää pohjoismaista kansanmusiikkia ja klassista kamarimusiikkia. Ulven kommer.

0: Ihanan kohtalokasta musisointia Astor Piazzolan Libertango, esittäjänä Otra Vees ja vibrafonisti Severi Pyysalo.
1: Mistä on tähdet tehty? Ilon ja surun kyynelistä, voitoista ja tappioista, mutta ennen kaikkea kyvystä nousta tyrmäyksen jälkeen takaisin siivilleen. Olympiavoittaja Heli Rantanen ja Euroopan mestari Vilma Heltelä, omaa sukua Murto. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina 10:00 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
0: Kello on jo vajaata 10 minuuttia vaille kello 15 tai reilu 9 minuuttia ja kello on 15 kuinka vain. Ja sitten kello iltapäivä tai sitten iltapäivä 3:00 on Kulttuuri Ykkösen perjantaistudion aika. Mutta vielä ehditään kuunnella musiikkia.

Max Ransey ja kappale Curtain om. Laululla oli lohduton sanoma. Siinä kerrotaan yksinäisyydestä ja kaipuusta, siitä miten sydän on riekaleina. Ja rakkaudesta kysymys on seuraavassakin kappaleessa, mitä rakkaus on. Se on kivikengässä ja polkupyöräilijä ylämäessä. Se on herätys aamulla. Näin laulaa Vinicio Capossela laulussa Che cos'è l'amore. Laulaja kysyy kappaleen nimen mukaisesti, mitä rakkaus on, mutta ei anna siihen yhtä suoraa vastausta. Sen sijaan hän kehottaa kysymään sitä vaikkapa tuulelta, joka valittaa tyhjillä kujilla, tai eteisvartijalta, joka lukee taukoamatta hömppäromantiikkaa. Vinicio Capossela.

Kekosella, morja, Vinicio Caposella. Kati Turtola sulkee nyt suunsa, sillä Kulttuuri Ykkösen perjantaistudion väki on jo valmiina seuraavaan taistoon.

0: Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studioon. Tänä perjantaina, aivan kuten edellisenä perjantaina ja sitä edellisenä perjantaina ja sitäkin edellisenä perjantaina, me nostamme esiin viikon kiinnostavimmat kulttuurin ja median ilmiöt ja arvokysymykset. Ja raadissa ovat tänään kolumnisti Jouni Kemppainen, tervetuloa.
1: Kiitos kovasti.
0: Tutkija Jori Grimm, tervetuloa.
2: Morjesta, morjes.
0: Ja kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija Ville Hänninen, tervetuloa.
3: Hauskaa iltapäivä.
0: Minun nimeni on Jonni Ruus, ja kuten näette, me olemme tänään tämmöinen All Male Panel, ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että naiset ovat nykyisin niin haluttuja ja kysyttyjä, että tähänkin raatiin buukattu nainen valitsi toisen keikan tänä päivänä. Ja nyt teidän täytyy sietää meitä ja voitte sietää meitä myös areenan äärellä. Muistutan, että tätä voi katsella myös tuolla areenassa ja nimenomaan televisio-ohjelmien puolella, siellä missä televisio-ohjelmat ja videot ovat. Sen sijaan, jos haluat kuunnella tämän lähetyksen uudestaan vaikkapa myöhemmin, niin löydät sen kuunneltavan version sitten sieltä podcastien joukosta. Ja nyt itse asiaan, Ville, mistä sinä haluaisit puhua tänään?
3: Mua pikkasen mietityttää kautta kiinnostaa vieläkin se, että sunnuntaina tuli uutinen siitä, että Aallon tai Alvar Aallon studion suunnittelemia rakennuksia valittiin 13 kappaletta Unescon maailmanperintökohteeksi. Ja sehän ei ole mikään sinänsä ihan uusi asia Suomessa, että Verlaa ja Vanhaa Raumaa ja muuta on aikaisemmin valittu, mutta on se joka tapauksessa kiinnostavaa. Ja tiedän, että monet tekee ihan turismia sen pohjalta, että käy sitten kohteessa. Ja näin. Toisaalta sitten suomalainen ei koskaan ota tällaista uutista pelkästään ilouutisena, vaan aina jotain marisemistakin. Ja Aalto esimerkiksi on tämmöinen vähän kahtalainen. Ja mä oon itse kasvanut Jyväskylässä, jossa Aallon modernin näkemyksen tuputus oli kouluaikoina melko voimakasta. Että sitten mun piti aikuisena ihan opetella sitä ensin irti ja nyt mä oon opetellut tykkäämään Aallosta. Että tämä on se tilanne. Mutta ajattelin kysyä herroilta, että mikä heidän Aalto-suhteensa tai millaisia ajatuksia on tähän maailmanperintökohteeseen tai sen käsitteeseenkin liittyen.
2: No kyllä, kun mä sen kuulin, niin jollain tavalla se tuntui, että onko tämä niinku kauhean erikoista, että eikö tämä ole niinku päivän selvää, että miksi ne aiemmin on ollut, mutta kun sitten oikeastaan pohdin, että ne nyt tulee, niin kyllä mä koin jonkinlaista ylpeyttä ja tämmöistä hyvää mieltä siitä, että ne ansaitsevat sen arvon. Ja jollain tavalla arkkitehtuuri kaikista taiteen tai kulttuurin lajeista, niin se on käyttökulttuuria, käyttötaidetta. Mä oon itse ollut aikanaan Turun Sanomissa töissä 80-luvulla ja se oli silloin Alvar Aallon suunnittelema talo. Sitä on tosin sen jälkeen muutettu ja sehän niitähän nyt päässyt. Ja kyllä se silloin jo sen huomasi, että jollain tavalla se oli vähän niin kuin ylevämpää kuin jossakin muussa talossa. Että tämmöiset nyt tuoreeltaan tuli itselleni mieleen.
4: Joo, mä yritin just miettiä, että mikä minun Aalto-suhteeni on, niin kuin kysyit tuossa noin, ja mulla ei käytännössä semmoista ole. Ja mä mietin sitä koulujuttuukin, että Itä-Helsingissä koulut käynyt, niin en mä muista, että sitä on hirveästi meille tuputettukaan, tai ainakaan se ei niin kuin uponnut ja istunut ja näin. Ja mä yritin vähän lähestyä sitä sillä tavalla, että no mitäs nämä Unesco-kohteet, että onko tietoa, että onko tästä hyötyä vai haittaa, ja aika semmoisia ristiriitaisia tuloksia sai, että jonkun verran sitä turismia ne saattaa vetää puoleensa, mutta tähän ei välttämättä niin kuin liity esimerkiksi, tähän liittyy enemmän joissain tilanteissa velvollisuuksia kuin mitään niin kuin rahapottia tai tämmöistä. Ja just se muuttumattomuus ja kaikki tämmöinen asia, mutta aika semmoinen plus miinus nolla tulos oli, että joskus on hyötyä näistä asioista, joskus ne tuo bisnestä ja niin kuin ylevyyttä ja ympäröivää aluetta niin kuin houkuttelee ja joskus ei, niin mulle jää aika neutraaliksi tämä homma.
3: Niin. Siinähän on se, että varmaan niin kuin Aaltoon liittyvä turismi on jo nyt ihan kohtalaisen suurta ja en osaa sanoa, minkä verran sitä sitten voi toisella päätöksellä kasvattaa, mutta ajattelen kyllä, että hyötyä siitä on näkökulmasta riippuen ja se hyöty voi tulla niin sanotusti ihan sisäiseenkin käyttöön, että osa Aallon rakennuksista on mahdollista isosta arvostuksesta huolimatta aika huonossa kunnossa. Niitä korjaus maksaisi huomattavan paljon ja tämä tietysti selittää sen sitten, että kuka maksaa. Että Imatralon Vuoksenniskan kirkko on ollut vuosikausia käyttämään, se on tällä hetkellä, että sitä ei käytetä. ja käyttämättömän rakennuksen. Nyt käy erityisen huonosti. Kelan pääkonttorista puhutaan, että sieltä lähtee Kela pois, eli sama uhka. No, tässä on monenlaisia puolia tietysti, koska jos on paljon rajoitteita, niin ketä saadaan sitten vuokralaisiksi. Mutta näin, että tässä kyllä voi tulla sitten painetta hoitaa nämä perusasiat kuntoon.
2: Mä ottaisin vielä yhden kulman tähän, niin mun mielestä arkkitehtuuri itsessään ekologisena aikana, jota pitäisi erityisesti ajatella sitä, kun nyt puretaan valtaan paljon vanhoja rakennuksia, 40 vuotta vanhoja, jopa 30 vuotta vanhoja rakennuksia, jota on mun mielestä aivan käsittämätöntä. Niin jollain tavalla tämmöisen niin kuin arkkitehtuuriin huomion kääntäminen sinällään on itsessään tärkeää myös. Ja jollain tavalla mä oon nyt toiveikas, että tämä palkinto, niin nostaa tämän arkkitehtuurin arvon esiin. On sitten kysymys Aallosta tai ihan jostakin muusta, joka on, saattaa olla käyttäjille vielä tärkeämpää kuin tietysti joku tämmöinen tunnustettu kohde. Mutta tällainen kulma tuli vielä mieleen.
0: Aika kiinnostavaa on myös se, olisi kiinnostava kuulla teidän mielipiteitä, että miten arkkitehtuuri vaikuttaa yhteiskunnan arvoihin tai identiteettiin. Ja jos ajatellaan Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia, niin ainakin nuoruuden töiden jälkeen, niin niissä korostuu tavallaan se demokraattinen hyvinvointiyhteiskunta, jota silloin rakennettiin. Siinä on tasa-arvoisuuden henki. Ovi on pieni siellä sivussa. Se ei ole semmoinen niin kuin palatsin sisäänkäynti niin kuin klassistisissa rakennuksissa hetkeä aikaisemmin, joita Aaltokin teki. Ei ole niitä antiikin Kreikasta lainattuja pylväitä ja päätykolmioita. Onko siinä teidän mielestä demokratisoivaa vaikutusta, jos rakennukset henkii tällaista demokratian henkeä ihan niin kuin ilmiasullaan?
3: Tämä on minusta aika vaikea kysymys sikäli, että joskus sellaiset rakennukset, jotka henkii tällaisia mainitsemia demokratisia ideaaleja, ne saattaa olla kyllä sitten kansan mielestä rumia. Usein. Ei välttämättä siis mun, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla paljon sellaisia kirkkoja, jotka on nimenomaan rakennettu tuollaisen ajattelun varassa, että nyt vähän puretaan tätä niin kuin herran ylhäisyyttä tässä ja samaan aikaan tehdään niistä rakennuksista sellaiset, ne on niin kuin seurakuntarakennuksia enemmän kuin pelkästään puhtaasti kirkkoja. Ja lopputulos voi olla modernien ideaalien mukaista, mutta bunkkereiksihan niitä kansankielessä on 70 vuoden ajan kutsuttu. Ainakin 70.
4: Tulee just mieleen tämä suomalainen ikuinen, että kello onni on sen onnenkätkökään. Että mä olisin kyllä ehkä enemmän halunnut niitä kolumneja ja vähän isompaa ovea ja vähän blingiä sinne niin kuin välillä.
0: Mutta mikä se on, että minkä takia toiset rakastaa Aaltoa ja toiset vihaa? Tässä oli Villen kysymyksessä oli tämä pointti, että missä sä löysit sen? Sä löysit sen tiettynä hetkenä ja voit sä kertoa siitä? Ja
3: onko se
0: kääntyminen?
3: No kääntyminen, kun siinä oli tosiaan se, että se on varmaan totta, että jos käy koulussa Itä-Helsingissä, niin Aalto-yliannostus ei ole valtava, mutta Jyväskylä on yksi niistä kaupungeista, joihin Aalto on vaikuttanut merkittävästi ja johon esimerkiksi tulee paljon turisteja. Tässä mielessä. Ja jos järjestetään esimerkiksi Aalto-seminaaria. Ja terve nuori tietysti kokee vastareaktiota tämmöistä hömpötystä kohtaa. Sitten mun on pitänyt siinä vaiheessa, kun aloin itse innostua just modernista arkkitehtuurista, niin Aalto nyt tuli siinä jonkunlaisena itsestäänselvyytenä. Ei automaattisesti minä ykkösvaihtoehtona kylläkään, että no puhuit demokraattisista ideaaleista, niin ei ne vessojen sijoittelut ja muutamat muut pikkuasiat aina on ollut mestarin mielessä, tai vessojen kokoakaan.
0: Mutta onko niin, että Jori ja Jouni, teillä on vielä tämä käännynnäiskokemus kokematta vai?
2: Ei, kyllä mä oon sen kokenut silloin 80-luvulla siellä Turusomien toimitalossa ja jollain tavalla oppinut siellä arvostamaan. Ja sitten sanoisin, että ei koskaan kaikki kaikesta tykkää. Että jos joku on mitätöntä tai yhdentekevää, niin sittenhän se ikään kuin ei herätä myöskään välttämättä sitä vastareaktiota.
4: Joo, ja mä en varmaan semmoista kohdeyleisöä ylipäätään ole arkkitehtuuri, olisi sitten tämmöinen hirveän taiteellinen kokemus, että ei sitä tiedä, jos mä sitten jossain vaiheessa vielä herään tähänkin taidemuotoon, mutta en nyt pidättäisi hengitystäni.
3: Siinähän on se, että arkkitehtuuri kuitenkin liittyy, että se on paitsi esteettinen, niin vaikkapa käyttökelpoisuuteen liittyvä asia, mitä suurimmassa määrin, että se voi olla, että monet semmoista asiat, jotka on käytännöllisiä, niin niihin ei sitten edes kiinnitä huomiota.
2: Niin, arkkitehtuuri henkii aikaa tavalla, joka on niin kuin hämmästyttävää. Ja usein semmoiset asiat, kun näyttää joskus rummilta, vaikka 70-luvun arkkitehtuuri,

0: Malta,
1: tai mutta... näyttää, niin. Musta itis näyttää oikein hyvältä sieltä vanhalta puolelta Itäkeskus, en tiedä mitä, niin. Mitä Jori tästä ajattelet, mutta...
2: Se on laitettu uusiksi aika monta kertaa, no, tai niin kuin, että se mun lapsuuden Itäkeskus ei näytä, ei näy siellä enää.
3: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota ja täällä käsitellään viikon kiinnostavimpia kulttuuri- ja media-ilmiöitä ja arvokysymyksiä. Raadissa ovat kolumnisti Jouni Kemppainen, tutkija Jori Grym ja kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija Ville Hänninen. No, Christopher Nolanin The Odyssey-elokuva on herättänyt valtavan keskustelun. Se sai ensi iltansa perjantaina ja on jo osoittautunut varsin tuottoisaksi. Se on tuottanut 683 miljoonaa dollaria. Muistaakseni oliko se 250 miljoonaa, millä sitä tehtiin. Elokuva on jakanut mielipiteitä ja yksi kiivain kiista koskee sitä, että tekeekö elokuva oikeutta Homeroksen alkuperäisteokselle, joka on siis aivan yksi keskeisimpiä ja historiallisesti merkittävimpiä tekstejä, mitä länsimainen kulttuuri on tuottanut. Ehkä yksi näistä näkyvimmistä kriitikoista, hän ei olekaan elokuvakriitikko, vaan Homeroksen Odysseian palkitun englanninkielisen käännöksen tekijä Emily Wilson, joka on tehnyt elokuvasta murska-arvion. Lyhyesti sanottuna elokuvasta puuttuu hänen mielestään kaikki alkuperäisteoksen syvyys ja monivivahteisuus, ja että hän tähävettäisi, jos hän olisi ollut mukana tämän teoksen käsikirjoittamisesta. Seksi puuttuu siitä kokonaan ja ruoka-annoksetkin näyttävät kamalilta. Toisaalta sitten varsinaiset elokuvakriitikot ovat sekä ylistäneet teosta että kuvailleet sitä tylsäksi ja valittaneet tunneköyhäksi. Suomessa Jussi Aaruut Hesarissa sanoi, että elokuva on erittäin onnistunut ja itse asiassa elokuva on niin iso kuin elokuva voi olla. Ja Kalle Kinnunen taas näkee elokuvassa lähinnä puutteita. Mielikuvitus ja tunteet, missä olette, huumoriakaan ei hänen mukansa siellä ole. Mitä olette mieltä? Voiko sama elokuva olla sekä erittäin onnistunut että jäätävän tylsä? Vai onko tämä juuri hyvän elokuvan merkki, että se niin kuin ikään kuin jakaa ihmisiä näin voimakkaasti?
2: No siis, joo, siis objektiivisesti vaikea sanoa, että se olisi epäonnistunut elokuva missään tavassa, tai tavalla sinänsä, että jos ihmiset tykkää ja menee katsoa, äänestää leffalipuillaan ja näin, niin ei se epäonnistunut elokuva siinä mielessä on. Mä itse henkilökohtaisesti kävin katsoa sen, tykkäsin itse elokuvasta, mutta olin kyllä myös aika pettynyt siihen, että mä vähän niin kuin valmistelin tätä varten ja kuuntelin hirveän läjän podcastisarjoja, jossa käydään nämä alkuperäisteokset läpi, eri käännökset ja mitä tällä tulkintaa on ja näin. Et sä sitten Odysseijasta voit tehdä niin kuin yksi yhteen, tai jos sä tekisit sen niin kuin yksi yhteen jonkun tietyn käännöksen pohjalta, niin onhan siinä teoksessa itsessäänkin ristiriitaisia asioita. Eli se on kumminkin kokoelmatarinoita ja näin. Mutta olin vähän yllättynyt näistä ratkaisuista, että se nimenomaan tämä Odysseuksen hahmo niin kuin modernisoitiin ehkä jotenkin. Että siinä tosiaan alkuperäisessä sehän pylsii niin kuin kaikkea, mikä siellä liikkuu. Ja aina kumminkin silleen, niin kuin, että en haluaisi, koska vaimoni odottaa minua, mutta ehkä tämän kerran vielä. Ja niin kuin, näin. Ja, et sen, plus siinä se, niin kuin, ehkä se, mitä mä odotin eniten, jota tuossa ei tullut, on se, että Odysseus itse on tämmöinen niin kuin... No ensinnäkin se, että siitä puuttuu Ateena-hahmona käytännössä, oli vähän yllättävä ratkaisu. Ateena on se protagonisti melkeinpä niissä kirjoissa, että se pistää sen pojan sinne liikkeelle ja se niin kuin, ohjaa Odysseusta itse ja näin poispäin. Mutta hän on hirveän niin kuin, älykäs, tämmöinen ovela, huijaa kyklooppia, täysin otettu pois tästä näin, huijaa monia näitä ihmisiä sillä positiivisella tavalla. Ja tässä se oli tosiaan joskus verrattukin noissa arvosteluissa Oppenheimer-henkiseen, että hän oli hirveän jotenkin kantoi tätä Troijan sodan voittamisen taakkaa harteillaan. Ja se ei kyllä näy siinä, tai no, tietysti kuka tulkitsee mitenkin, mutta sitten puuttuu ehkä se semmoinen niin kuin oveluus, fiksuus ja semmoinen juonikkuus.
3: Veijarimaisuus.
2: Veijarimaisuus, joo.
1: Niin puuttuukin. Tietyllä tavalla siihen voi sitten tietysti ehkä minusta kuitata, että kun on niin kuin tuotto-olettama on varmaan jossain siellä miljardin kohdilla, niin ihan kaikkia finessejä ei sitten just tossa kohdassa välttämättä oteta irti, että ne toimintakohtaukset hiotaan sitten viimeiseen asti. Mä olin siinä mielessä positiivisesti yllättynyt, että mun odotukset oli varsin vähäiset. Mä en ole siis ohjaa.

0: jolla on sinänsä niin kuin oma hyvin tunnistava tyyli ja arvostan sellaista aina, niin mä en ole lähellekään kaikista hänen elokuvistaan ihmeemmin pitänyt. Ajattelin, että en tätäkään kävisi katsomassa, mutta sitten tästä on noussut keskustelua jotenkin alkanut kiinnostaa mua, koska kyllä mä oon kuitenkin Odysseukseen kyllä törmää, jos tähän ikään elää. Siinä on sitten puolensa. Mä huomasin tuolla haluavani nähdä se ja eilen illalla kyllä mä nautin. Et se oli 3 tuntia, mutta 3 tuntia nyt menee lähes mihin tahansa. Että mun mielestä Nolan on käyttänyt 3 tuntia paljon vähäisempäänkin, että Interstellar esimerkiksi oli loputonta avaruudessa möllöttämistä. Niin siihen nähän tässä nyt sentään sattuja tapahtuu. Se, että mikä sen suhde oli Odysseaan, on aivan toinen asia, mutta musta on aika hienoa, että alle 3000 vuotta toki vain, mutta kuitenkin semmoinen aika ja edelleen tehdään tulkintoja jo vanhoista myyteistä, niin vaikka menisi vähän sinne päin, niin entä sitten? Että mieluisaa se oli ja mä toisin kuin jotkut pohtii, niin mä kyllä arvelen, että kyllä se sitten vetää puoleensa, että antiikki kiinnostaa entistä enemmän. Antiikki on muutenkin tehnyt tulemistaan taas, Kreikka ja Rooma kenties molemmat.
1: Mitä se on?
2: No, jollain tavalla mä ihmettelen vähän tätä tämmöistä niin kuin pöyristymistä siitä, että joku tekee tulkintoja klassisen taiteen tai kulttuurin teoksista, että niihän oopperastakin tehdään ja ne asetetaan nykyhetkeen usein ja jollain tavalla sitten se osa, mikä on alkuperäistä, niin saattaa olla enemmän tai vähemmän siinä Blandiksessa mukana. Tässä tietenkin, että Homeroksen teos on eeppinen teos ja jollain tavalla se on nimetty sen teoksen mukaan ja se tietysti antaa sitten semmoisen odotuksen, että se jollain tavalla pitäisi sitten pitää sisällään sen kaltaista struktuuria kuin mikä alkuperäisessä teoksessa on. Ja tässä se varmaan on, että onko se riittävää vai ei. Suurin osa pitää sitä, että se on riittävää ja mun mielestä that's it. Ja sitten jos haluaa sitten perehtyä alkuperäisessä teokseen, niin se on sitten sen jälkeen varmaan vielä kiinnostavampaa kuin ilman sitä, että on katsoa tämän elokuvan. Että kyllä mä siinä komppaisin kavereita tässä.
1: Mutta siis foorumit on täynnä keskustelua, siis kansainväliset foorumit siitä, että ja sitten se usein näyttää menevän siihen, että oletko lukenut itse kirjaa ja niin edespäin. Ja et sitten jotkut sanoo, että okei, jos sä haluat sen kirjan, niin miksi et sä lue sitä kirjaa? Eli tämä palautuu tämä sitten näille homerustutkijoille kritiikin muodossa, että okei, no jos se kirja on se tärkeä juttu, niin lukekaa sitä, että elokuva on eri asia. Onko se eri asia teidän mielestänne?
0: Mun näkökulmasta teosmukailmat siirtäminen laistoiseen, niin se on melkein aina pettymys, jos on se alkuteoksen sattunut lukemaan. Ainakin jos se alkuteos on hyvä ja kiinnostava. Et tässä tapauksessa mulla on sen verran aikaa Odysseuksiin perehtymisestä, vaikka niin kuin kaikenlaisia versioita tietysti tulee oikeastaan koko ajan vastaan, niin tietyllä tavalla mä ajattelin, että pysty katselemaan aika puhtain silmin. Teillä oli pari viikkoa sitten hyvä keskustelu Ylessä, jossa oli 2 antiikin Kreikan tutkijaa ja sitten oli elokuviin perehtynyt keskustelija just siksi, että siinä näkyy sitten se lähestymistapojen ero. Et ilman muuta, jos on perehtynyt antiikin Kreikkaan, voi hieman huvittuneestikin sitten todeta, että no ei tuommoista syyllisyyden tuntoa kyllä sen ajan Kreikassa podettu, että kyllä tämä on ihan 2000-luvun tai 1900-luvun amerikkalaista tuntoa. Ja taas sitten elokuvatuntia voi tarkastella sitä vaikka niin kuin aikatasojen liikuttelua.
1: Mutta siis on muistettava, että tämän elokuvan ehkä äänekkäin kriitikko käännöksen tekijä, tai Odysseen käännöksen tekijä Emily Wilson on siis itse tehnyt sen oman käännöksensä. Se on aika kiistanalainen käännös, se on modernisoitu käännös, jossa käytetään meidän ajasta tuttuja ilmaisuja ja sellaista terminologiaa, mitä ei ollut silloin, kun oli nämä Odysseuksen oletettuja harharetkien aika, jos se olisi ollut historiallinen tapahtuma. Et ei ole niin, että esimerkiksi tämä Wilson olisi niin kuin jotenkin hyvin konservatiivinen näkökulmasta tullut ja sanonut, että tämä on roskaa, vaan että hän on niin kuin ikään kuin samoilla apajilla tekemässä tästä ajasta tarinaa käyttäen antiikin aineksia, niin, mutta hän ei silti hyväksynyt tätä elokuvaa.
0: Se teksti kirjoitettiin London Review of Booksiin, joka on niin kuin lähtökohtaisesti kriittinen paljon kirjoja lukevien intellektuaalien tai sellaisiksi haluavien arvostama lehti. Ja siitä näkee nimenomaan se brittityylin kirjoittaa. joka on paljon häijympi kuin mitä meidän toimittajat tänä päivänä ikinä kykenee. Ja tosiaan, jo ihan lähtökohtaisesti. Mun mielestä hän oli aika ystävällinen siinä.
1: Niin siinä kontekstissa.
3: Ja sitä Emily Wilson -käännöstä siis on muut kääntäjät myöskin kritisoinut. Ei vaan tästä jostain modernista kielenkäännöstä, vaan ihan siellä on kääntäjillä hirveä sota päällä. Että ensimmäinen lause käytännössä kirjassa, missä hän päättää sanoa, että Odysseus oli monimutkainen mies, niin melkein kaikki muut kääntäjät sanoivat, että ei se monimutkainen tarkoita sitä vaan että se on niin tämmöinen monitahoinen, moniulotteinen, ja sitten sitä ei voi suoraan kääntää kreikasta, koska siinä on myöskin niin kuin kreikkalaista sanaleikkiä mukana, mutta se, että se ensimmäinen lause on semmoinen, että monet muut kääntäjät on sillä tavalla, että nyt sä pilasit sen koko teoksen, kun sä käytit monimutkainen, ei se ole monimutkainen. Se on, eli viitataan esimerkiksi tähän oveluuteen ja tämmöiseen just näin.
0: Mutta tietysti toi on sitten hirveän eri lähtökohta kuin se, mikä on tuon elokuvan kohdalla. Että mun mielestä periaatteessa Matt Damon näytteli omalla tasollaan, eli aivan ok, mutta ei häntä voi miksikään niin kuin mutkikkaaksi kutsua, kun korkeintaan sellaisessa tyhjä taulu mielessä, että tietyllä tavalla kaikki kulkee koko ajan pään läpi.
3: Joo, ja toi mun mielestä se elokuvan, niin kun, ja niin kuin mä tykkäsin siitä leffasta, ei siinä mitään, mutta mun mielestä näyttelijävalinnat oli kyllä myöskin tosi, tosi heikkoja. Jokainen, ei vaan nämä kohutut, onko se transnäyttelijä vai onko Helena Musta, vaan mun mielestä just Matt Damon, joka näyttää niin kuin Jukka-Pekalta Jyväskylästä, niin ei niin kuin yhtään sopisi siihen niin kuin sillä sen nolla ilmeellä nimenomaan. Ja kaikki ne, niin kuin, mua harmitti, että siellä oli juuri Hämmökin mies elokuvan nähneenä, niin kaksi niitä samoja näyttelijöitä. Ja niin kuin, että mua harmittavaa se, että kun Nolanilla on se valtava maine, Odysseuksella on valtava maine, niin hän olisi voinut käyttää tilaisuuden hyväksi, että sen sijaan se yrittää saada niitä kassamagneettinimiä sinne, joita hän ei enää tarvitse. Hänen nimensä olisi myynyt tämän elokuvan. Niin olisi voinut antaa ehkä jollekin uusille näyttelijöille, niin kuin tuoreemmalle porukalle näitä saumoja, eikä näille iänikuisille, jotka on ehkä leimaantunut myös aikaisempiin rooleihin.
0: Siinä on haluttu varmistaa se, että ei varmaan meidän jättibudjetilla pieleen. Se on kieltämättä totta, että siinä on niin kuin kaksi keskeistä hämähäkkimiesnäyttelijää on myös tuossa.
3: Joo, se elokuva tuli viime viikolla.
0: Niin, ja käy siis mielessä, että voiko niin kuin Hollywoodin tähtipoolikin olla noin pieni, että siinä ihan niin kuin parista kourallisesta valitaan.
1: Mun täytyy vielä Villeltä kysyä, että mitä sä oot mieltä tästä Jorin, että oliko Matt Damon niin kuin uskottava Odysseus vai ei? Minä pidin siitä tavasta, millä lailla hän on. Toki ei, ehkä se on niin kuin rajoittunut ja se on yksi siivu siitä haamasta. Se ei ollut moniulotteisuutta, mutta jotenkin tykkäsin siitä. Mitä sä tykkäsit?
0: On siinä puolessa. Hän sopii sellaisiin rooleihin, joissa hän on aika paljon ollutkin, jossa hän tuntuu, että muisti on mennyt, eikä oikein ole niin kuin menneestä eikä tulevaisuudesta näkyä. Ja sitten kun hän alkaa heilua, se elokuva loppu, se ei ollut räiskintää, vaan kalsketta ja uhoamista ja juoksua ja pomppimista ja tappamista, niin siinä nyt ei ollut hirveän uskottava taas.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota ja täällä käsitellään viikon kiinnostavimpia kulttuuri- ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Ja raadissa ovat kolumnisti Jouni Kemppainen ja tutkija Jori Grym sekä kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija Ville Hänninen. Jouni, mistä sinä haluat tänään puhua?
2: Tämä oli niin kiehtova äsken tuo Odysseia-keskustelu. Tämä on itse asiassa vähän samasta aihepiiristä ja jutellaan semmoista henkilöstä kuin Gianni Infantino, joka on järkyttänyt maailmanjärjestystä ystävänsä Donald Trumpin kanssa. Kuten tiedetään, niin jalkapallon MM-kisat on valtava iso tapahtuma, joka aiheutti hyvin ristiriitaisia tunteita. Lippujen hinnat olivat äärettömän kovat. Käytäntöjä, sääntöjä muutettiin, millä tavalla otteluita pelattiin, pelikieltoja kesken turnauksen purettiin, kun Trump niin toivoi. Ja lisäksi Infantinoa Trump on pohtinut, että hän voisi olla myöskin YK:n tuleva pääsihteeri. Infantino vallastaan huumaantuneena päätti, että tämä business meni nyt niin hyvin, että hän voisi oikeastaan myydä osan tästä MM-turnauksesta sitten sijoittajille. Ja tässä nyt tulee sitten se ensimmäinen semmoinen viittaus tämän Odysseiaan, että jos tämä tuote jo nyt Fifana muuttui tämän verran, niin olisiko sitten ikään kuin se muuttuisiko se vielä lisää ja olisiko sitten enää pelkästään amerikkalaiset superrikkaat tähdet, jotka on mahdollisuus maksaa ne lippujen hinnat ja onko se ikään kuin tarkoitus, että tuotetaan vain paljon rahaa. Niin kuin äsken tuli mieleen tuossa Odysseiassa, että oliko tarkoitus tehdä hyvä leffa vai tuottaa mahdollisimman paljon rahaa. Ja nyt niin kuin hyvin tiedetään, Euroopan jalkapalloliitto UEFA asettui nyt vastaan tätä Infantinon ajatusta eilen hyvin suorasanaisesti. He totesivat, että eurooppalaiset joukkueet sitten eivät osallistu jatkossa jalkapallon MM-kisoihin. Juuri äsken luin, että myöskin Amerikassa ja lisäksi Aasiassa on herännyt tämmöinen vastaliike nyt Infantinoa vastaan. Ja tässä on tietysti vielä tämmöinen pieni sivujuone Suomesta, että kuopiolainen palloliiton puheenjohtaja vielä 3 viikkoa sitten totesi, että Infantinoa kannattaa tukea tässä, koska ei tässä kannata pullikoida, vaan on mitä mieltä tahansa. Jo pelkästään tämä peruste sinällään mun mielestä kumisee tyhjyyttään. Ja se ehkä olisi yhden ohjelman väärtti. Mutta varsinainen kysymys on nyt se, että onko, jos kaikki, sanotaan jalkapallossa, tämmöisestä arvokkaammasta turnauksesta alistetaan tämmöisen kaupallisuuden alttarille, niin kuin tietysti kulttuurissa saattaa olla muuallakin äskeisestä keskustelusta hintoutuneena, niin pidän tätä vielä hyvinkin todennäköisenä, niin onko tämä ikään kuin, miten tässä kulttuurille käy? Miten käy alkuperäiselle jalkapallotuotteelle tai mille tahansa? Ja onko tässä äärtäjämäärää ja voidaanko tälle enää tehdä mitään? Että onko tämmöinen yltiökaupallisuus ja jonkinlainen tämmöinen totalitaarinen kapitalismi se, joka jollain tavalla tulee ja jyrää paitsi jalkapallon, myöskin askel askeleelta muutkin tämmöiset kulttuuritapahtumat, jos se on mahdollisuus tehdä paljon rahaa niin kuin elokuvataide. Tässä lyhyesti vähän pitkähkö juonto, monenmutkaisen asia, joka myöskin elää jatkuvasti, mutta tässä hyvät ystävät on mun kysymykseni.
3: No, sanotaanko niin, että toi ei mun mielestä, toi premissi vähän niin kuin sillä lailla, että tai sanotaanko niin, että kaikki muutkin supersuositut urheilulajit on ollut jo vuosikausia käytännössä monopoleja, NFL, NBA, ja niin kuin kaikki nämä niin kuin yhdysvaltalaista ainakin, ja golfi ja tennis, no niin kuin tennistunnaksi ja muut, että ne on ollut kaikki vähän semmoisia niin kuin monopoleja, ja en tykkää monopoleista ollenkaan. Se, että ne tuottaa rahaa, niin on mun mielestä päivän selvää, että jos viihdettähän se on ja viihdän tämmöistä rahaa, että jos me halutaan jotenkin demokratisoida tätä touhua, niin sitten me tarvitaan lisää kilpailua. Että ehkä ne eurooppalaiset perustaa oman liigan siihen rinnalle ja mutta aloittaa taas.
2: Mutta Euroopan mestaruusturnaushan on käytännössä.
3: Niin, mutta siis yrittää sitten houkutella muita tarkoitan ja näin. Eli kilpailu on mun mielestä ehdottomasti se ratkaisu siinä. Se, että siellä on niin kuin paljon tämmöistä suhmurointia ja rahan käärimistä, niin se ei mun mielestä mitenkään uutta. Se saattaa olla uutta nimenomaan jalkapallossa. En tiedä, että semmoista ei ole aikaisemmin ollut, koska kaikki nämä muut. En seuraa siis mitään urheilua, mutta sanotaanko sivusilmällä amerikkalaisia lajeja seuranneita, niin sehän on niin kuin on sitten UFC tai just golfi tai mikä tahansa, niin ne on hirveitä rahasampokkoneita. Ja siellä on sitten omat ongelmat, että kun otetaan vaikka yliopistokoripallo, niin pelaajat eivät saa siitä liksaa ja kaikki nämä tämmöiset asiat, mutta mun mielestä rahaa saa kyllä pyytää lippua vastaan, jos joku on siitä valmis maksamaan. Se, että se nousee ihan järkyttävän kalliiksi, niin sitten sen pitäisi jotenkin sitten ehkä sitten tukea jollain toisella tavalla, tai sitten paras ratkaisu olisi kilpailla ja tehdä kilpailevia liigoja, kilpailevia MM-skaboja.
1: Siis tämän Gianni Infantinon edeltäjä Sepp Blatter, hän joutui eroamaan juuri nimenomaan tämän röyhkeän niin kuin korruption tai korruptoituneisuuden takia. Ja nyt tässä monet kriitikot sanovat, että tässä on menty vielä syvemmälle siihen samaan suuntaan tämän nykyisen johtajan aikana. Mitä Ville tuumit?
0: Korruptio on käsittääkseni sekä seuratasolla että sitten kansainvälisten järjestöjen tasolla aikamoista ja taustalla on tietysti esimerkiksi se, että paljon rahaa liikkuu ja rahan lähde on milloin mitäkin. Tässä mä tuon nimenomaan sen järjestöasioita kauhean hyvin tuntematta, jos lainkaan, niin mietin kyllä ylipäänsä, että mua vähän surettaa kansainvälisten järjestöjen kohtalo. Että aika monet kansainväliset järjestöt saattaa ajautua esimerkiksi semmoiseen tilaan, että ne on jollain tavalla, niissä on jollain tavalla korruptiota, tai niissä on yksinvaltian tavoin vuosikymmeniä toimiva puheenjohtaja, tuskin ihan vailla, tuskin ihan pyyteetön sitten hänkää. Tämän tyyppisiä tapahtumia on aika paljon meidänkin ajassa, ja ei ne tosiaan ainakaan vähentymään päin ole. 3 vuotta sitten toi Suomen journalistiliitto erosi kansainvälisestä journalistiliitosta. Ja syy oli se, että siellä tietyt asiat hallinnossa epäilytti riittävän kauan, jolloin sitten Suomi, Norja, Tanska ja Islanti lähti siinä kohtaa menemään. Siitä ei tullut Euroopan laajuista boikottia, saati muiden maanosien niin kuin tässä tapauksessa, mutta se minusta se ikävä kyllä kuvaa just sitä, että tuollaiset kansainväliset rakenteet on hauraita myös tällaisille asioille. Ja kun samaan aikaan eletään aikaa, jolloin esimerkiksi Trump melko tiukasti moukaroi kansainvälisiä rakenteita, niin tämä on ikävä ristiriita, jolle mulla ei esimerkiksi ole erityisen häppöistä ratkaisua. Toivon, että eurooppalaiset liitot monissa muissakin asioissa pysyy vahvoina.
3: Mutta sanokaa vielä niin kuin furisfaneina, että onko teillä semmoinen fiilis tai niin kuin furisfaneina tai tätä asiaa seuranneena, että kiinnostaako niitä kuluttajia tämä pätkääkään?
2: No itse asiassa kiinnostaa esimerkiksi Suomen jalkapalloliiton tämä yhteisö, sanoutu irti tuoreeltaan, se on Ari Lahden, joka on tämä huomattavan varakas suomalainen jalkapallovaikuttaja, joka sitten päätti Infantino tukea perusteena, että koska ei me kuitenkaan voida mitään, niin että eihän tämä niin kuin hyvä ole, mutta ei meidän kannata. Ja sitten Suomessa on 167 000 jalkapallolisenssiomaavaa pelaajaa ja lisäksi heidän vanhempansa, isovanhempansa ja muita, sanoisin, että 400-500 000, jotka on nuorten, se on valtavan iso tämmöinen nuorten liikuttaja Suomessa ja jossa kuitenkin jalkapallo, tuo saman kuin tämmöiset kansainväliset urheilulajit, niin siellä on kuitenkin sääntöpohjaisuus, niin kuin missä äsken tuossa totesit. Eri maissa pidetään kiinni säännöistä ja toimitaan sääntöjen mukaan ja nyt ikään kuin rahalla ikään kuin muutetaan niitä sääntöjä tavalla, joka on vain jostain heistä kiinni. Tämä on nyt ikään kuin se minun pointtini. Tässä vähän sama kuin Ville sun. Ja jollain tavalla mä myöskin toivon nyt, että UEFA pysyy tässä vahvana. Ja tämä, kun Jori viittasit näihin amerikkalaisiin liikoihin, niin se on totta. Mutta tämä kansainväliset jalkapalloliitot, niin ne on periaatteessa kuitenkin sääntöpohjaisia, koska siihen lajiin kuuluu se sääntöpohjaisuus. Ja se on sellainen tietynlainen toivo myöskin sille, että YK:ssa tai jossain muussa sääntöpohjaisessa järjestössä päästäisiin tähän samaan. Niin tämä oli hyvä laajennus tämä, minkä totesit.
1: Minun ymmärtääkseni tämä FIFA, jota siis tämä Gianni Infantino johtaa, niin on niin kuin juridisesti niin kuin voittoa tavoitteleva tuo organisaatio, mikä kuulostaa tässä yhteydessä hassulta. No nyt aivan viime tunteena tämä hänen Infantinon asemaa on alkanut näyttää horjuvalta, että se näyttää siltä, että hän on menettämässä tätä asemaansa. Mitä te ajattelette vielä, ehkä jos palauttaisin tämän erityisesti Jounille tämän oman kysymyksesi hieman toisessa vuodessa, että mitä, uskotko, että tavallaan jalkapallo-ongelmien korjaamiseksi riittää, että vaihdetaan yksi Infantino sieltä, ei vai se, tarvitaanko rakenteellisia muutoksia?
2: Mä sanoisin niin, että tarvitaan kunnianhimoa ja ryhtiä pitää niistä rakenteista kiinni ja niistä säännöistä, joita on sovittu sekä jalkapallossa että muussa elämässä. Ja tämä jalkapallo nyt vaan sattuu olemaan nyt tämä Infantino niin likisesti Donald Trumpin kanssa ja sitten tämä Suomen palloliitto lähti nyt sille aika kritiikittömästi häntä tukemaan. Niin tässä on tämmöisiä moraalisia koukkuja nyt, mitkä mun mielestä pitäisi käyttää hyväksi.
0: Ja nuo on myös asiat, jotka sitten tietysti alhaisemmallakin, sanotaan vaikka kansallisellakin tasolla on jollain tavalla aina läsnä. Pesäpallolla meni parikymmentä vuotta toipua siitä, että he jäivät kiinni sopupeleistä 90-luvulla. Sanoisin, että hiihtourheilu ei ole tänä päivänäkään selvinnyt siitä, mitä tapahtui 2000-luvun alussa. Mm. Että näistä jää pitkät jäljet ja on varmaan niin sitten, että jos ajatellaan oikein suurta yleisöä, niin ei he ehkä välttämättä niin paljon siitä piittaa. Mutta sitten nimenomaan se avainporukka, ne jotka todella tekee vaikka talkootöitä, joita tämmöisessä bisneksessäkin riittää vaikka kuin paljon, niin kyllä niitä kiinnostaa.
2: Tai haluat ostaa liput.
0: Tai haluaa,
2: joo. Koska se ikään kuin se hinnoittelu sieltä tahtoo valua sitten kaikille tasoille, että lippuhinnat nousee ja ikään kuin harrastaminen silläkin tavalla vaikeutuu. Että.
1: Siis mitä nämä maksaa nämä liput tuonne maailmanmestaruuskisoihin nyt, jos haluaisi mennä katsoa jonkun ihan keskeisen matsin? Niin
2: useita tuhansia euroja tai dollareita joka tapauksessa ja voi olla 10 000:kin ja halvimmat oli sitten, mahtoiko tonnilla saada enää?
1: Minä taidan kyllä mieluummin kuunnella jatsia halvalla.
2: Niin.
1: Joo, sinä kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota ja tässä käsitellään viikon kiinnostavimpia kulttuuri- ja median ilmiöitä ja arvokysymyksiä. Raadissa ovat kolumnisti Jouni Kemppainen, tutkija Jori Grym ja kulttuuritoimittaja tietokirjailija Ville Hänninen. Jori, mistä sinä haluaisit puhua?
3: Joo, puhuttiin Odysseijasta, tai Odysseuksesta, miten pääsin tuonkaan käännetty, niin haluaisin puhua toista elokuvasta, joka tuli nyt viikonloppuna ulos, ja enemmänkin ehkä sitä ilmiöstä, mitä se edustaa, eli uusin Hämähäkkimies-elokuva tuli ulos, ja se on myöskin ihan loppuun myyty joka paikassa, eli se on supersuosittu. Ja mä mietin vähän sitä hämähäkki esimerkiksi symbolia ja sitä, mitä arvoja näissä elokuvissa hyvin paljon opetetaan. Esimerkiksi Hämähäkkimies-elokuvassa ja hahmossa ja sarjakuvissa ja niin poispäin hyvin paljon tämmöistä voiman väärinkäyttöä vastaan. Että opetetaan, että oikeudenmukaisuus on tärkeää, toisten auttaminen on tärkeää, altruismi on tärkeää ja tämmöinen niin kuin vallan väärinkäyttö on väärin ja näin poispäin. Nämä on ne niin kuin arvot, mitä noissa aina tulee. Ja mä mietin sitä, että mä oon nähnyt vaikka hämähäkkimiespaitoja niin paljon ympäri maailmaa täysin erilaisilla ihmisillä, aikuisilla, lapsilla, eri uskonnoista, eri sukupuolia, eri värejä, eri etnistaustaa, eri asuinpaikkaa, eri kieliä. Että se näyttää niin kuin yhdistävän monia näitä. Ja on ollut tilanteita, missä mä olen esimerkiksi jonkun poikalauman läpi joutunut kävelemään, joka oli vähän tilanteessa semmoinen, että onko tässä nyt kaikki ihan kunnossa, kun ei pojilla näitä mitään tekemistä olla, paitsi katsoa mua, niin mulla oli hämähäkkimies paita päällä ja yhtäkkiä yksi niistä bongassa, että alkoi tekemään hämähäkkimies eleitä ja yhtäkkiä se koko tilanne rauhoittui ja näin. Ja mä mietin sitä, että jos meillä on kaiken maailman YK:n naisten oikeuspäiviä ja meillä on Pride-kuukausia ja meillä on kaikenlaisia tämmöisiä yrityksiä saada tämmöisiä yhteisiä ihmisarvoja myytyä eteenpäin, niin onko todellisuudessa joku hämähäkkimies paras tapa myydä tämmöisiä universaaleja ihmisoikeuksia, kun se näyttää resonoivan taustasta riippumatta?
4: Erittäin mielenkiintoinen kysymys, että onko ratkaisu hämähäkkimies tähän maailman ongelmiin? Varmaan tämä lienee yhteistä supersankareille muillekin, että on olemassa joku tämmöinen niin kuin koodisto, että tietyllä tavalla koodia rippumalla sitten kuitenkin ilmennetään sitä ylempää hyvää, kun se järjestelmä sillä hetkellä tuottaa. Ja allegoria tuohon jalkapallokeskusteluun ilmeinen myöskin tässä. Että samalla tavallahan siinä on tämmöisiä supertähdet maailmassa, niin niitä pelipaitoja on sitten eri puolilla, jotka sitten jollain tavalla yhdistää. Mikä ettei?
1: Mutta toimiihan musiikkikin samalla tavalla niin yhdistävänä tekijänä. Mutta
3: joo, mä sanoisin enemmänkin, että tässä on nämä arvot, mitä nämä
4: kyllä,
3: nämä,
4: ja toimintatavat joo, tietyllä tavalla.
3: Musiikki ei välttämättä jotain tiettyä arvoa myy ihmisille, mutta hämähäkkimies myy tätä, näitä hyveellisiksi katsottuja arvoja.
1: Eikö musiikissa ole kuitenkin peace and love aina? Mitä Ville
3: haluaa? Kato mun tukan väriä ja tuntuu arvoa.
0: Siinä on jotain arvoa tuossa. Toistaiseksi koulu, kasvatus ja mediakin jotain tekee noissa arvojen levittämisessä, mutta miksei? Kyllä mä en yhtään nimenomaan esimerkiksi kulttuuritoimittajataustan takia väheksy tällaista pehmeän vallan merkitystä. Että amerikkalainen populaarikulttuuri on ollut hirveän vahva koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan. Nyt on vähän semmoisia vuosia ollut, että pehmeätä valtaa alettu heittää roskakorin siellä päässä. Mutta ihan turhaa, koska sillä on todella paljon saatu vaikuttua vaikka siihen, miten täällä ajatellaan. Ja hämähäkkimiehen osalta ajattelin, että sehän on ihan kiva lasten juttu. Mäkin kävin katsoa sen elokuvan ja erittäin mieleni siinä oli semmoisia varhaisteinejä vieressä, jolla nimenomaan oli, siinä oli kaikenlaista niin kuin hämähäkki, ei sen ollut naamaria, mutta oli hämähäkkimies relettä oli siinä ja monennäköisesti ja ne eläytyi ehkä enemmän kuin tämmöinen vanha paska, joka on nähnyt niitä jo 90-luvulla, niitä, tai 80-luvullakin oli ehkä jo jotakin, niin sanotaanko, että intohimo oli vähäisempi, mutta suhtauduin silti mielenkiinnolla, että siinä on, se vertautuu nyt näihin, itse asiassa tähän Nolanin Odysseja ihan suoraan, että siinä uusinnetaan myyttiä ja kerrotaan tarinoita, joita on kerrottu jo vaikka kuinka monta kertaa, mutta pikkasen eri tavalla. Mun olisi selvästi pitänyt olla jostain uudemmista hämähäkkimieskäänteistä selvillä, koska siinä oli jotain sellaista, mitä mä vähän jäin miettimään, mutta niinhän jäin Odysseuksessakin, että ei se
3: sen kumpaa. Mitä arvoja Odysseus sun mielestä niin kuin promotoi?
0: Sitä, että ensi sodittaisit pikkasen kadutta. Sellainen tulla mulle jäi siis elokuvan perusteella.
4: Painosella pikkasen.
0: Ja, no joo, ei palata siihen Odysseihin, vaikka tekisi mieli.
4: Mutta onko se, Jori, tässä kuitenkin tämmöinen tietyllä tavalla tämmöinen hyvään pyrkivä, mikä onkaan sitten hyvää, oman käden oikeus näille supersankareille? Se ikään kuin se tapa, millä tavalla he sitten ikään kuin jakavat oikeutta. Ja sitten jos pohditaan, että me ollaan tämmöisen demokraattisen yhteiskunnan puolella, niin aiheuttaako tämä sitten kuitenkin sen kaltaisen niin kuin uskon puutteen tähän demokratian toivottomaan hitauteen tai tähän tämmöiseen moniarvoisuuteen ja tähän, että onko se sitten kuitenkin tämmöinen pieni riski tässä supersankaruudessa?
3: Ehdottomasti, se on se isoin tai niin kuin yleisin kritiikki tämän tyyliselle asialle. Siksi mä haluaisin nimenomaan ehkä ottaa tämän hämähäkkimiehen tähän esille, koska toisin kuin vaikka Batman on miljonääri, joka potkii tuolla pultsareita tyyliin, niin hämähäkkimiehen niin kuin se perusaate on se, että autetaan toista. Joo. Ei käytetä, niin kuin yksi iso juttu siinä elokuvassakin on, että sä et saa käyttää sitä sun voimaas väärin. Tai niin kuin edes niin kuin, no, se iskulause käytännössä hämähäkkimiehellä on, että suuren voiman tai vallan myötä tulee suuri, mikä sitä antaa suomeksi?
0: Vastuu.
3: Ja jos se on se arvo, mikä millä tavalla saadaan menee. Ja sitten vielä ehkä tämmöinen pieni sivuseikka vaan, että myöskin hämähäkkimiehellä on myöskin niin kuin noita PlayStation-pelejä, jotka on myös miljoonia tai satoja miljoonia pelaa. Niin siinäkin painotetaan, että siinä on kirjaimisesti tehtäviä, missä hämähäkkimies etsii dementiapotilaita, niin, jotka on keskuspuistoon kadonnut New Yorkissa, ja siinä on tämä yhteisöllisyys, että se slogani on tämä Friendly Neighborhood Spider-Man, että hän on siellä Queensissa, auttaa queensiläisiä ja kadonneita kissoja ja kaikkea tämmöistä.
0: Siis on suhteellisen paljon huumoria, siis ylipäänsä hämähäkkimies elokuvissa. Taas, jos vertaa Christopher Nolanin, oliko niitä nyt kaksi näitä Batman-elokuja, niin vähintäänkin huumorittomina niitä pidän, myös erittäin pitkinä. Mutta tämä on hyvin erityyppinen tapa lähestyä sitten koko tätä Vigilantin supersankarin touhua. Että jos on sitten oman käden oikeutta harjoittava sankari, niin onko sitten tämmöinen, mikä se oli se sun käyttämä ilmaisu, pultsareiden potkija vai tota niin kuin.
3: Se on semmoinen meemi Batmanista.
0: Joo.
1: Mutta siis hämähäkkimiehellä on siis samankaltainen slogan kuin Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossulla. Peppi Pitkätossuhan sanoo, että jos on tavattoman vahva, niin pitää olla myös tavattoman kiltti. Mutta mua rupesi kiinnostamaan, että monesko Spider-Man elokuva nyt on meneillään. Itsehän putosin laskuista jo kolmannen Spider-Manin jälkeen. No, Wikipediasta selviää, että niitä on laskuttavasti riippuen 12-15 elokuvaa. Ensimmäinen vuonna 1977 niitä oli 3 elokuvaa siellä 70-80-lukujen vaihteessa. Sitten vaihtui vuosituhat. Sam Raimi teki 3 elokuvaa siinä muutaman vuoden sisään. 2010-luvun alkupuolella Mark Webb teki 2 hämmästyttävää Amazing Spider-Man-elokuvaa. Sen jälkeen Marvel on tehnyt niitä viimeisen 10 vuoden aikana 4 elokuvaa. Sitten on lisäksi vielä piirretty ja tehty 3 animoitua Spider-Man-elokuvaa. Televisiosarjat, musikaalit. Mun poika on nähnyt New Yorkissa Spider-Man-musikaalin ja puhuu siitä vieläkin, siis 10 vuotta myöhemmin. Mutta siis vielä lyhyesti, niin onko Spider-Man meidän kulttuurin ytimessä vai onko tämä niinku jumi, johon ihmiskunta on jäänyt?
4: Onko tämä niinku primus inter pares nyt tämä Spider?
3: Sanotaisiko niin, että jotainhan siinä on, koska se on elänyt näin kauan. Ja mä muistan, että mä itse asunut jonkun verran New Yorkissa ja itse asiassa Queensissa, missä Spider-Man on kotosi, niin mä olin siellä joskus Halloweenina. Ja se oli vaan niin sydäntä lämmittävää katsoa, kun ihan joka muotoinen, joka värinen, joka, niin kuin mä sanoin, että niin kuin kirjo on käsittämätön, mutta niin kaikilla oli silloin Spider-Man-paita, koska halutaan olla hyviksi.
0: Joo, se on nimenomaan
3: jotain sellaista. Universaali oli siis se mun pointti, että sen löytää ihminen taustasta.
0: Ja se on huvittavasti myös sitten tällaista paikallista globaalia viihdettä, että siinä nimenomaan se New York on vahvassa roolissa kattonäkymineen.
1: Mutta sitten vielä jo toisaalta, Jori, kun sanoit, että eikö se nyt ole kuitenkin eri asia fanittaa jotakuta, johon sä voit täysin samastua, joka niinku tavallaan sun heimosta, kuin fanittaa sellaista hahmoa, joka edustaa ihmisryhmää, valkoista miestä, joka on niinku suhun nähden vaikka etuoikeutettu.
3: Toi on yleensä semmoinen kritiikki, mitä monet tietyllä tavalla ajattelevat ihmiset tekee, mutta ne ei ole selkeästikään nähnyt näitä lapsia, mitä mä oon nähnyt. Mä asun Itä-Helsingissä, mä kävelin tänään kirjaimellisesti, kun oli kourallinen jotain maahanmuuttajapoikkia, pikkupoikkia pelaamassa foodista siinä meidän pihalla ja kävelin siitä heidän ohi. Huomasin, että sielläkin oli niitä Spider-Man-paitoja ja näin poispäin. niin tota, se näyttää olevan semmoinen kritiikki, mitä aikuiset tekee, mutta kokemukseni mukaan niin, niin lapset ei välttämättä tarvitse sitä. Sitä en sano, etteikö siellä representaatiolla olisi niin kuin oma paikkansa ja kaikki Black Panther ja Wakanda Forever ja näin poispäin, mutta nuoret lapset ainakin mun mielestä näkee tämän pintapuolisen kuvan yli tai läpi.
1: Ja tämä on Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio. Täällä käsitellään viikon kiinnostavimpia kulttuuri- ja median ilmiöitä ja arvokysymyksiä. Ja raadissa ovat kolumnisti Jouni Kemppainen, tutkija Jori Grym ja kulttuuritoimittaja, tietokirjailija Ville Hänninen. No nyt sitten Euroopan keskuspankki julkaisi viime viikon torstaina ehdotukset uusiksi euroseteleiksi. Ensimmäinen täydellinen uudistus vuoden 2002 jälkeen. Mukana on suomalainen graafinen suunnittelija Ville Tietäväinen. Ja näille ehdotukselle annettiin kaksi mahdollista teemaa, että piti joko kuvata Euroopan jokia ja lintuja tai sitten keskeisiä eurooppalaisia kulttuurihenkilöitä. Kysymys teille kuuluu. Miten ehdolla olevat euroseteliehdotukset, olette varmasti niitä ehtineet jossain nähdä, niin onnistuvat kuvittamaan eurooppalaisuutta ja eurooppalaisille yhteisiä asioita tai arvoja? Ehkä ollaan arvojen kanssa niin kuin Jorin kysymyksessä myös. Miten niissä näkyvät eurooppalaiset yhteiset arvot? Näkyykö jotenkin?
0: No siinä on se, tuossa on se ongelma, että ton kaltaisen kilpailun jäykistyvä vaikutus on jättimäinen. Siinä on säännöt tuo erilaisia rajoitteita valtavan määrän, värejä, teemoja, kokoja, kaikkea myöten. Et se on omia heti vaikuttamaan siihen, että mitenkään kauhean tuoreita vaihtoehtoja sinne ei moisen mankelin jälkeen niin kuin ilmaannu. Ja sitten niin kuin itse kysymykseen nyt, jos vastaan, niin abstraktiotaso tuottaa se, että siellä on henkilöitä, joita ei välttämättä laajasti halki Euroopan tunneta tai rakasteta, tai sitten on vaikkapa niin kuin Euroopan rakennuksia tai muita. Ei tämän tyyppiset herätä mitään, minun mielestä ne ei herätä mitään tunteita mihinkään suuntaan. Tietysti voi ajatella, että raha on vain käyttökamaa, mutta itse mietin, että olisiko sinne voinut nostaa jotain muutakin. Jostain syystä EU on luopunut tähdistä, joita 90-luvulla kiihkeästi tuotiin kaikessa viestinnässä esiin.
1: No kun sinä olet tällainen nimenomaan juuri niin kuin kuvallisen ilmaisun asiantuntija, niin mitä itse ajattelet esimerkiksi Ville Tietäväisen ehdotuksesta?
0: Se on erottuva. Siinä on muutamia ratkaisuja, joilla sitten joko pärjää tai ei kilpailussa, että se on pystysuora se seteli. Värit on pikkasen voimakkaammat kuin useimmilla muilla. Ihan kivoja lintuja, en ole ennenkin teoksissa lintuja tehnyt, että sen siinä näkee. Siellä oli pari ehdotusta, joita mä pidin ihan kivoina.
4: Mä oon samaa mieltä, että hän kuitenkin yrittää siis näissä, että tämähän on vakava asia, rahaa ja setelit on vakava asia. Hän kuitenkin yrittää ikään kuin siinä muodossa sitten tehdä jotakin semmoista, joka olisi vähän toista kuin aiemmin. Vaan tuli setelistä mieleen, että kuinka moni nyt yleensä käyttää seteleitä ja kuinka moni muistaa vaikka käyttäisikin, että mitä niissä seteleissä sitten oikeasti on. En tiedä, että onkohan tämä. Että kannattaisiko sitten kuitenkin profiloitua jossakin vielä näkyvämmässä Euroopan unioni, joka sinällään nyt kaikki ne puutteineen on tässä maailmanmenossa tällä hetkellä. Mun mielestä saattaa olla ihan ykkösluokan kerho, että siinä mielessä tietysti linnut ja joet niin voi olla oikein hyvä symboli tämmöiselle.
0: Tosin sitten seteleitä käytetään kyllä yllättävän paljon, jos niin mennään saattaa Pohjoismaiden ulkopuolelle.
4: Niin kyllä voi olla juuri näin. Saattaa, mutta mahtavatko hekään niin kuin sit havaita, mitä niissä on. Mutta hän kuitenkin yrittää, se on erilainen.
3: Joo, mä en ikinä ajatellut, että mä joutuisin tämmöistä pohtimaan tai puhumaan siitä radiosta ja yritin niin kuin miettiä sitä eri linssit päässä, milloin käyttäytymistieteilijä, milloin kauppatieteilijä, milloin strategina ja milloin kriitikkona, niin ei tullut heti ekana mieleen, ensinnäkään just kun Pohjoismaissa mä näen ikinä seteleitä ja näin, mutta se oli mun mielestä jännä ilmiö, että tätä niin kuin yritettiin demokratisoida, että on kilpailu ja äänestyksiä ja äänestyksen perusteella valkataan, mutta siinä taitaa olla, on tämmöisiä niin kuin tämän tyylisissä asioissa on ilmiöitä, että voidaan päätyä asiaan, mistä kukaan ei halua. Eli joskus, jos sulla on keskiarvoja ja tämmöisiä äänestystuloksia, tai kutsutaan niin kuin tieksi, sen ongelman nimi on tie Aberdeeniin, eli se on se, että haluaisin tätä, mutta koska sinä olet eri mieltä, niin olen valmis tekemään kompromissin näin. Ja silloin kumpikin osapuoli päätyy siihen kolmanteen osapuoleen, jota kumpikaan ei halua, jolloin kumpikaan ei saa niinku tahtoonsa läpi. Mutta tuli mieleen, että onkohan linnut ja joet nyt vähän tämmöinen juttu, että me ei kukaan saada niitä seteleitä, mitä me haluttaisiin. Niin sitten okei, olisiko lintuja ja jokia? Okei. Kukaan ei voi loukkaantua linnoista ja joista. Niinku, vähän tuli tämmöinen fiilis, että laimentaa.

0: se sen taiteellisen, niin kuin, että jos ne teemat tulee tällä äänestyksellä, laimentaako se ehkä just tämmöiset vähän erikoisemmat yritykset tai versiot?
1: Hyvä pointti. Niin, että geneerisyydelläkin on rajansa jossakin.
0: Niin, juuri näin. Mm.
2: Mutta kyllä se laajentaa kaikenlaiset, siis mä oon ollut aika monenlaisissa raadeissa ja toimikunnissa mukana. Kyllä siellä tämmöinen käsite, sulla oli eri termi, mutta mä käytän sanaa nahkapäätös. Että vähän niin kuin tullaan eri suunnista ja huetaan ja väännetään ja lopulta kukaan ei ole ihan tyytyväinen, mutta tosta se tuli. Varmaan se on monilta työpaikoiltakin tuttu juttu. Mutta kyllä kilpailusta joskus nousee kiinnostavia asioita. Tuossa ehdokkaissa, siellä oli yksi semmoinen ehdokas, joka teki sitten, kun siellä oli niitä henkilöitä, ne oli pikkasen vapaalla viivalla tehty. Ne oli, no niin, vähän luonnosmaisempia. Niin sitten olin mä nyt heti kiinnostunut, että kuka nyt on noin rohkea, että kehtaa kilpailussa tuommoisia vääntää. Ja joku saksalainen hyvinkin menestyvä kuvittaja oli kyseessä, että toki näillä on tämmöinen niille tekijöille sitten arvo, että niin kuin Ville tietävän on saanut paljon huomiota suomalaisessa mediassa. Katsotaan, miten käy, että kukahan oli edellisen kerran, Erik Bruun oli edellisen kerran setelien kanssa Suomesta tekemisissä, että onhan sitä aikaa.
3: Mutta Ville Tietäväinen sanoi, että hän valitsi itse oman ehdotuksensa keskiöön nämä linnut ja joet just sen takia, että nämä kulttuurihenkilöiden päät tuntuu jotenkin vanhanaikaiselta. Mitä mieltä te olette tästä? Onko se vanhanaikaista? Onko linnut, niin kuin, heijastaako ne paremmin tätä meidän aikaa?
2: No riskaabelimpia. Niissä on niin kuin enemmän sitä, että joudutaan keskustelemaan näistä mystisistä niin sanotuista arvoista, että onko tuo nyt sopiva edustamaan vai ei.
3: Niin, siis kulttuurihenkilöt on riskaabelimpia.
2: Henkilöt on paljon suuri riskisempiä.
3: Me ei tiedetä, mitä ne linnut on. Muistaakseni mä katsoin näitä useampia juttuja, niin niissä näytetään nämä kyllä, mutta ei missään kerrota, että mitä nämä linnut on.
4: Aikana, jolloin Eurooppa palaa ja jollain tavalla tämä luonto voi huonosti ja joki ja joetto kuivuu ja jotenkin en mä tiedä. Mun mielestä se nyt on geneerisyyden tällä puolella. Eikö Aberdeen ole sitä paitsi hyvä paikka? Mikä siinä on vika?
0: Mä oon niin läpäisen kyllästynyt tätä, että problematisoidaan jokainen historian hahmo. Että oliko se nyt viinaa menevä vai naisiin menevä vai hakkasko se veljää vai mitä niin kuin, okei. Nämä niin kuin täydellisiä ihmisiä, taiteilijat nyt tuppaa olemaan sekopäitä muutenkin niin kuin positiivisessa mielessä tai nerot tai mikä ikinä. Että jos saat 2-3 keskihajontaa missä tahansa luonteenpiirteistä jompaan kumpaan suuntaan, niin se tuppaa tulee erikoinen. Ja sitten teet erikoisia asioita, jotkut näistä on taiteilijoita, tieteilijöitä ja näin poispäin, mutta tuppaa olemaan nyt huutella. Niin mun mielestä vähän se, että uskaltaanko nyt laittaa jotain Beethovenia siihen, koska XYZ, niin mun mielestä se on, niin kuin, se on laiskaa, se on niin kuin feikki intellektualismi.
2: On jo, mutta kun noita tehdään ryhmäpäätöksinä, niin siinähän ruvetaan karsimaan jo siinä kohdassa, kun katsotaan, että no nyt tänne on tulossa 2 saksalaista, niin, että voidaanko me toimia näin. Vaikka tietysti voitaisiin, jos mentäisiin sun ajattelun mukaan tuossa.
3: Mutta käteistä ei Suomessa tosiaan paljon käytetä, että nythän on myös tulossa digieuro, eli siis Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan MEPit äänesti tässä kesäkuussa itse asiassa vähän aikaa sitten digieuron lainsäädäntöhankkeen etenemisen puolesta. Eli jos tämä asia etenee, niin noin 3 vuoden kuluttua meillä on ehkä digieurot myöskin. Mutta tässä samassa kokouksessa MEPit äänesti myös ylivoimaisin äänin sen puolesta, että käteinen säilyy hyväksyttynä maksuvälineenä, että sitä kannattaa, siinä mielessä sitä kannattaa vielä kantaa lompakossa tästä eteenpäinkin.
4: Joo, ja saattaa olla hyvinkin viisasta tässä riskialttissa maailmassa.
0: Joo, pitäähän se niinku hajauttaa, että ei me varmaan ikinä käteisestä luovuta. Osittain sen takia, että mitäs sitten, kun digijärjestelmät ei toimi.
4: Tai amerikkalaiset ei anna lisenssi.
0: Tai sitten toisinpäin, että kaikki niin rahan käyttö, niin siellä on aina välistä vetäjiä. Koska nämä järjestelmät maksaa jotain, niin totta kai on se sitten luottokorttipankki tai jotain tämmöistä. Niin kun se 1,50 kiertää meidän kaikkien ohi, niin sitten ei kukaan niin kulmaa ikään kuin leikannut pois. Mutta en mä siltikään tietysti ikinä käytä, mutta niin kun ymmärrän, että näitä syitä on. Muutkin kuin rosvot ja näin.
3: Ville huomautti sen myös tämän pystysuuntaisuuden. Se ei ollut pelkästään Ville Tietäväinen, jonka ehdotuksessa oli linnut. Siellä oli useampia ehdotuksia sekä näissä päissä että linnuissa, että se onkin siitä pystysuunnassa se seteli, niin sitten se lintu on oikeinpäin, eikä vaakasuunnassa, niin kuin mihin me ollaan totuttu. Se oli mun mielestä edes raikasta tai jotenkin, mutta sitten se on, niin kuin tämä, meillä on myös pystyvideot nykyisin kännyköiden näin, niin on, siitäkö se johtuu vai mistä, että nyt linnutkin on pystyportretissa.
0: Tarvitaanko nyt uudet lompakot sitten, kun tulee nämä pystyset?
3: Lompakot.
0: Uudet rahat. Nyt pitää kaikki kaupoja vaihtaa.
2: No jos me edes käytetään lompakoita, niin eikö se nyt oteta näin, että sitten se on siinä pystyssä.
1: Etelä-Euroopassa kumilikki käy.
0: Juuri näin.
3: Pysty kumilinkki.
0: Kokaini on pidempi matka sitten päästä päähän, kun se käärii.
3: No näihin tunnelmiin, hyvä kuulija, olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, jossa käsitellään viikon kiinnostavimpia kulttuurin ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Raadissa siis olivat kolumnisti Jouni Kemppainen, tutkija Jori Grymmi ja kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija Ville Hänninen. Tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Katri Koivula ja tuottaja Olli Kangassalo, joka myöskin on painellut tuolla ohjelman puolella näitä videostream-nappuloita, eli Ollin hienoa kuvatyöskentelyä voi seurata Yle Areenan televisio- ja video-ohjelma puolelta, josta tätä siis samaa keskustelua voi seurata kuvallisena. Ohjelma on siis tuota pikaa kuultavissa ja katsottavissa siellä Areenassa, niin siihen saattaa mennä puolisen tuntia ennen kuin se on siellä. Maanantaina Kulttuuri Ykkösessä aiheena on Elisa Pihlajaniemen uusi kirja Ritareita, linnanrouvia ja merirosvoja, joka vie lukijan värikkäälle matkalle keskiajan ihmisten elämään. Keskustelemassa ovat silloin kirjailija Elisa Pihlajaniemi, joka osallistuu puhelimitse, sekä studiossa historian tutkija Ilari Aalto. Ja tätä lähetystä juontaa. Jaa, katsoppa, sehän olen minä itse. No niin, minun nimeni on Jonni Ruus. Kiitän teitä seurasta ja toivotan oikein hyvää ja lämmintä ja aurinkoistakin viikonloppua.

Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiossa olivat paikalla raatilaisista päätoimittaja Jouni Kemppainen, tutkija Jori Grym ja toimittaja-tietokirjailija Ville Hänninen ja keskustelua luotsasi Jonni Ruus. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää heinäkuun viimeistä päivää ja perjantai-päivää. Tänään on 31. päivä heinäkuuta. Maisteri Lindgrenillä on muistutettavaa.

0: vieläkin on lähettämättä uusia maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmiä. Ensi lähetys radiossa perjantaina kello 11 ja omavalintainen kuunteluaika tarjolla Yle Areenassa.
1: Yksi uusi maisteri Lindgrenin tämän kesän musiikkiesitelmistä kertoi tänään 11 Francesca Caccinista, joka aloitti uransa suoraan huipulta. Tämä musiikkiesitelmä Yle Areenassa ja ylihuomenna sunnuntaina aamulla 8 uutisten jälkeen täällä Yle Radio Yhdessä. Tämä perjantai jatkuu tällä kanavalla niin, että seuraavaksi 16 uutiset ja niiden jälkeen soivat kuuntelijoiden toiveet Faunin iltapäivässä. Kello 17 uutisten jälkeen jatkuu Jussi Fahlerin sarja oman sukunsa vaiheiden selvittämisestä Fajan vika valhe -sarjan tämän viikon jaksossa kuullaan, kuinka selviytyä keskitysleirillä. Kello 17.35 näistä levyistään luovuohjelman vieraana on muusikkonäyttelijä Olavi Uusivirta. Sitten soivat hartaat sävelet ja iltahartaudessa kysytään jälleen perjantai-iltaiseen tapaan tänä kesänä, mikä on pyhää. Tämän kesäsarjan päättää professori Anne-Birgitta Pessin hartaus, jossa hän kertoo, millaisia asioita suomalaiset tutkimuksen mukaan pitävät pyhinä. 19 uutisten jälkeen alkaa illan suora konsertti, Krysel-viikon konsertti Femme Fatale, säveltäjänaisia ja rakkautta puupuhallin musiikissa. Naisten säveltämää musiikkia on tarjolla parituntisessa suorassa lähetyksessä Uudenkaupungin Vallilan kartanosta. Konserttiillan toimittaa 19 uutisten jälkeen Aino-Maija Pennanen. Ja konsertti kestää sen verran pitkään, että Tiedetripin iltalähetys on tänään ohjelmastamme tauolla. Nyt uutisia.

0: Yle Uutiset kello 16. Espanjan siirtolaiskriisi paisuu. Maalle kuuluvaan Pohjois-Afrikan seutaan on saapunut lähes 50 000 siirtolaista vuorokauden aikana. Ruokavirasto tiukentaa afrikkalaisen sikaruton torjuntatoimia. Sää selkenee viikonlopuksi. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Espanjan sisäministeriö arvioi, että Marokosta on saapunut Espanjalle kuuluvaan Ceutan kaupunkiin 49 000 siirtolaista kuluneen vuorokauden aikana. Ceutan aluejohtajan mukaan ainakin 34 ihmistä on kuollut rajakriisin aikana, kun he ovat yrittäneet päästä Marokosta Espanjan pohjois-afrikkalaiseen enklaaviin Ceutaan. Studiossa on ulkomaan toimittajamme Heikki Heiskanen. Heikki, millainen tilanne Ceutassa nyt on?
1: Vastaanottokeskukset ovat siellä täynnä. Ihmisiä on yöpynyt puistoissa ja kaduilla, eli varsin kaoottinen tilanne edelleenkin. Edelleen sinne alueelle rajan läheisyyteen saapuu tiettävästi satoja ihmisiä, jotka pyrkivät Ceutaan ja sitä kautta tietysti Eurooppaan. Suurin osa saapujista on nuoria miehiä, mutta joukossa on myös perheitä, naisia ja hyvin pieniäkin lapsia. Nyt tuon Ceutan kaupungin asukasmäärähän on 85 000 ja nyt aluejohtajan mukaan on saapunut viime päivien aikana jopa 60 000 ihmistä sinne. Eli se osoittaa, miten iso määrä se on sitten suhteessa tuohon kaupungin asukasmäärään ja myös siihen kaupungin alueeseen. Tämä on ihan poikkeuksellinen saapujien määrä, että 2021, kun oli iso rajakriisi, niin tuli vain 10 000 ihmistä Ceutaan ja Melillaan toiseen tähän Espanjan itsehallinnolliseen alueeseen tuolla Pohjois-Afrikassa.
0: No mikä on aiheuttanut näin suuren ryntäyksen Ceutaan?
1: Nyt Ceutassa vieraileva Espanjan pääministeri Pedro Sánchez näkee taustalla ihmissalakuljetusta harjoittavat rikollisryhmät. Ilmeisesti on levitetty myös huhua, että siellä olisi nyt raja auki. Nyt äskettäin Espanjan korkein oikeus teki sellaisen päätöksen, että tuonne Espanjan alueelle Pohjois-Afrikassa Ceutaan ja Melillaan meritse saapuvat ihmiset olisivat sellaisia, joita ei saa summittaisesti käännyttää takaisin. Ja tätä tietoa on sitten ehkä levitetty siinä mielessä jotenkin antaen ymmärtää, että nyt sinne kannattaisi yrittää. Espanjan oikeisto-oppositio tietysti syyttää hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa. Espanjassahan hallitus on aloittanut tällaisen ohjelman paperittomien siirtolaisten virallistamiseksi ja tietysti se sitten herättää poliittista kiistelyä siellä. Mutta sitten on tietysti spekuloitu sillä, että onko tässä jo Marokon toiminnassa sitten jotain juonta takana, että onko Marokko ärtynyt Espanjan ja vanhan kiistakumppanin Algerian suhteiden lähentymisestä, mutta se on tietysti vain spekulaatiota.
0: Kiitos Heikki Heiskanen. Ruokavirasto tiukentaa rajoituksia afrikkalaisen sikaruttotapauksen löytöpaikan ympärillä Virolahdella. Metsästys- ja tuotantosikojen vienti pois tartuntavyöhykkeeltä on jo kielletty. Nyt kielletään metsätaloustöiden tekeminen sekä alueen viljan ja rehun syöttäminen sijoille. Lisäksi alueella olleet maa- ja metsätalouskoneet pitää puhdistaa sekä desinfioida ennen siirtoa. Pienemmällä ydinalueella ei saa myöskään tehdä metsätöitä, sienestää, marjastaa tai muutenkaan liikkua maastossa. Ruokaviraston yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu.
2: Nämä on merkittäviä rajoituksia sinne alueella asuville ihmisille, mutta välttämättömiä tartunnan leviämisen estämiseksi. Eli nyt alkuvaiheessa on tärkeää rajoittaa toimintaa niin, että saadaan se tilanne selvitetty ja rauhoitettu ja toivottavasti sitten, kun tietoa kertyy enemmän, niin pystytään sitten tarvittaessa muokkaamaan näitä rajoituksia, mutta nyt alkuun niin nämä kiellot ja rajoitukset on hyvinkin tiukkoja.
0: Ruokavirasto toivoo suomalaisilta ilmoituksia kuolleista villisioista koko maassa viruksen leviämisen estämiseksi. Sitten lähdemme tyttöjen jatsleirille, joka järjestettiin 4. kertaa Turku Sea Jazz-tapahtuman yhteydessä. Leirillä tytöt kokeilevat eri instrumentteja, soittavat bändissä ja tekevät omaa musiikkia.
3: Tässä taituroivat tulevaisuuden muusikot. Tyttöjen jatsleiri on alun perin tanskalainen konsepti. Sen tarkoituksena on rohkaista tyttöjä jatsin ja eri instrumenttien pariin. Turun nelipäiväisellä leirillä 10-15-vuotiaat tytöt tekevät omaa musiikkia, muodostavat omat yhtyeet ja esiintyvät päätöskonsertissa. 10-vuotias Vellamo Koskikala.
4: No me ollaan just tehty musiikkia ja sitten mä oon oppinut soittamaan rumpuja. No tykkäättekö te jatsmusiikista?
5: En.
6: En.
4: No miksi te olette sitten täällä leirillä?
6: Koska täällä oppii musiikkia.
3: Sanoi 10-vuotias Hertta Haapakoski. Leirin opettaja, muusikko Jasmin Afene.
7: Musta ehkä tässä tärkeimpänä sellaisena jatsillisena elementtinä on nimenomaan se improvisointi. Lähes kaikki biisit on täysin itse sävelletty, eli lapset on itse saanut tehdä ja improvisoiden tavallaan tuottaa ja luoda musaa.
8: Mä en ainakaan nyt tänään vaan yhtään keskittynyt siihen, että soitan näin bassoa tai pidä kapuloista noinkin, vaan niin kuin, että heti hommi ja sit sieltä tulee ääntä sellaista, mitä sieltä tulee.
3: Sanoi leirin opettaja, muusikko Jussi Karhujoki. Tähän mennessä tyttöjä on ollut soittajina vähän rytmimusiikin puolella. Nyt heitä on alkanut olla enemmän muinakin kuin laulajina ja pianisteina. 12-vuotias Sointu Gardner.
9: Koitan soittaa jatsia niin paljon, että mä voin. Ja klarinetti on niin kuin sellainen jatsoitin, niin sieltä löytyy paljon jatsmusiikkia klarinetille.
0: Toimittaja oli Ville Vedenpää. Voimakas sade ja ukkoskuuron rintama liikkuu illan aikana maan itä- ja pohjoisosaan. Lännessä sää poutaantuu. Huomenna koko maassa on poutaa. Maan keskivaiheilla voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 25 asteen välillä. Merialueella varoitetaan ukkospuuskista. Maastopallovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa.
10: Uutisten päätyttyä kello on 7 minuuttia yli 16. Perjantain Faunin iltapäivä soi kuuntelijoiden toivomaa musiikkia. Tänään aluksi Oskar Merikannon hidas valssi Nils-Erik Fugstedtin sovituksena orkesterille.

Oskar Merikannon valssin, sävellyksen Vals Laant oli sovittanut Nils-Erik Fugstedt ja Helsingin kaupunginorkesteria johti Faunin iltapäivän aluksi Leif Segersta. Sitten ollaan hetki laulun siivin. Felix Mendelssohn sävelsi yksin laulunsa Auf Flügeln des Gesanges Heinrich Heinen runoon.

Felix Mendelssohnin yksinlaulun A Flügeln des Gesanges, laulun siivin, esittivät soprano Barbara Boni ja pianisti Jeffrey Parsons. Katja Skanavi soittaa Frédéric Chopinin pianonokturnon numero 20 sismolli.

Frédéric Chopinin nocturno numero 20 sismolli soitti pianisti Katja Skanavi. Seuraava adagetto on neljäs osa Sehr langsam Gustav Mahlerin 5. sismollisinfoniasta. Radion sinfoniaorkesteria johtaa Jukka-Pekka Sarasti.

Jukka-Pekka Saraste johti radion sinfoniaorkesteria, joka esitti Gustav Mahlerin sinfoniasta numero 5 sismolli, teoksen neljännen osan Adagietton. Carpenoopperassa laulaa toreadori.

Toreadorin aaria Maljasta mä tahdon teitä kiittää on Georges Bizetin oopperasta Carmen. Suomenkieliset sanat olivat kääntäneet Toivo Muroma ja Tauno Pylkkänen. Toreadorina lauloi bassobaritoni Arne Vainio, Zunikan roolissa basso Eero Rousti, Mercedeksenä soprano Malmi Vilppula, Fraskiitana soprano Maria Eskola ja Carmenina altto Maiju Kuusoja. Mukana olivat myös Suomen kansallisoopperan kuoron miesäänet. Ja Radion sinfoniaorkesteria johti levytyksessä vuodelta 1968 Paavo Berglund. Tässä Faunin iltapäivässä soivat kuuntelijoiden toiveet. Seuraava häävalssi on toinen osa Jukka Linkolan sarjasta Häämusiikkia. Kaartin soittokuntaa johtaa Raine Ampuja.

Raine Ampujan johtama Kaartin soittokunta soitti toisen osan häävalssin Jukka Linkolan sarjasta Häämusiikki. Seuraavaksi laulaa baritoni Matti Lehtinen.

Baritoni Matti Lehtinen ja pianisti Herman Hoppe esittivät Yrjö Kilpisen yksinlaulun V.E. Törmäsen runoon laululle. Se on Kilpisen kokoelmasta Tunturilauluja. Ja Ylen äänite oli vuodelta 1951. Clara Rodriguez soittaa Teresa Carreñon pianoballadin opus 15.

Teresa Carreñon balladin pianolle soitti Clara Rodriguez. Papageno laulaa ariansa Ein Mädchen oder Weibchen Mozartin taikahuiluoopperan toisessa näytöksessä.

Papagenon arian, Ein Mädchen oder Weibchen, Wolfgang Amadeus Mozartin operasta Taikahuilu esittivät bassobaritoni Bryn Terwell ja skotlannilainen kamariorkesteri johtajana Charles McCarras. Faunin iltapäivän toivekonsertti päättyy Karl Orffin näyttämöllisen kantaatin Carmina Burana ensimmäiseen O Fortuna-osaan.

0: Faunin iltapäivän päätti O Fortuna, ensimmäinen osa Karl Orffin näyttämöllisestä kantaatista Carmina Burana. Esiintyjät olivat Shinjukai-kuoro sekä Berliinin tuomiokirkon ja valtion poikakuoro ja Berliinin filharmonikot kapelimestarina Seiji Ozawa. Tämä Faunin iltapäivän konsertti oli koottu kuuntelijoiden toiveista. Toiveenne ovat tervetulleita tulevia perjantai-iltapäiviä varten. Toivomuslomake löytyy Radio 1 internetsivulta yleradio1.fi kohdasta osallistu. Tai toiveen voi lähettää myös sähköpostilla. Silloin osoite on faunin.iltapäivä@yle.fi.
1: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio 1 aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.
0: Tämän illan konsertti on suora lähetys Krusel-viikolta. Femme Fatale, säveltäjänaisia ja rakkautta puupuhallin musiikissa. Konsertissa esitetään naisten säveltämää musiikkia. Suoran lähetyksen Uudenkaupungin Vallilan kartanosta toimittaa 19 uutisten jälkeen Aino-Maija Pennanen. Ja konsertti kestää sen verran pitkään, että Tiedetripillä ei tänään poikkeuksellisesti ole toista lähetystään kello 21. Pieleemme nyt historiasarjassa 21.30 pohditaan, mikä on mennyt verotuksen historiassa pieleen. Historiaan punreudutaan myös 17 uutisten jälkeen, kun jatkuu Jussi Faalerin matka sukunsa vaiheiden jäljillä Faijan vika valhe-sarjassa. Nyt uutisia.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Espanja ja Marokko ovat vahvistaneet Ceutan raja-aitaa ja hillinneet uusia rajan ylityksiä. Espanjan sisäministeriö arvioi, että Marokosta on saapunut Espanjalle kuuluvaan Pohjois-Afrikan Ceutan kaupunkiin 49 000 siirtolaista kuluneen vuorokauden aikana. Ceutan aluejohtajan mukaan ainakin 34 ihmistä on kuollut rajakriisin aikana. Muun muassa Italian pääministeri Giorgia Meloni ja Suomen sisäministeri Mari Rantanen ovat vaatineet Espanjan erottamista vapaan liikkuvuuden Schengen-alueesta. Näin Ceutan tilanteesta kertoi tunti sitten ulkomaan toimittajamme Heikki Heiskanen.
1: Nyt Ceutassa vieraileva Espanjan pääministeri Pedro Sánchez näkee taustalla ihmissalakuljetusta harjoittavat rikollisryhmät. Ilmeisesti on levitetty myös huhua, että siellä olisi nyt raja auki. Nyt äskettäin Espanjan korkein oikeus teki sellaisen päätöksen, että tuonne Espanjan alueelle Pohjois-Afrikassa Ceutaan ja Melillaan meritse saapuvat ihmiset olisivat sellaisia, joita ei saa summittaisesti käännyttää takaisin. Ja tätä tietoa on sitten ehkä levitetty siinä mielessä jotenkin antaen ymmärtää, että nyt sinne kannattaisi yrittää. Espanjan oikeisto-oppositio tietysti syyttää hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa. Espanjassahan hallitus on aloittanut tällaisen ohjelman paperittomien siirtolaisten virallistamiseksi ja tietysti se sitten herättää poliittista kiistelyä siellä. Mutta sitten on tietysti spekuloitu sillä, että onko tässä jo Marokon toiminnassa sitten jotain juonta takana, että onko Marokko ärtynyt Espanjan ja vanhan kiistakumppanin Algerian suhteiden lähentymisestä, mutta se on tietysti vain spekulaatiota.
0: Venäjän valtio on ajautunut yllättävään talousahdinkoon. Se ei enää saanut venäläisiltä rahoittajilta edullista lainaa viime viikolla järjestetyssä velkakirjahuutokaupassa. Venäjä on jo käyttänyt loppuun hyvinvointirahastonsa, eikä se saa pakotteiden vuoksi lainaa ulkomailta. Venäjän talouden asiantuntija Laura Solanko Suomen Pankista sanoo, että tilanne on täysin poikkeuksellinen.
2: Sodan seurauksena Venäjän julkisen talouden valtion menot on kasvanut joka vuosi valtavaa vauhtia. Aiemmin kerätyt säästöt on syöty ja verojen korotukset on jo tehty, niin sitten jäljelle siihen alijäämän rahoittamiseksi jää velanotto. Ja kun sitä velkaa voidaan ottaa vain kotimaasta, niin siinäkin tulee rajattu pohjaa vastaan. Tai jos tämä tilanne jatkuisi vaikka useampia kuukausia, silloin alkaa ihan konkreettisesti niin kuin valtion likviditeetti loppua. Ja silloin joudutaan niin kuin kenties aika dramaattisestikin supistamaan menoja.
0: Ruokavirasto tiukentaa rajoituksia afrikkalaisen sikaruttotapauksen löytöpaikan ympärillä Virolahdella. Metsästys- ja tuotantosikojen vienti pois tartuntavyöhykkeeltä on jo kielletty. Nyt kielletään metsätaloustöiden tekeminen sekä alueen viljan ja rehun syöttäminen sijoille. Lisäksi alueella olleet maa- ja metsätalouskoneet pitää puhdistaa sekä desinfioida ennen siirtoa. Koiria voi ulkoiluttaa vain teillä kytkettynä. Pienemmällä ydinalueella ei saa myöskään tehdä metsätöitä, sienestää, marjastaa tai muutenkaan liikkua maastossa. Ruokaviraston yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu.
3: Nämä on merkittäviä rajoituksia sinne alueella asuville ihmisille, mutta välttämättömiä tartunnan leviämisen estämiseksi. Eli nyt alkuvaiheessa on tärkeää rajoittaa toimintaa niin, että saadaan se tilanne selvitetty ja rauhoitettu ja toivottavasti sitten, kun tietoa kertyy enemmän, niin pystytään sitten tarvittaessa muokkaamaan näitä rajoituksia. Mutta nyt alkuun niin nämä kiellot ja rajoitukset on hyvinkin tiukkoja.
0: Ruokavirasto toivoo suomalaisilta ilmoituksia kuolleista villisioista koko maassa viruksen leviämisen estämiseksi. Voimakas sade- ja ukkoskuurorintama liikkuu illan aikana maan itä- ja pohjoisosaan. Lännessä sää poutaantuu. Huomenna koko maassa on poutaa. Maan keskivaiheella voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää. Merialueella varoitetaan ukkospuuskista. Lisäksi maastopalon varoitus on voimassa Kymenlaaksossa.
4: Kello on 17:05. Radio Yhdessä jatkuu nyt Aksa Faalerin sarja Va Fajan vika valhe. Sarjan neljännessä jaksossa selvitetään, yrittikö Jussi Fahler murhata suojeluskuntajohtajan. Todisteita ei ollut, mutta silti Jussi sai viettää 1,5 vuotta vankileireillä myös pahamaineisessa Dragsvikissä. Punavangin kirjeet kertovat lohduttomasta ihmisoikeushelvetistä, jossa kuoli enemmän ihmisiä kuin yhdelläkään muulla vankileirillä. Jussi selvisi ovelan strategiansa ansiosta.

0: Mun isovaari Jussi lusi 1,5 vuotta valkoisten pitämillä sotavankileireillä. Mun oli vaikea ymmärtää, miten tollaista oli tapahtunut suomalaisessa lintukodossa ja vielä omalle sukulaiselle. Ja miten se selvisi sieltä hengissä. Vaikka mä olin löytänyt Jussista mun faijan piirteitä, esimerkiksi sen, että se osasi yleensä puhua itsensä pulasta, mun oli todella pinnisteltävä, että mä voisin eläytyä tuohon tilanteeseen. Onneksi mä löysin lähteitä, jotka vei mut lähelle sitä kokemusta, jossa Jussi joutui selviytymään. Mutta sittenkin tuli vastaan yllätyksiä, koska Jussin tapa selviytyä keskitysleirillä oli jotain sellaista, mitä mä en olisi voinut ikinä kuvitella. Jussi kärrättiin sodan alettua helmikuussa 1918 pois kankaan päästä tekastu murhayrityssyytä niskassaan. Se vietiin Seinäjoen vankileirille, jossa vierähti 8 viikkoa. Sieltä tie vei Närpiön leirille kesäkuuhun asti. Kevään ajan Suomessa riehui punaisten ja valkoisten verinen sisällissota, joka maksoi 37 000 ihmisen hengen. Valkoisten voittoparaatia todistettiin Helsingissä toukokuun 16. päivänä. Ylipäällikkö Mannerheim ratsasti kauniilla Neptun-ratsullaan pitkin tietä, josta tuli sittemmin Mannerheimin tie. Jussi oli osa 400 punavangin joukkoa, joka kuljetettiin kesäkuun alussa junien karjavaunussa Närpiöstä Dragsvikin keskitysleirille. Mä käytän termiä keskitysleiri, koska sitähän nämä vankilat oli. Leirejä, joille keskitettiin valtionvihollisia. Tämä sana on juurtunut myös suomalaiseen tutkimussanastoon, kun puhutaan vuonna 1918 tapahtumista. Jussin vankeusajan kirjeet, nämä just, jotka Tuulikki oli vienyt kansanarkistoon, antoi mulle mahdollisuuden tulkita Jussin ajatuksia ja elämää Piikkilän kaitojen sisällä. Setissä on 19 kirjettä ja 5 postikorttia. Toinen kullanarvoinen paketti oli väitöskirjatutkija ja historian opettaja Sture Lindholmin mainiokirja Vankileiri helvetti Dragsvik, jossa Jussikin mainitaan muutamaan otteeseen. Se oli muun muassa pitänyt vangeille joulupuheen Dragsviken kirkossa, mikä on varmasti ollut vanhalle kirkonhalveksijalle ja pappien vihalle aika hankala paikka. Kaikkien avaavin hetki oli Lindholmin kanssa käyty puhelinkeskustelu. Kävi ilmi, että Jussin selviytyminen Suomen historian synkimmästä vankilasta on sanalla sanoen omituinen tarina. Jussi ei ollut mikään uhrin riutuva reppana, joka vaan odotteli kuolemaansa, vaan enemmänkin tämmöinen viekas kettu, jopa määrätietoinen ja röyhkeä selviytyjä. Fahler Nordvall, sukuarkiston ensimmäisen mapin, ensimmäinen kirja oli aika kylmäävä. Se oli hauras, rusehtava paperi, joka tuoksui museolta. Oli kolkko fiilis pitää kädessä samaa paperia, jonka oma isovaari oli omin käsin kirjoittanut Närpiön vankileiriltä yli 100 vuotta sitten. Sitä samaa paperia oli pitänyt käsissään todennäköisesti myös Jussin isä Kalle, Maria-äiti ja nuoremmat sisarukset. Fyysinen kosketus sukulaisiin haudan takaa. Huolimatta Jussi ja Kalle isän viileistä väleistä, Jussi osoitti jokaisen kirjeen isälleen, osoitteena ytimekkäästi kankaan pää. Tässä on ote yhdestä vankeuskirjeestä toukokuulta 1918.
1: Olen nyt täällä Närpiön vankileirillä. Velkaa olen tehnyt 60 markkaa, millä olen saanut silloin tällöin ostaa voileipää. Ruoka täällä tahtoo olla vähän tiukka. Jos olisitte lähettänyt minulle voita, muutamia leipiä, 1/2 kiloa sokeria sekä 1 paidan ja alushousut. Huhujen mukaan meitä pitäisi viemään Tammisaareen tutkittavaksi.
0: Jussi mainitsemat huhut piti paikkansa. Lindholm kuvailee kirjassaan vankien junamatkaa, joka ei ollut todellakaan mikään bisnesluokan reissu. Pari päivää helteisessä karjavaunuissa, joiden lattiolla loi matkalla kuolleiden ruumiita, ulostelijan useassa. Kaupan päällisenä vankien keskuudessa riehui vielä punatautiepidemia, joka tiputti heikoimpia kuin kärsisiä. Sodan hävinneitä punaisia oli vangittu 80 000, ja viranomaiset yritti paniikissa keksiä jokaiselle sijoituspaikan. Yksi niistä oli Tammisaaren Dragsvik, venäläisiltä sotilailta tyhjäksi jäänyt kasarmi, jonne kuljetettiin 10 000 punavankia sodan jälkimainingeissa touko-kesäkuussa. Osa punaisista oli ammuttu jo vangitsemisen hetkellä, mutta leireillä kuoli 14 000 ihmistä lisää. Ja Dragsvikin kuolleisuus oli kaikista vankileireistä korkein. Sen paikalla on nykyään muistomerkki, jonka alla on Suomen suuri joukkohauta. Sinne kipattiin noin 3 000 punavankia, jotka oli kuollut nälkään, kulkutauteihin tai mielivaltaiseen väkivaltaan. Sture Lindholmin mukaan Dragsvikissa vallitsi viidakon lait. Jokainen oli omillaan ja jokainen yritti selviytyä, miten parhaaksi katsoi. Se oli ihmisoikeuskatastrofi, jonka vertaista ei ollut edes Venäjän keisarikunnan pahimmissa vankiloissa. Näin asiaa luonnehti leirin lääkäri Robert Tigerstedt. Kesäkuun puolivälissä Dragsvikissä oli täys

0: Vartijat hakkas vankeja mielensä mukaan. Safkaa ei ollut nimeksikään ja tappavat kulkutaudit ylläs löyhkäävissä kasarmeissa. Joka päivä tuhannet ihmiset jonotti tuntikausia ruokaa helteisellä hiekkakentällä. Jos ei omistanut ruokakippoa, joutui jakamaan kulhon muiden vankien kanssa. Siitä sitten hörpittiin vuoron perään pilaantuneesta turskasta tehtyä keittoa, eli kalliokalaa. Puolet jengistä yrjösi sen saman tien ja menetti jokaisen kropassa olleen kalorin. Lisäksi oli terävistä akanoista leivottua murikkaleipää, joka repi suoliston hajalle ja aiheutti veriripulia. Mut hei, onneksi aamiaisella sai puolikkaa suolasille. Oli ihana onnenpotku, jos sattui saamaan pääpuolen. Siinä oli enemmän syötävää kuin häntäpalassa. Pahimmillaan vangit sai 800 kaloria päivässä, kun miehen normaali päiväkulutus on 2500 kaloria. Siitä voi jokainen tehdä omat diettilaskelmansa. Jussi kuvaili kirjeessään vankeusajan jälkeen, että sopat oli niin järjettömän pahoja, että myöhemmässä elämässä kaikki safka maistuu.
1: Minä olen ollut 1,5 vuotta sellaisilla kursseilla, missä opeteltiin syömään. Vankileirillä annettiin kerran päivässä vajaa litra sellaista ruokaa, mikä oli keitetty puolimädäntyneistä hapankaaleista tai mädästä turskasta. Sekin maistui peevelin hyvältä, kun sitä olisi saanut vain enempi. Minusta on kaikki ruoka hyvää.
0: Vangit jahtas lisää syötävää, mistä sattui saamaan. Epätoivoisimmat kaivo kuolleen hevosen raadon maasta, ahmi mädäntyneet lihat ja järsi luut. Vartijat ampui variksia piikkilankaitojen päältä. Niistä oli hauska katsoa, kun vangit flairas veressä päin kuolleista linnunraivoista. Jos soppajonossa horjahti, etuili, hidasteli tai yritti santsikierrokselle, saattoi saada luodin otsaan. Hyvällä tuurilla vaan roimittiin selkään etusormenpaksuisella metallikepillä tai pampulla. Hygieniasta ei ollut puhettakaan. Meri oli metrin päässä piikkilankaidan takana, mutta kastautumisyrityksestä palkittiin konekivärin luotisuihkulla. Suurimmalla osalla ei ollut muuta omaisuutta kuin täitä kuhisseet repaleiset vaatteet. Laihat alastomat äijät kyyristeli pallit heiluen pienten patojen ympärillä, jossa ne keitti ainoita vaatteitaan saadakseen loiset tapettua. No, entäpä sitten isovaari Jussi? Sillä ei ollut aikomustakaan jäädä surkuttelemaan kohtaloansa. Mä luulen, että Jussi mietti asian todella simppelisti. Jos täältä meinaa selvitä hengissä, on hankittava mahdollisimman paljon ruokaa ja mahdollisimman nopeasti. Toinen terveyttä edistävä tuote oli tupakka, jolla sai ostettua vartijalta hakkaamattomuussuojan tai pulahduksen meressä. Sture Lindholm kertoo, että voimakkaimmat ja viisaammat vangit teki mitä tahansa saadakseen luottovangin statuksen. Se tarkoitti työtä keittiössä, ruumiinkantajana, joukkohaudan kaivajana tai sairaalassa. Mutta duuneja oli rajoitettu määrä ja halukkaita riitti. Tämä hengissä selviämisen kuningasidea, jonka Jussi sai, oli suoraviivainen ja simppeli, niin kuin parhaat idikset yleensä on. Jussi ymmärsi, että parasta ruokaa sai sairaalassa ja sinne pääsi joko sairastumalla tai hankkimalla sieltä työpaikan. Mä meinasin tikahtua nauruun, kun mä tajusin Jussin juonen. Se päätti pokata sairaanhoitajattaren. Näin se saisi huonoimmillaan ylimääräistä sääliruokaa tai parhaimmassa tapauksessa duunimestan sairaalasta. Niinpä se alkoi maleksia siellä sairaalan liepeillä heittämässä läppää hoitsuille. Kun muut venttaali viikaten miestä, Jussi flirttaili henkensä edestä. Nojari päivät päästään sairaalan seinään ja nauratti neitoja. Yhdessä kirjassa on mahtava kohta, jossa Jussi kertoo kotiväelle, että tälle pitää alkaa huolehtia ulkonäöstä, sillä sairaalassa oli 30 hoitajaa. Oikein hauskoja tyttöjä kaikki. Taitavaksi lahjojaksi oppinut Jussi pyysi kotoa tavaralähetyksiä tuttujen vartijoiden nimille. Oletettavasti se maksoi palveluksista röökiaskeilla. Se tilasi suorat housut ja valkoisia kauluspaitoja, eikä mitään tärkkikauluksia, vaan niitä parempia, silitettäviä. Tarinointi ja tyylikkäät vetimet tuotti tulosta. Jussi sai sairaalan johtajattaren päädiakonissa Edith Sjöstenin huomioon. Sjöstenin ruotsiksi kirjoittamassa päiväkirjassa Jussi jopa mainitaankin. Kuvaus menee vapaasti suomennettuna jotenkin näin. Pitkä, vaalea, voimakas ja kirkas silmäinen. Hän näyttää olevan jonkinlainen johtaja, mutta luulenpa, että otan hänet sanitääriksi. Jussi juoni siis onnistui, mutta työsairaalassa ei ollut herkkua. Jussi kirjoittaa itkeneensä usein itsensä uneen. Ihmisiä kuoli kirjaimellisesti käsiin. Ruumit rajattiin kottikärryissä upouteen joukkohautaan.

0: Kuolleiden joukossa oli Jussi hyviä kavereita Kankaanpäästä sekä uusia leirituttavuuksia. Kankaanpään kylänseppä ja työväenyhdistyksen puheenjohtaja Frans Hakalakin oli tuotu Dragsvikkiin odottamaan tuomiota. Hakala oli sairastunut nopeasti leirille tultuaan ja makas sairaalassa. Toisaalta oli ihan mukava, että paikalla oli kotopuolen luottokaveri, mutta toisaalta Jussi piti nyt huolehtia Hakalan hengissä pitämisestä. Sairaalassa sentään tarvittiin vähän enemmän ruokaa, Jussi kertoi kirjeessään.
1: Minä olen täällä sanitaarina. Täällä on huomattavasti parempaa ruokaa. Ne saavat kaurajauhoista leivottua leipää 100 grammaa, kaurajauhovelliä 0,5 litraa ja juurikassoppaa 1 litran päivässä. Potilaat ovat kuitenkin niin nälkiintyneet, että ne eivät ruoasta parane. Hakala on täällä heikossa voinnissa. Minä olen aina silloin tällöin jelpannut häntä ylimääräisillä voileivillä.
0: Kaiken tämän lopullinen tavoite oli saada sotarikolliset oikeuden eteen, jos ne ei sitä ennen sattunut kuolemaan. Tutkintavangit venaili tuomiotaan viikkoja, jotkut jopa kuukausia. Tuomiovaihtoehtoja oli 4. Syyttämäksi toteaminen ja välitön vapautus, ehdonalainen vankeus, kuritushuonetuomio tai kuolemantuomio. Tuomittavia oli niin paljon, että valkoiset oli perustanut useita osastoja jakamaan oikeutta. Lindholmin kirjan mukaan osasto numero 77 jakeli kirkkaasti kovempia rangaistuksia kuin muut. Tämä oli vankien painajainen. Mitä tahansa muuta, mutta ei 77 tuomittavaksi. Kuinka ollakaan? Kun Jussi sai tietää oman tuomio-osastonsa, arpalipussa oli numero 77. Mulle yksi koskettavimmista Jussin teksteistä oli postikortti Tammisaaren tuomiopaikalta heinäkuun 11.1918. Jussi ei kirjoita mitään pelosta, kauhusta tai kuoleman odottamisesta. Tutulle vartiosotilalle annettu postikortti on pelkkä lakoninen tiedote siltä varalta, että se olisi jäänyt Jussi viimeiseksi.
1: Olen parhaillaan vartoamassa sisään tutkinta- ja tuomiopaikalle, missä saamme tuomiot ja kerrotaan, minkä verran rangaistusta annetaan. Nurmisen Kalle on tässä sotilaana. Se lähettää teille tiedon, jos itse en ole tilaisuudessa sitä tekemään tuomioni suuruudesta.
0: Oikeudessa valtionrikosoikeuden puheenjohtaja Nordenstreng luki todistajalausuntoja, joita oli antanut Jussille tutut kankaanpääläiset valkoiset isännät, suojeluskuntalaiset ja koulukaverit. Valaehtoisissa lausunnoissa muisteltiin Jussin vaiheita väkivaltaisena ja vaarallisena kansankiihottajana. Talollinen Kalle Joukanen todisti, että röyhkeästi ja uhkailevasti käyttäytynyt Fahler oli johtanut lakkotoimintaa ja keräillyt talollisten nimiä papereihin, jossa heidät velvoitettiin noudattamaan 8 tunnin työpäivää. Talollinen Myllykangas kertoi Fahlerin sanoneen, että pian laillinen järjestys kumotaan ja sosialistit ottavat vallan. Lisäksi hän oli kertoman mukaan pelotellut pellonlaidalla Myllykankaa jo valmiiksi heikkohermosta poikaa niin pahasti, että tämä oli saanut hermoromahduksen ja kuollut. Fahler oli kieltänyt ihmisiä syömästä jäkäläleipää ennen kuin papitkin sitä syö. Suojeluskuntalaisia hän oli uhannut ampumisella. Oli kuultu puheita, joissa Fahler oli lausunut, että ellei muu auta, niin seipäällä ja väkisin ajetaan ohjelmamme läpi. Poliisikonstaapeli Alpin mukaan Fahler oli paikkakunnan suurin kiihottaja. Mainittiin myös hänen olleen Kankaanpään punaisten johtaja. Yhdestä asiasta todistajat oli yhtä mieltä. Heidän mukaansa Jussi oli syypää suojeluskuntaryhmän päällikön murhayritykseen. Niinpä syyttäjä vaati Jussin tuomitsemista valtion ja maanpetoksesta rangaistuksena 8 vuoden kuritushuonetuomio ja menettämään kansalaisluottamuksensa 12 vuodeksi.
1: Lyörän mätkäyttivät 8 vuotta kuritushuonerangaistusta. Syytökset minua kohtaan olivat niin mustia ja valheellisia kuin ihminen tehdä voi. Minut leimattiin punakaartin perustajaksi, lakkokiihottajaksi, päälliköksi sekä suurimmaksi villitsijäksi paikkakunnalla. Ja todistettiin, että minä muka ammuin suojeluskuntalaisia niiden tullessa Kankaanpäähän sekä monta muuta syytöstä todistetaan oikeaksi.
0: Kuritushuoneen rakennus oli leirin ainoa mesta, jossa vangit oli lukkojen takana. Tyynynä oli tiiliskivi ja laverisänkyjä oli seinällä 5 päällekkäin. Ulkoilemaan ei päässyt, ellei ilmoittautunut vapaaehtoiseksi lapiomieheksi kaivamaan lisää tilaa joukkohautaan. Isommat ja pienemmät toimitukset tehtiin huoneen keskellä olleeseen saaviin. Kirjeitä tai lähetyksiä ei saanut lähettää eikä vastaanottaa. Jos sellaisesta jäi kiinni, sai vesikoppirangaistuksen. Mulla ei koskaan selvinnyt, mitä vesikoppi tarkoitti, mutta luultavasti ei mitään hyvää. Jussi kuvailee olleensa pieni lintu, jonka ilkeä pikkupoika oli ottanut kiinni ja laittanut häkkiin. Onneksi Jussi oli pelannut korttinsa oikein. Häneen ihastuneet sairaanhoitajat sai kuulla tuomiosta ja pyysi saada Jussin takas sairaalahommiin. Luottavankina se pääsi lusimaan parempaan kämppään, joka oli kooltaan niinkin iso kuin 24 neliötä.
1: Meillä on täällä paljon luottoa ja vaikutusvaltaa. Meitä on tässä sellainen viiden miehen huonekunta. Meillä on sähkövalotkin ja toimimme opettajina lukutaidottomille vangeille. Säännöllisesti syödään joka päivä 3 kertaa. Syötyjen voileipien lukua ei voi päivässä laskea. Perunoita, voita, lihaa, leipää, teetä ja makkaraa on pääasiallisesti syöty. Meillä sanitaareilla on täällä vapaammat liikkumismahdollisuudet. Saadaan käydä uimossakin niin monesti kuin haluttaa.
0: Jussi alettiin pyytää kyläilemään hoitajien asunnoissa. Ensin oli päiväkahveja ja sitten jopa iltakahveja. Hoitajat kävi ihan vartavasti kaupungissa ostamassa pullaa. Oli selvää, ettei tällainen pelehtiminen henkilökunnan ja vankien välillä ollut sallittua. Mitään tarkempia yksityiskohtia noiden tapaamisten sisällöstä ei ole. Oli se sitten ihan vaan kahvijuontia tai jotain muuta, niin homma päättyi kehnosti. Nimittäin tieto tapaamisista oli kiirinyt vankilajohtajan korviin, tai kuinka ollakaan. Yhtenä päivänä salainen kahvikerho jäi rysän päältä kiinni. 3 sairaanhoitajaa sai potkut, mutta Jussi välttyi lisärangaistuksilta, luultavasti hyvien vartijasuhteidensa takia. Kirjeiden perusteella se piti katseen tiukasti tavoitteessa. Pois oli päästävä ja elävänä.
1: Vanhempana sanitäärinä sain kunnian ylentyä ylisanitaariksi. Hakala sai hurjan 12 vuoden tuomion. Hän on mennyt hyvin huonoksi ja ellei asia kohta selviä, niin Hakala ei selviydy tästä reissusta. Täällä ei tietääkseni enää muita kankaanpääläisiä olekaan. Ne ovat kuolleet kaikki. Minä ja Hakala ollaan kyllä tehty päätökset, että tänne me ei kuolla. Oli asiat miten tahansa. En tiedä, miten pitkä aika kuluu siihen, kuin me kankaanpään suurimmat anarkistit ja hulikaanit, villitsijät ja herra ties mitä nimiä meillä onkaan, kävelemme kankaanpään kaduilla.
0: Mitä pidemmälle aika kuluu, sitä vähemmän vankeja Dragsvikissä oli. Kuolema, armahdukset ja ehdonalaiseksi muutetut tuomiot teki tilaa leirille. Jäljellä olevien olot koheni vuoden 1918 loppua kohti mentäessä. Sairaalasta Jussi siirtyi töihin kuritushuoneen vastaanottoon ja lopulta koko talon parhaaseen hommaan ruokavaraston hoitajaksi. Ja sitten kävi se kaikkien uskomattomin juttu. Jussi alkoi lihoa. Mä en keksi mitään niin epätodennäköistä lihomispaikkaa kuin keskitysleiri. Kirjeestä voisi päätellä, että Jussilla oli toisinaan suorastaan mukavaa. Se kirjoitti, että ei siellä kotipuolessa tarvitse olla ollenkaan huolissaan. Ruoka on yllin kyllin, ja sänkyvaatteetkin saatiin. Jussi jopa elvisteli, että hänellä oli notkuvammat pöydät kuin nälkää nähneessä kotipuolessa. Lisäksi väitti omistamansa 3 tupouudet nahkasaappaat, monia housupareja, erilaisia takkeja ja useita pareja sukkia. Melkoinen suoritus kuritushuoneen vangilta.
1: Olen nyt täällä ruokatavaravarastolla. Meitä on tässä 4 miestä. Tuttuja murin poikia. Leipomo on aivan vieressä, keittiöt samassa talossa, niin ja ymmärtäkää loppu itse. Joulusapuskat meillä oli silmät kiinni paremmat kuin teillä. Karehtikaa, jos tahdotte. Minä muuten niinä talvina kuin kotona olin painoin 75 kiloa. Nyt minä painan 85 kiloa.
0: Elettiin lopputalvea 1919. Jussi oli ollut vangittuna yli vuoden. Vankileirien olot oli alkanut kiinnittää huomiota lehdistössä. Eduskunnassa demarit vaati, että kaikki punavangit, jotka ei ollut syyllisiä murhiin, piti armahtaa ja laskea ehdonalaiseen vapauteen. Jussin kohdalla mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Vaikuttaa siltä, että keväällä 1919 Jussin mieli alkoi järkkyä. Masennusaikoja seurasi kohinakaudet, eli ne maaniset ajat. Varmaan viimeinen niitti oli se kuritushuone. Mä mietin, että ei ole mikään ihme sen jälkeen, kun Jussi oli kokenut soppajonot, kärännyt tovereitaan joukkohautaan ja paskanut ämpäriin pimeässä kopissa, johon se oli määrätty 8 vuodeksi. Kirjeet muuttu sävyltään sekaviksi. Välillä ne oli aggressiivisia, välillä lannistuneita. Joskus taas täynnä valoisia tulevaisuuden suunnitelmia, jopa unelmia vapautumisesta vappuun mennessä. Uho ja vimma paistaa läpi tästäkin kirjeestä, jossa Jussi kuvailee vankilaa laivaksi, jota ohjaa hullu perämies.
1: Aika kuluu sellaisella vauhdilla, että ei tahdo aivastaa ehtiä. Tässä rytäkässä on mennyt joulut ja uudet vuodet, härkäviikot ja pääsiäiset. Vapunpäivänä se tekee muutoksen. Ja minä en ole enää tässä laivassa, missä on hullu perämies. Antaa ajan kulua vain. Pökköy pesään, että vauhti lisääntyy. Sitä pikemmin päästään mielen haaksirikkoon, mikä Raamatun ja kaikkien muiden pyhien kirjojen mukaan tällaisen holtittoman elämän perästä tulee. Minä tunnen ruumiissani sellaista salaperäistä voimaa, mikä sisäisen vimman pakotuksesta kasvattaa minulle koppavaa ruumista ja vielä koppavampaa puhetapaa. Tässä on muuten pitänyt kiirettä politikoinnissa, joten lopetan tämän kirjeen, minkä Puolan linnun tietä tulemaan.
0: Vasemmista painoi eduskunnassa päälle punavankien vapauttamisen puolesta. Keväällä ja kesällä 1919 vankilat alkoikin tyhjentyä armahdusten johdosta. 1,5 vuotta lusinut ja 10 kiloa lihonut Jussi vapautettiin ehdonalaiseen heinäkuun lopussa. Kylänseppä Hakalakin oli selvinnyt hengissä vapauteen. Siviilissä punaiset oli otettu kuristusotteeseen. Työväenliikkeet oli lakkautettu, vasemmistolaisten kokoontumisvapauksia oli rajoitettu ja punainen lehdistö asetettu julkaisukieltoon. Jos valkoiset kuvitteli, että vangit oli saatu henkisesti nujerrettua, ne oli monien osalta väärässä. Myös Jussi oli entistä vihaisempi ja palasi vapauteen kostomielessään.
1: Ne ovat harvat sielut siellä kankaan päässä, joille täältä päästyäni alan sanomaan edes päivää, puhumattakaan muusta. En tiedä, onko siellä ryhdytty puuhaan työväenyhdistyksen henkiin herättämiseksi, ellei kiireesti toimeen. Kun minä, pääkiihottaja, saavun täältä kiihotuskursseilta, toiminnan pitää olla aluilla. Ei teidän tarvitse surra, että poikanne on tuomittu 8 vuodeksi kuritushuoneeseen sen takia, että se on ollut sellaisen aatesuunnan kannattaja, jonka takana seisoo miljoonat ja taas miljoonat. Näin ollen en vartoo armahdusta rikollisen tavoin. Vartoon jokaiselle ihmiselle kuuluvaa oikeutta.
0: Outona paradoksina voi pitää sitä, että vankeus itse asiassa pelasti Jussin hengen. Vangitsemisen jälkeen kankaan päässä, Paskoletto-nimisellä suolla, oli telotettu 3 punaista. Ruumit oli tungettu avantoon ja luut löydettiin vasta 30 vuotta myöhemmin. Jussi olisi isolla todennäköisyydellä ollut telotettuja joukossa, jossa olisi pyörinyt kankaan päässä vapaana miehenä. Jussi selvisi Dragsvikin keskitysleiristä puhumalla. Faija huijasi Meilahden seurakunnan pastorilta rippikoulutodistuksen. Saavutuksilla on eronsa. Mä luulen, että Jussi oli pohjimmiltaan rehellinen mies. Sillä oli taito lukea ihmisiä ja kyky puhua porukka pökeryksiin ilman tarkoitushakusta valehtelua. Mun faijalle on pudonnut Jussin geenialtaista puhumisen lahja. Jussin piikikkään sarkasmin, terävien ideoiden ja kultakuorutteisten sanojen tilalla faijalla oli värittely ja patologinen valehtelu. Jussi oli hionnut retoriikkansa vankeuden aikana lähelle maksimia. Sen tuli pian huomaamaan 15 000 satakuntalaista duunaria ja yksi luvialainen blondi, jonka sylissä ja ruokapöydässä mäkin on pikkupoikana istunut.

0: käsikirjoitus ja luku Aksa Faaler. Jussin ääni Matti Ristinen. Tuotanto Jakso Media ja Yle Draama.
1: Aksa Faalerin sarja Fajan vika valhe on alun perin julkaistu marraskuussa 2022 Yle Areenassa, jossa se on vielä kokonaisuudessaan kuunneltavissa ja sarja jatkuu täällä Radio Yhdessä ensi perjantaina.
2: Heinäkuun viimeisenä päivänä näistä levystä en luovu lähetyksessä Olavi Uusivirta.
3: Mä teen sillä tavalla, että mä laitan siis Arvo Pärtin soimaan lujalla kaiuttimista ja sitten mä menen saunan lauteille makaamaan ja mä oon siellä semmoisessa niin kuin vasta lämpeämmässä olevassa saunassa ja mä oon siellä niin kauan, kunnes mun hermosto rauhoittuu.
2: Olavi Uusivirta, näistä levystä en luovu lähetyksessä perjantaina kello 17.35.
1: Toimittajana 3 minuutin kuluttua on Marko Miettinen. Sitä ennen Aki Rissasen trio soittaa Aki Rissasen sävellyksen Imaginary Mountains.

0: Aki Rissasen sävellyksen Imaginary Mountains esittivät Aki Rissanen piano, Antti Lötjönen kontrabasso ja Teppo Mäkynen rummut. Näistä levyistään luovuohjelman vieraana on nyt näyttelijä, muusikko Olavi Uusivirta. Toimittajana on Marko Miettinen.
1: Tämä ohjelma on Näistä levyistä en luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on ikinuori Olavi Uusivirta. Juuri tuossa kollegan kanssa keskusteltiin, että eihän sitä kauaakaan ole, kun se ensimmäinen sinkku tuli, mutta on sitä yli 20 vuotta pitkälti.
2: Joo, Nuoruustango-albumi ilmestyi kesäkuussa 2003.
1: Olavi Uusivirta, minkälaista musiikkia saamme kuulla tänään?
2: Mä oon valinnut nämä laulut aika intuitiivisesti, että tämähän on siis mahdoton tehtävä valita levyjä tai kymmenkunta biisiä, Autionsaaren biisejä. Että mä tajusin heti, että jos mä rupean oikeasti ikään kuin biisi kerrallaan miettimään, että onko tämä just se, niin sitten ei tule koskaan valmista. Mä valitsin semmosia kappaleita, jotka on viime päivien ja viikkojen aikana pyörinyt mielen päällä. Ja sitten sellaisia lauluja, jotka on kulkenut jollain tavalla semmoisena pohjavirtana tässä niin kuin viimeisten vuosien aikana.
1: Sä oot ensimmäiseksi biisiksi valinnut Song to the Siren, Tim Buckley. Tästä on mielenkiintoisia versioita olemassa aika paljonkin tästä biisistä. Joo. Robert Plant on laulanut ja moni joo, muukin, mutta mistä sä tämän Tim Buckley-version kaivoit, koska tää on heittämällä paras.
2: Tämä on ehdottomasti paras näistä versioista munkin mielestä. Tämä on siis kertakaikkisen maaginen. Tämä on semmoinen biisi ja versio, että siis niin kuin liikenne pysähtyy, hanskat tippuu kädestä, kun tämä lähtee soimaan. Että se niin kuin, että mitä? Mä törmäsin tähän sillä tavalla, että mun ystäväni ja kollegani lauluntekijä Ville Ahonen lähetti tämän biisin mulle, sanoi, että hän aikoo tehdä tähän suomenkielisen tekstin, tai hän on tehnyt tähän suomenkielisen tekstin. Ja kysyi vähän neuvoa, että varmaan jotkut luvat pitää kysyä jostain. Ja ilmeisesti nämä luvat on nyt sitten myös myönnetty, että me saadaan myöhemmin kuulla tämä kappale myös suomen kielellä. Hän julkaisee pitkästä aikaa taas omaa musiikkiaan, ja olen ymmärtänyt, että tämä kappale mahdollisesti tulee sitten tälle tulevalle albumille suomen kielellä.

0: Tim Buckley, Song to the Siren. Lavi Uusivirran avaus. Sä tyhjensit tavallaan tämän pajatson ensimmäisellä biisillä.
1: Joo, toi on kyllä siis käsittämätön laulu ja uskomaton toi tunnelma tuossa versiossa. Tää on ilmeisesti tämmönen ikään kuin demoversio. Tää löytyy levyltä Works in Progress. Ja siltä se tavallaan, se kuulostaa juuri siltä, ensinnäkin se kuulostaa siltä, että toi basisti soittaa ensimmäistä kertaa sitä biisiä, että se vähän niin kuin arvailee aina niitä ääniä. Jotenkin tässä ollaan niin herkillä, ja tää on se, mä muistan, aina kun on esittelee oman uuden biisinsä bändille, niin mua jännittää aina ihan sikana just se, jossain vaiheessa sitten tuli semmoinen niin kuin vitsikin, että tavallaan, että mä en koskaan, niin kuin, mä en aloittanut sitä biisiä, kun mä jännitti. Ja sitten mun piti kauheasti selitellä, että joo, että tässä ei ole sitten vielä valmis teksti ja sitten tämä saattaa olla. Tämä vielä vähän vaiheessa. Sitten ne on vaan lopulta silleen, että soitan nyt se biisi. Niin. Ja sitten mä jotenkin, kun se on niin hauras se hetki, kun lauluntekijä on itse ollut sen biisin kanssa viettänyt pitkään aikaa. Ja sitten yhtäkkiä se on se 3 minuuttia, niin sitten se on yhtäkkiä tavallaan niin kuin alttiina ja paljaan. Aika, niin kuin se on aika turvaton tila sille laululle arvostelevien katseiden alla. Mutta sitten siinä on samalla se semmoinen tietty niin kuin neitseellinen hetki, joka tässä musta on niin kuin tavoitettu. Jotenkin toi Tim Buckleyn ääni, niin tuntuu, että siinä ei ole niin kuin mitään välissä. Että se on vähän niin kuin baddingillä, mä ajattelen, että se on niin kuin suora ikkuna sen ihmisen sielun syvyyksiin.
0: No, yritetään mennä eteenpäin kuitenkin. Musiikillisesti ei mennä hirvittävän kauas, kun puhutaan Tim Buckleysta ja sitten seuraavasta artistista, joka on Joni Mitchell.
1: Joo. Ala-aste vuosina me asuttiin Karkkilassa, joka on siis Porintien varrella tunnin matka Helsingistä. Ja 90-luvun alkupuoliskolla Karkkilassa ei ollut yhtäkään levykauppaa, joten sit piti aina matkustaa Helsinkiin, että sai levyjä. Tai sitten toinen vaihtoehto oli, että jos täältä isolta kirkolta tuli joku sukulainen tai ystävä kylään, niin se saattoi toimia kuriirina. Ja mulle tämmöinen merkittävä kuriiri ja musiikillinen mentori ja kuratoija ja musiikkikasvattaja oli serkkuni Jiri Kuronen, joka on mua 9 vuotta vanhempi, ja tietenkin siinä ikävaiheessa se oli tietenkin paljon isompi se ikäero, kun jos mä olin 10-vuotias, niin Jiri oli 19. Ja Jiri oli jo, sillä oli aika merkittävä levykokoelma, CD-levyjä, ja Jiri teki niin, että se toi aina mulle 10 levyä.
0: Aha.
1: Lainaan, ja sitten se otti ne edelliset 10 levyä niin kuin sit takaisin, että siinä oli tämmöinen rotaatio. Ja se oli aina valinnut mulle semmoisen aika monipuolisen kattauksen erilaista musaa. Ja mä muistan yksi tämmöinen 10 levyn kattaus. Se sisälsi Joni Mitchellin levyn Ladies of the Canyon. Ja se oli semmoinen, että mitä nyt? Ja siinä oli taas se yhdistelmä sitä ääntä. Ja vähän niin kuin tuossa Tim Buckleyssakin, niin se jollain tavalla se Joni Mitchellin laulu, se kuulostaa siltä, että se ei oikeastaan edes laula, vaan se vaan niin kuin elää ne biisit läpi. Se ikään kuin tulee omalla painollaan. Siinä ei ole mitään ikään kuin pinnistelyä tai mitään yritystä, ei mitään mailanpuristusta. Ja se ei yritä mitään. Ja lisäksi se sävelkieli on täysin omalakisensa. Ja puhumattakaan niistä teksteistä, jotka on siis aivan uskomattoman hienoja, jotka toimii myös pelkästään luettuina, siis runoina. Ja tämä biisi, jonka mä oon Joni Mitchelliltä valinnut, on kappale nimeltä Woodstock. Kun mä kuuntelen tämän biisin, niin musta tuntuu siltä, kun mä olisin siellä Woodstockissa vuonna 1969.

0: Woodstock ja Joni Mitchell. Olavi Uusivirta, mä löysin kyllä tästä semmoisen aika paahteisen Woodstockin, semmoisen oikein tosi kuuman ja en sitä mutasta.
1: Joo, todellakin tässä ja muutenkin tässähän oli aika paljon myös

0: sitä ajan henkeä, semmoista jotenkin toiveikkuutta, joka jollain tavalla siinä 60-luvun lopulla oli kiteytynyt, että jotenkin yhtäkkiä se hetki, kun sä tajuit, että siellä on niin kuin tuossa lauletaankin, half a million strong, että yhtäkkiä meitä on niin kuin 500 000 ihmistä täällä ja me oikeasti uskotaan, että maailmasta voi tulla parempi paikka, jos me yhdessä toimimme sen eteen. Ja just tämä, niin kuin, mistä Ebut laulaa, että luuletko, että sähkökitaraa soittamalla voi parantaa maailmaa, niin silloinhan siis todellakin uskottiin vahvasti. Ja nyt kun tänä vuonna, nyt on 2026, niin se vaatii paljon enemmän ponnisteluja, sellaisen toiveikkuuden ylläpitäminen tässä maailman ajassa, kun avataan päivän uutiset. Silti mä uskon, että siihen toiveikkuuteen kannattaa pyrkiä ja se oikeastaan, se ehkä nimenomaan just vaatii vähän duunia.
1: Yksi semmoinen artisti, jota varmasti aika moni kaipaa, on David Bowie.
0: Bowie on mulle ehkä ollut semmoinen merkittävin yksittäinen artisti esikuvana. Ja jollain tavalla ehkä nimenomaan se kokonaistaideteos, jonka Bowie omasta urastaan onnistui luomaan, niin kyllä hakee vertaistaan. Mä oon erityisesti ihaillut sitä kykyä ikään kuin muuttaa suuntaa aina täydellisesti ja vielä tavallaan sen niin kuin aallon harjalla, suosion huipulla aina, yhtäkkiä on tehty täyskäännös aina johonkin täysin päinvastaiseen musiikilliseen suuntaan. Ismo Alangolla on ollut vähän samankaltainen ura. Tosi vaikea yksittäistä kappaletta nostaa. Enkä välttämättä nyt valinnutkaan jotenkin siltä pohjalta, että tämä on kaikkien aikojen hienoin David Bowie-biisi. Mutta mä jotenkin päädyin valitsemaan tämmöisen live-version kappaleesta Moon Age Daydream. Ja koska mä oon itse aina ajatellut niin, että ei ole mitään järkeä soittaa livenä niitä biisejä samalla tavalla, kun ne menee levyllä. Niin kuin musta tuntuu, että tänä aikana monet bändit syystä tai toisesta ja artistit ikään kuin pyrkii toistamaan sen albumiversion tai sen levytetyn version niin kuin mahdollisimman identtisenä livenä, mutta sitten se tavallaan, mihin se usein johtaa niin kuin tässä ajassa, on se, että sitten taustanauhalta tulee helvetinmoinen määrä kaikkia niin kuin synamattoja ja stemmoja ja soundeja. Ja sitten siitä aika helposti sit ehkä katoaa nimenomaan se elämä. Nimenomaan, että siinä on se riski, että se lakkaa olemasta elävää musiikkia.

0: David Bowie, Moon Age Daydream. Tuossa etukäteen ajattelin ja mietin, joka kerta tulee aina pohdittu, että minkälaista musiikkia sieltä vieraalta tulee. Niin tämä seuraava ei oikeastaan yllättänyt, koska Nirvana.
1: Tämä on Nirvana ja tämä on tietenkin osunut siis käänteen tekevään kohtaan silloin omassa nuoruudessa. Mä muistan aikanaan Helsingin Sanomien etusivulla oli semmoinen yhden palstan pituinen uutinen Kurt Cobainin kuolemasta. Ja se oli ensimmäinen hetki, kun mä törmäsin Kurt Cobainin nimeen ja Nirvanaan. Mä olin niin kuin 10-vuotias ja täyttämässä siinä vuonna 11. Mä olin ehkä just saanut CD-soittimen, tai sitten mä olin saamassa sen saman vuoden lopulla. Että mulla ei käytännössä siis ollut omia levyjä ollenkaan siinä vaiheessa. Ja mutta siitä semmoinen niinku alkuräjähdys populaarikulttuurin ihmeellisen maailmaan oikeastaan alko siitä. Se voisi sanoa, että toi jollain tavalla alkoi Kurt Cobainin kuolemasta. Mutta sitten Nirvana, se kolahti kyllä jumalattomalla voimalla. Ja sitten Nirvanan levyt tuli haalittua aika nopeeseen tahtiin. Ja jollain tavalla mä edelleen ajattelen niin, että tämä Nevermind on 90-luvun paras levy. Tai niin merkittävin levy, merkityksellisin levy. Se on niin kuin viimeisiä semmoisia hetkiä popmusiikin historiassa, jossa voidaan jollain tavalla niin kuin osoittaa, että on syntynyt jotain siinä mielessä uutta, että sitä ei voi niin kuin täysin palauttaa heti suoraan johonkin osatekijöihinsä. Mutta se oli kyllä semmoinen alkuräjähdys.

0: No niin, nyt ollaan päästy Seattlen musiikilliseen skeneen. Tuossa jo jonkun verran avasit, Olavi Uusivirta, tätä Nirvanaa ja suhdetta siihen nuoreen Olavi Uusivirtaa.
1: Kun oli tiedossa, että uutta musiikkia Nirvanalta ei enää koskaan tule, niin se jotenkin, siihen tuli ihan niin kuin oma erityisyyden auransa tietenkin sen bändin ylle ja ympärille, että siitä tuli heti ikään kuin myyttinen bändi. Se oli aika, jolloin mä itse soitin rumpuja aktiivisesti, ja sitten Karkkilassa oli siis todella vaikea löytää soittokavereita. Se oli ainakin siihen aikaan tosi semmoinen urheiluhullu kaupunki, että kaikki omanikäiset pojat, ne osas täydellisen sisäsyrjäpotkun ja täydellisen rannelaukauksen ja lämärin, joita mä en siis osannut itse. Mä olin ihan paska urheilussa, mutta sitten tavallaan se, mua kiinnosti se musiikki, mua kiinnosti niin soittaminen, rumpujen soittaminen, kitaran soittaminen, pianon soittaminen, mutta sitten bändikaverit oli vaikea löytää, mutta kuitenkin me sitten perustettiin bändi muutamien kavereiden kanssa, ja me treenattiin semmoisessa vanhassa entisessä Sikalassa. Ja kukaan meistä ei hirveästi osannut soittaa, mutta se mitä me osattiin tehdä, ja me oltiin nähty Kurt Cobainin ja kumppaneiden tekevän televisiossa, että me osattiin siis hajottaa soittimia. Ja mulla oli, tämä on siis tavallaan kauhea juttu, mutta mä olin saanut siis semmoisen nailonkielisen kitaran, ekomerkkisen kitaran mun kummivanhemmilta. Ja sitten siihen oli jostain syystä tullut semmoinen niin kuin halkeama, se kansi oli lähtenyt vähän niin kuin irti. No sitten me ajateltiin, mitä tietenkin me niin kuin 10-vuotiaat pojat sitten ajateltiin, että se on jo paskana. No sitten me voidaan tavallaan tehdä niin kuin Kurt Cobain teki sille kitaralle. Eli me niin kuin kerta kaikkiaan iskettiin se sen Sikalan lattialle, vaikka sen olisi varmasti ihan hyvin voinut yksinkertaisesti vaan liimata sen kannen kiinni. Mutta joo. Sitten minä olen yrittänyt.
0: Se selvästi vähän niin kuin nolostuttaa toi juttu.
1: No kyllä se selvästi vähän nolostuttaa, koska mun mielestä se oli ihan hyvin soiva, laadukas kitara.
0: Ja kummivanhemmilta vielä.
1: Ja kummivanhemmilta vielä. Anteeksi.
0: Hei, klassista musiikkiakin löytyy.
1: Joo. Arvo Pärt on säveltäjä, joka jollain tavalla on mun turva. Satama tai turvapaikka. Aina kun omassa elämässä on myrskyisää ja turbulenssia, niin mä huomaan palaavani Arvo Pärtin hellään huomaan. Se on jollain tavalla, se toimii mulle tämmöisenä ehkä vähän vastaavana kuin jollekin joku meditaatio tai hiljentyminen tai kirkkoon meneminen. Mä teen sillä tavalla, että mä laitan siis Arvo Pärtin soimaan lujalla kaiuttimista, ja sitten mä menen saunan lauteille makaamaan. Ja mä oon siellä semmoisessa niin kuin vasta lämpeämmässä olevassa saunassa. Ja mä oon siellä niin kauan, kunnes mun hermosto rauhoittuu. Ja usein se taika tapahtuu kerta kaikkiaan, että Arvo Pärtillä on joku käsittämätön kyky. Mä uskon, että se juju on nimenomaan siinä semmoisessa ikään kuin tiivistämisen taidossa ja siinä pyhässä yksinkertaisuudessa. Ja nimenomaan pyhä yksinkertaisuus. Et siinä on, jos me ajatellaan, että mitä pyhä on, niin mun mielestä voisi ajatella, että pyhä on tiivistynyttä merkityksellisyyttä, merkityksellisyyden tuntua. Ja jollain tavalla Arvo Pärtin nerokkuus on musta aina kietoutunut siihen semmoiseen taitoon ikään kuin sanoa mahdollisimman paljon, mahdollisimman vähällä. Ja tämä kappale, Cantus in Memory of Benjamin Britten, tämä on semmoinen sävellys, joka jollain tavalla toimii mulla sillä tavalla, että kun mä laitan tämän biisin soimaan, niin musta alkaa tuntua siltä, että mä vajoan alaspäin. Mä niin kuin uppoan Ja ehkä se joku semmoinen pyörteisyys, mikä tässä tavallaan niin kuin, loputtoman tuntuisesti laskevassa melodialinjassa, niin siitä tulee joku semmoinen niin kuin pyörre, mutta ei semmoinen niin kuin pelottava putoaminen, vaan nimenomaan putoaminen johonkin kohtuun tai johonkin niin kuin tosi turvalliseen lämpimään, mutta silti ehkä aika hämärään paikkaan.

0: Arvo Pärt, Dennis Russell Davisin johtama Staatsorchester Stuttgart, eli Stuttgartin valtioorkesteri.
1: Tämä on se versio, mitä mä tästä kappaleesta on eniten kuunnellut.
0: Olavi Uusivirta, Violetta Parra.
1: Violetta Parra on laulaja, lauluntekijä, joka on mun elämään ehkä voimallisimmin tullut tuolla Kokkolan Yksipihlajassa, jossa asustelee Outi Airola ja siellä kannattelee Yksipihlajan kulttuurielämää harteillaan tietenkin koko sen yhteisön kanssa yhdessä, mutta mulla on ollut suuri ilo tuntea Outi ja muutkin Airolat nyt kohta 20 vuoden ajan. Ja Violetta Parra on se artisti, johon Outi aina jossain vaiheessa iltaa tarttuu. Et sit kun päivän

monituiset työt on saatu pakettiin, niin, niin tota Outi kaivaa jostain vanhan nailonkielisen kitaransa ja laulaa jonkun Violetta Parran biisin. Ja se tota, siinä on jotain niin kuin, jotain samaa on siinä välittömyydessä, mikä tavallaan tässä Violetta Parran äänessä on, että se on niin, niin jotenkin tavallaan niin kuin ohittamaton ja vastaan sanomaton, että kun Violetta Parra laulaa, niin sä todellakin uskot kaiken. Ja tämä on se, mitä tuolla teatterikorkeakoulussa on aina opetettu, kun siellä opetetaan myös laulamista, niin tavallaan se isoin kysymys liittyy siihen, että miten se välittyy, miten sen tekstin saa ikään kuin välittymään. Se on ihan sama kuin runon lausumisessakin, että se ikään kuin siitä tulee elävää, että ne ei ole vain sanoja tai ne ei ole vain säveliä, jotka toteutetaan niin kuin se on kirjoitettu, vaan se esiintyjän suurin kysymys ja suurin tavallaan haaste on, miten siihen teokseen saa puhallettua henkeä. Ja Violetta Parra, kuten myös Outi Airola, on malliesimerkkejä siitä, miten laulu puhalletaan henkiin.

0: Chiilistä Kokkolaan ja takaisin ja jälleen sitten Pasilaan, Olavi Uusivirta, Violeta Parra.
1: Joo, tämä on siis tämä on niin käsittämättömän hieno, tämän biisin teksti, vaikka en espanjaa osaakaan, niin sitten olen Google Translateillä tämän kääntänyt itselleni. Ja tästähän on myös loistava suomenkielinen versio, Liisa Tavin kappale Kun palaan nuoruuteeni, olisiko se sillä nimellä. Se on ehkä ollut mulle vielä varhaisemmin tuttu, että lapsuuden kodissa mutsilla oli Liisa Tavin levyt vinskana ja niitä tuli kuunneltua paljon. Ja ehkä tässäkin myös tietenkin vaikuttaa se tavallaan niin kuin Violeta Parran oma elämäntarina ja se traaginen kohtalo, joka tietyllä tavalla kulkee siinä, tulee ikään kuin sen mukana. Sen jollain tavalla sen kuulee, että Violeta Parra laulaa ikään kuin henkensä pitimiksi.
0: Olavi Uusivirta, Liekki.
1: Liekki-yhtyeen Korppi-albumi on ehkä mun kaikkien aikojen suosikki levy suomenkielisistä pop-albumeista. Se on siis kertakaikkiaan järisyttävä teos. Se on jollain tavalla, se on täysin omalakinen kokonaisuus lauluja, jotka, jos kysytään, että mistä ne laulut kertoo, niin ei me voida vastata siihen. Enkä mä usko, että Liekki-yhtyeen jäsenetkään tai Jansku pystyy suoraan vastaamaan, että mistä tämä biisi kertoo. Ja se johtuu musta siitä, että Liekki edustaa musta tämmöistä, niin kuin, mä kutsun sitä impressionistiseksi pop-lyriikaksi.
0: Tässä on ihan selkeä punainen lanka näissä kaikissa sun biiseissä.
1: Niin, ehkä tavallaan se, mä ajattelen, että ehkä nämä laulut, jotka mä oon nyt valinnut tähän näistä levyistä En luovu -lähetykseen tarkasteltaviksi, niin ehkä niitä yhdistää se, että ne nimenomaan kestää aikaa. Ja sen sijaan, että ne olisi jotenkin aikansa eläneitä, niin ne on vanhentunut jotenkin niin kuin viinin tavalla. Että niihin on tullut sitten jotain semmoista, niin kuin mitä niissä ei välttämättä julkaisuhetkellä edes ollut. Ja näin mä ajattelen itse, että tämä on mulle itsellekin niin kuin laulun tekijänä semmoinen jonkinlainen johtoajatus ollut, että sen sijaan, että pyrkisi aina ratsastamaan kulloistenkin trendien aallonharjalla, niin mä ajattelen, että miltä tämä biisi kuulostaa 40 vuoden päästä. Että onko tämä relevanttia vielä silloinkin? Että olisiko tämä semmoinen biisi, minkä ääreen voidaan palata vuosikymmenten jälkeenkin?
0: Niin, mitä ne ykköset ja nollat haalistuu. Se jääköön sitten nähtäväksi.
1: Se jää nähtäväksi.
0: Kiitos, Olavi Uusivirta.
1: Kiitos paljon. Oli ilo.

Näistä levyistään luovuohjelman päätteeksi Liekki esitti kappaleen En voi auttaa. Muusikko-näyttelijä Olavi Uusivirta oli näistä levyistään luovuohjelman vieraana, jonka tänään toimitti Marko Miettinen. Ensi viikolla ohjelmasarjassa oopperalaulaja Essi Luttinen on vieraana ja silloin toimittajana Maija Salminen.

0: Saisiko olla konsertillinen musiikkia, joka saa miehet polvilleen? Femme Fatale-konsertissa soivat ranskalaisten säveltäjänaisten mestariteokset kotimaisin helmin täydennettynä. Femme Fatale, kohtalokas nainen suorana lähetyksenä Uudenkaupungin Krusel-viikolta perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Suoran lähetyksen Uudenkaupungin Vallilan kartanosta Krusel-viikon konsertista toimittaa puolen tunnin kuluttua eli 19 uutisten jälkeen Aino-Maija Pennanen. Heinäkuuta on vielä niin monta tuntia jäljellä, että voimme kuunnella heinäkuuosan Pjotr Tchaikovskin pianosarjasta Vuoden ajat.

Pianisti Jefim Bronfman soitti osan heinäkuu Pjotr Tchaikovskin pianosarjasta Vuodenajat. Hartaiden sävelten aluksi soi tänään virsi 285, koraalitoisinto Pohjanmaalta, Voi mihin raukka juoksisin. Lars T. Nybergin sanat oli kääntänyt Elias Laagus ja uudistanut Vilhelmi Malmivaara. Kampin laulua johtaa Markku Pihlaja.

Virren 285, voi mihin raukka juoksisin, lauloi Markku Pihlajan johtama Kampin laulu. Nina Åström esittää seuraavaksi Hannu Huhtalan laulun Kansalleni. Huhtala on muodostellut laulun sanat Hilja Aaltosen mukaan. Sovitus on Markus Vainiomäen.

Nina Öström esitti Hannu Huhtalan säveltämän laulun Kansalleni. Huhtala oli muodostellut laulun sanat Hilja Aaltosen mukaan. Can Domino-kuoro laulaa Melchior Vulpiuksen hymnin Nyt saavu oi henki lohduttaja. Suomenkieliset sanat kirjoitti Samppa Asunta.

Tauno Satomaan johtama Kandomino kuoro lauloi Melchior Vulpiuksen hymnin Nyt saavu oi henki lohduttaja. Hartaiden sävelten päätteeksi Jukka Perko, Teemu Viinikainen ja Jarmo Saari soittavat sovittamansa Ilkka Kuusiston säveltämän virren 125 Kosketa minua henki.

0: Saksofonisti Jukka Perko sekä kitaristit Jarmo Saari ja Teemu Viinikainen soittivat hartaiden sävelten päätteeksi Ilkka Kuusiston säveltämän virren Virren 125 Kosketa minua henki. Sovitus oli soittajien. Kesän perjantai-illoissa on kysytty, mikä on pyhää. Hartaussarjan päättää professori Anne Birgitta Pessin hartaus, jossa hän kertoo nyt millaisia asioita suomalaiset tutkimuksen mukaan pitävät pyhinä.
1: Lukiolaiset saivat listan Raamatun jakeita, joista kirjoittaa vapaa essee. Yksi heistä, lukiolaistyttö, valitsi tulisieluisuudessaan tai ehkä herkkyydessään Raamatun kohdan Jesajan kirjan 58. luvusta jakeet 5-7, jotka kuuluvat näin. Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää. Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko, pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa? Sitäkö te kutsutte paastaksi, Herran mielenmukaiseksi päiväksi? Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut. Että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljääsi. Eli Jesajan mukaan oikea paastoa on auttaminen, rohkeus kohdata toinen ihminen. Ja nämä Jesajan ajatukset resonoivat hyvinkin likeisesti reilu 5 vuoden takaiseen tutkimukseemme nimeltä Pyhyyden ytimessä. Kyseinen tutkimus perustuu jättimäiseen aineistoon, eli noin 6400 suomalaisen vastauksiin. Tässä tutkimuksessa vastaajilla oli mahdollisuus pitkästä listasta valita, mitä he itse pitävät pyhänä, tai pitävätkö mitään pyhänä, ja yhtä vaiko useampaa asiaa. Ja tämä koko lomake koski laajoja teemoja muun muassa arvoihin liittyen. Ja pyhyyden kokeminen ei tietenkään ole välttämättä uskonnollista. Ja tämän tutkimuksen lomakkeen listakin sisälsi koko kirjon muun muassa oikeudenmukaisuudesta perheeseen.

ja omiin ajatuksiin. Jokaisella voi olla kokemuksia pyhästä, jotain itseään suuremmasta. Tällainen kokemus on kiehtovalla tavalla yhtäältä universaalia, kaikkien ihmisten jakamaa, että myös kulttuuriin, kuten uskontoperinteeseen sidottua. Tämän tutkimuksen lomakkeen kysymykset pyhyyden kokemuksista saattoi myös jättää vastaamatta. Kiinnostavaa, kyllä, näin ei kuitenkaan käynyt. Käytännössä lähes kaikki vastasivat kysymykseen. Ja vain 2% vastaajista valitsi vaihtoehdon, en osaa sanoa. En osaa sanoa, mikä minulle on pyhää. Eli pyhyyden teema ei siis vaikuta olevan suomalaisille lainkaan vieras asia, saatikka tabu tai ylipäätään sana, mikä ei herättäisi mitään ajatuksia. Ja lisäksi vain 1 100 vastaajasta ilmoitti, että heille mikään ei ole pyhää. Ja näissä tutkimustuloksissa pyhä hahmottui vieläpä yllättävän monipuolisena. Ja näkemykset eivät todellakaan jääneet vain luonnon pyhyyteen, eli siihen klassiseen oletukseemme, että suomalaisille metsä on kirkko. Aineisto ei tokikaan tavoittanut Suomessa vahvistuvaa monikulttuurisuutta. Eli jättiaineiston mukaan keskimääräisesti suomalaiset pitävät pyhänä 6 asiaa. Eli jopa 2/3 suomalaisesta kokee pyhän niin moninaiseksi, että he nimeävät pyhäksi asiaksi 4/10 asiaa. Pyhyys ei siis kokemuksissa hevin tyhjene. Ja kun suomalaisilta kysyimme, mitä he sitten pitävät pyhänä, 1 teema nousi ylitse muiden. Suurin niistä on rakkaus. Eli vastaajiamme ylivoimaisesti eniten yhdistävä pyhyyden kokemus liittyi rakkauteen ja läheisiin. Niitä piti pyhinä useampi kuin 2/3 suomalaisesta. Lisäksi noin 1/3 nimesi pyhäksi eritoten auttamisen. Rakkauden ja auttamisen pyhänä pitäminen korostaa sosiaalisten suhteiden merkitystä ihmisten elämässä. Ne eivät ole tärkeitä asioita, vaan ne ovat asioita, jotka koetaan suorastaan pyhiksi. Tärkeitä ja pyhänä pidettyjä asioita ovat rauha, oma koti ja myös lepo. Ja toki monelle ihmiselle myös perinteiset uskonnon kohteet, uskonnon pyhät teemat. Ja noin 1/2 suomalaisista pyhä on myös ihmisarvo. Kiinnostavaa kyllä, juuri ne vastaajat, jotka nimesivät vain 1 asian pyhäksi, valitsivat useimmiten juuri ihmisarvon. Pyhyyden ytimessä ovat siis samat teemat, joita suomalaiset odottavat myös evankelis-luterilaiselta kirkolta ja muilta uskonnollisilta yhteisöiltä. Eli rakkaus, ihmisarvo, huolenpito, yhteisöllisyys, toisten auttaminen. Tuo alun tulisieluinen, ehkä naivikin lukiolaistyttö sieltä uskonnon tunnilta olin minä. Ja sain päätyä työurallani tutkimaan juuri Jesajan mainitsemia teemoja, eli auttamista, solidaarisuutta ja tällä hetkellä erityisesti toinen toistemme turvallisuuden tunnetta ja sen vahvistamista. Pyhyys löytyy hetkistä, joissa ihminen tunnistaa toisen ihmisen arvon. Siinä, että pysähtyy, kuuntelee, auttaa, pitää huolta. Jesaja kutsui sitä oikeasti paastoksi. Me ehkä voimme kutsua sitä myös rakkaudellisuudeksi tai rakkaudelliseksi ihmisyydeksi.

Iltahartaudessa päättyi kesäperjantai-iltojen hartaussarja Mikä on pyhää? Viimeisen tämän sarjan iltahartauden piti professori Anne-Birgitta Pessi. Ja hartauden päätteeksi soi Tese-laulu Missä rakkaus ja laupeus, siellä Jumala. Kirkkonummen kamarikuoroa johti Tarja Viitanen ja baritonisolistina lauloi Kai Huopainen. Huomenna aamuhartaudessa puhuu seurakunnan johtaja Aulis Pettersson baptistikirkosta Turusta, elämän rajallisuudesta ja siitä, miten Jumala voi antaa rauhan levottomuuden keskellä. Huomenna ehtookellojen jälkeen lauantai-illan rukoushetkessä kirkkoherra Ville Tikkanen Kangasniemeltä lukee psalmista 92. Ylihuomenna sunnuntaina elokuun ensimmäinen jumalanpalvelus lähetetään 10:00 Jyväskylän kaupungin kirkosta. Ja sunnuntaina illalla kello 20 Jumalan palvelus Parkanon vapaaseurakunnasta. Tämän illan konsertti on kohta alkamassa. Se lähetetään suorana lähetyksenä Kruselviikolta Uudestakaupungista. Toimittajana paikalla on Aino-Maija Pennanen.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Ceutan tilanne on saatava nopeasti hallintaan ja laiton maahanmuutto on pysäytettävä. Lomalla oleva Orpo kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Arviolta yli 60 000 ihmistä on ylittänyt rajan Marokosta Espanjan hallitsemalle alueelle Pohjois-Afrikassa viimeisen 2 päivän aikana. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoi, että Espanja vauhdittaa Ceutaan tulleiden siirtolaisten kotiuttamista. Hänen mukaansa rajan ylitysten taustalla on väärä tieto mereltä tulleiden pikapalautuskiellosta. Unkari pysäyttää Paksin ydinvoimalan turvallisuussyistä. Laitosta on jäähdytetty Tonavan vedellä. Nyt vesi on joessa poikkeuksellisen alhaalla. Normaalisti voimala tuottaa lähes 1/2 Unkarin sähköstä. Hallitus on kehottanut yrityksiä suitsemaan sähkön kulutusta. Maanantaina alkava seisokki saattaa kestää viikkoja. Maan etelä- ja keskiosassa idässä mahdollisesti voimakkaita sade- tai ukkoskuuroja, lännessä enimmäkseen poutaa. Yöllä sää poutaantuu pääosin myös idässä. Huomenna alueen pohjoisosassa mahdollisesti voimakkaita sade- tai ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa mahdollisesti voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja, yöllä poutaantuu. Ja huomenna päivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa mahdollisesti myös voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 7–15, huomenna päivän ylin on 16–24 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa. Voimakkaista ukkospuuskista ja rankoista sateista varoitetaan paikoittain maalla ja merialueilla.
1: Hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Uudenkaupungin Krusel-viikolta. Olemme nyt Vallilan kartanossa historiallisella Vallimäellä vanhan kirkon lähettyvillä. Kartanon salissa on alkamaisillaan konsertti Femme Fatale, säveltäjänaisia ja rakkautta puupuhalin musiikissa. Sen juontaa musiikin tutkija Anna Ramstedt, joten minä Aino-Maja Pennanen luovutan puheenvuoron hänelle. Me tapaamme uudemman kerran, kunhan konsertin väliaika alkaa.
2: Lämpimästi tervetuloa heinäkuun viimeiseen kesäiltaan tänne Varsinais-Suomen uuteen kaupunkiin Krusel-viikolle. Minä olen musiikin tutkija Anna Ramstedt ja minulla on ilo juontaa tämän illan konsertti Femme Fatale, säveltäjänaisia ja rakkautta puupuhallin musiikissa. Illan ohjelma on omistettu säveltäjänaisille eri aikakausilta 1800-luvulta aina tähän päivään saakka. Pitkän musiikin historiassa naiset jäivät sivuun kaanoneista ja konserttiohjelmista, vaikka samalla juuri naiset olivat keskeisissä rooleissa musiikkikasvatuksessa, salonkikulttuurissa ja taiteellisissa yhteistyöverkostoissa. Historiallisesti säveltäjänaisten musiikki oli olennainen osa eurooppalaista kulttuurielämää, vaikka se sittemmin jäi liian moniksi vuosiksi unohduksiin erilaisten sitkeiden ennakkoluulien ja virheellisten käsitysten vuoksi, joita toistettiin muun muassa historian kirjoituksissa. Onneksi viime vuosina säveltäjänaisten musiikkia on alettu nostaa yhä enemmän esiin. Ja myös tällä viikolla olemme saaneet kuulla hienoja teoksia naisilta myös muissa konserteissa. Tänä iltana luvassa on kuitenkin erityisen runsas kattaus säveltäjänaisten musiikkia. Nimittäin säveltäjänaiset, ranska, puupuhalin musiikki ja kamarimusiikki nivoutuvat tässä konsertissa yhteen yllättävänkin luontevasti. Illan aikana palaamme useaan otteeseen Pariisiin ja ranskalaiseen musiikkikulttuuriin, ympäristöön, jossa sekä kamarimusiikilla että puupuhalin musiikilla oli vahva asema. Ranskalainen puupuhalin perinne onkin yksi Euroopan merkittävimmistä, ja monet tämän illan teokset asettuvat tavalla tai toisella sen jatkumoon. Lisäksi juuri Ranskassa monet säveltäjänaiset löysivät mahdollisuuksia kouluttautua, esiintyä ja julkaista musiikkiaan aikana, jolloin säveltäminen oli naiselle edelleen poikkeuksellinen ammatti. Esittelen tässä 2 ensimmäistä illan säveltäjää. Konsertin avaa ranskalainen Clémence de Grandvalin teos Deux Pièces, eli kaksi kappaletta oboelle ja pianolle. Vuonna 1828 syntynyt de Grandval osoitti poikkeuksellista lahjakkuutta jo lapsena ja sävelsi orkesterimusiikkia jo 10-vuotiaana. Hän sävelsi sittemmin muun muassa oopperoita, hengellistä musiikkia ja kamarimusiikkia sekä toimi arvostettuna pianistina ja aktiivisena kulttuurivaikuttajana Pariisin musiikkielämässä. Suomessa de Grandval ei ole mikään täysin uusi nimi, sillä hänen oboe-konsertosta kuultiin Helsingissä osia jo ensi kertaa 1895, eli noin 130 vuotta sitten. Vanha tuttu siis. Tänä iltana kuultavan teoksen ensimmäinen osa, Lamento, viittaa kaihoisaan tunnelmaan, kun taas toinen osa onkin leikkisä. Teos on omistettu ranskalaiselle oboe-maestrolle Georges Gillelle. Mutta historialliset säveltäjänaiset eivät useinkaan ole pelkästään säveltäjiä. He toimivat esiintyjinä, pedagogeina, mesenaatteina, verkostojen rakentajina ja kulttuurivaikutteina, ja harjoittivat usein hyväntekeväisyyttä esimerkiksi eläinten puolesta. Samalla he joutuivat jatkuvasti neuvottelemaan paikastaan yhteiskunnassa, sillä jo pelkkä säveltäminen oli monelle naiselle normien haastamista. Toiset tekivät sitä myös yksityiselämässään. Clémence de Grandvalia pidettiin aikanaan jopa eksentrisenä hahmona, osittain siksi, että hän oli kasvissyöjä, sitä kun hänen aikanaan pidettiin varsin ihmeellisenä. Monille säveltäjille taiteellinen työ ei myöskään rajoittunut pelkästään musiikkiin. He liikkuivat luontevasti eri taitojen alojen välillä, ja sama monipuolisuus näkyy myös illan toisessa esiintyjässä. De Grandvalin jälkeen kuulemme nimittäin harpisti, säveltäjä ja kuvataiteilija Laura Hynnisen teokset Saparo ja Kaislikossa hänen itsensä esittämänä. Hynninen tunnetaan monitaiteisena tekijänä, joka yhdistää sooloprojekteissaan musiikkia ja visuaalista taidetta omaleimaisella tavalla yli genrerajojen. Hän on saanut useita tunnustuksia. Muun muassa Ylen vuoden levypalkinnon vuonna 2021, Emma-ehdokkuuksia vuosina 2022 ja 2024 sekä Pro-muusikapalkinnon vuonna 2024. Säveltäjä itse kertoo, että Saparo ei kerro possun hännästä, vaan kuvaa itsepintaisesti kierteelle asettunutta mielentilaa. Saparo on myös alkusoitto herkälle ja helmeilevälle Kaislikossa kappaleelle, jonka suloisuuden alla vaanii vaara. Mutta ennen kuin saamme kuulla, mihin kaikki harppu taipuu, niin kuulemme vielä de Grandvalin Deux Pièces. Nämä teokset tulevat meille esittämään oboesti Nora Gismondi ja pianisti Matilda Kärkkäinen.

0: We should not panic. Well, good thing is it's on radio, right? So we have time. Well, could play like that.
1: Lock screen, or I mean the rotation.
0: Strange, isn't it?
2: Tuo ääni äsken kuului oboisti Nora Gismondille, jolla oli pieniä ongelmia iPadinsa kanssa. Nykyäänhän monet muusikot käyttävät tavallisten paperisten suottien nuottien sijasta iPadia, ja nyt ilmeisesti kaikki toimii.
0: That's the revenge of women. Great. We should not touch anything.

Monet säveltäjänaiset rakensivat omia taiteellisiaan verkostojaan ja yhteisöjään, aikana jolloin viralliset musiikki-instituutiot eivät aina olleet heille avoimia. Toisaalta säveltäjänaisia myöhemmin usein niputettu samoihin ryhmiin ja ilmiöihin, vaikka heidän musiikilliset maailman olivat hyvinkin erilaisia keskenään. Illan seuraava säveltäjä, ranskalainen Germaine Taillefer, tunnetaan erityisesti jäsenyydestään Les Six-säveltäjäryhmässä. 1900-luvun alun Pariisissa toiminut ryhmä muodostui kuudesta nuoresta säveltäjästä, joihin kuuluvat Taillefer'n lisäksi myös Francis Poulenc ja Darius Milhaud mukaan lukien. Ryhmä yhdisti halu irtautua myöhäisromantiikan raskaasta ilmaisusta ja etsiä musiikkiin selkeyttä, keveyttä, huumoria ja uudenlaista modernia ilmaisua. Vuonna 1892 syntyneen Taillefer'n musiikissa kuuluukin elegantti ja ilmava ranskalainen tyyli, jossa melodinen keveys ja hienostunut rytmiikka yhdistyvät. Taillefer sävelsi uransa aikana runsaasti erityyppisiä teoksia, niin kamarimusiikkia, orkesteriteoksia kuin elokuvamusiikkiakin. Taillefer eli pitkän elämän ja kuoli 91-vuotiaana Les Six-säveltäjäryhmän viimeisenä elossa olleena jäsenenä. Mutta yhteisöllisyys ja läheiset ihmissuhteet jatkuvat teemana myös Jesse Montgomeryn musiikissa. New Yorkista kotoisin oleva tällä hetkellä 45-vuotias Montgomery kuuluu tämän hetken tunnetuimpiin amerikkalaisiin säveltäjiin. Grammy-palkittu säveltäjä, viulisti ja pedagogi tunnetaan musiikista, jossa klassinen kamarimusiikki yhdistyy kansanmusiikkiin, improvisaatioon, runouteen ja yhteiskunnallisiinkin teemoihin. Häntä onkin kuvailtu erityisesti 2000-luvun amerikkalaisen äänen ja kokemuksen tulkitsijaksi. Montgomery on itse kertonut tänään kuultavan duon olevan kunnianosoitus ystävyydelle. Teos koostuukin kolmesta osasta. Ensimmäinen osa, Meandering, viittaa harhailuun ja vaelteluun. Toinen osa, Dirge, on eräänlainen surulaulu tai valitusvirsi. Ja kolmannessa osassa, Presto, palataan jälleen nopean liikkeeseen, energisyyteen ja leikkisyyteen. Montgomery sävelsi teoksen sellisti ystävälleen, ja hän kuvailee musiikin heijastavun ystävyyteen kuuluvia hetkiä, eli naurua, myötätuntoa, seikkailua ja toisinaan hulluttelua. Mutta ennen tätä laajempaa Montgomeryn kokonaisuutta, jota tulee esittämään meille viulisti Tami Pohjoila ja sellisti Timo-Veikko Valve, niin käydään kuitenkin vielä ranskalaisen modernismin hienostuneessa ja elegantissa maailmassa Germaine Taillefer'n arabeskin parissa. Tervetuloakin lavalle klarinetisti Nicolas Balderoux ja pianisti Mariko Furukava.

Tuo äskeinen teos oli tietenkin Taija Ferren Arabeski, jonka esittivät klarinetisti Nicolas Balderu ja pianisti Mariko Furukawa. Ja nyt lavaa valmistellaan seuraavaa esitystä varten, joka on Jesse Montgomeryn duo. Sen esittävät viulisti Tami Pohjola ja sellisti Timo Veikko Valve.

Äsken kuultua teosta tulkitsevat meille siis Tammi Pohjola ja Timo-Veikko Valve. Lähdimme aika kauas Ranskasta, mutta ennen väliaikaa palamme vielä sinne. Nimittäin Taiferen aikalaiseen, Lili Boulangerin ja Elsa Barenen musiikin pariin. Lili Boulanger, joka syntyi vuonna 1893 Pariisissa, tunnetaan erityisesti ensimmäisenä naisena, joka voitti arvostetun Prix de Rome-sävellyspalkinnon vuonna 1913. Häntä pidettiin jo nuorena poikkeuksellisena lahjakkuutena ja hänen musiikissaan yhdistyvät herkkyys, värikylläinen harmonia sekä hyvin intensiivinen tunneilmaisu. Boulangerin ura jäi kuitenkin hyvin lyhyeksi, sillä hän kuoli vain 24-vuotiaana. Silti hänen vaikutuksensa ranskalaisen musiikkiin on ollut valtava. Hänen teoksensa Nocturne viittaa yösoittoon ja teos sopikin ihastuttavasti tähän myöhäisheinäkuiseen iltaan. Illan ensimmäisen puoliskon päättää Elsa Barenen Elegia ja Rondo. Barein syntyi 1900-luvun alun Pariisissa ja kuoli ennen vuosituhannen vaihtumista. Hän oli 1900-luvun puolessa välissä arvostettu ja paljon esitetty säveltäjä, vaikka nykyään hänen musiikkinsa kuullaan valitettavasti harvemmin. Hänen tyyliään voidaan luonnehtia uusklassismiksi, jossa vanhoja muotoja ja selkeitä rakenteita yhdistetään modernimpaan ilmaisuun. Teoksen ensimmäinen osa, Elegia, on luonteeltaan mietiskelevä ja laulava. Toinen osa, Rondo, perustuu puolestaan musiikilliseen ajatukseen, jossa sama tunnistettava teema palaa yhä uudelleen hieman erilaisten jaksojen välissä. Näiden teosten siivittävinä mennään sitten kohti väliaikaa. Toivotetaan tervetulleeksi lavalle huilisti Adriana Ferreira ja pianisti Naoko Ishihashi.

0: Nämä aplodit kuuluvat huilisti Adriana Ferreiralle ja pianisti Naoko Ishihashille. He esittivät Lili Boulangerin Nocturnin sekä Elsa Bareinen Elegian ja Rondon, ja niin vain tänne Vallilan kartanon saliin kokoontunut yleisö pyytää taiteilijat uudemman kerran tuohon lavalle ottamaan vastaan yleisön kiitokset. Eikä ihme, hieno esitys kerrassaan, ja se päätti tämän ensimmäisen puoliajan tässä konsertissamme. Kuuntelet siis suoraa lähetystä Krusel-viikolta Uudesta kaupungista. Käynnissä on konsertti nimeltä Femme Fatale, säveltäjänaisia ja rakkautta puupuhallin musiikissa. Ja sen juontajana Vallilan kartanon salissa toimii Anna Ramstedt ja minä Aino-Maija Pennanen puolestani toimitan konsertin väliajan täällä kartanon puutarhan puolelta. Tapaamme reilun 20 minuutin aikana muun muassa festivaalin vastavalitun taiteellisen johtajan, yhden mestarikurssilaisen ja puupuhallin akatemian puuhamiehen sekä fiilistelemme lyhtyjen yötä, jota Uudessa kaupungissa vietettiin eilen torstaina. Vuodesta 2019 Krusel-viikon taiteellisena johtajana on toiminut klarinetisti Olli Leppäniemi. Hän jättää tehtävän tämän festivaalin jälkeen ja uudeksi vuosien 2027-2029 taiteelliseksi johtajaksi on valittu huilisti Kaisa Kortelainen. Tämä julkistettiin parisen viikkoa sitten. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen, Kaisa.
1: Kiitos.
0: Sinä olet nyt tänä vuonna mukana täällä taiteilijana sekä huilukurssin vetäjänä, mutta sinähän olet itsekin joskus ollut täällä kurssilaisena.
1: Pitää paikkaansa 3 kertaa 2010-luvun alussa.
0: No millainen merkitys niillä kursseilla oli sinun urallesi?
1: Ne oli tärkeitä vuosia. Olin aloittanut juuri silloin ammattiopinnot ja sitten totta kai siinä vaiheessa sulla on se oma henkilökohtainen opettaja, jonka kanssa työskennellään ympäri vuoden, monia sellaisia teknisiä asioita, siihen soittoon liittyvää perustekniikkaa. Ja sitten tällaiset kurssit on aina niin kuin erityisiä tilaisuuksia paneutua, saada siihen omaan soittoon joku uusi ulkopuolinen näkökulma. Ja usein ne onkin sitten sellaisia aika tarkkanäköisiä ne opettajat, kun ei viikoittain sua kuule, jolloin sit saakin semmoista palautetta, että okei, tää onkin semmoinen tärkeä asia, mikä mun täytyy tässä omassa soitossa ratkaista. Samoin kuin sitten saa sitä uskomatonta soiton mallia, että okei, että näinkin hienoa tämmöistä persoonallista soittaa olemassa ja tällaista kohti mäkin voisin ehkä mennä.
0: Varmaan sen viikon aikana ei pysty kaikkea uutta omaksumaan niin, että se sitten tulee vähän jälkijunassa se uuden opitun käyttöönotto, vai kuinka?
1: Todella, ja tämmöiset viikot on erittäin intensiivisiä kokemuksia opiskelijoille ja sitten itse ainakin muistan jotenkin kokeneeni sitä riittämättömyyttä siitä, että tajuat, että okei, tämmöisen jutun mäkin nyt haluan tehdä, mutta sitten ei ole vielä ihan niitä työkaluja, koska monet asiat ottaa vain yksinkertaisesti aikansa ennen kuin ne saa hyödynnettyä täyspainoisesti soitossa.
0: Tiedän, että aloitat taiteellisena johtajana vasta ensi vuonna, mutta kysynpä nyt kuitenkin, että millaisia ajatuksia sinulla on seuraavalle 3 vuodelle täällä Krusel-viikolla?
1: Jonkin verran olemme jo ehtineet Janne Palkiston kanssa tästä asiasta haastella ja nyt meillä on semmoinen itse asiassa Kruselista vähän innoittunut semmoinen 3 vuoden kaari mietteillä, että on 3 vuotta, jotka ovat tietenkin itsenäisiä, mutta jotka liittyvät sitten toisiinsa ja tähän itse asiassa Kruselin elämänvaiheisiin myös löyhästi. Että niin kuin mä ajattelin, että on mukava saada semmoinen tavallaan yksi semmoinen pitkä polku, jota sitten voi seurata kaikki innokkaat Krusel-viikon fanit sitten 3 vuoden ajan.
0: Kuulostaa tosi kiinnostavalta. Soitat tänään konsertin viimeisessä teoksessa Farankin Nonetossa. Millaista soitettavaa se on huilistille?
1: Se on mielenkiintoinen kokoonpano, koska aika harvoin tulee soitettua noin isossa kamariyhtyessä. Se on juuri siitä ison orkesterin ja pienen kamarikokoonpanon välimaastosta, niin kuin tavallaan se orkesterityö, mitä normaalisti teen, ja sitten ehkä semmoiset tavallisemmat kokoonpanot, missä soittaa, niin on sitten taas pienempiä. Että siinä täytyy jotenkin aktiivisesti kuunnella eri tavalla niitä kanssa soittajia, koska ei ole sitä kapellimestaria, joka sitten hallitsee kaikkea ja olla hyvin niin kuin herkkänä sille, että kenellä milloinkin on solistista soitettavaa.
0: Sitä jäämme odottamaan tätä konsertin päätösteosta. Kiitos Kaisa, että tulit mukaan tähän haastatteluun ja nyt päästään sinut valmistautumaan.
1: Kiitos.
0: Kiitos. Näin käynnissä on suora lähetys Krusel-viikon Femme Fatale konsertista ja parhaillaan vietetään väliaikaa. Nämä puupuhallin kurssithan ovat aivan olennainen osa Krusel-festivaalia ja tänä vuonna Krusel-viikolla on järjestetty huilun, oboen, klarinetin ja fagotin kansainväliset mestarikurssit, jotka on suunnattu ammattiopiskelijoille. Ja niiden lisäksi on huilu, oboe, fagotti ja klarinettikurssit, joille tervetulleita ovat myös kaikki nuoret ja vanhemmat pitkälle ehtineet harrastajat. Krusel-viikon kursseille oli tällä kertaa ennätysmäärä hakijoita. Kaiken kaikkiaan 87 soittajaa 25 eri maasta. Eniten hakijoita oli muuten Israelista, Isosta-Britanniasta, Sveitsistä, Yhdysvalloista, Australiasta ja Norjasta. Lisäksi kursseille osallistuu Kansallisen puupuhallin akatemian 26 oppilasta. Sen ansiosta kurssien kokonaisosallistujamäärä nouseekin tänä vuonna pitkälle yli 100. Mutta seuraava kysymykseni onkin, että mikä se ihme tämä Puupuhallin Akatemia on? Kysymykseen on nyt vastaamassa Puupuhallin Akatemian opettaja ja koordinaattori Petri Alanko. Tervetuloa mukaan.
2: Joo, kiitoksia.
0: Niin, mikä se on, se Puupuhallin Akatemia?
2: No, Puupuhallin Akatemia on tällainen nuorten puupuhaltajien tehovalmennusryhmä. Että meillä on tosiaan tässä koessoitolla valittu 26 nuorta puupuhaltajaa. Ikähaarukka. Nuorin on 12 ja vanhin 19-vuotias, että keskimäärin 15-16 vuotta, tai on keski-ikä. Ja meillä on mukana 9 huilistia, 6 oboistia, 7 klarinistia ja 4 fagotistia. Ja nämä on siis niin kuin kukin opiskelee omissa musiikkiopistoissa ja sitten me annetaan tämmöistä tehovalmennusta.
0: Mitä se tehovalmennus tarkoittaa?
2: No, se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on 6 tämmöistä opetusperiodia vuoden aikana. Että 5 tämmöistä pitkää viikonloppua talvisaikaan kierretään eri musiikkiopistoissa ja sitten nyt tämä Krusel-viikko tässä vähän pidempi, että ollaan täällä koko viikko sitten. Ja me tehdään tosiaan tiivistä yhteistyötä musiikkiopilaitosten kanssa, että me aloitettiin tämä toiminta tänä vuonna, tämä on siis ihan uusi juttu. Helmikuussa oltiin Pirkanmaan musiikkiopiston vieraina ja huhtikuussa oltiin Kuopion konservatorion vieraana ja sitten toukokuussa oltiin Sibelius-akatemiassa. Että vaihdellaan aina paikkaa vähän samaan tapaan kuin toi nuorten pianoakatemia.
0: Aivan, akatemia. Tähän meillä on muitakin, eli Vaski-akatemia, Jousi-akatemia ja pianoakatemia. Onko tämä nyt niinku samaa sisarussarjaa?
2: Kyllä, joo. Tosiaan nämä on, sun mainitsemat on ollut jo aikaisemmin toiminnassa ja me nyt vuoden alusta liityttiin tähän mukaan. Että me kuulutaan tähän samaan soitiakatemiat yhteisöön, että nyt tämä on tavallaan, tässä on lähes kaikki sinfoniaorkesterin soittimet ja piano nyt mukana, että nyt tässä on hyvä kattaus.
0: No, todellakin. Mutta miksi on tärkeää, että myös puupuhaltajilla on oma tällainen tehovalmennuskurssinsa?
2: No, tämä on tavallaan siihen, että just nämä nuoret siinä 4-15-vuotiaana varsinkin, kun ne on semmoisia lahjakkaita nuoria ja musiikkiopistoissa ja sitten kun on semmoisia ihmisiä, joilla on sitä niin kuin, on motivaatiota ja lahjoja ja kiinnostusta, niin heihin niin kuin yritetään saada kiinni, että saataisiin heitä niin kuin innostettua ja kerättyä yhteen. Että nämä on semmoisia niin kuin toivottavasti meidän tulevia puupuhaltimia ammattilaisia, ammattiopiskelijoita ja ammattilaisia sitten.
0: Kilpailuhan on aika kovaa, jos ajatellaan myös puupuhallin ammattilaisia ja erityisesti vaikkapa orkesterimaailmaa.
2: Joo, kilpailu on tosi kova ja tässä niin kuin olennaista on se, että semmoinen niin kuin määrätietoinen harjoittelu ja semmoinen miten mä nyt sanoisin, niin kuin semmoisen ammattiopintoihin tähtäävä touhu, niin se pitäisi aloittaa niin kuin aikaisin. Että se viimeistään 15-vuotiaana olisi hyvä, niin kuin, jos nyt ei päättä, niin ainakin yrittää sitä, että jos on kiinnostusta lähteä niin kuin alalle, niin ruveta harjoittelemaan tosissaan ja nostaa tavallaan sitä vaatimustasoa myöskin siinä samalla.
0: Niin, ja sehän on aika vaativa aika se 15 vuotta, koska silloin on teini-iän myllerrykset käynnissä ja varmaan muitakin mielenkiinnon kohteita voisi olla.
2: No, se on selvä. Ja sitten tietysti monessa paikassa, niin kuin meilläkin siis porukka tulee ympäri Suomea, että meillä on Lapista 3 ja Oulusta ja Joensuusta ja Kokkolasta ja usein se tilanne on se, että jossain Kokkolassa tai Joensuussa saattaa olla niin kuin yksi lahjakas sen soittimen soittaja tai semmoinen erityisen lahjakas ja niin kuin semmoinen paikallinen tähti. Ja sitten se voi kokea olevansa hyvin yksinäinen siellä ja meidän on tarkoitus kerätä näitä niin kuin erityisen motivoituneita ja innostuneita ja taitavia nuoria yhteen. Ja sitten tämä ryhmätyöskentely ja ryhmädynamiikka on tästä hyvin tärkeää.
0: Niin, Puupuhallin Akatemian opiskelijat ovat siis olleet mukana tänään tällä viikolla, täällä Krusel-viikolla. Mitä kaikkea se on tarkoittanut? Minkälainen päiväohjelma on?
2: No päiväohjelma on hyvin tiukka tietysti. Aloitetaan 9:00 ryhmäsoitolla yleensä, että semmoista lämmittelyharjoituksia yhdessä tavataan ja siitä sitten lähtee. Että jokaisella on omat soittotunnit, sitten meillä on yhteissoittoa joko oman soittimen ryhmässä tai sitten vähän isommassa ryhmässä. Ja sitten meillä on pianisti täällä Sanna Smolander mukana ja hän on, kanssa tekee niin kuin vuorotellen kaikkien kanssa ja kaikki pääsevät soittamaan pianon kanssa. Ja esimerkiksi huilussa meillä on jaettu nyt toi Kaisa Kortelainen, joka tässä kävi, niin hän oli opettamassa ja Hanna Juutilainen oli toinen opettaja, että nämä huilisit sai kahdelta opettajalta tunnit. Ja tämän lisäksi meillä oli hieno tilaisuus tänään muun muassa, niin huilistit soitti Adriana Ferreiralle, että tämä mestarikurssin pitäjä piti semmoiset omat mestarikurssisessiot meidän nuorille huilisteille. Ja sama oli oboisteilla ja myöskin.
0: Todella hienolta kuulostaa. Millainen tunnelma näille nuorten parissa on ollut?
2: No kyllä se on mahtavaa, että se on sitä hyvin mukansa tempaavaa, että se on valtava innostus ja kaikki tykkää soittaa ja meillä on tosi kiva, fiksuja nuoria, mukavaa porukkaa. He viihtyvät tosi hyvin yhdessä myöskin. Kyllä sit on ilo katsoa.
0: Tätä oli ilo kuunnella, Petri Alanko. Kiitos, että tulit pistäytymään tässä haastattelussa. Oho, tuossa aivan huitaisin oman mikkini päin prinkkalaa, mutta palautin sen tuohon nenän eteen, niin nyt menee kaikki hyvin. Ja tosi kivoja päiviä Puupuhallin Akatemian parjassa myös syksyn mittaan. Toivottavasti homma jatkuu myös tulevina vuosina.
2: Kiitos.
0: Kiitos. Femme Fatale-konsertin väliaika täällä Uudenkaupungin Krusel-viikolla jatkuu vielä. Ja seuraava haastateltavani on huilun mestarikurssilainen Helena Slaama. Tervetuloa mukaan tähän suoraan lähetykseen, Helena.
3: Kiitos paljon.
0: No, monettako kertaa sinä olet mukana täällä mestarikurssilla?
3: Tämä on nyt mun kolmas vuosi. Kolmas kerta täällä, joo.
0: No, miksi ihmeessä halusit tulla taas?
3: Niin, tästä voi sanoa vaikka mitä tästä kurssista, mutta tämä on kyllä aina joka vuosi yhtä upeata ja inspiroivaa ja myös tosi monipuolista ja aina tosi erilaista myös. Et jokainen vuosi on kyllä näyttänyt tosi erilaiselta ja just erilaista ohjelmaa ja uudet opettajat ja tosi korkeatasosta ja uusia ihmisiä, joihin voi tutustua ympäri maailmaa, jotka tulee tänne mestarikursseille.
0: Mm. Sinä olet siis huilun mestarikurssilla ja opettajasi on Adriana Ferreira, eikö
3: joo,
0: niin? Montako huilistia teitä on sillä kurssilla?
3: Meitä on tällä hetkellä 6 mestarikurssilla. Et suurin piirtein yhtä paljon kuin on ollut edellisinä vuosina, ehkä vähän vähemmän tänä vuonna, mutta minusta oikeastaan se on ollut ihan kiva nyt, että yleensä kuunnellaan sit myös muiden tunteja, sit kun ei itse soiteta. Ja nyt kun ei ollut niin paljon, niin on myös ollut aikaa kuulla muita soittimia ja heidän tuntejaan. Ja se on kyllä ollut tosi inspiroivaa, että siitäkin oppii paljon, että mennään kuuntelemaan esimerkiksi oboen mestarikurssia. Että paljon yhteistä meillä on myös heidän kanssa.
0: Hmm. No miten on, kun ajattelet sitä Helenaa, joka tuli ensimmäisen kerran 3 vuotta sitten tänne ja nyt olet tässä minun edessäni, niin mitä on tapahtunut sinun huilun soitossasi tänä aikana?
3: Niin, no tietysti siinä on joitakin soittotunteja ollut tässä välissä, että silloin ekaa kertaa kun tulin, niin olin just opiskellut vuoden Saksassa, että nyt myös yhtä kauan olen siellä ollut kuin täällä olen osallistunut, että tämä on myös mun aikatauluihin tosi hyvin sopinut, että aina meidän koulu siellä tai lukuvuosi loppuu just Saksassa viikon tai pari ennen kuin tämä Krusel alkaa, niin se olisi sitten kätevä tulla suoraan sieltä tänne.
0: Hmm.
3: Mutta niin, että
0: vaikea itse hahmottaa ehkä vielä
3: niin,
0: sitä kaarta.
3: Niin kuin itse tietty olen joka päivä harjoittelen ja näin, että ehkä sitten ulkopuolisten on helpompi sanoa, että kuinka paljon kehitystä on tapahtunut, mutta tietenkin tässä nyt kun oikeastaan niin kuin joka päivä sitä soittaa ja mestarikursseilla kun käy ja opiskelee, ja, niin kyllä siitä nopeasti kehittyy.
0: Millaisia tavoitteita sinulla on musiikin alueella?
3: No kyllä, niin kuin tavoitteena on soittaa orkesterissa tulevaisuudessa ja ammattimuusikkona sitten, että ensin nyt opinnot valmiiksi, että vielä 1,5 vuotta mulla on Lübeckin musiikkikorkeakoulussa jäljellä ja sen jälkeen sitten maisteriin pitää sitten hakea. Joo.
0: Se onkin aikamoinen tavoite, että koska tuossa juteltiin juuri Petri Alangon kanssakin, että tämä on tosi kilpailtu ala, nimenomaan se orkesterisoittajan ala. mutta siihen vaan voi kokeilla ja tehdä parhaansa, eikö niin?
3: Niin, tässä nyt päivä päivältä ja vuosi vuodelta ja nautin jo niin kuin opiskelustakin tosi paljon, että tietty tulevaisuudestakin voi ajatella ja paljonhan me opiskellaan sitä varten ja harjoitellaan just orkesteripaikkoja ja koesoittoja varten, mutta yritän kyllä muistaa myös ihan nauttia tästä matkasta, että kyllä se on ihanaa saada tehdä musiikkia koko ajan.
0: No, nämä kurssit ovat tietysti mainio ja intensiivinen tapa oppia uutta, mutta yhtä laillahan ne ovat myös mainio paikka tavata uusia ihmisiä. Millainen henki siellä teidän huilumestarikurssilla oikein on?
3: No kyllä siellä niin, että joitakin tunsin entuudeltaan ja että loppujen lopuksi tämä on niin kuin aika pienet piirit sitten, että jos ei suoraan tunne ketään, niin ehkä jonkun kautta sitten, että tänä vuonna kaikki oikeastaan joko opiskelee Suomesta tai ovat suomalaisia, että yleensä ollut, tai enemmän ehkä kansainvälistä, mutta se just vaihtelee vuosi vuodelta ja niin, kiva aina tutustua muihin, joilla on tämä sama

0: ympärillä. Ja...
1: Aivan varmasti. Joko seuraava mestarikurssi on tiedossa?
0: Joo, että kyllä nyt aikaistaan aika lyhyellä aikataululla, että seuraava on Helsingin tämä huilupiste järjestää itse asiassa mestarikurssi nyt parin viikon päästä, kun heillä on 10 vuotta nyt ovat olleet Helsingissä, niin siellä sitten varmasti näkee myös paljon samoja kasvoja kuin täällä tällä viikolla. Mutta kyllä niitä säännöllisesti aina saa, ja tosi luksusta, että Suomessa on paljon korkeatasoisia mestarikursseja, että ei tarvitse sitten matkustaa, että voi matkustaa kotiinkin mestarikursseille, että se on kyllä.
1: Hienoa. Kiitos sinulle Helena Slaama tästä paljon pistäytymisestä suorassa lähetyksessä ja kaikkea hyvää sun opintoihisi täällä Krusel-viikolla sekä sitten myöhemmin syksyn mittaan.
0: Kiitos paljon.
1: Kiitos. Kas näin, vuoden 2026 Krusel-viikolla Uudessa kaupungissa juhlitaan rakkautta ja ranskalaista musiikkia ja tämän illan konsertti Femme Fatale säveltäjänaisia ja rakkautta puupuhallin musiikissa on suorastaan malliesimerkki tästä tapahtuman teemasta. Tämä konsertti on myös osa Euroopan yleisradioyhtiön EBUn kesäfestivaalisarjaa ja sehän tarkoittaa sitä, että EBUn kautta tämä konsertti leviää kansainvälisen yleisön kuultavaksi. Elokuun aikana se kuullaan ainakin Virossa sekä Bayerissa Saksassa. Aiemmin tänään Yle äänitti entisajan salonkikonsertin 1800-luvun yksityiskodissa, jossa esiintyivät sopraano Helena Juntunen ja harpisti Laura Hynninen. Ja se kuullaan Yle Radio yhdessä perjantaina 14. elokuuta kello 19 uutisten jälkeen. Täällä Uudessa kaupungissa Krusel-festivaalin konsertteja on kuultu pitkin tätä viikkoa. Ja yksi tapahtuman tosi perinteisistä tapahtumista on Lyhtyjen yö, jota vietetään Vallilan kartanon mailla tällä niin kutsutulla Vallinmäellä. Tämä vapaamuotoinen piknikkonsertti alkoi eilen kello 21, kun ilta alkoi hiukan hämärtää. Tarjolla oli niin Krusel-viikon taiteilijoiden, kurssilaisten kuin paikallisten yhtyeiden musiikkiesityksiä sekä mahdollisuus nauttia omista piknik-eväistä hyvässä seurassa. Palataanpa hetkeksi tuon eilisen Lyhtyjen yön tunnelmaan. Mikä Lyhtyjen yössä on parasta?
2: No, tunnelma ja seura ja eväät.
3: Eikös se ollut hyvin kiteytetty? Kyllä nyt taisi tulla semmoinen aika lailla kaupasta ostettu pikamenu suoraan töistä niin sanotusti suihku läpi tähän näin. Ei, hirveästi ei ole leivottua, nyt on helposti ostettua. Ja toivotaan, että seura korvaa ruoanlaadun. Onko se näin?
4: Yhdessä oleminen.
5: Musta nämä lyhdyt on kauniita.
4: Tunnelma ja musiikki.
1: Ootteko te täällä koko illan?
4: Niin pitkään kuin jaksetaan.
6: Mä jaksan olla täällä koko yön.
7: Ei ole nukkumamenoaikaa tänään. Katsotaan vähän jaksamisen mukaan, miten ollaan.
1: Mikä on parasta tässä Lyhtyjen yössä?
8: En mä tiedä. Ehkä kun saa olla kaverin kanssa.
9: Joo, sama. Mulla myös.
1: Mites herkut?
9: Joo, nekin. Karkkia ja sipsejä ja kaikki.
8: Joo.
10: Tunnelma ja ihmiset ja hyvä musiikki ja nyt kun on erityisesti tämmönen lämmin kesäinen ilta, niin mikä sen parempaa?
1: Onko tää teidän vakituinen traditio?
11: On ollut jo monta vuotta, kyllä. En muista kuinka kauan, mutta kauan.
10: Joo, noin 10 vuotta sanoisin näin, että ollaan yhdessä käyty täällä.
1: Joo. Mikä Lyhtyjen yössä on parasta?
12: Yhdessä olo. Lämmin sää kanssa.
1: Ihania kesäiltoja.
10: Yhdessäolo ja sitten tämä upea tunnelma.
13: No, tämä upea tunnelma on kyllä just se.
14: Mä sanoisin, Lyhtyjen yössä parasta on se, että kaupunkilaiset, mutta myös muualta tulleet, kokoontuu nauttimaan musiikista, ulkoilmasta, ruuasta ja tietysti toistensa seurasta.
15: Mun mielestä on myös tuo tunnelma ja sitten se tosiaan, kun ilta hiukan hämärtyy tästä ja hyvää musiikkia ja lyhdyt syttyy, niin se on kyllä parasta.
16: Ystävän kanssa iltaa viettäminen.
1: Tunnelma. Millä tavalla sitä tunnelmaa voi vielä kohentaa?
16: Voi, ei sitä nyt enää kyllä, ei se mun mielestä tästä enää kohennu, mitä täällä nyt on. Että se on ihan paras ilta koko viikossa.
17: Ja ilma tietysti tekee paljon tähän, aivan loistava ilma Lyhtyjen yöhön. Ja aika usein on osunut kyllä hyvä ilma.

0: Eli tämä on teille sellainen miltei joka vuotinen traditio?
1: No me ollaan nyt kolmat kertaa täältä, että Sinikka asuu Saksassa, niin hän ajoittaa sitten tulonsa niin, että päästään tulemaan tänne.
0: Mikä on Lyhtyjen yössä parasta?
2: Tunnelma.
3: No joo, täällä on mukava tunnelma ja paljon ihmisiä ja ihan kiva musiikki myös, yleensä hyvä kelikin.
2: Tunnelma ja ruoka.
0: Mikä on parasta ruokaa tähän hetkeen?
2: Tämmöiset snacksit.
0: Onko tämä teidän jokavuotinen traditio?
4: On. Mä oon käynyt täällä varmaan 14-vuotiaasta saakka, eli hiukan yli 30 vuotta.
0: Mikä tässä Lyhtyjen yössä on parasta?
5: No musta on kiva tulla tänne näkemään ystäviä ja tuttuja ja kiva kuunnella musiikkia. Tää ilma on tietty ihan parasta.
6: Nimenomaan viettämään iltaa hyvän ystävän kanssa ja sitten nämä meidän mukavat eväät ja sitten tämä musiikki. On juustotarjotin ja valkoviiniä tietenkin.
0: Illan aikana valitaan kuulemma myös paras lyhty. Millainen lyhty teillä on mukana?
5: Meillä on oikea kynttilä tuolla. Perinteinen tuommoinen lyhty. Mutta mulle on tärkeää, että siinä on oikea tuli.
0: Mikä on parasta Lyhtyjen yössä?
7: Varmaankin tää saa et olla kavereiden kanssa ja sit kuunnella tätä musiikkia ja muutenkin tää kesätunnelma.
8: Samaa kaverit ja yhdessäolo ja hyvä ruoka. No tänään meillä on menyssä mokkapaloja, vähän tuommoista kinkkupiirakkaa ja mustikkapiirakkaa ja tuommoisia koktailtikkuja, vähän kaikkea mitä piknikille voi keksiä ottaa mukaan.
9: Meillä on iso kasa erilaisia lyhtyjä. Meillä on tuommoisia hedelmiä ja muita syötäviä asioita, kuten sieniä ja omenoita. Omenoita ja sitten tosi isoja lyhtyjä. Otettiin kaikki, mitä kotota löytyisi.
0: Mä kuulin, että täällä varitaan illan paras lyhty, niin luuletko, että voitto on teidän?
9: No ehdottomasti. Meillä on oikein niin kuin valinnanvaraa, että mikä näistä meidän lyhdyistä voittaa.
0: Tällaisia tunnelmia keräilin eilen illalla Vallinmäellä uudessa kaupungissa, kun käynnissä oli Lyhtyjen yö, La Nuit de Lanterne. Se on ainutlaatuinen ja arvokas perinne täällä uudessa kaupungissa ja osa Krusel-viikkoa. Haastateltavani olivat Katja ja Henrik Kalannista, Erkki Pihlanen ja Hilda ja Anu Espoosta, Henri, Johanna, Siiri ja Aava uudesta kaupungista, Mikko ja Tiina uudesta kaupungista sekä Marko, Markus, Mikaela ja Patrik Helsingistä, Sinikka Saksasta ja Merja uudesta kaupungista, Ulla, Pasi, Elsi Raisiosta sekä Liia ja Eve Turusta, Annu ja Liisa uudesta kaupungista, Joona, Mimi, Veera, Peppi ja Julia uudesta kaupungista sekä Liina uudesta kaupungista. Kiitokset heille kivoista kommenteista. Femme Fatale-konsertin väliaika on nyt saatu päätökseen ja yleisö on palannut paikoilleen Vallilan kartanoon. Ja musiikin tutkija Anna Ramstedt on siellä varmasti valmiina jatkamaan tätä kiehtovaa konserttiiltaa, joten siirretäänpä lähetys kartanon sisätiloihin.
10: Tervetuloa takaisin uuteen kaupunkiin myöhäisheinäkuiseen kesäiltaan ja Krusel-viikolle, jossa olemme viikon aikana saaneet nauttia hyvin monipuolisesta puupuhalinmusiikista ja hienoista kamarimusiikkielämyksistä. Minun nimeni on Anna Ramstedt ja juonnan tämän illan konsertin Femme Fatale, säveltäjänaisia ja rakkautta puupuhalinmusiikissa. Nyt kuullaan konsertin toinen puolisko, joka alkaa Kaija Saariahon sooloklarinettiteoksella Duft. Vuonna 1952 Helsingissä syntynyt Saariaho oli yksi aikamme merkittävimpiä suomalaisia säveltäjä. Mutta hänen taiteelliselle identiteetilleen juuri Ranskasta tuli lopulta hyvin keskeinen paikka. Saariaho muutti Pariisiin 80-luvulla ja löysi sieltä ympäristön, jossa uudenlainen äänen, teknologian ja sointivärien tutkiminen oli keskiössä. Hän työskenteli kuuluisassa IRCAM-instituutissa, joka perustettiin tutkimaan musiikkia, akustiikkaa ja elektronista ääntä. Ja juuri siellä Saariahon omaleimainen sävelkieli alkoi vahvistua. Kiinnostus äänen väreihin, hengittävyyteen, tilallisuuteen ja hyvin hienovaraisiin, soinnillisiin muutoksiin nousi hänen musiikkinsa ytimeen. Ranskalainen musiikkikulttuuri vaikutti Saariahon ajatteluun monella tavalla. Hänen teoksissaan voi kuulla yhteyksiä esimerkiksi ranskalaiseen impressionismiin ja

erityisesti ajatukseen musiikista värinä, tunnelmana ja aistikokemuksena. 3 vuotta sitten edesmenneen saari, johon musiikki on ollut viime vuosinakin näyttävästi esillä. Kansainvälisillä konsertti- ja oopperalavoilla. Hänen oopperansa Innocence on esitetty New Yorkin Metropolitan Operassa suurella menestyksellä viime kevään aikana. Ja viime vuonna Amsterdamissa puolestaan järjestettiin kokonainen Kaija Saariaho-festivaali, jossa hänen viimeinen teoksensa Hush sai valtavan vastaanoton. Tänään kuulemme Saariaholta sooloklarinettiteoksen Duft. Saksankielinen sana Duft tarkoittaa tuoksua tai häivähdystä, ja myös tässä teoksessa musiikki tuntuu enemmän leijuvan ja hengittävän kuin etenevän suoraviivaisesti. Teoksessa on 3 osaa, Blütenstaub, eli siitepöly, Blühend, suomeksi kukoistava tai kukkiva, sekä Flüchtig, joka tarkoittaa jotain ohikiitävää tai häilyvää. Saariahoa tulee meille esittämään Kruselviikon mestarikurssilainen, eli Samuel Ahonen. Samuel on 17-vuotias klarinetisti ja säveltäjä. Hän opiskelee Sibelius Akatemian nuorisokoulutuksessa professori Harri Mäen luokalla. Hän on käynyt useilla mestarikursseilla ja oli vuoden 2024 Radion sinfoniaorkesterin nuorisolisti. Hän voitti ensimmäisen palkinnon vuonna 2023 Tilburgin International Junior Clarinetti-kilpailussa, ja vuonna 2022 Samuel voitti ensimmäisen palkinnon Uno Klami-sävellyskilpailun lasten sarjassa. Toivotetaan siis tervetulleeksi lavalle klarinetisti Samuel Ahonen.

Tämän illan aikana olemme saaneet kuulla hyvin erilaisia säveltäjä ääniä ja musiikillisia maailmoja. Olemme kulkeneet 1800-luvun Ranskasta nykymusiikin sointiväreihin, harpun intiimistä maailmasta moderniin amerikkalaisen energiaan ja Saarijahon lähes hengittävään äänimaisemaan. Nyt palaamme sinne, mistä konsertti alkoi, eli Ranskaan ja 1800-luvun kamarimusiikin maailmaan. Ranskan on ollut erityisen tärkeä rooli puupuhalin musiikin historiassa. Juuri ranskalaisessa musiikkikulttuurissa puupuhaltimien sointivärejä, virtuosisuutta ja ilmaisuvoimaa kehitettiin hyvin pitkälle, ja monet klarinetin, huilun ja oboen keskeisistä teoksista syntyivät juuri Pariisin konsertti- ja konservatorioperinteessä. Myös kamarimusiikissa puhaltimet saivat Ranskassa aiempaa itsenäisemmän ja värikkämmän roolin. Sen voi kuulla erityisen hienosti illan pääteoksessa, jossa puhaltimet ja jouset käyvät jatkuvaa vuoropuhelua keskenään. Olemme konsertissa nimittäin jo siinä vaiheessa, että on aika kuulla illan laajin ja suurimuotoisin kamarimusiikkiteos. Ranskalaisen Louis Farenkin Nonetto Estuuri opus 38. Vuonna 1804 syntynyt Farenk oli aikansa arvostettu pianisti, säveltäjä ja pedagogi. Hänet nimitettiin Pariisin konservatorion professoriksi, joka oli poikkeuksellinen saavutus naiselle 1800-luvun musiikkimaailmassa. Tätä virkaa hän myös piti 30 vuotta. Farenkilla oli laaja tuotanto, joka ulottuu sinfonioista ja kamarimusiikkiteoksista laajaan pianotuotantoon. Ja illan pääteos Nonetto kuuluu hänen tunnetuimpiin teoksiinsa. Nonetton 4 osaa ovat Adagio Allegro, Andante con moto, Scherzo vivace sekä finaalina Adagio Allegro. Teos on kirjoitettu 9 soittajalle, eli lavalle saapuu Elina Vähälä viulu, Erika Nylund alttoviulu, Timo-Veikko Valve sello, Panu Pärssinen kontrabasso, Kaisa Kortelainen huilu, Anni Haapaniemi oboe, Harri Mäki klarinetti, Jaakko Luoma fagotti ja Markus Maskuniitty käyrätorvi. Toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi illan ensemble ja sen myötä kiitän omasta puolestani niin teitä kuin arvoisia radion kuuntelijoitakin. Nautitaan heinäkuun viimeisestä kesäillasta yhdessä.

Ei, en sanota.

0: Kruselvi viikon konsertti Femme Fatale. Säveltäjänaisia ja rakkautta puupuhalin musiikissa päättyi Louis Farrankin Nonettoon S-duuri opus 38. Sen esittivät Elina Vähälä, Eriikka Nylund, Timo Veikkovalve, Panu Pärssinen, Anni Haapaniemi, Kaisa Kortelainen, Harri Mäki, Jaakko Luoma ja Markus Maskuniitty, joita yleisö aplodeeraa uudestaan lavalle tänne Vallilan kartanon saliin uuteen kaupunkiin. Jos ihmettelitte tuon Nonetton alun viivästymistä, niin siihen syynä oli kesäillan aurinko, joka tuli esiin pilvien takaa ja paistoi suoraan jousisoittajien silmiin. Ja siihen, että Vallilan kartanon salin ikkunaverhot saatiin vedettyä auringon eteen, siihen meni tovi. Kesäfestivaalilla voi tapahtua monenmoista. Tämän suoran konserttilähetyksen Vallilan kartanon salissa juonsi musiikin tutkija Anna Ramstedt ja minä Aino-Maija Pennonen toimitin väliaikaohjelman. Konserttilähetyksen äänisuunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Jari Rantakaulio ja Hannu Perälä. Kiitos konserttiseurasta ja hyvää illan jatkoa täältä uudesta kaupungista.
1: Olemme kuunnelleet suorana lähetyksenä Kruselviikon Femme Fatale, säveltäjänaisia ja rakkautta puupuhalin musiikissa konsertin. Aino-Maija Pennanen oli toimittajana paikalla Uudenkaupungin Vallilan kartanossa. Huomenna lauantaina musiikkikamarissa kuunnellaan 19 uutisten jälkeen klassisen musiikin helmiä. Ja nyt musiikkikamarissa pianisti Richard Good soittaa Mozartin säveliä. Aluksi rondo pianolle A-molli.

Richard Good soitti Wolfgang Amadeus Mozartin rondon pianolle A-molli. Seuraava Courant on kolmas osa Mozartin pianosarjasta C-duuri.

Tämä Kuranton Mozartin pianosarjasta C-duuri. Musiikkikamarin päätteeksi Richard Good soittaa Mozartin Marssin C-duuri.

0: Musiikkikamarissa pianisti Richard Good soitti Mozartin musiikkia. Päätteeksi soi marssi C-duuri. Kello on kohta 21.30. Illan konsertin keston vuoksi tiedetrippiohjelman toinen lähetys jäi tältä päivältä kuulematta, mutta tämän päivän tiedetrippi, jossa kuultiin rahamies Isaac Newtonista, on kuunneltavissa Yle Areenassa. Kohta alkaa pieleen mennyt historiasarja. Tänään kuullaan verotuksen historiasta. Sarja on vuodelta 2024. Tuulikki Saksalan keitaalle käydään 22 jälkeen. Uusintana lähetettävässä ohjelmassa reissataan matkakirjojen mukana ympäri maailmaa. Näin on tehty koko heinäkuun ajan. Ja sarjan toisessa jaksossa luetaan Mika Valtarin Sinuhe egyptiläistä. Sitten kuullaan Marko Miettisen haastattelu aiemmin. Tältä kuulta Alvar Aallon suunnitteleman Villa Kokkosen amanuenssi Jukka Kadogan oli Radio 1 iltapäivän haastateltavana. Ja yöklassinen alkaa kello 23.40 ja perjantai-iltaiseen tapaan oopperalla. Ja ooppera on Franz Schregerin Die Gezeichneten merkityt. Solisteja sekä Los Angelesin oopperan kuoroa ja orkesteria johtaa James Conlon. Sellaista yöklassisen aluksi runsaan parin tunnin kuluttua. Toivotan tässä vaiheessa hyvää illanjatkoa Radio 1 ohjelmien äärellä. Ja sitten kun levolle käymisen aika koittaa ja on hetki käydä nukkumaan, kauniita ja rauhallisia unia. Pieleen mennyt historiasarjassa puhutaan aluksi verotuksen historiasta. Hyvää illanjatkoa ja sitten hyvää yötä.
1: Tämä kanava on Yle Radio 1.

0: Nyt alkaa pieleen mennyt historia.
1: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja ketä voimme syyttää? Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tässä jaksossa pohdimme, miten verotus sai alkunsa ja oliko se alkujaan ryöväystä. Minun nimeni on Jussi Nygren.
2: Kyllä se idea oli pitkälle 1800-luvulle, että vapaan miehen tunnusmerkki tai aatelisen tunnusmerkki on se, että hän ei maksa veroja ja kansan tunnusmerkki on se, että kansa maksaa veroja.
3: Ne sodat, sitä vartenhan sitä aina kerättiin. Lähes kaikki verotuotto meni armeijan ylläpitoon. Se on niin pieneen mennyttä historiaa kuin vaan voi olla.
1: Ilman verotusta ei voi olla järjestäytynyttä yhteiskuntaa. Kautta historian ylhäiset ovat keränneet alemmiltaan lahjoja ja palveluita. Verotuksen osapuolet eivät koskaan ole tasavertaisia. Eliitti määräsi, kuinka paljon kerätään ja mitä varoilla tehdään. Useimmiten verovaroilla varustettiin sotaväkeä. Harvoin historiassa verotusta on pidetty reiluna. Eivätkä tavalliset talonpojat useimmiten saaneet maksamilleen veroille mitään vastinetta. Katovuosina kuninkailla oli tapana jopa verottaa talonpoikiaan hengiltä. Ei siis ihme, että verotusta on kautta historian kirottu ja noustu kapinaan sitä vastaan. Liian ankara ja epäoikeudenmukainen verotus on ollut sytykkeenä kansannousuille nuijasodasta Ranskan suureen vallankumoukseen. Mutta lyhyen ajan historiassa, maailmansodista 1980-luvulle asti, korkea verotus nautti laajaa kansansuosiota. Ja maailmansotien jälkeen verotuloilla rakennettiin moderni hyvinvointiyhteiskunta. Sittemmin laiva on kääntynyt toiseen suuntaan. Mutta miten verotus sai alkunsa? Tästä keskustelimme historianopettaja Lasse Hongiston kanssa. Miten verotus sai alkunsa?
3: Tietenkin alkoi siitä, kun saatiin itse asiassa haltuun näitä tällaisia hyvin tuottavia alueita, niitä jokilaksoja ja kaikkea muuta sellaista. Ja itse asiassa se tuotti niin paljon ikään kuin ylimäärää, että ei tietenkään sitä voinut antaa pelkästään näiden tuottajien talonpoikien käsiin, vaan sitten ikään kuin sitä piti kerätä sitten tämän korkeakulttuurin päällysrakenteelle. Ja me ollaan aina todettu, että se päällysrakenne on ihan niin kuin tarpeellinen, että tarvitaan puolustusta, tarvitaan hallintoa, tarvitaan kirjanpitoa, tarvitaan kauppaa, tarvitaan myyttejä, jotka yhdistää. Ja että tätä päällysrakennetta, joka sitä aika usein muuttuu sitten ikään kuin sellaiseksi loisporukaksi, niin sitä pitää elättää ja niinpä niille pitää sitten kerätä varallisuutta. Ja se tapahtuu verottamalla. Ja eihän tässä niin kuin, ihan aluksi oikeastaan ollut mitään muuta perustetta kuin se, että ne tarjosi esimerkiksi vaikka suojaa ja järjestystä, nämä tällaiset kurinpito- ja sitten puolustusorganisaatiot. Ja sitä vastaan ne sitten ikään kuin sai oikeuden verottaa. Roomassahan se yksi tärkeä veroperuste oli, tai itse asiassa veromuoto oli ihmisvero, eli se alkoi jo silloin, kun Rooma oli tällainen pientalonpoikien Rooma, niin silloin aina näiden Rooman kansalaisten piti ikään kuin verona antaa nuoria miehiä legioniin, ja sillä tavalla ne ikään kuin maksoivat veroa. Ne oli poissa töistä, ne oli itse asiassa todella sitten tasavallan loppuaikoina niin kaukana kaikenlaisissa taistelutehtävissä. Ja aina tuonne augustukseen asti, niin Roomahan laajeni koko ajan, ja se niiden yksi tärkeä verotulo Roomassa oli, joka merkitsi sitä, että ei tarvinnut oikeastaan Italian veroja paljon nostaakaan, oli ryöstöverotus, jolloin ryöstettiin näitä valloitettavia alueita. Ja niitähän tuli koko ajan. Ja aina tuotiin ryöstösaalista. Ja se oli tietenkin, saattoi olla elintarvikkeita. Aleksandriassa tuotiin sitten viljaa valtavia määriä. Kreikasta tuotiin taidetta aina, vaikkapa marmoripatsaita, valettuja tällaisia kupariveistoksia. Ja siinä mielessä niin siihen asti tämä laajeneminen tuotti sitten verotuloja. Mm. Mutta eihän se mitään niin kuin suurta perustetta. Eli ne vaan ryöstää ja ne vaan käyttää ne rahat Roomassa niin omiin tarkoituksiinsa. Mm. Myöhemmin se tasaantuu sitten se tilanne. Eli ei ihan Rooma enää mihinkään laajene, mutta sitä täytyy puolustaa ja se pitää yllä iso armeija. Se, tavallaan se rahansaanti oli jatkuva ongelma siellä.
1: Esihistoriallisen ajan Euroopassa hallitsivat klaanipäälliköt ja paikalliset heimojohtajat. Heillä oli tapana kerätä alamaisiltaan lahjoja ja koota joukkoja sotaretkille ryöstelemään naapurikyliä. Mutta kun valta alkoi keskiajalla vakiintua kuninkaan vallaksi, ryöstely vaihtui pysyviksi veroiksi. Linnojen voudit ottivat ympäröivästä läänistä sen, minkä tarvitsivat. Aateli ja papisto eivät koskaan maksaneet veroja. Toisaalta aateli tuotti kuninkaalle ratsusotilaita ja maksatti veroja alaisillaan, talonpojilla. Verot toimitettiin alun perin luontaistuotteina eli veroparseleina. Linnoille voitiin toimittaa viljaa, humalaa, kuivaa kalaa, polttopuita, tervaa, voita, mitä tahansa arvokasta. Monesti verotus merkitsi velvollisuutta kestitä kuninkaan virkamiehiä, sotilaita ja pappeja, kun he kiertelivät maakunnissa. Yleisesti ottaen Itä-Euroopassa verojen maksusta vastasivat kylät yhteisvastuullisesti. Länsi-Euroopassa taas yksityinen maanomistus yleistyi aikaisemmin, jolloin verot lankesivat yksittäisille henkilöille ja perheille. Kruunu ei tuntenut hyväntekeväisyyttä tai sosiaalipolitiikkaa. Köyhistä ja vaivaisista pitivät huolen kirkko ja kyläyhteisö. Toki kruunulle oli edullista pitää huolta hyvistä veronmaksajista. Nälänhätien aikaan kruunu antoi lainaa talonpojille, jotka olivat maksaneet veronsa säntillisesti. Mutta tilattomat, jotka veroja eivät olleet maksaneet, jäivät oman onnensa nojaan.
3: Ne tuli vähän rinnakkain sitten tämä Ruotsin kuninkaanvalta ja katolinen kirkko. Se sellainen vakiintunut hallinto levisi aika hitaasti, eli alettiin kantaa näitä veroja, tehtiin näitä tällaisia linnaläänejä ja linnalääneihin kerättiin sitten näitä veroparseleita, koska missään tällaisessa rahataloudessa ei ollut ja näillä veroparseleilla, jotka oli esimerkiksi vaikka viljaa tai sitten ne saattoi olla kalaa tai sitten vaikka olutta, sitä meni aina linnoissa paljon, niin niillä sitten elätettiin huoveja tällaista varusväkeä. Ja se oli niin kuin tavallaan näin yksinkertaista sitten se verotus. Ja mitä varten? No sitten tietenkin ehkä Novgorodia varten, koska ne saattoi sieltä hyökkäillä. Tosin sotaperiodit on kuitenkin aika harvinaisia. Jos me historian siitä sellaista kronologiasta etsitään, että kuinka usein tehtiin sotaretki Suomeen ja kuinka usein joku paikallisesti joutui ikään kuin tämän sodankäynnin uhriksi tässä Suomessa, se ei ollut kovin ikään kuin yleistä, joten jotenkin nämä linna, läänit ja koko tämä sotaväen ylläpitojärjestelmä oli enemmän jotain Ruotsin kuninkuuden valtapoliittista ikään kuin varmistelua, koska siellä oli jatkuvasti taisteluja tästä kruunusta. Ja suomalaiset siitä ei kovin paljon hyötynyt. Eli se oli tavallaan sellaista turhaa verottamista.
4: Se mahdollisti vaan semmoisen niin kuin sotilasläsnäolon.
3: Kyllä, ja niiden...
4: Ja kirkot.
3: Kyllä, ja siis kirkkohan ehkä tarjosikin palveluja. Mm. Se tarjosi jotain ehkä sellaista... joka nyt liittyisi vaikka johonkin yhteisöllisyyteen.
4: Kirkkokaljat.
3: Kyllä jo. Spotin. Eli täällä tavataan ja sunnuntaina tavataan.
4: Se on väistämättäkin ollut aika paikallista tämä toiminta, koska jos puhutaan jostain kuivatusta hauesta ja viljasta, ei ne varmaan kulkenut Tukholmaan asti nämä tavarat.
3: Ei. Eli kyllä siis se paikallinen kulutus, koska jos meillä on joku linna, niin siellä on sitten sotaväkeä vaikka joku 50 henkeä, niin paljonhan ne syö sitten, että sinne ne sitten menee. Että ehkä jotkut on sitten vähän arvokkaampi, eli minä täytyy muistaa, että vielä keskiajalla täältähän saatiin aika paljon turkiksia, jotka tässä Keski-Euroopassa niin oli arvokkaita ja niistä sai hyvin rahaa, mutta siihen se nyt melkein jääkin, että on vaikea nähdä, että tämä olisi mikään tämä Pohjola, mikään kultakaivos ollut verotulojen kannalta. Että aika sellaista, voi sanoa, heikkotuottosta aluetta verrattuna johonkin Keski-Eurooppaan tai sitten Välimeren piiri, jossa on ihan valtavasti kaikenlaisia verotuotteita, joita voidaan kerätä. Vaikka viinit, niin Herran Jumala, niillä on vaikka kuinka paljon arvoa.
1: Tehokas verotus on edellytys menestyksekkään valtakunnan luomiselle. Tämä pätee Ruotsin valtakuntaan uuden ajan alussa. Ahneenakin tunnettu Gustav Vaasa alkoi verottaa entistä kurinalaisemmin ja enemmän kansaltaan. Tämän uudistuksen myötä Ruotsista kuoriutui pohjoinen suurvalta. Toisaalta tehoton verotus on johtanut jopa kokonaisten valtioiden katoamiseen. Niin kävi esimerkiksi Puola-Liettuan valtioliitolle. Puola-Liettua oli keskiajalla hyvin vahva ja väkirikas valtio, mutta se oli aatelisjohtoinen yhteiskunta, jossa veroja ei haluttu maksaa. Aateli ei sallinut edes talonpoikien maksaa veroja. Niinpä sotaväki heikkeni ja lopulta Puola-Liettua tuli vahvempien naapuriensa jakamaksi. 1600-luvulla Ruotsi onnistui valtaamaan alueita Puolasta ja 1700-luvun loppuun mennessä Venäjä, Preussi ja Itävalta olivat jakaneet loput keskenään. Jos kuningas ei verota, kuningas kohtaa loppunsa.
3: Jos ajattelee vaikka Ruotsin ja Suomen verotusta 1540 lähtien, niin sehän on ollut tavallaan tällainen tehokkaan verotuksen oikein niin kuin esimerkkitapaus. Koska kun Gustav Vaasa aloitti tämän verouudistuksen, se jakoi maan voutikuntiin ja ne voudit oli siis ei aatelisia, vaan ne oli porvareita, jotka oli esimerkiksi Saksassa saanut koulutuksen ja ne velvoitettiin tekemään tarkkaa kirjanpitoa siitä, että mitä veroparseleita ne on kerännyt ja mitä ne on käyttänyt ja mitkä voitiin sitten Tukholmaan sitten viedä. Ja nyt saatiin ihan tarkka tieto niin Suomen tiloista ja niiden tuottavuudesta, kuinka paljon oli hevosia, kuinka paljon oli lehmiä. Ja Gustav Vaasa oli myös valtavan tiukka, ihan henkilökohtaisen tiukka, että se tarkisti näitä tilitietoja ja sitten nämä voudit joutuivat vastuuseen näistä toimistaan. Jos siellä oli jotain hämminkiä, oli jotain kavallusta, niin sitten saattoi jopa, että telotettiinkin. Ja tehokas verotus tavallaan jalostui ja jatkui. Eli sitten 1600-luvulla, kun Ruotsi oli maailman köyhin suurvalta, niin silloin täytyy puristaa kaikki mahdollinen varallisuus Suomesta. Erittäin paljon sitten puristettiin verotuloja. Ja on sanottu, että Ruotsi puristi väestöstään kaiken, minkä se voi. Mutta kun tiedetään, että suuri osa Pohjolan talonpoista kuitenkin eli aika nälkärajalla ja vielä kun tiedetään se, että 1600-luku oli pikkujääkautta, joka päättyi tähän valtavaan nälänhätään, jolloin 450 000 suomalaisista 150 000 kuoli nälkään ja tauteihin, niin olihan se ihan valtavan rankkaa verotusta. Ja kyllä se, tämä rankka verotus kuitenkin se autioitti tiloja, näitä kruunun tiloja oli autiona ja niitä annettiin sitten muille viljeltäväksi, koska ne eivät pystyneet maksamaan niitä veroja. Ja muistaakseni 3 vuotta, jos et sä pysty maksamaan veroja, niin sä menetät oikeutesi tähän tilaan.
1: Vallanpitäjillä on aina ollut houkutus verottaa mahdollisimman paljon ja erityisen kovakouraista verotus oli sotien aikana. Pienille tiloille verotuksen taakka saattoi olla kohtuuton ja talonpoikia verotettiin kirjaimellisesti hengiltä katovuosina. Onkin helppo ymmärtää, että kansa ei aina alistunut verotukseen. Talonpojat ovat kautta historian yhdistäneet voimiaan verokapinoissa, verolakoissa ja vallankumouksissa. Esimerkiksi Amerikan vallankumous ja lopulta Yhdysvaltojen itsenäistyminen Englannista sai alkunsa verotuskysymyksistä. Vallankumouksellisten amerikkalaisten mottona oli silloin ei verotusta ilman edustusta. No taxation without representation. He kokivat, että heiltä kerätään jatkuvasti enemmän ja kohtuuttomampia veroja, mutta samalla heidän äänensä ei kuulu kaukaisessa brittiparlamentissa. Ranskan vallankumous sai voimaa samasta ideasta. Talonpojilta kerätään veroja, mutta heille ei anneta valtaa. Historianopettaja Lasse Hongiston mukaan Suomessa vastaavanlainen kansannousu oli Nuijasota 1500-luvun lopussa. Nuijasodassa pohjanmaalaiset talonpojat kävivät nuijin ja kirvein vastustamaan mielivaltaista verotusta ja aatelin veroetuja.
3: Talonpojat päätti, että ne ei enää kerta kaikkiaan niele tätä verotusta, joka siihen aikaan oli linnanleirityyppistä ja kestitysverotusta. Ei käyty sotaa, mutta tätä sotaväkeä uhkaavan sisällissodan takia niin pidettiin koko ajan sitten majoitettuna ja valmiina tuleviin operaatioihin. Se oli pahempaa kuin itse asiassa ne sodat. Ja sitten Pohjanmaalla nämä talonpojat tarttu aseisiin ja päätti, että nyt loppu tämä ryöstöverotus. Tosin ne hävisi sen, mutta sillä oli kuitenkin seurauksia, että talonpoikien tavallaan sitä voimaa käytettiin, että nämä kohtuuttomat edut, mitkä aatelista oli saanut, ne oli saanut tällaisia perintötiloja vaikka kuinka paljon itselle, että niin ne peruutettiin nämä ylimääräiset lahjoitusmaat. Eli on olemassa tietty katto, jolloin tämä verotus niin on liian rankkaa.
1: Suomen ja Venäjän historian dosentti Antti Kujala on kirjoittanut verotuksen maailmanhistoriasta kirjan nimeltä Voudin tileistä veroparatiiseihin. Kirjan pääviesti on, että hyvin järjestetty verotus on kautta historian auttanut yhteiskuntia menestymään. Hän on huomannut, että verotus on järjestetty hyvin samoilla tavoilla, erilaisissa kulttuureissa ja eri aikoina. Yleissääntö tuntuu historiassa olleen se, että eliitti on aina nauttinut veroetuja.
2: Kyllä se idea oli pitkälle 1800-luvulle, että vapaan miehen tunnusmerkki tai aatelisin tunnusmerkki on se, että hän ei maksa veroja ja kansan tunnusmerkki on se, että kansa maksaa veroja. Tietysti ei voi sanoa, että eliitti olisi täysin välttynyt veroilta, että kyllähän liiketoiminta on verotettu aina ja esimerkiksi 1600-luvun Ruotsissakin, niin vaikka ainoastaan talonpojat maksoi maanveroa. Aateliston yksi tunnusmerkki oli se, että he ei maksa sitä. Niin kuitenkin näitä määrättyjä sotaveroja, niin he joutuivat myös maksamaan. Mutta niin kuin mä sanoin, niin he maksatti käytännössä ne alaisilla talonpojilla.
4: Millaista se on sitten se tehokas verotus? Onko se vaan niin kuin, että mahdollisimman paljon veroa?
2: Kyllä, tietenkin. Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että kruunu ei verota liikaa, eli ettei se tuhoa sitä veronmaksupohjaansakaan, mutta se, että se ottaa mahdollisimman paljon. Semmoinen aika hyvä vertaus on verrata talonpoikaa sellaiseen ihmiseen, joka seisoo tulvivan veden alla ja yrittää pitää sieraimessa hänen tuskin vedenpinnan yläpuolella. Tämä oli monesti se tilanne ja sitten kun tuli tämmöinen katovuosi, niin sitten hän itse asiassa hän ei pystynyt edes pitämään päätään sen vedenpinnan yläpuolella.
4: Mitä siitä sitten seurasi, jos ei maksanut näitä veroja?
2: Hän menetti, jos hänellä oli niin sanottu sukuoikeus talonpojalla, jos hänellä oli sukuoikeus tilansa, niin hän menetti sen sukuoikeuden ja hänestä tuli sitten tavallaan tämmöinen kruunun vuokraviljelijä. Mutta käytännössä tilanne oli se, että periaatteessa hänen häätämisensä hän olisi helpompaa tilaltaan, mutta koska ei välttämättä ollut asettaa ketään toista siihen tilalle, niin ei ollut niin helppoa sitten ruveta häätämään edes sellaistakaan, joka ei ollut maksanut veroja, mutta paljon tehokkaampi keino oli sitten laittaa hänet sotaväkeen. Se tarkoitti usein sitä, että jos oli olemassa sota tai jopa rauhan aikanakin, niin se tarkoitti käytännössä sitä, että jos hänet vietiin Suomenlahden yli tuonne Baltiaan, niin se merkitsi käytännössä melkein sitä, että hän ei sieltä palannut, että näissä varuskunnissa kulkutaudit levisivät ja kuolleisuus oli erittäin suurta. Että nyt tämä ihmettelee, jos kukaan ei erikoisemmin halunnut lähteä sinne. Ja sitten tietysti kruunuhan nimenomaan, että pyrkisi ottamaan tilattomasta väestöstä tämän sotaväen ensisijaisesti, koska he ei maksaneet veroja kruunulle, mutta myös semmoisista talonpojista, jotka ei suoriutunut velvollisuudestaan, niin heillä oli suuri riski joutua sitten sotaväkeen. Vaikka kruunullahan oli periaatteessa semmoinen käytäntö, että jos todettiin, että tila, eli talonpoika oli veronmaksukyvytön joko kokonaan tai osittain, niin hänen veroja alennettiin tai hänelle myönnettiin määräaikainen vapaus veronmaksusta. Mutta tämä ei käytännössä toiminut niin ideaalisesti kuitenkaan, eli näkee verorästiluetteloista, että siellä on paljon semmoisia mainintoja, että talonpoika on liiallisista veroista joutunut luopumaan tilastaan ja lähtemään kerjuulle. Ja sitten tietysti tässä ei otettu huomioon sitä, että ihmiset vanheni ja tuli sairaaksi ja edelleenkin nämä velvollisuudet oli olemassa ja ei pystynyt niistä suoriutumaan. Että minkäänlaista tämmöistä progressiivista verotustahan ei ollut olemassa. Tuloveroa, semmoista tuloveroa, niin kuin mitä me tunnetaan nykyään, niin se tuli vasta 1900-luvun puolella Suomeen ja jossain eurooppalaisissa maissakin, Britanniassa tai Ranskassa, se tuli vasta vuosisadan vaihteen paikkeilla tämmöinen progressiivinen vero ja se progressio oli erittäin lievä. Että esimerkiksi Britanniassa se saattoi olla 1900-luvun alussa se oli 8% se korkein veroprosentti ja jossain Ranskassa se oli vain 2%, että ei voi oikein puhua progressiivisesta verotuksesta ollenkaan. Mutta tämä tilanne muuttuu sitten ensimmäisen maailmansodan aikana kovin radikaalisti, koska valtion on pakko saada jostain tuloja.
1: Kun maailma modernisoitui ja teollistui, myös valtioiden piti uudistua. 1800-luvulla syntyi ajatus progressiivisesta verotuksesta, eli että rikkaampia verotetaan kovemmin ja köyhiä lempeämmin. No, se progressio oli aluksi tosi vaatimatonta, mutta se koettiin oikeudenmukaisemmaksi tavaksi järjestää valtion tulot. Menestyvän kansallisvaltion piti tuottaa junaraiteita ja koulutettua työväkeä. Tähän kaikkeen vaadittiin lisää verovaroja. Samalla yleinen äänioikeus levisi ja kansalle tuli uusia mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten veroja käytetään. Maailmansodat olivat tärkeä ajanjakso verotuksen historiassa. Sodat oikeastaan synnyttivät hyvinvointivaltion. Kansakunnat menivät sotaan yhtenä rintamana. Myös varakkaampi väki osallistui maksamalla huomattavan korkeita veroja. Toiseen maailmansotaan mennessä rikkaimmat maksoivat jopa yli 90% veroja. Ja tuo sotien henki jatkui myös sotien jälkeen. Veroaste jäi korkealle tasolle ja näillä lisääntyneillä verotuloilla rakennettiin hyvinvointiyhteiskuntaa. Valtio otti hoitaakseen eläkkeet, terveydenhuollon ja koulutuksen. Muisto sodista säilyi 70-luvulle asti.

0: aikainen valtio menestyäkseen maailmansodassa, eli ensimmäisessä maailmansodassa, niin se tarvitsi aivan eri tavalla verotuloja kuin mitä valtio oli ottanut käyttöönsä aikaisemmin. Ja alun perin esimerkiksi progressiivinen verotus, se idea perustui siihen, että varakkaampi väestö, joka oli kenties iäkkäämpi, että esimerkiksi teollisuuden harjoittajat hän hyötyi näistä maailmansodista, koska he toimitti erilaisia tarvikkeita. Ja ajatus oli se, että ne, jotka ei osallistu sotaan rintamalla, niin ne suorittaa asevelvollisuutensa maksamalla muita enemmän veroja. Ja sitten valtiot huomasi ensimmäisen maailmansodan aikana ja jälkeen, että itse asiassa vaikka verotusasteita nostetaan ja toteutetaan tämmöinen veroprogressio, niin se ei vahingoitakaan taloutta. Oikeastaan jo ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin kun oli syntynyt teollinen yhteiskunta ja kaupungistunut yhteiskunta eri puolilla Eurooppaa, niin oli pakko ajatella sitä, että miten huolehditaan ihmisten eläkkeestä ja koulutuksesta. Että teollinen yhteiskunta tarvitsi koulutettuja ihmisiä ja sitten myös niin kuin tämmöinen jonkinnäköinen sairausvakuutus, ja näihin tarvittiin veroja. Ja siitä tavallaan sitten valtio laajenti näitä tehtäviään jonkun sotalaitoksen ulkopuolelle kovinkin radikaalisti. Ja tästä täytyy tietysti muistaa se, että sodat myös merkitsi yhteiskunnan demokratisoitumista, eli täyskasvuiset miehet sai äänioikeuden ja tuli tavallaan heidänkin äänensä rupesi kuulumaan sitten tässä poliittisessa päätöksenteossa. Ja tietenkin silloin se tarkoitti myös sitä, että heidänkin intressejä oli otettava enemmän huomioon kuin kenties aikaisemmin.
1: Tuo oli kiinnostavaa lukea noita, että mitä vaikka Yhdysvalloissa sotavuosina on maksettu veroja, että ne rikkaimmat on maksanut siellä 60, 70, jopa 90% veroja.
0: Kyllä, mutta tästä täytyy muistaa just Yhdysvaltojen kohdalla, että Yhdysvaltojen järjestelmä on ollut aina sellainen, että siellä on säädetty hyvin paljon erilaisia verovähennyksiä ja siellä on ollut kaikenlaisia porsaanreikiä. Että itse asiassa ne todelliset veroasteet, jos puhutaan esimerkiksi, että maksettiin 60%, olisi periaatteessa olisi ollut korkein tämmöinen marginaaliveroaste, niin käytännössä kaikkein rikkaimmat maksaa 15, siinä vaiheessa 15%. Ja sitten taas esimerkiksi kaikkein korkeimmat marginaaliveroasteet saattoi olla sitten esimerkiksi perintöverossa. Et Britanniassa saattoi olla 98%, siis kaikkein korkein. Mutta tämäkin on aika teoreettinen, koska silloin ei ollut olemassa ollenkaan lahjaveroa. Eli se, joka maksoi 98% veroa kaikista suurimmista perinnöistä, hän oli joko tietämätön tai sitten hän halusi maksaa valtiolle mahdollisimman paljon veroa tästä perinnöstä, koska tietenkin kaikki muut hoiti sen ennakkoperintönä sen.
1: Eli kyllä tällainen niin kuin verosuunnittelu ja suoranainen veron kiertäminenkin, niin silläkin on jo yhtä pitkä historia kuin hyvinvointivaltiolla.
0: Kyllä sillä on ja oikeastaan paljon vanhempi, koska totta kai talonpojatkin osasivat peittää omaa veronmaksukykyä esimerkiksi piilottamalla omaa karjaansa ja varmaan tuhansilla eri tavoilla. Että kyllä tätä on tietenkin aina tapahtunut. Tänä päivänähän meillä on tietysti juristien armeija, jotka on niin kuin erikoistunut tähän ja jotka antaa sitten neuvoja siitä, että miten voi välttyä niin kuin maksamasta liikoja veroja tai miten selviää mahdollisimman vähillä veroilla rikkomatta kuitenkaan lakia. Niin kauan kuin kaikkein varakkaimmilla he ei maksaneet kovinkaan paljon veroa, kun muistetaan, että jos esimerkiksi Ranskassa 1914 korkein veroprosentti oli 2%, niin ei heillä ole mitään syytä piilottaa omaa varallisuutta. Eli toisin sanoen ensimmäinen maailmansota oli se aika, jolloin nämä veroparatiisit syntyy. Sveitsi on varmaan ensimmäinen tämmöinen esimerkki veroparatiisista ja sitten toisen maailmansodan jälkeen niitähän on tietysti syntynyt minne tahansa. Sveitsi oli varmaan aikaisemmin toiminut tämmöisenä kerralla, koska se oli puolueeton maa, niin siellä oli esimerkiksi hallitsijasuvut saattoi ajatella, että jos heille tulee jotain vaikeuksia, niin hyvä olla olemassa pesämunan jossain sellaisessa paikassa, joka on turvattu. Että todennäköisesti jotain tämmöistä toimintaa oli aikaisemminkin, mutta sitten tosiaan Sveitsi 1900-luvun puolella Sveitsissä tuli tämmöinen huomattavin veroparatiisi. Mutta niitähän on tietenkin muitakin, että Hongkong ja Karibian meren jotkut saaret ja Yhdysvalloissakin jotkut osavaltiot on käytännössä veroparatiiseja.
1: 70-luvulla se kasvun kultainen aika, joka oli alkanut maailmansodista, tuli päätökseensä Yhdysvalloissa ja Briteissä. Kasvu pysähtyi, työttömyys lisääntyi ja hinnat nousivat. Tuli tilaa uudenlaisille talouskasvun selityksille. Tähän asti yhteisymmärrys oli ollut, että kannattaa verottaa kaikkein rikkaimpia ankaralla kädellä ja tavallisia kuluttajia kevyesti, jotta kuluttajilla on varaa kuluttaa ja öljytä talouden rattaita. 70-luvulla tämä selitys käännettiin päälaelleen. Yksi vaikutusvaltaisimmista uuden liberaalin talousajattelun arkkitehdeistä oli Milton Friedman. Friedmanin mukaan hyvinvointivaltio oli paisunut liian suureksi.
2: I'm in favor of reducing taxes under any circumstances for any excuse with any reason whatsoever, because that's the only way you're ever going to get effective control of government spending. Governments will spend whatever the tax system will raise, plus as much more as they can get away with.
1: 80-luvulla veronalennuksia otettiin laajasti käyttöön Yhdysvalloissa ja Briteissä. Kylmän sodan hengessä tehtiin eroa myös itäiseen sosialistiseen politiikkaan. Talouskasvu lähti kyllä uudelleen käyntiin, mutta samalla käynnistettiin toinen muutos. Vauraus alkoi kasaantua yhteiskunnan huipulle ja hyvinvointivaltion pohja alkoi heikentyä. Ronald Reagan pani nämä uudistukset toimeen 1981 ja sama tapahtui Briteissä Margaret Thatcherin aikakautena. Tämä talousajattelu on jatkunut vahvana maailmanlaajuisesti näihin päiviin asti.
3: I must say to my friends, be very wary of high taxes. Any government that has high taxation is giving itself more powers and the people less. When I came into office, the top tax on earned income, on earnings, was, now listen, 83%. No wonder our economy was collapsing.
1: Niin mistä nämä Reagan ja Thatcher sai nämä ajatukset silloin ja miten ne läpäsi silloin sen yhteiskunnan?
0: No esimerkiksi Amerikassa tilanne oli 80-luvulla se, että kun ihmiset sai lisää tuloja, niin he joutui ylempiin tuloluokkiin ja heidän niin kuin verotuksessa saattoi nousta kovasti. Ja se loi sitten sitä ajatusta, että niin kuin verotuksen vastaista mielialaa ja se oli yksi syy siihen, että tämmöinen ajattelutapa voitti alaa. Ja sitten taas Englannissa tämä Thatcherin voittokulku perustui niihin Englannin talousvaikeuksiin ja siihen, että siellä oli kovasti näitä lakkoja. Ja hän tavallaan tällä saavutti sen suuren kansansuosionsa. Ja kyllähän Yhdysvalloissakin oli talousvaikeuksia Vietnamin sodan jäljiltä oli todellakin tämä stagflaatio, josta puhuttiin, että sieltä se pohja tuli sitten tälle ajattelutavalle. Hyvinvointivaltio joutui tavallaan huonoon huutoon, koska ajateltiin, että maksetaan paljon veroja ja kuitenkaan systeemi ei toimi. Ja kun tämä alun perin tämä progressiivinen verotus oli luotu näitä sotia silmällä pitäen, tavallaan niin kuin asevelvollisuuden korvikkeena, suorittamattoman asevelvollisuuden korvikkeita, niin kun tämmöistä tilannetta ei sitten vuosikymmeniä enää sotien jälkeisenä aikana ollut, niin tämä ajatus tavallaan niin kuin menetti merkityksensä. Ja nythän täytyy muistaa, että aina kun puhutaan verotuksesta, niin kysymys on siitä, että miten erilaiset yhteiskuntaryhmät pystyy neuvottelemaan itselleen etuja. Ja nimenomaan Yhdysvalloista lähti se idea, että jos alennetaan veroja ja nimenomaan jos varakkaiden veroja alennetaan, niin se muka sitten tihkuu hyvinvointina myös niin kuin muille. Se on käsitys, joka on monesti osoitettu vääräksi, mutta se on hyvin sitkeästi elävä käsitys, ja tietysti se perustuu siihen, että se vastaa joitakin etua. Reaganhan aikanaan väitti, että kun veroja alennetaan tiettyyn määrään, niin silloin kaikki hyötyy siitä, ja tämä varallisuus tihkuu niin kuin alaspäin. Ja, niin jos me katsotaan, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut Reaganin jälkeen, niin siellä on tapahtunut juuri päinvastoin, että nämä tuloerot ja tulo- ja varallisuuserot on todella suuria, ja ne on nimenomaan räjähtäneet veron alennuspolitiikan tuloksena, jossa nimenomaan niin kuin kaikkein rikkain prosentti tai promille niin maksaa vähemmän veroja kuin keskiluokka tai työväestö. Suurimmalla osalla amerikkalaisia menee huonommin kuin aikaisemmin, että Washington Postissa oli joskus 2010-luvussa todettiin, että 2014 niin 90% Amerikan kotitalouksista meni huonommin kuin niillä oli mennyt vuonna 1987.
1: Mitä tällaisia niin kuin ylilyöntejä sun mielestä on niin kuin verotuksen historiassa? Että milloin se niin kuin verottaminen on mennyt pieleen?
0: No, jos nyt esimerkiksi ajatellaan lähiaikoja, niin Ruotsissa varmaan 1900-luvun loppupuolella niin tuloveroprosentit, korkeammat veroprosentit, kyllä ne varmaan oli liian korkeita ja ihan varmasti monet koki ne epäoikeudenmukaiseksi. Ja niistä nimenomaan seurasi sitten veronkiertoa, jota ruotsalaiset ei aikaisemmin harrastanut sitä, vaan siellä pyrittiin niin kuin olemaan rehellisiä. Mutta sitten kun nämä veroprosentit rupesi olemaan liian korkeita, niin ihmiset ryhtyivät harrastamaan veronkiertoa. Ja tavallaan niin kuin tämä hyvinvointivaltio, sen ajatus, niin se hapertui sitten Ruotsissa. Että se nyt on yksi esimerkki, mutta kyllä niitä varmasti löytyy vaikka kuinka paljon. Voi sanoa tietysti, että nekin meni pieleen, jos ajatellaan näitä kovia sodanaikaisia veroja 1600-luvulla, kun verotus ei kuitenkaan joustanut tarpeeksi, vaan ihmiset joutuivat todella vaikeuksiin. Mutta sielläkin pohjana oli tietysti se, että Ruotsi kävi sotia ja tarvitsi nämä kaikki verotulonsa. Ja sitten vastaavasti, kun aateli ei maksanut veroja, niin jostain ne verot oli kerättävä.
1: Eli nämä on niitä hetkiä, jolloin se on ollut sellaista nimenomaan sellaista liian ankaraa se verotus. Että sitäkin puolta tässä on ollut, että jos tämä tavallaan 80-luvulla alkanut tämä veroale on ehkä mennyt sitten vähän toiseen suuntaan, niin sitten myös tämmöisiä liian ankaria verotuksen aikoja on ollut. Että se on aina semmoista tasapainoilua.
0: Kyllä se on tasapainoilua, joo, että verotus on silloin kestävällä pohjalla, jos se nauttii yleistä hyväksyntää. Et ihmiset kokee, että he maksaa veroja johonkin sellaiseen, josta he itse myös hyötyy. Mutta tietysti täytyy muistaa nyt sit nykyajan yhteiskunnassa on myös se tilanne, että valtion on otettava huomioon myös se, että tänä päivänä raha siirtyy sekunnin murto-osissa rajan toiselle puolelle ja ei ole syytä myöskään tehdä semmoista politiikkaa, jolla aiheutetaan pääomapakoa. Tämä on semmoista tasapainoilua erilaisten intressien ja näkökantojen välillä. Ja niin kuin mä sanoin, että jos nämä erilaiset intressit, mitä paremmin ne pystytään sovittamaan toisiinsa, niin sitä paremmin tämä systeemi toimii.
1: Matalimpia veroja maailmassa maksetaan veroparatiiseissa ja kehittyvissä maissa. Euroopassa matalimmat verot ovat Itä-Euroopassa ja siellä on usein käytössä tasavero, eli sama tulovero kaikille. Verot on näissä maissa suunniteltu kannustamaan työntekoa ja sijoituksia mahdollisimman paljon. Historian dosentti Antti Kujalan mukaan valtion veroasteesta voi tehdä karkean arvion siitä, mikä on tuon yhteiskunnan talouden kehitysaste.
0: Mitä kehittymättömämpi talous, niin sitä vähemmän kannetaan veroja. Että se koskee noita kolmannen maailman maita, että niissä on yleensä tasaveroja. Se on joku 8% tai 13% ja sitten kuitenkin käytännössä siellä veronkierto on erittäin yleistä. Ja silloin seuraus on se, että pystytään pitämään hallinnon, että hallitus toimii, on ministereitä, lähetystöjä ja on jonkinnäköinen armeija olemassa. Koulutus on huonosti hoidettu ja terveydenhoito on huolesti hoidettu ja ei ole eläkkeitä ja infrastruktuuri on huono. Ja nämä maat on sitten semmoisessa niin kuin noidankehässä, että ei ne koskaan ainakaan lähitulevaisuudessa näillä ehdoilla, niin niistä ei tule mitään taloustiikereitä. Et moni maa on tämmöisessä tilanteessa ja sitten ne on vielä kaiken lisäksi velkaantuneet korviaa myöten, että se tilanne on niiden osalta aika huono suoraan sanoen, kun katsotaan. Et nämä kehittyneet maat, joissa on toimiva infrastruktuuri, niin siellä on myös toimiva verotus ja se verotus on korkeammalla tasolla ja se pitää yllä nimenomaan sitä, että tämä taloudellinen toiminta toimii hyvin sitten.
1: Historia ei kerro meille, mikä on sopiva veroprosentti. Se, miten paljon verotetaan ja mihin verot käytetään, on politiikan kovaa ydintä. Veroissa on lopulta kyse siitä, millainen yhteiskunta me halutaan, mikä on reilua ja kuka maksaa viulut. Mikään veroratkaisu ei palvele kaikkien etuja. Historian opettaja Lasse Hongisto.
4: Taloustiede ja myös verotukseen liittyvät kaikki asiat, niin ne ei ole eksakteja tieteitä. Ne on aina ikään kuin tällaista moraalista tiedettä. Meidän täytyy aina ajatella sitä, että ne on myös tahdon asioita. Mitä me ajatellaan, että yhteiskunta pitäisi järjestää ja millä tavalla me saataisiin parempi yhteiskunta? Ja sen pitää olla aina pohjavireenä myös verotuksen tarkkailussa.
1: Mä en nyt tiedä, että tässä verotuksessa on vähän se, että ei se ole pieleen mennyt historiaa se verotus. Verotuksen ne kaikki varhaiset vaiheet on vähän niin kuin pieleen mennyt historiaa silloin, kun se on sitä talonpoikien ryöväämistä.
4: On. Ja se, että sellaisiin potentiaalisiin uhkiin varautumista. Puolet sodista olisi ainakin vältettävissä. Ne sodat oli jotenkin niin kuin niin keskeisiä ja mun mielestä se oli niin kuin tavallaan typerää verotusta. Miksi niihin pitää varautua? Se musta on verotuksen niin kuin tavallaan se pahin juttu, koska sitä vartenhan sitä aina kerättiin. Lähes kaikki verotuotto meni armeijan ylläpitoon. Aina oli halvempaa, kun saatiin se sotimaa. Eli sitten se eli ryöstöllä. Mutta linnaleirit ja kotimaan majoitus, se oli tosi kallista. Ja kerrotaan, että Englannin budjettimenoista Napoleonin sotien aikaan meni 85% laivastoon. Aivan mieletön rahareikä sekin, niin nämä on ihan järkyttäviä ikään kuin tuhlauksia. Se on niin pieneen mennyttä historiaa kuin vaan voi olla.
1: Mutta sitten se, mikä tuossakin on ollut hyvää, tuossa niin kuin tämä esivaltio, tämä tämmöinen valtio, joka kerää veroja sotiakseen, niin kuitenkin se on ollut se pohja niin kuin tällaiselle myös niin kuin tämmöiselle niin kuin sääntöpohjaiselle niin kuin byrokraattialle ja tällaiselle, että lopputulos on ollut aika hyvä kuitenkin. Että.
4: Niin. Englannissahan siirryttiin niin sellaiseen, voi sanoa, järkevään verotalouteen. Siellä siirryttiin jo 1789 parlamentarismiin ja siellä oli aina pääministeri ja kabinetti ja siellä oli myös valtiovarainministeri, jonka tehtävänä oli hoitaa valtion taloutta. Ja vaikka voittanut puolue, niin se vaihtui, niin siellä oli aina jatkuvuutta ja se veropohja oli aina vakaa. Englanti pystyi ottamaan myös sitten kestävästi aina lainaa, niin siinä mielessä kyllä valtion talous ja tavallaan sitten sellainen järkevä fiskaalinen talous luotiin nimenomaan 1700-luvun Englannissa. Kyllähän se niin on. Hyväksytään toisin teesis. Se meni läpi, että kyllä sieltä saatiin sitten.
1: Tuossa on sitten se pieleen menneen historian se elementti, että onhan se veron kierto ja verosuunnittelu ja sitten vielä nämä veroparatiisit, niin onhan se sitten pieleen mennyt historia toisaalta. Että
4: on.
1: Ja se syntyy jo niin kuin aika varhain. Sveitsi kai ensimmäisenä tällaisena veroparatiisina, johon voi siirtää varoja. Jos.
4: Aluksi ei tarvinnut niin sitä verosuunnittelua, koska oikeastaan valtiota ei ollut luotu eikä tätä budjettia eikä verotusta niin hyvinvointivaltiota varten. Joten siinä mielessä ei tarvinnut siirrellä niitä veroja. Mutta sitten tietenkin tässä myöhemmässä vaiheessa, niin kun veroprogressio tuli käyttöön, niin silloin nämä tällaiset kaikenlaiset kikat, joilla voidaan keinotekoisesti niin sitten vaikuttaa siihen progressioon ja verojen, maksettujen verojen määrään, niin sittenhän se tuli käyttöön ja syntyy sellainen ammattiryhmä kuin veronkierron konsultit. Ne ei varmaankaan, ne on verosuunnittelijoita.
1: Oikeastaan läpi historian kaikkein rikkaimmat maksoi hädin tuskin mitään veroja ja samalla ne omisti lähes kaiken. ja kansa rahvas. Köyhimmät ihmiset, ne ei omistanut juuri mitään ja maksoivat silti kovimmat verot. Verotuksen historia on siis pitkälti riistoa ja ryöstöä, mutta 1800-luvun lopulta eteenpäin, kun kansa pääsi sanomaan sanansa ja demokratia laajeni, veroilla luotiinkin hyvinvointia ja kasvua. Ja nyt sitten 80-luvulta eteenpäin,

0: valmisteista, ranskalainen Thomas Piketty on pitänyt tätä veroalennuksista johtunutta ylisuurta pääoman kertymistä jopa haittana talouskasvulle. Hänen mukaansa miljardöörit pitäisi verottaa historiaan. Jos taloushistoria kiinnostaa, niin kannattaa kuunnella Yle Areenasta Virtasen taloushistoria-podcastia. Siinä toimittaja Juha Virtanen sukeltaa taloushistorian syövereihin, ihmetellen, miksi asiat ovat niin kuin ne ovat. Luvassa on sivistystä ja viihdettä sopivassa suhteessa. Eli ota ihmeessä Virtasen taloushistoria kuunteluun Yle Areenassa.
1: Yle Radio 1. Etelä-Afrikassa on leimahtanut vuosikausiin laajin maahanmuuttajavastaisten, paikoin väkivaltaisten mielenosoitusten aalto. Mielenosoittajien keskuudessa maahanmuuttajista on tehty syntipukki talousahdingolle, sanoo professori Henning Melberg.
2: It's using scapegoating and blames the migrants. You from Zimbabwe, you from Mozambique, you from the Congo, you are taking our jobs.
1: Miten maahanmuuttajista tuli jälleen Etelä-Afrikassa kuohunnan aihe, kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää. Lauantai-aamuna kello 10.
3: Seuraavana vuorossa on Tuuli Saksalan Keiras.
4: Kesällä mieli halajaa muihin maisemiin kuin missä arkea vietetään. Merelle, metsään, mökille tai vaikka kotikaupungin uimarannoille, pois arkisista kuvioista. Jos fyysinen matkustaminen ei ole mahdollista, niin onneksi on taide, kirjat, kulttuuri, musiikki ja se kaikkein tärkein, mielikuvitus. Keitaan kesäjaksot kutsuvat matkakirjojen ja musiikin siivittämille reissuille, matka taittuu ja musiikki soi. Tämänkertainen matka vie meidät yli 3000 vuoden taakse Egyptiin ja matkaoppana toimii Sinuhe Egyptiläinen, tai no oikeastaan kirjan kirjoittanut Mika Valtari. Niin, toinen maailmansota oli juuri päättymässä. Elettiin huhtikuuta 1945, kun Valtari matkasi Hartolaan anoppiinsa huvilalle. Hän oli päättänyt kirjoittaa kirjan ja huvilan ullakkohuone oli hyvä paikka rauhoittumiselle. Tuo uusi tarina kertoisi ihmisistä, rikkaista ja köyhistä, valtaa pitävistä ja orjista. Ihmisen ainaisesta ominaisuudesta haastaa riitaa, sotia ja nöyryyttää toisia. Mutta kyllä tuossa tarinassa olisi rakkauttakin ja lempeä ajatus siitä, että no, tällaisia me ihmiset nyt sitten olemme. Kaikkina aikoina aika samanlaisia, kaikissa paikoissa aika samanlaisia. Kirjailija ryhtyi tuumasta toimeen ja kirjoitti kirjan, jossa päähenkilö Sinuhe vaeltaa elämänsä aikana paitsi muinaisessa Lähi-idässä, myös kaikenlaisissa tunnelmissa. Itse ajattelen, että Sinuhe on ihminen ja koko ihmiskunta samaan aikaan. Valtarin kirjoitustyö ullakolla sujui häkellyttävän hyvin ja elokuun alkupuolella hän kiikutti valmiin käsikirjoituksen kustantajalleen ja se julkaistiin 80 vuotta sitten melkein sellaisenaan. Hän kirjoitti siis sitä 4 kuukautta. Sinuhe egyptiläisen tarinaan olisi voinut samaistua myös Egyptissä syntynyt, sittemmin ranskalaistunut Jor Mustaki. Sinuhen toinen nimi oli Hän, joka on yksinäinen. Tässä Mustakin suurimmassa hitissä laulaja laulaa yksinäisyydestään, Ma solitude.
5: Pour avoir si souvent dormi.

Ei, en koskaan tunne, että olisin yksin, kun olen yksinäisyyteni kanssa, lauloi Aleksandriassa Egyptissä syntynyt laulaja George Moustaki vuonna 1969. Niin, koko Sinuhe egyptiläisen elämänkaari alkaa yksinäisyydestä. Hän on vauva, joka lipuu kaislaveneessä pitkin Niiliä hyljättynä, kunnes sattumalta nainen noukkii hänet aivan talonsa edestä. Vesi sattui juuri silloin olemaan nimittäin korkealla, muuten Kipa ei olisi nähnyt Sinuhea. Kipasta tulee Sinuhen äiti ja hänen miehestään Semmutista, lääkäristä tulee Sinuhen isä. Pariskunta on ollut lapseton ja tuo kaislavenessä eteen lipuva poikalapsi on heille se kaikkein suurin lahja. He rakastavat Sinuhea suunnattomasti ja tarjoavat hänelle hyvän elämän perustan, koulutuksen. Mutta ehkä se on niin, että jos ihminen on tietyllä tapaa juureton, jos elämäntarina alkaa sieltä kaislaveneestä, se jättää sellaisen rauhattomuuden ja ehkä sen yksinäisyyden tunteen ikuisesti. Ja silloin se yksinäisyys on se paras ystävä. Yksi Sinuhe egyptiläisen valoisimmista kohdista on hetki, kun nuori Sinuhe oppii lukemaan. Valtari kirjoittaa. Piirtelin hajamielisesti kyllästyttäviä kirjainmerkkejä. Kirjaimia, joita hakataan kiveen, ja niiden rinnalle paperikirjoituksen vastaavia lyhennysmerkkejä, kunnes jokin jo unohtunut sana, jokin outo minussa, sai äkkiä sanat ja kirjaimet elämään minulle. Kuvasta tuli sana, sanasta tuli tavu, tavusta kirjain. Liittämällä kuvien kirjaimia yhteen syntyi uusia sanoja, eläviä outoja sanoja, joilla ei enää ollut tekemistä kuvien kanssa. Kuvan ymmärtää yksinkertaisin pellon kastelijakin, mutta kahta kuvaa rinnakkain ei ymmärrä enää muu kuin kirjoitustaitoinen. Luulen jokaisen, joka on opiskellut kirjoitustaitoa ja oppinut lukemaan, tietävän, millaista elämästä tarkoitan. Tämä elämys oli minulle seikkailu, jännittävämpi ja houkuttavampi kuin hedelmäkauppiaan korista varkain siepattu granaattiomena. Makeampi kuivaa taatelia, suloinen kuin vesi janoiselle.

Tuuli Saksalan keitällä soi egyptiläisen Midhad Assemin sävellys Ya Habibi Taala tässä Kronos Kvartetin tulkintana. Nuori sinuhe egyptiläinen opiskelee Thebassa lääkäriksi. Vuodet kuluvat ja eräänä päivänä hän huomaa, että kaupunki ei ole entisensä ja sinuhe pohdiskelee. Mutta astuessani keskellä päivää ulos temppelistä, mitä ei ole vuosiin ollut minulle tapahtunut, avautuivat silmäni vielä kerran ja näin, että tehdessäni työtä ja opiskellessani Theba oli muuttunut näin sen kulkiessani oinasten tietä ja mennessäni torien poikki. Sillä kaikkeen oli tullut uusi levottomuus ja ihmisten vaatteet olivat käyneet yhä kalliimmiksi ja ylellisemmiksi, niin ettei poimutetusta hameesta ja tekotukasta enää erottanut kuka oli mies ja kuka oli nainen. Viinituvista ja ilotaloista kantautui kaduille Syyrian rämisevä musiikki ja yhä enemmän vieraita sanoja kuului kadulla. Ajattelin, että kuunnellaan siis tuota Syyrian rämisevää musiikkia, mistä Valtari kirjoittaa. Taraf Siriana on Montrealissa toimiva yhtye, jonka musiikilliset juuret ulottuvat nimeä myöten Syyriaan. Ja miten moninaiset nuo juuret ovatkaan. Syyria sijaitsee meren rannalla Turkin kyljessä ja siksipä maan lävitse on rampattu tuhansien vuosien ajan. Kulttuurin ja musiikkiin ovat jättäneet jälkeensä niin arabit, irakilaiset, romanit, kurdit, armeenialaiset kuin turkkilaisetkin. Taraf Siriana heittää vielä soppaan vahvan Balkanin alueen mausteen ja avot. Yhteensä soittaa 4 muusikkoa ja heidän yhteissoitinsa on hyvin lämmin. Kuunnellaan laulu nimeltään Medukhab Tuke ja se olkoon kaikkien voimalaulu, kun tekee mieli painaa leukaa rintaan. Laulun nimi kun on käännettynä, minua tässä ihastellaan.

Siinä Taraf Siriana ja Medukhab Tuke. Mutta niin, sinuhe egyptiläisen elämä on lapsuuden ja nuoruuden aikana turvallista ja mukavaa, mutta mikä saa nuoren miehen lähtemään kodistaan, jossa häntä rakastetaan pitkälle ja vaaralliselle matkalle, joka kulkee ensin kuoleman taloon ja sieltä pitkin ja poikin Syyriaan, Babyloniaan, Heettien maahan, Mitanniaan ja Kreetalle. No epäonninen rakkaus tietenkin. Hän rakastuu Nefer-Nefer-Neferiin ja lupaa koko omaisuutensa naiselle vain yhdestä lemmen yöstä. Naisen kirkkaat silmät lumoavat sinuhen, mutta voi sentään, juuri kun tuota lemmenyötä pitäisi viettää ja sinuhe on jo laittanut nimensä asiakirjaan, jossa lupaa kaiken pois, ei naista huvitakaan. Mutta sinuhe on niin lempeissä pauloissa, että hän yrittää vielä uudelleen ja lupaa hätäpäissään myös ottovanhempiensa omaisuuden yhdestä lemmenyöstä. Hän ei voi rakkauden huumassa ajatella mitään muuta. Nyt libanonilainen Fairuz saa kertoa rakkaustarinan, jonka päähenkilö on juuri siinä tilassa. Tämä on upea Saluni El-Nas.

Siinä Fairus. Niin. Sinuhen rakkaus Nefer-Nefer-Neferiin osoittautuu aivan täydeksi katastrofiksi. Sinuhen menettää kaiken, ja kun hän joutuu kertomaan vanhemmilleen, että hekin ovat menettäneet kaiken, vanhemmat tekevät itsemurhan. Sinuhe palsamoi heidät ja hautaa heidät kuninkaiden laaksoon, ja sen jälkeen hän voi vain toivoa, että vanhemmat jatkavat taivaltaan siellä jossain toisella puolella. Ja niin pakomatka alkaa, ja ajattelin, että lähetetään Sinuhe sinne musiikin säästämänä. Kukaan ei oikeasti tiedä, minkälaista musiikkia Sinuhe egyptiläisen aikaan kuuli. Ennen kuin nuottikirjoitus ja äänen tallennus keksittiin, musiikkia ei saanut sellaisenaan niin sanotusti säilöön. Ja vaikka esimerkiksi arkeologisissa kaivauksissa on löytynyt soittimia ja taiteilijat ovat maalanneet tilanteita, missä musiikki soi, me joudumme kuvittelemaan loput. Kuunnellaan lyömäsoittaja Mahmoud Fadlin versio egyptiläisestä kansansävelmästä Anabamassi al-Hadadol.

0: Kuuntelet Tuuli Saksalan keidestä ja tänään keitaan kesämatkoilla ollaan Sinuhe egyptiläisen matkassa. Sinuhe lähtee pakomatkalle ja asettuu Babylonian Simuran kaupunkiin. Asuin Simurassa 2 vuotta ja tänä aikana opettelin Babylonin kielen ja kirjoituksen, koska minulle sanottiin, että mies, joka ne osasi, saattoi matkustaa kautta koko tunnetun maailman ja joka paikassa tehdä itsensä ymmärretyksi sivistyneiden parissa. Kuunnellaan libanonilaisen Tania Salehin upea laulu, joka kertoo siitä, millaista on, kun asuu niin sanotusti muiden ihmisten maassa. Tämä on In Other People's Land.
1: من أين أنا من يدري أوليست لي جنسية نسبي رايات حمر وفتوحات ذهبية فلماذا تستغربني هذه الزمر الخشبية

Sinuhe egyptiläinen tutustuu Babyloniassa sen kuninkaaseen, kun hän parantaa kuninkaan kamalasta vaivasta. No, oikeasti kuningas Burraburias on mukavuudenhaluinen nuori mies, joka ei ole halunnut käydä hammaslääkärissä. Siksi hänellä on suussaan kamala tulehdus. Sinuhe saa kuninkaan ylipuhuttua hoidettavaksi ja siksi kuningas on hänelle ikuisesti kiitollinen. Kaikenlaista tapahtuu taas ja lopulta Sinuhe joutuu pakenemaan myös Babyloniasta mukanaan uskollinen palvelija Kaptah ja nuori nainen nimeltään Minea. Minea on hommattu tuon kuninkaan orjaksi, mutta on harras uskovainen, joka ei todellakaan halua joutua jonkun hetken iloksi. Kolmikko pakenee yhdessä ja niinhän siinä käy, että Sinuhe ja Minea rakastuvat, mutta Minea pitää päänsä. Hänet on luvattu jumalille, eikä siitä sen enempää. Mutta Minean mukana romaniin tulee myös mukaan tanssi. Minea on nimittäin härkien kanssa tanssia ja Minean härkätanssin kuvaus on yksi romaanin aistillisimmista. Mutta Minea tanssi härkien edessä vain kevyt vaate yllään ja väisteli vaivatta härkiä niiden painaessa niskansa alas, hyökätessä möyryten häntä vastaan. Hänen kasvonsa kuumenivat ja hän kiihtyi ja viskasi pois hopeisen hiusverkkonsa, niin että hänen hiuksensa hulmusivat tuulessa ja hänen tanssinsa oli niin nopeaa, ettei silmä erottanut hänen kaikkia liikkeitään, kun hän hypähti hyökkäävän härän sarvien väliin ja pitäen kiinni sen sarvista ponnisti jalkansa härän otsalta, heittäytyen pyörimään ilmaan ja pudottautuen seisomaan härän selkään. Pekko Käppi ja KHHL kertoo nyt loput tarinasta. Tämän laulun nimi on Minotauros.

Kreetalaisille härkä on tärkeä eläin, sillä uskottiin, että itse Zeus oli syntynyt Kreetalla ja ottanut joskus myös härän olemuksen. Minotauros on nimensä mukaisesti jumalolento, joka oli puoliksi härkä ja puoliksi ihminen. Sinuhe, egyptiläisen rakastettu Minea, antautuu lopulta uhrattavaksi tälle härkäjumalalle. Ja tarina ei pääty hyvin, sillä paikallinen minotaurukseksi pukeutunut pappi surmaa Minean, ettei Minea vain kertoisi kellekään, ettei tuota jumalaa itse asiassa olekaan. Sinuhen sydän särkyy, mieli järkkyy ja on aika vaihtaa jälleen maisemaa. Paluumatka kohti Thebaa alkaa toden teolla. Kun on kerran Thebassa syntynyt, kaipaa hän Thebaan takaisin, sillä ei ole maan toista kaupunkia Theban kaltaista. Ken on kujan varrella syntynyt, hän kaipaa kujalle takaisin. Seetripuu palatsista hän kaipaa takaisin savimajaan, myrhan ja hyvien voiteiden tuoksusta hän kaipaa lantatulen ja öljyssä paistettujen kalojen käryyn. No niin, hypätään laivaan.

Siinä kotimainen kokoonpano eli Visha Mali, laulaja Nemat Batta, pianisti Kari Ikonen ja lyömäsoittaja Mamba Assefa ja upea laulu nimeltään Al-Bahr, joka tarkoittaa vettä tai merta. Tuo laiva vei Sinuhen ja Kaptahin Syyriaan ja sieltä he matkaavat nyt takaisin Tebaan. Olet tänään kuunnellut Tuuli Saksalan Keitä on kesämatkaa ja matka on taittunut Sinuhe egyptiläisen matkassa. Ja niin, huomasit varmaan, että ohjelma alkaa olla lopussa, mutta tietenkään Sinuhe egyptiläinen ei. Sen saat lukea itse, jossa on hyvässä kohdassa loppuun, se kannattaa. Luin itse kirjan teini-ikäisenä vuosikymmeniä sitten ja nyt tänä kesänä uudestaan, ja niin siinä kävi, että tuntui kuin olisin lukenut aivan uuden kirjan. Teini-ikäiselle Sinuhe on vauhdikas seikkailukertomus, jossa mennään sodasta ja katastrofissa toiseen, mutta vähin naarmuin, rakastutaan ja petytään, mokaillaan, mutta noustaan. Keski-ikäisenä lukijana Sinuhe on aika toisenlainen. Se on kertomus hyvästä ja pahasta, uskosta ja epäilyksestä, ihmiskunnan ikuisista kysymyksistä, elämästä ja kuolemasta ja kuulumisesta johonkin. Jos on tullut kaislaveneellä alun perinkin ja viettää loppuelämänsä maanpaossa, kuka ihminen silloin oikeastaan on? Mika Valtari kirjoittaa romaaninsa lopuksi näin. Sillä minä, Sinuhe, olen ihminen ja ihmisenä olen elänyt jokaisessa ihmisessä, joka on ollut ennen minua, ja ihmisenä elän jokaisessa ihmisessä, joka tulee minun jälkeeni. Tähän keitaan lopuksi ajattelin soittaa egyptiläisen muusikon Rami Essamin musiikkia. Essam on Suomeen asettunut laulaja ja lauluntekijä, joka ponkaisi maansa ikoniksi arabikeväänä, kun hän lauloi Tahirin aukiolla. Silloin kaiken piti muuttua paremmaksi Egyptissä, mutta toisin kävi. Essam joutui maanpakoon ja useat hänen ystävänsä vankilaan. Kotimaahansa hän ei voi palata. Kun Essam laulaa, se kumpuaa omasta kokemuksesta, siitä millaista on elää maanpaossa. Tässä siis laulu nimeltään Jaa Askari. Minä kiitän seurasta. Keitä on kesämatkat jatkuvat taas ensi viikolla. Siihen asti, moi moi.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Dar tum nie susedma.
2: Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme nuoren unkarilaisen kansanmuusikon Fatima Salain ja hänen yhtyeensä konsertin. Luvassa on unkarilaisia, transsilvanialaisia, romanialaisia ja turkkilaisia kansansävelmiä ja kunnon meininkiä. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

Yleisradion vanhin toivemusiikkiohjelma Lauantain toivotut levyt soi Yle Radio Yhdessä aina lauantaisin kello 18.10. Musiikkia voi edelleenkin toivoa sähköpostilla lauantai.toivotut@yle.fi, Yle Radio Yhden verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai ihan vaikka etänäpostilla lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio.

0: poiminta Radio Yhden iltapäivästä.
1: Viikko sitten oltiin Ainolassa, tuossa Tuusulan järven toisella puolella. Nyt ollaan järven päässä vanhan kylän niemen alueella Villakokkosessa. Aivan upea mäkihän se tämäkin on, missä Villakokkonen on. Jukka Kadogan, mikä Villakokkonen on?
2: Villakokkonen on suomalaisen säveltäjän ja musiikkivaikuttajan

0: 1969. Ja sen on suunnitellut Suomen historian tunnetuin arkkitehti, eli Alvar Aalto, joka oli myös Joonas Kokkosen hyvä ystävä.
1: Tuossa huokuu tuollainen ylpeys, kun sinä näitä asioita kerrot.
0: Joo, kyllähän kannattaa se aina muistaa, että Alvar Aalto on kuitenkin 1900-luvun kuuluisimpia arkkitehtejä ja kansainvälisesti niin kuuluisa, että me emme ihan aina Suomessa sitä muista käsittää.
1: Nyt ollaan tässä pihalla. Lähdetäänkö kiertämään piha-aluetta, koska tämä on tämä Tuusulanjärven ympäristö, näin taiteilijakoteneen, niin kyllähän se luonto on yksi tosi iso ja merkittävä juttu. Onko se sitä myös täällä vielä Kokkosessa?
0: Kyllä on, kyllä on. Tämä on monella lailla. Tämä talo kytkeytyy maisemaansa niin upeasti ja se on ollut semmoinen kokonaisvaltainen suunnittelun periaate ihan talon varhaisemmista suunnittelusta lähtien sen lopulliseen toteutukseen. Ja meillä on vieressä tuossa hevostalli ja Tuusulajärven pohjoisranta tuossa avautuu kohta vieressämme tuolle lounaansuuntaan. Tämä on joku kiehtova pieni tontti 0,7 hehtaaria kooltaan, jonka Järvenpään kaupunki myi säveltäjä Joonas Kokkoselle.
1: Se oli silloin 20 000 markkaa taisi olla tämä tontin hinta, mutta Jukka, oletko koskaan pohtinut sitä, että mikä tästä Tuusulanjärven ympäristöstä tekee tällaisen niin kuin taiteilijan keskittymä? Tässä kun, jos tuohon rantaan mennään, niin pystyy niin kuin nimeämään vaikka kuinka monta erilaista niemeä ja hotkelmaa ja kaikkea, missä taiteilijat ovat vaikuttaneet Halosenniemestä lähtien.
0: Kyllä. Joo, tämä taiteilijayhteisöhän sai syntynsä oikeastaan vuonna 1897, kun kuvataiteilija Venni Soldan Brufeldt toi perheensä, hän oli naimisessa Juhani Ahon kanssa, tänne ja perusti Aholan. Siihen kohtaan Järvenpäätä, johon tämä niinku, ydinkohta tästä Tuusulajärven taiteilijayhteisöstä muodostui. Myöhemmin siihen viereen rakentui naapuriksi Järnefeltien Suviranta ja sitten tien toiselle puolelle sitten Ainola, jonne Jean Sibelius asettui perheeneen 1904. Mm. Ja tässä on tietysti, koen, että se on niin kuin yhdistelmä luontoa ja sitten uutta teknologiaa, eli rautatie mahdollisti myöskin sitten niin kuin tämmöisille aika kosmopoliiteille niin kuin, taiteilijoille myöskin sitten niin kuin yhteyden kaupunkiin, että se tarjosi sen maaseudun rauhan, mutta sitten myöskin niin kuin yhteyden Helsinkiin. Ja myöskin heidän lapsensahan sitten kävivät Helsingissä lukionsa, että eivät tänne jääneet.
1: Tämä on upean näköinen. Tämä on hyvin. Sanotaan, että jos jostain tiputtaa ihmisen tähän rinteeseen ja näkee tuon Pirla Kokkosen, niin suurin osa meistä varmaan kysyisi ensimmäiseksi, onko tämä Aaltoa?
0: Joo, kyllä. Tässä on itse asiassa paljonkin, joka on niin kuin tavallaan leimallista Aallolle. Ja pidän siitä, miten se niin kuin näkyy täältä tavallaan alarinteestä, täältä lännestä ja lounaasta päin, kun katsomme tuota rinnetonttia ylöspäin. Alvar Aalto itse asiassa kävi keväällä 1967 yhdessä vaimonsa Elissa Aallon kanssa katsastamassa tämän tontin, kun tätä projektia aloiteltiin. Ja he totesivat siinä, että näin kaunista niin kuin rinnetonttia on enää vaikea löytää niin kuin Etelä-Suomesta. Ja siksi tämä tontin muoto on mitä moninaisimmilla tavoilla huomioitu. Alvar Aalto-tutkija on minulle kiteyttänyt, että jos se on Aallon suunnittelema kotitalo, niin sen takapihalta pitää löytyä jonkinnäköinen lätäkkö. Ja se on toistuva piirre näissä Alvar Aallon suunnittelemissa omakotitaloissa. Tässä meillä on orgaanisesti muotoiltu uima-allas. Se on nykyisin vain 30 senttiä syvä, että se ei ole enää täysimittainen uima-allas, niin kuin se on ollut Joonas Kokkosen aikana, joka helpottaa sen huoltoa. Ja myös Joonaksen aikana se oli varsin niin kuin vaativa ylläpidettävä, koska metsän eläimet tulivat hyvin usein juomaan tästä ja myöskin tippuivat sinne, niin heitä saa olla sitten auttamassa ulos sieltä ihan jatkuvasti.
1: No, emme kastele edes koipiamme tuossa altaassa, Jukka Karokan, vaan menemme kohti tuota Villa Kokkosen, Alvar Aallon, Joonas Kokkoselle suunnittelemaa saunaa. Tämä on ensimmäiseksi tässä, kun katsoo, niin tulee Tamminiemen sauna mieleen jostain kumman syystä.
0: Kyllä, joo. Tämähän on monella tapaa kiinnostusta viime aikoina herättänyt sauna, koska Japanissa on ollut jo pari vuotta tämä

0: tämmöinen suuri arvostus suomalaista saunakulttuuria kohtaan. Ja se on johtanut siihen, että meillä oli täällä viime elokuussa 20 japanilaista arkkitehtiopiskelijaa, jotka tekivät digitoinnin tästä saunasta. Ja tällä hetkellä tämä sauna kiertää Japania Alvar Aalto ja suomalainen sauna -näyttelyn osana seuraavat 2 vuotta. Siellä on kaikki Alvar Aallon saunat esillä. Me olemme tässä nyt tässä saunan tuvan puolella. Seinällä on tämmöinen suurikokoinen uuraisten ryijy, joka on ollut Joonas Kokkosen toisen vaimon Maijan tämmöinen lahjairyijy, jonka hän on saanut nuoruudessaan. Ja sitten meillä on myöskin tuommoinen suurikokoinen tuohikontti tuossa seinällä, joka on ollut operalaulaja Martti Talvelan selässä Savonlinnan oopperajuhlilla vuonna 1977. Niin, ehkä tässä täytyy taustoittaa se, että Joonas Kokkonen aikaisemmin sanoi siitä, että hänestä tuli niin kuin Sibeliuksen kuoleman jälkeen niin tämmöinen Suomen eturivin sinfonisen musiikin säveltäjä. Mutta hän myös saa semmoisen muutoksen aikaan yhdessä Aulis Sallisen kanssa 70-luvulla. Eli suomalaisen taidemusiikin niin kuin kuningaslajiksi oikeastaan tulee ooppera. Ja siinä on ollut hyvin keskeisenä Joonas Kokkosen 19 vuotta työstämä ooppera Viimeiset kiusaukset, joka sai ensi iltansa 1975. Ja vuonna 77 se oli ensi kertaa sitten esillä Savonlinnassa. Ja tuo kontti on tosiaan sen oopperan päähenkilön Paavo Ruotsalaisen kontti. Hän oli Körttiläissaarnaaja, jota Martti Talvela siinä roolissa tulkitsi 70-80-luvun taitteen. Ja produktion lopuksi tosiaan tuo tuohikontti erinäisen lahjoineen annettiin Joonas Kokkoselle.
1: Niin, että taisi olla hölskyä kontti.
0: Kyllä, näin on. Näin olen ymmärtänyt, joo.
2: Näin on saunakierrokset Tuusulanjärven pohjoispäässä tältä kertaa niin sanotusti heitetty. Nyt mennään sitten itse sinne asiaan. Mennäänkö me Jukka Kadokan täältä takaovesta vai paratiovesta sitten?
0: Kierrämme tuonne talon julkisivun puolelle. Saamme talon näkymästä tuolta Tuulimyllyn tieltä. Tuon talon kadun nimi on alun perin, tai sen tien nimi on alun perin ollut Meijeritie, mutta Alvar Aalto ilmaisi mielipiteensä siitä, että akateemikko Joonas Kokkonen ei voi asua Meijeritiellä, niin se nimi muutettiin sitten Tuulimyllyn tieksi. Myöskin oma niin kuin, loppuun asti viety detaljinsa on tämä 6-panelointi, joka kiertää tämän koko talon. Se on tämmöistä ponttiin leikatusta 6-paneelista tehty. Joonas Kokkonen kaadatti nämä kuuset hänen Pielaveden kesämökin tontiltaan, jonka hän sitten joutui myymään rahoittaakseen tämän talonsa. Niin ne muodostaa todella niin kuin rytmikkään, mutta ei millään lailla toisteisen tämmöisen niin kuin veistoksellisen kuvioinnin, joka kietoo tämän talon ympäriinsä. Ja tämä oli itse asiassa niinkin tarkkaan mietitty, että tästä tehtiin ihan Aallon studiolta yksi yhteen malli ennen kuin tämä pantiin toteutukseen, mutta kun siihen alkaa kiinnittää huomiota, se on todella hieno ja rytmikäs kokonaisuus.
2: Onko musiikkitieteilijät yrittänyt tulkita, että mikähän biisi tuossa mahtaisi olla?
0: Kyllä, kyllä. Siis siinä niin kuin halutessaan voi nähdä musiikkia ja varsinkin se niin kuin voimistuu tuolla talon sisäänkäynnin puolella, missä sitten on tämmöinen kaksikerroksinen panelointi, jossa on korkeuksia. Eräs muusikko on kyllä laulanut minulle sen kuvion siinä, mutta en nyt enää muista, mistä nuotista se lähti.
2: Tässä on tämä pääovi nyt.
0: Kyllä, joo. Se on piiloutunut vanhojen kuusien taakse. Tässä talossa on ollut rakennusmestareina järvenpääläinen Matti Ludvig Nurmi ja myöhemmässä vaiheessa Joonas Kokkosen lapsuuden ystävä Paavo Koivuniemi. Niin he tosiaan aluksi pelättiin sitä, että tämä vaatisi suurimittaista metsän kaatamista ja myöskin niin kuin tämän Rinteen kallion räjäyttely, mutta sitä ei tehty kummassakaan tapauksessa. Tämän talon alta on ilmeisesti vain kaadettu 4 vanhaa kuusta, josta vanhin oli ilmeisesti Ranskan vallankumouksen ajalta.
2: Okay.
0: Ja tämä talo on siis tavallaan istutettu ympäristöönsä. Tämähän on myöskin hyvin poikkeuksellinen Aallon tuotannossa, koska tämä on, kuten kohta nähdään, kun mennään sisään, niin on yhdessä tasossa. Aallon arkkitehtuurihan on semmoista loputonta leikkiä erilaisten korkeuserojen ja kerrosten ja porrastasanteiden välillä, mutta tässä tämä talo on poikkeuksellisesti yhdessä tasossa ja tämän korkeuseroleikittelyn itse asiassa tuottaa tämä rinnetontti.
2: Se Aallon ajatus siitä, että tielle tämä näyttää ihan tällaiselta pieneltä vaatimattomalta talolta, niin pitää täysin paikkansa.
0: Joo, olemme niin kuin tavallaan haitarin tai viuhkan kapeassa kärjessä nytten ja nyt kun suuntaamme sisään, niin tämä alkaa avautumaan.
2: täällä on meille kaikille. Sanotaan, että aivan varmasti suurimmalle osalle suomalaisista on hyvin tuttuja huonekaluja, muotoja. Onko nämä kaikki osa suunniteltu suoraan tänne vai?
0: Muutama asia on suunniteltu suoraan tähän taloon. Ne on itse asiassa noi ulkovalaisimet ja sitten tuolla edempänä tuolla ruokasalin yllä on sarja ihan erikoisvalmisteisia valaisimia. Aino ja Alvar Aalto sekä Mari Gylliksen ja Nils Gustav Hallhan olivat laittaneet pystyyn Artekin jo 1920-30-luvun taitteessa. Ja Aalto jatkoi niin kuin huonekalusuunnittelijana ja muotoilijana uransa mun mielestä 60-luvun alkuun asti. Ja se johti siihen, että hän oli pitkä kokemus niin kuin teollisesta muotoilusta, huonekalusuunnittelusta, ja se myöskin tarjosi hänelle niin kuin tämmöisen ison arsenaalin, mitä sitten käyttää. Ja se on se juuri se arsenaali, jonka me suomalaiset tunnistamme niin kuin oikeastaan omasta arjestamme.
2: Tämä on, kuten sanoit, Jukka, niin viuhkamainen, kun tästä eteestä astutaan nyt muutamalla askeleella sisään, niin tämä todellakin avautuu tämä tila ja vau, se on se varmaan aika monella ensimmäinen.
0: Joo. Ja toisaalta tämä on hyvin monipuolinen tila. Tässä on tämmöinen avoin pohjaratkaisu, jossa niin kuin tilat virtaavat toisiimme. Me olemme tässä niin kuin tavallaan eteisen aulatilassa. Takanamme on tuo niin kuin tuulikaappi. Tuosta avautuu tämmöinen käytävä talon yksityisemmälle puolelle. Siellä on makuuhuoneet, kylppäri, keittiö. Ja tuosta näkeekin yhden piirteen, joka tätä tilaratkaisua hallitsee. Eli täällä on useita liukuovia, joilla tämän tilan voi avata ja sulkea tarpeen mukaan. Tässä edessämme on myöskin tämmöinen fantastisen hieno kaareileva tiiliseinä, joka tavallaan jonka takana on piiloutuneena eteistila, jossa on peilipöytä ja myös pieni kylpyhuone. Ja se mahtavasti virtaa aallon muotokieltä seuraten tähän sitten olohuoneeseen. Ja myöskin tämä lattia, jonka päällä me seisomme, on tämmöistä italialaista hiekkakiveä, eli travertiinia. Ja se on aallon suosima kivimateriaali, se myöskin virtaa tänne niin kuin kohden työhuoneen takkaa. Mutta se on myöskin hyvin keskeinen akustinen funktio. Ja sitten kun tähän alkaa kiinnittää huomiota, sitä näkee kaikkialla. Esimerkiksi kirjastoissa on hyvin tyypillistä käyttää tätä travertiinia, koska se on hyvin vaimea kivilaatu. Ääni ei meinaa kulkea siinä. Ja se on nimenomaan tämä travertiini on ainoa rakenne, joka yhdistää tämän talon kaksi osaa. Eli meillä on tämä perinteisempi kodin puoli tässä ja sitten tämä monumentaalinen, mutta yhtä kaikki ihmisen kokoinen työhuone, jossa Joonas Kokkonen muusikkona työskenteli. Ja se on nimenomaan tämän työhuoneen suunnittelu, mikä on vaatinut ehkä kaikkein eniten resursseja ja ajattelua tätä taloa piirtäessä ja myöskin rakentaessa.
2: No mennään nyt siihen työhuoneeseen. Sä oot Jukka, pidät niin kuin hullua jännityksessä, että jäät eteiseen seisomaan, että älä sä mene toimittaja yhtään minnekään. Tätä tilaa hallitsee takaseinällä tietysti valtava kirjasto ja flyygeli ja sitten tuolla haitarin avautuvalla puolella korkeat ikkunat. Ei niin massiiviset kuin aallolla on usein tapana, tuollaiset 80 senttiä leveät, mutta ehkä 2,5 metriä korkea.
0: Kyllä. Tämän talon tietty häkellyttävä piirre on sen suhde tähän tonttiin, mutta myöskin auringonvaloon. Ja se paljastuu varsinkin vuoden pimeämpänä aikana, sanotaan siinä vaikka noin 20. joulukuuta. Tuo eteläisin ikkuna tuossa on täsmälleen siinä kohdassa, mistä aurinko nousee siihen aikaan vuodesta. Ja sitten aurinko oikeastaan raahautuu taivaankannen yli täsmälleen niin, että nämä ikkunat seuraa sitä ja auringonlasku sitten on tuolla olohuoneen puolella. Eli pimeämpänä vuoden aikana täällä on aivan uskomaton suora auringonvalo. Tämä huone on ensinnäkin tämmöinen epäsäännöllisen muotoinen. Tässä on yksi. Tämä on vähän tämmöinen epäsäännöllinen suunnikas. Tässä on yksi ainoa suora kulma ja se on tuossa nurkassa. Mutta muuten tämä on tämmöinen mitä sanoisin, kenkälaatikkomainen tila, jossa on suuri määrä puupintaa, joka on valittu nimenomaan akustisten ominaisuuksiensa vuoksi. Lattiat ovat suomalaista mäntyä. Nämä seinäpaneloinnit, mukaan lukien nuo pystyrimat, on Oregon mäntyä. Ja sitten meillä on tämmöinen kuusilautainen katto, jota kantaa tämmöiset mäntyiset liimahirret. Ja tämä koko työhuone on perustuksien myötä erillinen tähän koko muuhun taloon. Ainoa, mikä on kulkee talon kahden osan välillä, on toi vaimea kivilattia travertiinista. Ja lisäksi takanamme on sitten nämä äänieristyksen viimeistelevät tämmöinen massiivinen liukuovi ja sen takana vielä tämmöiset niin kuin haitariovet, jolla tämän muusikon työhuoneen sai niin kuin äänellisesti eristettyä muusta talosta. Ja mehän pidämme täällä keskustelutilaisuuksia ja konsertteja, ja tämä on aivan fantastinen pieni konserttisali. Ehkä yksi Aallon uran onnistuneimpia.
2: Tässä sanoit äsken, Jukka Karokan, tosi tärkeän asian, tämä on kenkälaatikkomainen. Miksikä sitä hyvää muotoa lähtee hirvittävästi muuttamaan, koska se nyt vaan taitaa olla akustisesti se kaikista paras.
0: Kyllä, joo, näin on kuullut usealta muusikolta ja niin kuin äänialan ihmiseltä, että tämä on niin kuin ideaali studion muoto edelleen näihin päiviin.
2: Aalloksi tämän tunnistaa saman tien, kun tulee, mutta tämä työhuone, Joonas Kokkosen työhuone, niin tämä on nimenomaan suunniteltu aina ainoastaan tämän flyygelin ympärille.
0: Kyllä, näinhän tämä tarina menee. Katsastettuaan tontin Aallot ja Kokkoset menivät järvenpääläiseen ravintola Perhelään, jossa pidettiin tavallaan ensimmäinen niin kuin suunnittelukokous tämän talon osalta siinä sen lounaan yhteydessä. Nimittäin Alvar Aalto kaivoi tussinsa esiin ja luonnosteli pöytäliinaan ravintolan ensimmäisen luonnoksen ravintolan henkilökunnan kauhuksi. Kaupungin virkamies sitten kuitenkin osti tämän pöytäliinan tosiaan ja hyvitti sen tälle ravintolalle, ja se kuuluu meidän kokoelmiimme edelleen. Meillä on siitä jäljennyskuva tuossa nyt flyygelin päällä. Alkuperäinen vaatii vähän konservointia tällä hetkellä.
2: No, aivan varmasti. Kyllä tuon tunnistaa.
0: Joo, tuossa on itse asiassa hämmentävällä tavalla tämä kenkälaatikon muotoinen musiikkihuone, johon saanut muotoonsa. Flyygeli on vaan eri suuntaan, ja toi alfa-merkki tuossa on Aallon käyttämä signeeraus, ja Joonas Kokkonen on sitä toisena osapuolena tässä näin.
2: Joo, siinä on korkeuskäyrääkin laitettu. Flyygeli on ehkä mittasuhteeltaan pikkasen iso siihen, mutta se on se tärkein juttu tässä tilassa. Järjestetäänkö täällä myöskin kuinka paljon konsertteja?
0: Kyllä. Viime vuonna onnistuimme järjestämään meidän omaksikin yllätykseksemme yli 12 konserttia. Tämä on fantastinen tila, mutta toisaalta sitten meillä on myöskin rajoitteena se, että tänne ei mahdu kerralla 40 ihmistä enempää. Ja myöskin se on tosi tärkeää, että siinä huoneessa on ihmisiä, koska se musiikki kuulostaa niin kuin erilaiselta, kun se resonoi suuren ihmismäärän läpi. Täällä on nämä Kokkosen musiikilliset ihanteet. Meillä on Brahms rintakuvana tuossa pianon päällä. Ja unkarilainen säveltäjä Béla Bartók löytyy tuolta keraamisena veistoksena rintakuvana myöskin tuolta hyllyn päästä. Se, jonka kuvaa täällä ei ole, on Bach. Hän on vähän niin kuin vanhan testamentin Jumala. Hänestä ei ole täällä kuvallisia esityksiä. Mutta se oli ehkä tämmöinen näistä Kokkosen kolmesta B:stä, niin hänelle se kaikkein tärkein. Ja tuolla nurkassa sitten rintakuva Joonas Kokkosesta itsestään. 70-vuotislahja Suomen kulttuurirahastolta, ja sen on tehnyt Heikki Häiväoja, jonka veistos Alvar Aallolta muuten löytyy Finlandia-talon aulasta myöskin.
2: Jukka Karokan, kun tässä ollaan tässä konserttisalissa, työhuoneessa, niin täällä on myös tällainen, miksikä sitä sanoo, purjekangas tuossa katossa. Onko se ihan alkuperäisesti vai?
0: On. Se on ihan Aallon toimiston piirtämä. Aalto kutsui sitä velumiksi. Ja se on tämmöinen purjekangas, joka on kiinnitetty noin 10 narusta tuollaisiin silmukoihin eri puolilla tuota seinää. Sen kankaan yläpuolella on 15 itse asiassa ihan teollisuusvalaisinta, jotka on tämän työhuoneen valaistusratkaisu. Ja tuo kangas sitten himmentää tuon sähköisen valon tommosen pehmeän utuisaksi. Mutta se on myös toinen funktio. Se toimii tämmöisenä akustisena elementtinä, eli myöskin pehmentää ääntä tähän suuntaan. Ja tämä on osa tätä kokonaisuutta hyvin keskeisesti.
2: Käydään myös kertelemästä taloa muutenkin. Tämä on tämmöinen niin kuin perinteinen olohuone.
0: Joo.
2: Aivan kuin mistä tahansa suomalaisesta 70-luvun kodista suurin piirtein.
0: Joo, tässä on ehkä hienona lisänä nämä Aallon toimiston suunnittelemat kukkaritiläpenkit, jotka on mahdollista myöskin siirtää tuosta ovien, kesäovien edestä, ja sillä lailla me saadaan avattua niin kuin talo suoraan tuonne sisäpihalle. Ja varsinkin lämpiminä vuoden aikoina se on hieno tapa, jolla niin kuin tavallaan talon sisä- ja ulkotilan välinen raja voidaan purkaa.
2: Nyt ollaan siinä viuhkan keskiosassa ja varmasti kuulija huomaa, että akustiikka on jonkin verran muuttunut, koska katto on tullut pari metriä lähemmäksi.
0: Kyllä. Ja tässä on, olemme hiljalleen astelemassa ruokasaliin ja tässä on tämä viimeinen silaus tämän luonnonvalon käyttöön tässä talossa on tämän ruokasalin ja kylpyhuoneen ja makuuhuoneiden aulan nämä kattoikkunat, jotka tuossa ylhäällä ovat, josta sitten niin kuin laskeutuu myöskin nämä Aallon erikoisversiot näistä valaisimista tämän ruokapöytäryhmän päälle. Ne on itse asiassa uniikkiversiot, että ne on siinä mielessä semmoisia, että niitä ei markkinoilta edes löydy. Sinänsä kun katsoo Aallon tuotantoa, vaikka niin kuin mitä hän teki Seinäjoelle, niin tästä samasta valaisimesta, niin sanotusta käsikranaatista hän teki useita niin kuin paikallisia mukautuksia ja nimenomaan tänne villakokkoseen tällaiset. Itse asiassa meillä on noin esimerkiksi luonnospiirrokset tuosta valaisimesta ja miten tämä valaisin kytkeytyy tähän niin kuin, ruokapöydän yläpuolisiin kattoikkunoihin, niin on tuossa aaltovaunun kyljessä nojaamassa. Ja tässä on suomalaisen muotoilijan Reino Ruokolaisen ruokapöytäryhmä, tammipöytä, tuoleineen myöskin. Ja tässä on itse asiassa, me olemme nyt havainneet, että tämä talon pimein huone, minkä pitäisi olla pimein huone, talon pohjoispäädyssä, missä on tavallaan avautuu ovet makuuhuoneisiin ja kylpyhuoneisiin, niin se on kaikkein paras paikka huonekasveille, kiitos tuon yksittäisen kattoikkunan tuossa.
2: Kyllä se hieno henki täällä on sekä Kokkosen että varsinkin Aallon, koska hänen käsialansa tämä talo on.
0: Tuossa on pienosmalli Villa Kokkosesta, joka on itse asiassa Tennesseen yliopiston arkkitehtiopiskelijat tehneet, arkkitehti Jari Jeetsosen ohjauksessa. Ja meillä on myöskin ihan valokuvia rakennusvaiheesta Harjakaisista, jossa Alvar Aalto ja Joonas Kokkonen ovat pöydän ääressä. Ja myöskin valokuvia pääasiassa Kari Haklilta, joka oli oikeastaan ensimmäinen tämän talon kuvannut arkkitehtuurivalokuvaaja, jossa nähdään oikeastaan, miten hyvin tämä on säilynyt. Ja myöskin se, mikä on ehkä eniten muuttunut, ja se tosiaan liittyy siihen puustoon tässä talon ulkopuolella.
2: Kun tämä on museo, niin tänne on tulossa maksavia asiakkaita katsomaan. Ja mites te olette muuten tässä vuoden mittaan yleisesti auki? Onko tämä?
0: Avaamme toukokuun alussa ja olemme auki syyskuun loppuun. Ja tiistaista sunnuntaihin tänne pääsee päivittäin opastetuille kierroksille. On suomeksi useita, yksi englanniksi. Mutta sitten täällä on myöskin näitä päiviä, jolloin meillä on yleisötapahtumia ja konsertteja.
2: Päästetään maksavat asiakkaat paikan päälle ja Jukka, kiitos tästä.
0: Ei, kiitos.
2: Silloin kun museot ovat kiinni, niin meillä Radio Yhdessä museo on auki.
0: Juuri näin. Ja tervetuloa Järvenpäähän.
3: Yle Radio 1.
4: Vieläkin on lähettämättä uusia maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmiä. Ensi lähetys radiossa perjantaina kello 11 ja omavalintainen kuunteluaika tarjolla Yle Areenassa.
5: Nyt alkaa yöklassinen.

Nyt pääsemme oopperan mukana 1500-luvun Italiaan, Genovaan. Alkamassa on itävaltalaisen säveltäjän Franz Schreckerin kolminäytöksinen ooppera Die Gezeichneten eli Merkityt. Ooppera sai kantaesityksensä Frankfurtissa vuonna 1918. Siitä tuli lyhyeksi aikaa varsin suosittu, mutta ensimmäinen maailmansota ja myöhemmin natsien valtaantulo tyrehdyttivät oopperan esitykset kokonaan. Schreckerin Merkityt oopperaa on alettu esittää säännöllisesti vasta 1970-luvun jälkeen. Die Gezeichneten eli Merkityt oopperan libreton kirjoitti Franz Schrecker itse maanmiehensä säveltäjä Alexander von Zemlinskin pyynnöstä. Tarina kertoo epämuodostuneen, mutta jalomielisen aatelismiehen ajautumisesta murhaajaksi onnettoman rakkauden seurauksena. Aihe, josta von Zemlinski itsekin oli varsin kiinnostunut. Päähenkilö on genovalainen Alviano Salvago, nuori, ruma ja kyttyräselkäinen aatelinen, joka omistaa Genovan edustalla paratiisimaisen Elysium-saaren. Alviano ei kuitenkaan itse mielellään käy saarellaan, sillä hän pelkää rumuutensa pilaavan saaren kauneuden. Alviano on rakastunut salaa Genovan pormestarin tyttären Carlottaan, jonka intohimona on maalata ihmisen sielu tauluksi. Hän haluaisi mallikseen Alvianon. Väärinkäsityksen vuoksi Alviano luulee Carlottan rakastavan häntä, vaikka tosiasiassa Carlottan rakastaja onkin kreivi Tamare. Traagisessa lopussa Alviano surmaa Tamaren ja myös Carlotta kuolee, jonka jälkeen Alviano menettää järkensä. Nyt kuultava esitys Franz Schreckerin kolminäytöksisestä oopperasta Die Gezeichneten Merkityt on taltioitu Los Angelesin oopperassa huhtikuussa vuonna 2010. Päärooleissa laulavat genovalainen aatelismies Alviano Salvago, tenori Robert Brubaker, Genovan pormestari Lodovico Nardi, basso Wolfgang Schöne, Carlotta Nardi, hänen maalaustaidetta harrastava tyttärensä, soprano Anja Kampe, kreivi Andrea Vitellozzo Tamare, Carlottan rakastaja, tenori Martin Gentner, herttua Antoniotto Adorno, baritoni James Johnson. Lisäksi runsaasti genovalaista aatelistoa, porvareita, sotilaita ja kansaa. Los Angelesin oopperan kuoroa ja orkesteria tässä Merkityt oopperan esityksessä johtaa James Conlon.

Sprach es an, und ihr Gold

und Rast in der Kappe und Schellen

Freilich verschrien.

Der Mist, der Mister, das ist ein Mist.

Piano, Mann, es geht um dein Leben. Verteidige dich! Mann, hier.

Hear

erwarte.

sagtest, glücklich.

Näihin suosionosoituksiin päättyi Franz Schreckerin kolminäytöksinen opera Die Gezeichneten eli Merkityt. Opera oli taltioitu Los Angelesin operassa huhtikuussa vuonna 2010. Päärooleissa lauloivat tenori Robert Brubaker, basso Wolfgang Schöne, soprano Anja Kampe, tenori Martin Gentner ja baritoni James Johnson. Los Angelesin operan kuoroa ja orkesteria tässä Merkityt operan esityksessä johti James Conlon. Nyt soi Mauro Giulianin kitarakonsertto numero 2, A-duuri, opus 36. Konserton osat ovat maestoso, andantino ja rondo tempossa allegretto. Solistina soittaa kitarataiteilija Eduardo Catemario. Martin Haselböck johtaa seuraavassa kamariorkesteri Wiener Akademiit.